0: En klárulega verður afstaðan mótuð á þessu aukabúnaða þingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen, bóndi og hjarðafelli, ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
1: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
2: Það stæðstu hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
0: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjaumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komi til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfistáttum. Vissulega kæmi þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
1: Og fyrirkomulag styrki á stuðnings við landbúnaði ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
0: Ég veit svo sem ekki hvort hann þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínu mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
1: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðanir landbúnað hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda séu ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
0: Það sem að við horfum kannski og bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjárstofna, við erum með óvenju góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnahagslegt og samfélagslegt gildi. Þetta eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
1: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn séu svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan Finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur horft til reynslu finnskra bænda.
0: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara svo, eða reynslan af því í Finnlandi var svo að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaði 10-11%. Vissulega hræðumstu þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
1: Mikið verð rættum að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá fjallað í skýslunni.
0: Í niðurstöðum skýslunar þá ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðri landsmenn. Hins vegar þá bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gæti orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum Þá er einnig líka bent á það að lægri áhrif, lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst, en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
1: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
0: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagnvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar á meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
1: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
0: Ég myndi telja það og ég rædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs og mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem veð.
1: Þetta ekki einföld umræða. Það margir þættir sem að menn að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
0: Það náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það að mínum að þetta mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það mörgum spurningum svarað þarna. Þeim ekki öllum svarað, en að sama skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurninguna.
1: En hafið ágjur að því að landbúnaði leggja staf?
0: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Eilandi Evrópu til dæmis. Hér vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar kalt. Tiltölulega þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
3: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Díok og sáum kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
4: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn, en nú endurflytjum við tvöfaldan þátt af tengivagninum frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon.

0: komið sæl, kæri hlustendur. Hérna á eftir í tengivagnunum þá ætlum við að ræða við Guðmund Hálfdánarsson, sagnfræðing, sem hefur meðal annarra hluta rannsakað íslenskar og evrópskar þjóðernishugmyndir á 19. og 20. öld og í dag þá brennur á okkur þessi spurning. Hvað er Evrópa og hvenær varð Evrópa til? Við getum auðvitað rekið sögu þessarar hugmyndar aftur til Forngrikkja þegar þeir fara fyrst að kalla ákveði landsvæði Evrópu. En við ætlum að vera aðeins nær samtímanum og velta þessu hugtaki fyrir okkur, þessari hugmynd sem Evrópa er. Og hvers vegna fyrirbæri eins og Evrópusambandið verður til í hvaða jarðvegi, hvaða fræjum hafi verið sáð. Það verður eftir samtal við Guðmund Hálfdánarsson.
1: Það ýmislegt fleira í þætti dagsins. Við fáum til dæmis pistil frá Þórhildi Tinnu Sigurðardóttur sem ætlar að halda áfram að rannsaka tengsl Íslands og Írlands og í dag fjallar hún yfirnáttúrulega staði, annars heims upplifanir og goðsagnir og ýmislegt fleira.
0: Svo höfum við líka hérna í tengivegnunum sem eru verið að rifja upp staði úr menningalífi Reykjavíkur sem að eru ekki lengur til og sérstaklega þá þegar þeir eru hættir að vera til en svo er fjallað þá þegar það búið að loka þeim og við ætlum að gera það aftur í dag og rifja upp skemmtistaðin Sirkus.
1: En við byrjum á myndlist á Norðurlandi. Eitt af svona áhugaverðari sýningarímum landsins er á Hjalteyri, skammt frá Akureyri. Það heitir Verksmiðjan og þar var nýlega opnuð sýning sem heitir Sýni. Þessi sýning er sprottin af samstarfi listamanna frá Íslandi, Grænlandi, Danmörku og Jamaíku og fjallameðalana sem nýlendursögu þessara þjóða og tengingar þeirra við þrælahald. Meðal þeirri listamanna sem standa fyrir þessari sýningu er Bryndís Björnsdóttir og við settumst niður með henni til að spyrja hans út í þessa sýningu. Við skulum byrja að heyra brot úr hljóðverki sem heyra má í verksmiðinni sem er hluti þessari sýningu.

0: tala aðeins bara verksmiðu. Hvernig er þitt samband við þetta sýningarými?
1: Einmitt, það náttúrulega, þetta ekki hvíti kubburinn svo kallaður og þarna, þetta var mikið sko rými sjálft og ég hafði einhvern tímann orðið bara sál þess, hafði áhrif á hvernig við mótum sýninguna og tók svona mikið, tók mikið tillit til þess líka svona, hvernig heildarmyndin varð á lokum. Mm-hmm. Og það mjög krefjandi rými, þú veist, það ískalt að setja upp sýningu þar og maður þarf að labba marga metra og þarna á hverjum degi við uppsýninguna, en þarna það svo heillandi við það er þarna heildar samhengið sjálft svona hvernig það rekið, þú veist, þetta listamannarekið rýmið, þetta fyrir síldaverksmiða sem bara leift svona að vera til í sínu nýðslu, svo að segja, sko, þótt að hún sé ekki, veist, það mikil, en svona, bara þetta allt lífrænt að því leiti, það ekki vera ditta eða hana við rými sjálft, svona, það eru göt og ými svona ummerki aðra sýningar, það eru mikið svona ganga líka inn í þá sögu líka, sko, emmitt og Þetta held ég að koma upp í hátt 20 ár sem þau búin að reyka þetta. Og þannig að, en verð líka sýningin okkar og hvernig ég starf sem myndlistamaður, sem sýningastjóri, að vinna mjög svona staðbundið. Þannig að verkin all voru svona hugsu mjög svona líka í tengslum við sko sögu rýmisins og svona hluti af þeirri frásögn. Mm-hmm.
0: Þú minnist á að þetta ekki þessi hvíti kassi. Rýmið ekki hlutlust, það mjög mikil afstæða bara í rýminu sjálfu. Mm-hmm. Geturðu sagt mér nánar hvernig þú nálgaðist að smíða sýningu inn í þetta tiltekna rými, það verandi svona fyrirferða mikið?
1: Verkarni sjálft sem komum þannig inn með byggir á sko listrannsóknar verkarni sem ég og samstæðsaðlinn mínir hafi verið að starfa að síðustu ár. Og þetta hóf allt sko með verkefni, ég kannski leiði mér svona að gefa svona heildarmyndinni verkefni sem við hófum sko 2019, þar sem ég bauði samstarfsfólkinu mínu að lesa ferðabók Ekkert svo Bjarna, sem bjó mörgum erlum aðlum og við svona satast á borðinu og vildum lesa þá bók og áttu gráði hvernig var þetta að þarna koma með önnur sjónarhorn og svona brjóta sko upp frásögnara með þessum þessa einangrað það lífríki sem Ísland er og þessi bók er svona skrásinningu og þá var meðal annars listamenn sem eru hluti af sem sagt samstarfi mínu í þessari sýningu Ruth Karin Settegren og Land of White sem er listamenn frá Svíþjóð og Jamaica sem hefðu áhuga á að draga inn hugleðingu sem var tengt þeirra verkferðlum sem hvað það náttúru afurður hefði mögulega verið hluti frá Íslandi verið hluti af þrælaversluninni þá í gegnum Danmörk og tímum nýlendur tímans því að þau hefðu komist að ýmsu Norðurlöndin þá sérstaklega frá Svíþjó sem dæmi þá síldina hvernig hún hefði verið notuð sem fæða fyrir fólk í þrældómi Og þau vildu velta þessu upp fyrir sig, áttu það einnig við saltfiskinn. Og ég fór í hennar rannsóknarleiðingur með þeim og fann ummerki það og þetta hefur verið svona uppsprettað að mínu líka doktorsverkefni að skoða þetta frekar að íslensku saltfiskur og sá iðnaður hafi verið svona standsettur á tíma þar sem þarna þessi eftirspurn var, svo sagt, fæða fyrir fólk í þrældómi í hérna Vestur Indíum og í Karabískafinu. Og þessi þráður draugum við svo saman áfram og erum veltu fyrir hvaða aðra tengingar eru milli Norðurlandana og Karabískahafsins eða annara svona jaðarsvæða sem voru hluti samt af einhverju leiti sko nýlendu sögu heimsveldana. Og fundum það annað þrá sem var áliðnaðurinn, sem þá svona miðjana þessara sýningu, sem það að súrál hefur verið flutt frá Jamaica til Íslands í hana bræðslu. Og þá vill svo mjög forvinnilega fallega til að mitt þarna Gústaf býður okkur að við höfum samband og við fáum þarna tækifæri sýna þarna, að verksmiðan sjálf, síldar iðnaðurinn, sem sagt, þeirri starfsemi líkur á sama tíma og áliðnaðurinn er hefst í Íslandi. Þannig að það er þessi formulega sko, tenging, þetta er algjörlega sko, sami þráðurinn sem við erum að leiða þarna frá saltfiskum síldinni yfir áliðin sem er líka samfella sem dæmi í Jamaica. Þetta er sama, það verið að nýta, sagt, þetta er sama, hvað maður að segja, þetta er sama úrvinnsla af náttúruafurum, þetta er mjög einfaldilega sagt, sko, en frá, sem sagt, þetta er sama framleiðsla sem sagt, frá sykureikrónum yfir í áleiðinni. Ná, það tekur raun við sem sagt, námugröfturinn og þessi sko, framgangur á náttúru afurðir Jamaica og hvernig það komið fram við íbúðuna þar. Þannig að strax erum við bara komið með mjög svona sterka miðju, frásagna miðju fyrir það að velta fyrir okkur áliðnaðanum Íslandi og venslumanns við aðrar þjóðir sem hafa kannski verið svona á jaðarsettar tengt sko, þessum heimsveldum og Svo var það einhver svona að fallegri tilviljun sem við kynntumst sem sagt, verkum og herna, áherslum næja dýrindum Grágart sem er sem sagt, fræðmaður og listamaður frá Karleit Núnat eða Grænlandi. Það sem hún hefur verið á, í, sem sagt, í sem eigin rannsóknum og líka er sem hluti af heimildagerð sem var vakti mikla athygli núna nýverið sem bara heitið hið Hvítagull Grænlands vera að velta fyrir sér og skoða sem sagt hvernig steinefnið kríolít var notað og grafið upp af það mörku eða meira en heila öld til þess að þjóna áliðnaðinum og þá vorum við komin með þessa jaðar eyjar, það svo samt alveg ekki svo einfalt að kalla þetta endilega eyjar sem slíkar En þá Grænland, Ísland og Jamaica, allar tengdar þessum iðnaði, en hafa kannski ekki verið svona í framfara sveitinu sko haft mest að segja þennan iðnaði þessa sögu. Og það svona, fast okkur bara mjög kjörið að þessi saga og þessi frásögn eða þessi hugleging þessa þræði ætti sér stað í fyrrumsíldverksmiðinni sem var í eigu Kerjóls og þarna sem var líka stór saltfiskverk eigandi iðnaður.
0: Það eru þetta óteljandi menningarlegar tengjar milli sko Íslands og Grænlands og listamenn sem hafa unnið samstarfsverkefni bylengi. Það er svolítið spennandi að fá síðan aðra eigu inn í þennan þrýrning Jamaica. Þú ert búin að lýsa þessari tengingu milli þessari að þryggja eiga en ég er svona forvitin að heyra hvernig þú upplifðir samhljómin að fá Jamaica inn í samstarf milli íslenskra og grænlenskra, veistu hana?
1: Við fengum alveg svona athugasemdir upp að ferðlansins sem var 2022, þetta er búið að vera svona í einhver tíma um alla akkur ekki vesturindíur, það var bara svona myndi leggja beinast við því að vesturindíu voru hluti eða voru nýlendur sem þetta anna og herna Og þetta góð spurning og verðugt, eins og hvernig ég vinn þá eru rosalega mikið bara svona leifa venslunum sem verða til í ferlinu að afhjúpa sér tóldið og svona af hverju eru þau að verða til, af hverju var þetta stefnumót til að ég hitti á þetta fólk og við urðum í samstarfi. Þannig að mér varst gott að leifa bara Jamaica að hafa sinn sestan í því samtali. En svo líka sögulega þegar maður skoðar sko hvernig verslunin var að eiga sér stað í Karabíska hafinu á þessum tíma á milli heimsvaldana, það var mikil óreiða, það var þvers og kruss, veist, það var ekkit mjög afmarkað, veist, þannig að sem svo Danir voru með fríhöfn í St. Thomas, einu og einu með þeirra, þannig að mikið, og var hún mikið að nota sér hlutleysi sitt sem þau voru búin að tilhengja sér sko í stríðum milli heimsvöldana með því að kannski útvega einhverja afurðir eða verið í venslu með viðskiptum og svo framvegis. Þannig að þegar maður hugsa kannski um Jamaica, þá er ég líka að hugsa bara svona ein tengsl við þá Karibahafið. Og þarna, og mikilvæg venslið, við höfum líka verið svona velta öðrum þráðum fyrir okkur sem dæmi brennisteinninn á Íslandi, hann var þannig sem sagt neuminn af dönum til þess að í byssubúðgerð á tímum nýlendutímans að einugunum verslunar. En í tjá meiku þá fundum við aðra frásögn sem var að það var maður að flóta undan sem sagt þrælahaldarinn sínum sem uppgötaði brennisteins uppsprettu og áttur sig á því að hann gat notað brennisteinin til þess að heila sem þetta sárin sín sem hefði orðið að valdi þrælahaldarans og þetta núna orðin svona heilunar miðstöð eða svona atkvarf sko í Jamaica í dag og þannig að bara með að opna venslin og kíkja veist, hverjir eru þræðinir á milli okkar sem bara eru á þessari plánötu þá þau byrtast á sinn hátt og það bara hefur verið svona mjög fallegt og gjöfult ferli að leifa því þessi staði
0: Þú veit ég að titill sýningarinnar vísar líka í tunglið geturðu aðeins líst fyrir mér og útskýrt þá tengingu
1: Sko þegar er þarna Rut og Landó sem eru þarna helstu stamsast alveg mínir í þarna mótun þessar sýningar eru hérna á Íslandi 2002 í svona rannsóknilegingur í kringum sýningunakar út frá ferðbóka Eggerts og Bjarna að þá sem sagt miðjan að þeirra verki og þeirri rannsókn sem sagt að rækta á Íslandi búa allan til möguleikana því að rækta ekki ávöxtin ekki ávöxturinn sem sagt sá ávöxtur sem hluti af þjóðarétti Jamaica sem saltfiskur og ekki ávöxtur og hérna þetta ásist þá þræði í þessa sögu sem ég hef verið að nefna hér á undan. Þannig þau komu til landsins og vinna á sínum forsendum sem sko þessum svo kallaða svona afrofuturísku leið þar sem verið að reyna að varpa fram hugleikum framtíðina þar sem þeir hópa sem hefði verið jaðarsettir sem dæmi þá eins og hérna Orlando, hann mér rætur til fjölskyldu til Afriku að hafa aðra sjón eða hugmynd hvert framtíðin leiðir sem hefur mikið, má segja narratífa sem eru höndum geimleiðungra eða svona þeirra sem hafa kannski önnur tól og hérna tæki í höndunum þannig að þau vildu koma til landsins og settu svo þær stellingar að vera í geimleiðungri á Íslandi og líta á Ísland sem svona plánötu til að nema land eða velta fyrir sér öðrum plánötum til þess að nema land á og vildu þar mér rækta sem sagt þennan ávöxt til þess að hafa nesti með sér í þennan leiðangur sem yrði þá þessi þjóðuréttur og í þessum leiðangri sem við fórum þá saman í að elta þennan gjörning þeirra þá fórum við á slóðir sem sagt geimferðana í Apollo 11 sem komið hinguna í Húsavík og æfðu sig fyrir försýna til tunglsins. Og þar lærði við nokkuð sem vísa til titilsýningarinnar hvað þessi sýni hétu sem þeim var ætlað að taka á tunglinum leiðurlendu og þeir voru sem sagt að æfa sig í Íslandi til þess að vera færir að geta lesið í það landslag að þarna það hét sem sagt á ensku contingency sample og við þýttum það sem bara sýni en það má fúst, vara sýni en þá þetta sýni sko sem þú tekur á tunglinu ef allt skildi fara til fjandars svo að segja, ef bara leiðungurinn yrði að engu og okkur fannst það alveg frá þeirri stundum mjög fórnulegt dæmi sem við vildum opna þessu leiðan inn í þetta verkefni sem sagt að hugsa hvað við speglum þetta aftur á jörðina sem sagt hvað væri okkar varasýni eða veist, hvernig væri þetta velta þessu hugmyndum okkar nálgun við plánatuna já, með þessum kannski í þessari stöðu sem á kannski spegla mörguleiti núna við hnattlínun eða hvernig margir eru upplefa tíma okkar dagsins í dag svona einhvers konar endalók þó að ég ætla ekki að vera svo svart sín en já og þannig opnaðist þessi hugmynd og sýnið okkar var þá þetta var álið til þess að endurvikja og velta tengslum við jörðin okkar, venslum og svona framtíðar möguleikum.
0: Getur við hjálpað okkur að skilja síðan birtingamyndir þessara pælinga í, á sýningunni? Hvernig myndur við lýsa því fyrir listundum?
1: Fengu núna eina aðtöfasemdum daginn að ganga í sýningunum var eins og ganginn inn í annan heim og það akkurat það sem við vildum líka skapa sko. Og miðjan að þeirri frásögn eru sem sagt vídjúverk eftir Ruto og Lando sem eru sem sagt það sem er búið að verpa 6 vídjóum á stóra hringlóta fleti og þessir hringlóta fletir litu við á eða vildu þau líta á sem plánutur þannig í rauninni hvernig við staðstum þessa fleti sem eru 6 og það fjórir og það vídjón séu 6 að því að varpa á framhlið og baklið nokkrum þeirra var að þetta væri svo eigið sólkerfi sem satt inn í sýningar rýminu og meðan við vorum í okkar svona rannsóknar leiðingri fyrir þessi sýningu og fórum við heimsóknar í álveri Straumsvík og vorum líka læri sko segulmagni sem mynda sko inn í öllu, allar þessu notkun af orku raforku þar inni og svona það var kannski líka svona fannst okkur líka spegla með líka þessi kannski komur að segja einhvers konar tengingar eða segulmagn svæða sko milli plánenda spegluðumlega inn í það og þannig að ég held að það er svona grunn tónin sem sýningin býr yfir þú lappar inn í svona, þetta plánetu kerfi og hinn verki sem eftir Tinni Senni sem dönsk listakona og næja Dyrandum Grákort sem nefndi eru einmitt líka í hérna samflóti og samtali við þau og svo líka verk eftir mér sjálfa og já, það sé ekki svona helsti grunntónin og svo er það náttúrulega líka hljóðverki sem við myndum saman sem er þarna það sem við vinnum úr náttúrufyrirbæði í Karibahafinu og tökum sem sagt gögn úr gervinöttum sem nema sem sagt nokkurs konar svona bylgjur eða öldugang á einu svæði í Karibíhafinu og bjökum til úr því hljóðverð

0: Þarna rættu við Bryndísi Björnsdóttur sem stendur meðal fleiri listamanna fyrir sýningunni Sýni í verksmiðinni á Hjalteyri. En næst ætlum við að rifja upp umfjöllun úr lestinni frá árinu 2022 sem fjallar skemmtistaðin Sirkus.
1: Þetta var alveg rosalega góður staður sem kom upp bara á réttum tíma og fangaði bara moment íslenskri djamsögu.
2: Djammið var lífið og sirkus var guð. Ég var örugg, þekkti alla og bara ég var komin heim. Tunglið, Glömbær, Rosenberg, Tjarnabúð og Sirkus. Staðir sem eru hornir en skilja eftir sig góðsagnir sem jafnvel kynslóðir sem voru of ungar til að djamma á staðnum kannast við og vita að þetta voru góðir staðir. Ég fann þráð á bland.is. Golda Meir spyr þann 13. ágúst, 6 mínútur yfir 1 nótt árið 2006. Hvað skemmtist að sakni þið innan svega 0 til 99 ára? Hvað var gaman að djamma í gamla daga? Hvaða staðir sem nú hafa gefið upp öndina eiga sérstakan stað í huga ykkar? Svörin láta ekki á sér standa. Ég rek augun í nöfn sem ég þekki ekki og ég átta mig ekki alveg á því hvenær þessi staðir voru til en hlustendur kannast kannski við D14, Sigtún, Klúppurinn, Abracadabra, tveir vinir og annar í fríi, Fimman, Tunglið, Tres Logos, Club 7, LA Café, svo eitthvað sem nefnt. Ég reyna að ímynda mér stemminguna á Abracadabra eða LA Café.

Flestar kynslóðir eiga sinn skemmtistað sem var aðal skemmtistaðurinn. Staðir sem lifa í minningunni. Þar voru allir, besta tónlistin, besta fólkið, bestu drikkirnir, kynslóðir sem vaksa úr grasi inn á skemmtistöðum. Sumir staðir lifa af eigendaskipti, nýtt nafn, nýja staðsetningu, erfiðan rekstur. Aðrir loka, brenna eða eru rifnir, gleymast. Mannskapurinn fer að sækja aðra staði, fastagestir, vaksa úr grasi, fara að mæta í ræktina og eignast börn, hætta að djamma. Nýi staðir opna og gamli staðir fá ný nöfn. Karamba opnar, lokar fljótlega aftur, Bakkus verður Harlem sem verður Húrra, sem verður Gummi Ben sportbar og svo aftur Húrra. Grandrokk verður Factory, svo er húsi Rifið sem hýsti þessa eftirminnilegu tónleikastaði. Staðir deyja en öðrum er haldið á lífi. Sirkus er dæmi stað sem hefur ekki fengið að deyja eða gleymast síðan að skellt var í lás á litla bláa húsinu á Klapparstíg 30. Húsið átti að víkja fyrir stóru hóteli.

Sigga sem kendir við skemmtistaðin Boston kefti litla bláa húsið árið 2000 á 4 milljónir og rak þar skemmtistaðin Sirkus til ársins 2007. Eftir að staðurinn lokaði árið 2007 var húsið flutt í gám árið 2008 á Frís listamessu í London á vegum Kling og Bang og var þar hluti af sýningu. Svo var húsið geymt í gámi í hafnaferðinum þangað til að það var flutt á Seyðisfjörð árið 2019 og Sirkus opnaði á ný. Það var fyrrum eigandi Sirkusar, Sigga Boston, sem stóð fyrir því. Jól Brím, sonur Siggu, opnaði síðan Sirkus árið 2009 í Færeyjum en hann rekur nú nýja Sirkus sem opnaði fyrir viku á Lækjargötu. Af hverju fá sumir hlutir ekki að vera í fortíðinni og gleymast og lifa í minningunni? Hvað það við Sirkus? Ég fekk fólkið sem gerði staðinn að því sem hann var til að segja mér frá Sirkus.

Ég heiti Jói Kjartans og ég ljósmyndari. Ég man eftir sirkus frá því ég var ungur, var í framhaldsskóla, reyndi að komast inn, var í biðröðinni og heyrði Love Will Tear Us Apart með Joy Division. Og mér fannst þetta svolítið svona að þetta var svolítið dimmt og drungalegt en þetta var allt mjög spennandi. Þannig ég fór á bókasafnið og leiði geisladiska með Joy Division á 50 krónur og gerði smá research. Svo komst ég inn í LHÍ 2003 og þar voru nú margir sirkus góðkunningjar sem að hjálpið mér að komast inn í fyrsta sinn. Og ég man ég vaknaði allsæll, allir löðrandi bjór og sígarettu ösku því að mátti reykja inni. Það var alltaf svolítið svona sérstök leðja á gólfinu og var ekki sniðut að fara í mjög ljósum fötum þess að þá eru þið yfirleitt ónothæf daginn eftir. Biðröðin var svolítið legendary, hún var oft miklu lengur en sjálfur staðurinn en það var oft alveg gaman í biðröðinu og að vera inni. Í minningunni þá voru alltaf allir mjög glaðir á sirkus og maður eignaðist mjög marga góða vini þannig gegnum árin. Og ég var einn af fáum sem hafði svona ljósmynda leyfi eða þess að ég var svona, það var óskrifað, ég var svona eins konar súkulaði og fekk alltaf að taka með mér filmu vel. Því oft voru minningarnar af skortum skammti og þá hjálpaði myndavelin við að púsla saman kvöldinu. Hápunkturinn á sirkus fyrir mér var held ég að erfist 2006 þegar Steppi Steff og Guskus hækkaði allt gólfið 50 cm byggði svona pall þannig að skyndilega var staðurinn allt öðruvísi og ég man hvað að ég var svakala sáttur sat þarna fyrir ofan hátalara það sem If You Don't Jump Your English var að fullu plasti og ég hugsaði, nei, lífið, það verður ekki betra en þetta

0: Jón Atli heiti ég, DJ Sexy Laser, resident á sirkus í allan tíman, eða svona örgla næstu í allan tíman, sem þetta var í gangi, the best bar in the world, eins og sem ég segja. En já, ég þarf náttúrulega algjör bara pleasure að fá að vera partur af þessu og með Siggu minni, svona djamma með minni í Reykjavík. En hérna, það bar margt á góma og endalausa sögur, sko. Það var alltaf Selma fucking Bjöss og alltaf dæmi, sem er kannski er orðið núna bara eitthvað legendary, sko. En ég man eftir því þegar hann var alltaf að hanga hann söngvarinn í Brian Johnston Massacre, Anton. Og það var svo mikið vesen að þegar hann var alltaf svo hellaður og fullur og óþolandi að hann kom alltaf og truflaði mann þegar maður var að DJ og það var ekkert hægt að tjónka neitt við honum og hann kom alltaf og pluggaði iPodinu sínum inn á eina rásina á hérna mixernum og sem byrjaði hann alltaf að DJ bara yfir allt sem maður var að gera og bara lækkaði læginu sem var í gangi og hækkaði sjálfum sér og eitthvað svona og þetta var alltaf mjög pirrandi nema hvað að einu sinni var ég að DJ í garðinum og það var fullt af fólki meðan dag á laugardegi eða eitthvað var eitthvað markaður í gangi ógæslega gott veður, svona einn af þessum fáu dögum þar sem maður getur verið eitthvað úti á Íslandi að leika sér og þá kemur hann frekar hellaðar á því en samt svona björt orka yfir honum einhvern veginn meir en vanalega og með iPodin, þetta náttúrulega löngu fyrir tíma iPata, iPodin og pluggar honum í Newmark mixerin sem var einmitt með þrem rásum og ég var eitthvað að DJ eitthvað Tech House eða eitthvað dót sem ég var að DJ á þessum tíma og hann byrjaði og var með eitthvað svona sýtar dæmi á iPodinum sínum sem hann fór að spila sem hann hækkaði hann í rásinni og það var svona sýtar svona indversk sýtar sólo yfir þessu Tech House þetta var get cool hérna mix einhvern veginn og mjög svona uník og ég tók eftir því að svona útlendingar sem vissu hver hann var fannst þetta mjög merkilegt og þetta var svona góð sena og þetta var svona moment sem ég bara gleymi ekki því að sko en þetta var svo hérna þetta var svo einstakt samt þetta var bara eitthvað ný sjanga eitthvað svona tech house með sítarsólu
1: Já, sirkus eru sko, það var þegar ég var að byrja að DJ þá hérna var ekki mikið verið að spila danstónlist á stöðunum í bænum, heldur að var aðra meira svona rock og pop tónlist allstaðar, nema ég var hlustur úr svo mikið bara á tekno og já, bara hústólest og eitthvað og sem var ekki alveg enga með í mainstream þá. Þannig að þegar ég byrja að spila á sirkus, þá þurfti ég svolítið að, já, vera að spila bara rock og, þú veist, 80s og eitthvað svona dót. Nema að, hérna, að því mig langaði svo mikið að spila hitt, þá einhvern veginn byrjaði ég svona að pæla í því hvernig ég gæti púsla saman, þú veist, tónlistinni, þannig ég gæti svona byrja lauma inn einhverju danstónlist með þannig að hérna já, fyrir mig að byrja að spila á sirkus það mótaði mig alveg svakalega sem plötusnúð og eiginlega bara gerði mig að svona þeim plötusnúð sem ég í dag af því að þú veist, maður þurfti geðvegt einhvern veginn að pæla í eða ég þurfti rosa mikið að pæla í einhvern veginn hvaða svona tónlist sem allir þekktu ég gæti spilað til að geta laumað inn danstónlist og stundum fattaðist það og þá að kvarta og bara hey, hún er að spila danstónlist en svo einhvern veginn bara svona eftir því sem að leið á árin þá var þetta alltaf svona meira og meira bara samþykkt að það væri bara verið að spila danstónlist á stöðunum en hvað DJ-sögur varðar þá eða bara sögur almennt af sirkus þú veist það eru eiginlega bara engar birtingahæfar þú veist, af því að Þú veist, þetta var eitthvað vortex sem að var þarna inn í þessum skúr eða inn í þessu húsi og þú veist, það tala allir um það einhvern veginn að þú veist, þú fórst að djamma þarna og það bara gerðist eitthvað þú veist, alltaf, bæði hvort þú fórst að DJ eða djamma, þú veist, það bara hvort það hafi verið bara samsetningin af fólkinu sem var þarna eða, þú veist, orkan í húsinu eða mögulega bæði en bara undantekningalaust, þá var það alltaf bara eitthvað svona bara smá síra, en samt in a good way en þannig að, þú veist, fyrir mig að revi upp einhverja sögur þú veist, ég veit ekki sko, ég veit ekki hversu snið þetta væri I'm a little nasty I'm a nasty little boy I'm a little nasty I'm a nasty little boy I'm a little useless I'm a useless little toy I'm a little useless, I'm a useless little child Já, ég byrja semst að vinna á kaffibarnum þegar ég svona 19 ára, það árið 2005 og ég að vinna þar í 3 ár ég vildi alltaf vera glasabarn sérstaklega því að þá get ég sko hlaupið þá get sko fyllt á allan barinn og hlaupið af barnum og beint yfir á sirkus og djamma smá þar og dansað og hlaupið svo tilbaka og halda fram vaktinu minni og ég gleymi því aldrei eitt af þessu skiptum sem ég hljóp þann á milli það var lokakvöldi á sirkus 2008 myndi ég segja og þá var ég sérst á vakt glasabarnavakt á kaffibarnum og hljóp yfir að sirkus og kem þarna inn og svo miklu uppnámi yfir því að sé frá að loka að ég með tárin í augunum og þá byrja Dancing with Tears in My Eyes með Ultravox að spilast og það bara svona moment sem ég gleymi aldrei það svona eitt af þessum momentum sem verður alltaf til staðar í hausnum sko
2: Við vorum að rifja upp innslag frá árinu 2022 skemmtistaðin Sirkus Næst flyttur Þórhildur Tinna Sigurðardóttir pislahundur Tengivaxins Já, pistil þar sem heldur að fara að kafa ofan í tengsl Íslands og Írlands. Þórhildur Tinna, tekur nú við.

Í dag langar mig að segja ykkur frá yfirnáttúrulegum stöðum, annarsheims upplifunum og velta fyrir mig hlutverki þjóðsagna, dulspekilegri frásagna og eins konar goðsagna fyrir land og þjóð. Eða kannski frekar þeirri tilfinningu sem kviknar þegar maður stendur á stað sem virðist geyma eitthvað sem ekki verður fyllilega útskýrt á einfaldan máta. Ég held áfram að varpa fram hugleðingum og spurningum sem vöknuðu þegar ég heimsótti Írland með eins ár sinni mínum, honum Birtingi og eiginmanni mínum, honum Þórði. Allt sem snýrað hulnum heimum og furðulegum fyrirbærum hefur lengi vakið áhuga minn. Ég hef oft velt fyrir mér viðhorfum Íslendinga gagnvartinu óþekta, dulspekilegum fyrirbærum og óskýranlegum atburðum. Ég hef oft velt því fyrir mér af hverju það þannig að þegar maður kemur inn í forn bókabúðir hér á Íslandi, þar sem seldar eru notaði bækur líka og þá alltaf ógrinni miðilsfrásagna og ævisagna miðla og mikið þýtt á íslensku sem hefur skrifað þessi miðfangsefni allt frá snemma á 20. öldinni. Ég varð að viðkenna að þessi sterku tengsl Írlands við þessa heima voru stór ástæða þess að við fjölskyldan lögðum í þessa þryggja vikna pílagrímsför til eyjunnar grænu. Ég hafði nefnilega heyrt einhver tíman minnst á það að alþjóðleg könnun hafi verið gerð til að rannsaka viðhorf fólks til hjátrúar, dulspeki og náttúruspeki og svona náttúruvætta og Írar og Íslendingar fengu mjög svipað greiningu. Báðar menningar heldu enn fast í þessa siði og trúðu alveg eða mikið á þessa hjátrú og jafnvel mun sterkar heldur en aðra þjóðir í rannsókninni sem ég held að hafa verið í Evrópu. Ég get ekki muna hvað rannsóknin hét né hver þjóðfræðingurinn var sem að leiti rannsóknina en þetta var minni með maður frá Bretlandi sem leiti verkefni og starfaði lengi við fræðasviði hér í Háskóla Íslands. Ég held áfram að vera óbyrg og reka þessar brotakendu hugsanir tengingar Íslands og Írlands frá svona mjög persónulegum stað. Árið 2022 vann ég við sýningu sem ég kallaði óþekkt alúð fyrir Hafnarborg og hún opnaði árið 2024. Sýningin spratt út frá persónulegri þörf fyrir að finna töfra í heimi sem virtist að mörgu leiti vera göldrum fyrtur. Á tímum þar sem Björt von virtist af skornum skammti. En hún spratt líka út frá þrá eftir hennu yfirskilvillega á tímum þar sem allt virðist þurfa að vera skilgreinanlegt. Ég fór mína vonar völ og hafðist handa við því að hafa samband við listafólk sem ég trúða yrði mér liðsvolt í leitina að von, heilun, sannleika, handan rök sem ég segju samtímans. Það var við gerð þessara sýningar sem eitthvað breyttist í nálgun minni á sýningagerð. Ég áttaði mig fyllilega á kröftunum sem búa í því að ræða drauma og ótta og veruleikan við listafólk og aðra skapandi einstaklinga. Það var eins konar talmeðferð fyrir mig að tala heiminn og deila með öðrum þráni eftir því að finna merkingu í fyrringunni og spinna nýjar heimsmyndir út frá ríkjandi heimsmynd sem verðist á svo margan hátt vera brotin og mist tilgangsinn og merkingu. Ég hef oft sagt að fyrir mér sé það að vera sýningarstjóri svolítið eins og að skrifa skáldsögu. Maður safnar saman fólki, hugmyndum og verkum sem hefðu kannski aldrei heist annars og reynir að skapa heim sem fólk getur gengið inn í sameiningum með þessum einstaklingum. Það eru töfrar fólknir í því að tala flókin fyrirbæri án þess að þurfa alltaf að skilgreina þau. Listaverk eru mitt oft kraftbirting þess sem er ómögulegt að bera kennsl á í tungumál og fræðum. Og því hef ég oft líka líkt sýningagerð við það að skapa nornasvim á og safna saman fólki sem er magnað og kröftugt og er að helga sig því að búa til þessar kraftbirtingar. En listaverk eru einstaklega vel til þess fallin að skapa andrúmsloft og stemmingu sem við finnum oft í helgusiðum eða hálftrúarlegum rýmum, svona sem í. Þegar ég var á Írlandi heimsótti ég nokkra slíka staði, kingi magnaða staði sem voru grafreitir eða samkomustaðir forna tíma fyrir meir en 8000 árum á ný steinaldarskeiði.
Mér finnst við á Íslandi líka eiga svona staði þóttir séu yngri og við eigum ef til vill ekki jafn tilkomi mikla sögu af manngerðum steinverkum eða steingörðum eða listrænum ristingum í þá. Ég trúi því hins vegar að okkar helgustu staðir hafi oft verið mótaðir af náttúrunni sjálfri. Steinar sem eru oft kendir við einbúa eða álfasteinarnir, náttúrulegir, steinbúar, jafnvel djúpir hellir eða hellakerfi getur vel hafa gengt svipuðu hlutverki. Mikill fjöldi álagabletta er að finna á Íslandi og er lifandi dæmi þennan sama anda, held ég. Eins konar neista heiðninar sem lifir enn í hugmyndum okkar álfa, huldufólk og staði sem ber að umgangast af virðingu. Ég vil hér staldra við og minna á það sem ég sagði í fyrsta pislunum. Ég hvorki mannfræðingur, en ég fornlega fræðingur heldur er ég listfræðingur og það sem vekur áhuga minn er oft eitthvað sem erfitt að útskýra eða sanna. Tilfinningar fremur en staðrindir eru mér oft hugleiknari. Það eru þó staðir hér á Íslandi sem sannlega eru skrásettir og bera með sér frásagnir af yfirnáttúrulegum atburðum, þeim tengdum. Ég hef áður nefnt að ég bý á Austfjörðum og það sem kom mér verulega óvart er að hér eru skráðar flest völvuleiðir landsins. Eitt þekktasta völvuleiði á Austfjörðum er á Hólmahálsi milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. Sagt er að völvan hafi búið þar í lifandi lífi og unnið staðnum og fólkinu mikið. Hún er talin hafa komið heimamönnum til bjargar nokkru sinnum í gegnum tíðina. Frægasta dæmið er úr Tyrkjaráninu, þá kunn hún hafa snúið sjónræningum frá því að sigla inn fjörðin. Einni vilja sömu tengja brotlendingu hengal njósna flugvélar þýska hersins í fyrðinum ára 1941 við völvuna. Hvort þær eru sannar eða hvað skiptir mig í raun minna máli. Það sem heilla mig er að þessar frásagnir lifa enn því það hafa verið skrásettar sögur á völvum á öðrum norðurlöndum til dæmis á Grænlandi allt frá 8. öldinni. En þar hafa kennileiti og staðir ekki varðvist fram til tímans í dag eins og hér. Mér finnst það mjög merkilegt og einmitt þessi einstaka afstaða þjóðana tvekja á Íslandi og Írlandi til hjátrúar og þjóðsagna og svona náttúruvættarspeki ástæðan fyrir því að þessar sögur hafa geymst allt í dagsins í dag eða það held ég. Á Íslandi hafa varðvist á milli 50 og 60 örnefni sem kendur við völvuleiði. Fyrir mig eru völvuna brú yfir í eldri heimsmynd, konur sem stóðu á mörkum, tvekja heima og nutu bæði virðingar og óta. Fyrir áhuga sama bendi ég á bók Sigurðar Ægissonar völvur á Íslandi sem kom út árið 2023. En á Írlandi heimsóttum við álíka magnaðan stað og völvuleiði yfir Hólmanesi. Fór nokk skrafhýsið sem er ekki mjög þekkt eða orðið fyrir miklu svona barðiða í ferðamanna flums. En til þess þurftum við að keyra heim til nýraði bóndakonu fyrst og sækja líkil eins og við mættum komast inn í grafkvælvinguna. Þetta var allt mjög heimilislegt en samt svona einhvern veginn göldrótt stemming yfir öllu. En það sem heilla mig við þessa staði er ekki fyrst og fremst aldurinn heldur tilfinninginu sem þeir vekja. Ég var hreinlega fyrir sömu tilfinningu og þeirri gengin á sýningu sem hreyfir einhverju vinna með mér. Harna inni eru teikningaristar í steinloftið sem hafa lifið í þúsundir ára. Þessi mannlega viðleitni til að skapa og skilja eftir sér merki er svo ótrúlega gömul. Ég held að hún spretti af sömu þörf og samtímalistin gerir í dag. Þörfinni fyrir að skilja heiminn, varðveita augnablikið og fylla í eyðunar til þess að finna tilgang eða merkingu. Skapa rýmið þar sem ákveðin úrvinnsla getur átt sér stað til að syrgja, fagna, lítið farin veg, kanna það sem við höfum mist og eins og ég sagði fylla í eðnar svo sagan megi lifa áfram. Svo aðrir megi læra af sögunni og taka eitthvað frá henni til að móta framtíðina. En fyrsti listamaðurinn sem ég heimsótti í vinnustofu þegar ég kom til Írlands var Richard Prophet. Hann er einn af þeim listamönnum sem deila þessari persónulegu úrvinnslu og safnar, klippir saman og blandar saman fundni efni við það sem hann skapa frá grunni. Hann safnar eins og kráka, fundnum innum, plasti, skrauti, dagblaðúrklöpum og hvað eina og öllu því sem aðrir myndu kannski kalla drasl. Úr þessu byggir hann upp andrúmsloft, hann vinnur líka með hljóð, klippir saman búta frá gömlum kasettum í lúpu og spilar þar til þau verða bæði kunnuleg og angurvær.
úrverða verk sem minna mig ofta á helgiskrín, eitthvað þar sem hið forna og hið nútímalega mætist og minnir á einskonar For Knox samtímans. Verkin eru því eins og að gangin í grafkvelvingu fortíðarinnar sem er núna. En í samtölum okkar rættu við það sem dregur hann að hlutum sem öðrum finnast ómerkilegir. Hann talaði hippamenningu sjöndu áratugurinn sem síðustu augnablikið í vestrænni sögu þar sem möguleikin á annars konar samfélagi og annari framtíðasýn virtist enn raunverulegur áður en að kapitalismin gleypti alla von. Verkin hans kanna þessar glötuðu framtíðasýnir ekki að fortíða þrá heldur í þeirri von að minna okkur á að framtíðin sé aldrei alveg fyrirfram ákveðin. Ég teki eftir því að þetta samtal við hjátrú, heið yfirskilvilla, dulspeki og þjóðsögur virðist verða sífælt sýnanlega í alþjóri samtíma list og mögulega líka dægurmenningu. Það er eins og ákveði afturhvarf sé að eiga sér stað. Ekki endilega aftur til fortíðar heldur aftur að spurningum sem við heldum að vera afgreittar, óþarfar og jafnvel óviðandi fyrir samtíman síðustu áratugi og jafnvel, já, lengra. Mér finnst kvæðakórinn hér á Íslandi vera gott dæmi þetta, þar er verið að vekja upp gamla siði, hópur af ungu fólki og þeir eru að taka þessa gömlu siði og finna þeim nýtt form og skapa rými þar sem fólk getur hist, sungið saman og jafnvel gert upp fortíð sem hefur lengi verið ósnert. Tilgangurinn er ekki að endurgera fullkomna eitthvað úr fortíð heldur finna fyrir áhrifum, fyrir sama kraftinum og var forðum. Þessi kraftur sem býr í samkomum til að kveða og syrgja og fagna og gleðjast. Eða þannig túlka ég athafni listamannahópsins. Þetta snýst ekki aðeins um að varðveita siði heldur einnig að þróa þá og finna þeim farveg í dag og gefa þeim tækifæri að hafa sömu áhrif og þau gerðu. Kannski eiga allir þessi staðir, listamenn og sögur það sameiginlegt að þau eru öll leið til að halda utanum persónulega sameiginlega reynslu, hvort sem það er með nútímalegu eða fornu helgihaldi. Kannski það einmitt eitt af stærstu hlutverkum myndlistarinnar og listar almennt að geta haldið utanum mótsagnir, að leifa sársauka og heilun að búa í sama verki, von og örvæntingu, kaldhæðni og einlægni. Hún þarf ekki alltaf að skilgreina sig til hlítar heldur þrýfst hún einmitt í blæbrigðum sem okkur kunna yfirsjóst. Kannski er það þess vegna sem ég finnst listin stundum komast næst því sem gömlu helgistæðinni gerðu eða þannig ímynda ég mér það. Að skapa rými þar sem að þarf ekki að hafa all svörin. Tilgangurinn er ekki endilega að komast að niðurstöðu heldur að opna fyrir tilfinningar og hugleiðingar sem áður voru okkur huldar. Ger okkur kleift að horfast í augu við óvissuna og jafnvel finna óvænta von í myrkrinu.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir. Við verðum einna eftir eftir fréttir og þá verðum með okkur sagfræðingurinn Guðmundur Hálfdánsson. Umræðuefnið Evrópa. Hvenær varð Evrópa til? Hvað Evrópa?

0: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
1: We could remove all of our soldiers out of Europe, because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
2: Við erum að hugsa spurninguna hvað Evrópa og hvenær verður Evrópa til? Þetta kannski ekki eitthvað sem mikið að velta fyrir sér í daglegu lífi en kannski fer maður að hugsa þetta einmitt þegar maður horfir á Eurovision já, þegar að rússar réðust inn í Úkraínu þá leitar sér spurning á mann þegar Trump talar að eignast Grænland þá fyrir við að hugsa Evrópu hvar byrjar hún, hvar endar hún, er þetta breyta því og svo auðvitað líka þegar við veltum fyrir okkur möguleikanum á að vera hluti af Evrópusambandinu þá förum við að hugsa Evrópu og við sem flokkuð með Evrópu og hvað það þýðir en Evrópa svona líka landfræðilegt fyrirbæri en við ætlum ekki að tala landafræði og hérna og heimsálfur og fleka og flekamót heldur kannski svolítið pæla í sögunni Guðmundur Hálfdanars varstu velkominn í tengivagnin takk fyrir að koma og tala við Evrópu Ok, ef við reynum að svara þessar spurningu, hvenær varð Evrópa til, eins og við erum að hugsa um hana sem hugmynd, sem menningalegt fyrirbæri, pólitískt fyrirbæri, hvar getum við byrjað í þessu spjalli í dag?
3: Já, hugtakið Evrópa kemur úr svona þessum gríska menningarheimi, forn Grikkja, þá er þetta hugtak til, Þetta auðvitað mjög margrætt hugtak og mörgu leiti þá stendur kannski Evrópa og hefur gert mjög lengi og talst lengi fyrir hugmyndina það felst í einhvers konar svona hugmynd menningalega yfirburði að Evrópa svona staðsetning siðmenningarinnar og það hefur svona þráður sem að mörgu leiti tengir þetta hugtak saman og þannig að það hefur verið þá svona, menn hafa svona séð einhvern ákveðið samasem merki á milli þess sem að vera svona hafa einhvers konar menningalegri yfirburði og það að vera Evrópa.
2: Vakka síðmenningarinnar.
3: Þetta svona vakka síðmenningarinnar og auðvitað litu Grikkir á sig sem slíka. Þeir voru vakka síðmenningarinnar. Hvort svona barbarar í norðurhluta alfunnar tilherðu Evrópu eða ekki, það var kannski ekki endilega svo ljóst.
2: Evrópa búin að vera að tegja sig út og stækka frá því að þessi fyrst farið að tala Evrópu, það er núna stærri og stærri og stærri en hún stoppar eitthvað staðar, ég meina áður en að við komum inn í það sem við hugsaum sem Asíu og Rússland einmitt svona dæmi land sem að við höfum ekki alveg verið alltaf viss hvernig við höfum að flokka og eða þá eru þarna hugmyndin Evrasíu en Rússland hluti af Evrópu.
3: Já sko Það auðvitað þannig að þó svo að við viljum ekki líta á Evrópu bara sem landfræðilegt hugtak, þá það auðvitað líka þannig að alveg svo Ástralía alveg afmarkur heimsálfa, að þá auðvitað hluta til Evrópa afmörkuð fyrir að mestu leiti, þetta meginland Evrópu afmarkað á svona á þrjá vegu af höfum. Svo eru svona eyjar sem að telja sig til herra Evrópu, Ísland, Bretland, Írland til dæmis. En er samt sem áður ekkit algjörlega ljóst, sérstaklega með Ísland. Er Ísland hluti af þessu eða ekki? Og það er einfallega verður hluti af því vegna þess að við höfum þessi menningalegu tengsl. Við gætum alveg eins fyrir hluti af Ameríku landfræðilega síðan, en samt sem áður að þá að hluta til svona landfræðileg vigt í þessu sem að stafar af þessum svona rýmis afmörkun og þegar að Evrópa byrjar að svona vikka út sem hugtak sem svona menningalegt pólitískt hugtak að þá það auðvitað að fylla inn í þetta rými og það sem gerist auðvitað leið það að svo menningararfur sem verður til í þessum klassíski menningararfur að hann fer líka að flytjast til og að mörgu leiti þá taka upp svona þessi menningar ja menningarhópar eða þessir þjóðfélagshópar þessir hópar sem búa þá fyrir utan þennan klassíska upphaflega klassíska evróska heim þeir fara að taka upp þessa klassísku menningu þessi klassíska menning verður undirstaða mörgu leiti menningar í miklu miklu starra svæði heldur bara í Grikklandi og hvað þá bara Grikklandi og Róm með Róma veldinu þá vikar þetta út með háskóla kerfi að þá verður þessi tenging við þennan klassíska arf mjög sterk og þá má segja að sem sagt Evrópa vikki út inn í þetta landfræðilega rými með svona ákveðinni menningalegri útþenslustefnu þá þessa klassíska menningararf sem að á sér rætur þá í við botn Miðjarðarhafs og reyndar utan Evrópu sem slíkra sem við landfræðilega sem sagt þessi kristni þessi kristna menning sem á sig rætu fyrir utan innan Rómaveldis en þó utan landfræðilega Evrópu það er líka mjög mótandi fyrir hugmyndina hvað Evrópa er.
2: Evrópa er kristin.
3: Evrópa er kristin og það reyndar líka kristni utan Evrópu en Evrópa er kristin og sérstaklega eftir að með útbreiðslu Íslam sem að þá má segja af kristnar þessi landsvæði í Norður Afríku og við botn Miðjarðarhafs og hérna það verða þessi landamæri Evrópu og kristninar líka ákveðin svona menningaleg, pólitísk, landfræðileg landamæri.

0: Sko, leiðum við segjum að, Evrópa sé að hluta til landfræðilegt fyrirbæri vegna þess að þetta þessi svona eiginlega eins og skagi sem að gengur út úr Asíu, gengur út úr Síberíu að þá eru þá augljóslega austur landamærin dáttu augljós vegna þess að, þar eru engin skýr, það ekkit haf sem að, eiginlega afmarkar Evrópu austan til þannig að, svona landamærin, landfræðilegu landamærin og þá menningalegu landamærin eru, umdeilt ef við tölum hvað Evrópa, bara lítum að nútímann hvernig við lítum Evrópu akkurat núna að þá tengjum við Evrópu þetta talsvert miklu leiti til ákveðna pólitískar hugmynda, ekki bara þessa menningarlegu hugmynda. Hugmynda ákveðið svona pólitísk kerfi sem að tengist á ríkjum og, svona á síðustu áratugum hefur þetta tengst líka svona þessum, svona frjálslinda pólitíska arfi sem að, á sér rætur í ýmsum breytingum og hugmynda straumum á, já, svona á 17. öld og 18. öld og svo síðan eftir sem að springur út þá í, fransku byltingunni til dæmis en sá þá erum við komin að andari svona erfleikum við þessa tengingu að hvar, er Evrópa og það eru, bandaríkin Norður Ameríku sem eru, að hluta til hugmyndafræðilega þetta mjög tengd Evrópu og tengjast auðvitað líka þessum ríkisbandum og gegnum það að þetta er byggt Evrópubúum, Evrópubúar leggja undir sig Ameríku og þannig að þetta verður alltaf, Evrópa verður alltaf mjög hugtak sem er, mjög erfitt að negla niður og verður það aldrei og núna með Evrópusambandum þá er, talað um Evrópu þá er oft talað að vera vís til Evrópusambandum þannig að, þetta er bara staðreynd málsins að, Evrópa er, óskýrt hugtak en samt höfðu einhverja tilfinningu hvað Evrópa er sem einhvers konar sambland af menningalegu, pólitísku og landfræðilegu hugtaki.
1: Þjóðríkin sem að mynda Evrópu hvenær fyrir við að sjá þau myndast og verða til í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag?
0: Sko þjóðríkin verða til það eru tvær svona tvær rætur sem að þjóðríkin eiga sér það er fyrsta lagi þá er það ný ríkismyndun á, 16. og 17. öld sem að tengist á ekki síst gríðalegum deilum og, uppreisnum og, borgarastyrjöldum sem að urðu í kjálfara þeirra trúabræðara deilina sem urðu upplaust kaðsku kirkjunar og, hérna og þeirra deilina siðaskiptin sem að, gera það verkum að, leiða yfir þetta landsvæði sem við kvöldum Evrópu alveg gríðalegar hremmingar og þó ekki síst á það land sem að núna telst kalla Þýskaland og reyndar einnig hluta af Austur-Evrópu þá sérstaklega þá miðaustur-Evrópu eins, og það sem núna Tékkland þetta var alveg og reyndar einnig í Frakklandi í Bretlandi, í öllum þessum löndum verða alveg gríðalega mikil átök sem að tengja strúnni og í, svona tengslum við þetta kemur fram hugmyndunum það að eina leiðin til þess að koma að friði innan ríkjana sé að koma upp mjög sterkur ríkisvaldi sem að, á sér mjög einfalda og, algera skilgreiningu að það er inn í ríkinu er eitthvað sem kallast fullveldi og fullveldið er eina fullveldi sem er til er hjá Guði Guð er, eini raunveli fullvaldur en þann á sér einhvern fulltrú á jörðinni niðri sem að, þá er þá hinn algjöri fullvaldur hann setur lögin hann stýrir framkvæmdavaldinu hann stýrir, öllu ríkisvaldinu og þetta sjá menn sem nauðsynlegt til þess að bara koma á friði innan innan ríkjan, innan landsvæðina.
1: Ekki endalaus átökum hver ræður hverju hvar, heldur bara þessi ræður og við vitum það.
0: Já. Og þetta tengist þá líka hugmyndum um, uppuruna ríkisvalds, ríkisvalds sem einhvers konar, byggt á einhvers konar sáttmála, þó svo að Guð sé alvaldur að þá telja menn þá að það talaði mann um ástand náttúrunar eða ríki náttúrunar, þar er bara hver einstaklingur óbundin af öllum lögum. Í ríkinu eru menn bunnir af lögum og þá er alltaf spurningi hver er þá uppbrunni laganna og samkvæmt þessum fullveldisugmyndum er það þá fullvaldurinn sem er upprunni lagana. Fullvaldurinn gat verið einstaklingur, hann gat líka verið ákveðin hópur manna, hann gat líka verið allir, menn verum alveg þessar hugmyndur um konungsríki, aðalsveldi og líðræði. Þetta eru hugmyndir sem kom alveg frá hinn klassíska arfi. En þessi sem að koma fram með svo hugmyndir á 16. 17. öld, töldu almennt að það væri svona affara að sælast í sérstaklega stórum ríkjum að hafa þá bara einn kall yfirleitt, sem þó ekki alltaf, sem þennan fullvald. Og mann töluðu sem þetta konungdæmið væri eilíft þegar konungurinn deyr, þá leið er erfingi konungsins erfir þá krúna og þannig að embætti konungsins er í sjálfu sér ótengt persónunni.
1: Já, og valdi kemur frá Guði.
0: Já, valdi kemur frá Guði uh-huh. og þetta síðan rýmar saman við þá við fjölskylduvald sem að er þá svona trúartengt það að það er heimilisfaðurinn sem er alvaldur. Þetta er semst svona hugmynd sem að kemur fram á 16. 17. öld tengt Já, við getum satt að það sem er tveir svona grunnsmiðir að þessum hugmyndum, franskur lögfræðingur sem heitir Jean Bodin, sem að skrifaði bók sem við kallum sex bækur lýðveldi sem að kom út 1576 og síðan aftur Thomas Hobbes, enskur heimspekingur sem að skrifaði Leviathan sem að einmitt hann gaf út í að svona eftir gríðarlegar gríðarlega átök og borgarastríð á Bretlandi á vissnátt og Englandi vissnátt á sömu forsendum mm-hmm. hann vildi koma á friði og hann taldi að það til þess að kemist á friður að þá yrðu allir að afhenda sitt vald til fullvaldsins og beigja sig undir hann hvað sem að tautaði og raulaði það var í eina leiðin en síðan á 17. 18. aldinu þá koma fram þessar hugmyndir um lýðræðið um að eiginlega flytja þá þetta fullvaldi frá þessum eina fullvald til einhvers annars, til þjóðarinnar sem að upphafi er óskilgreint hugtak en svona á 17. 18. og sérstaklega 19. aldinu fer að tengjast á menningalegu þjóð. Það er hún sem að á þetta fullveldi og það er það sem að þjóðríki gengur út á. Það er semst nákvæmlega sama, mörgundi nákvæmlega sama fullveldisugmyndu á áður, nema það nú flýst fullveldið, semst þetta fulla vald, þessa algjöra vald, frá þessum fullvaldi, einum einstaklingi þá í flestum tilhengum, yfir til þjóðarinnar allrar. Við erum fullvalda, þjóðin er fullvalda, við kjósum okkur fulltrúa til að fara með þetta fullveldi okkar, en það erum við sem að eigum þetta fullveldi í sameiningu. Þetta er mjög evrópsk hugmynd, þetta er hugmynd sem að kemur fram í Evrópu og tengist þetta þessum menningalega arfi sem að getum rakið aftur til klassíska arfs í Grikklandi og Róm. En einnig og þetta blanda saman við ýmsar hugmyndir sem að, til dæmis germanskar hugmyndir um þing, það eru þannig að þetta er svona einhver samsuða að evrópskum hugmyndum.

0: og landamærin, það var alltaf augljóst að finna út úr í hvar þau standa.
1: Já, sko, ef við lítum á Rússland auðvitað þannig vandinn, mm-hmm. að vissan hátt, að því að Rússland er þannig á landamærinum og það auðvitað stór hluti Rússland, sem svo Rússland þróast á 16. 17. 18. öld, er samkvæmt öllum þessum skilgreiningum utan Evrópu. Rússland fer að teygja sig austur inn í það sem við köllum Asíu. Er Rússland hluti af Evrópu eða ekki? Það má deilum það, en það alveg ljóst að sumar af þessum hugmyndum, þessum pólitísku hugmyndum sem að standa baki þess sem að við lítum á sem Evrópu, áttu aldrei mjög sterka hefð í Rússlandi og það til dæmis svona hugmyndur um eignarrétt, hugmyndur um fullveldi, hugmyndur um lýðræði, allt þetta eru hugmyndir sem hafa átt erfitt uppdráttar í Rússlandi og þannig að það eru svona ákveðnar já, þetta færa ákveðin rök fyrir því að Rússland sé utan Evrópu, hins vegar telja þeir sig vera mjög, og þeir kannski vilja sumi líta á þetta meira sem Evró-Asi að það myndi og þar séu Rússland sem með svona kjarnalandi þannig að þetta eru bara hugmyndir manna og það getur svo sem hver sem er sagt hvað sem er en Rússland er þannig að greinlega mörgun
0: Ég að hugsa hérna að hlutverk Evrópu hefur verið að mennta aðra breið út siðmenninguna
1: Það verður svona á 19. öldinni. Þetta er, nýlendustefnan er eiginlega svona, stærstum hluta er 19. öldar fyrirbæri. Mm-hmm. Það er eiginlega ekki fyrir á 19. öld sem Evrópa er alveg augljóslega komið með svona hernaðlega fórust í heiminum. Vissulega þá leggja Spánverjar og Portugalir undir sig stóra hluti af síðri hluta þess landsvæði sem við kallum núna Ameríku og síðan aftur Bretar og einhver leiti frakkar leggja undir sig norður hlutan. En og reka þar ákveðna nýlendustefnu en það samt sem áður svona þessi hugmynd um að breiða út siðmenninguna tengist á þessari nýlendustefnu og það er þá fær hugtaki Evrópa á sig svolítið aðra mynd og það er aldrei áhugavert að lesa til dæmis bækur ferðalanga sem kom til Íslands og þá sér maður oft þá er að velta fyrir sér hvort að Ísland sé hluta að Evrópu eða ekki eru þessir skrælingja sem búa hér eru þeir raunverulega á því menningast í að geta talist Evrópubúar og þetta auðvitað fór óendalega taugandar á Íslandingu sem taldu sig alveg augljóslega að vera Evrópubúa og landamærin á milli Evrópu svona þessa 19. aldar fyrirbæris og hinna að þau landamæri lagi greinlega milli Íslands og Grænlands. Grænlendinga var augljóslega ekki hluti af þessar Evrópu þó Íslendinga væru það. Þannig að landsvæði sem er alltaf á þessum mörkum, verð alltaf á þessum mörkum og á 19. öldinni að þá þeirra þessi hugmynd um þessa svona menningarlega og efnahagslega yfirburði og það að þú hefði rétt á það. Og hefði meira að segja eiginlega hálfpartinn skildu til þess að siðmenta aðra, sem að gegnum þetta fyrst og fremst út af það að arðarina aðra, að það tengist auðvitað mjög þessum svona efnarslegu uppgangi sem í Evrópu miðbyltingunni, sem bæði þá, það er bæði stríðsvélarnar og líka innvættar, þannig að Evrópubúar fá þá svona hernalega yfirburði gagnvart til dæmis Afríku, Afríku þjóðum og eins og að líka þá er þetta mjög mikið leitað nýjum hráöfnum sem að svona þessi síðmenningar hugmynd er notið til þess að réttlæta.
0: Að hvað leiti er svona, já ok, þú talar hérna að fara í taugarnar á Íslendingum að Evrópubúar komingað og sé að vega og meta hvort að Íslendingar geti flokkast með sem síðmenntu þjóð, en hvað höfum við á þessum tíma háskóla og borg og hérna borgarsamfélag og svona þessar hugmyndir okkar Evrópu hérna, pössum við inn, er þetta ekki svona hvað er íslensk orðið fyrir svona aspirational, hérna vera svona þrá eftir því að geta talist Evrópubúi og ég er svona velta fyrir mér svona hvernig þetta speglast einmitt í umræðinu núna að þrá að flokkast sem Evrópuríki og hérna, það, við fáum hérna algjöra staðfestingu á því að við göngum inn í Evrópusambandið að við séum sannlega flott Evrópuríki.
1: Já, sko, það er þetta alveg ljóst þegar að þessi ferðalangar eru komin til Íslands á 19. öldinni. Ísland verður svona vinsalt ferðamannaland á 19. öld, það bætta samgöngur og Ísland var öðruvísi og það eru þetta bara alveg eins og núna í dag að þá hérna er það náttúran sem mennur fyrst og næst að sækjast eftir. En mjög margir eru með svona einhverjar hugmyndur íslenska fortíð í farteskinu, hann var lesið Íslendingasögur verða vinsalar og það farið að þýða það njálsaga þýða á ennsku til dæmis eftunum bara 1860 og hérna eddukvæði eru mikið rannsöku romantikerum og,
0: Það eru svona aðgöngu með nokkar inn í evrópska siðmenningu þessar Íslendingasögur
1: Það má segja að þessi menningalegi íslenski menningalegi arfur eitthvað sem að mjög margir í Evrópu dagstað og það eiginlega tventana, þetta eiginlega svona tvennskonar menningararfur, í fyrsta lagi eru það þetta Íslendingasögunda sem við lítum á sem að kannski kjarna þessara menningar það eru þessar frásagnir þessar bókmentir sem eru skrifaðar ja á 13. 14. öld og sögur sem að fjalla þá tíman ja ekki löngu eftir Ísland byggist og lýsingar á því samfélagi og hins vegar sem að eru stórkostlega bókmyndir það er ekkert við þurfum ekki að skammast okkur fyrir þær eru það þetta eru merkilega bókmyndir fyrir þennan tíma og voru stúdurar en síðan er það ekki síður eru það eddukvæðin sem eru svo blandast síðan inn í svona þessa pólitísku og þjóðnisinnuðu pólitíska þjóðnisinnuðu uppgang í Þýskalandi og í svona þessum germanskæmi þessu stemt gegninu klassískarfi sko við áttum líka svona einhvern svona sér germanskan arf og hann er að stórhluta til geymdur í íslensku bókmenntum var skrifað niður úr Íslandi, þetta eru kvæði sem eiga sér væntanlega svona verða til, menn vita ekki nákvæmlega hvernig verða til en eru væntanlega einhvers konar munnmælasögur sem ganga í kvæðaformi en eru skráða niður úr Íslandi þetta vita menn og menn sáu sem sagt þá það til dæmis kallaði hérna Grundtvig danski menntafrömmuðurinn kallaði Ísland meðalda svona einn allsherjar háskóla að þarna voru alveg gríðarleg menningarstarfsemi og þetta er eitthvað sem að þessi ferðamenn höfðu skoðað svo koma til Íslands og sjá þá allt einu þessi menning er alveg horfin hvað var það af öllum þessum merkilegu rithöfundum sem hetju sem höfðu skráð þetta þessar hetju bókmyndi niður Það var ferðamaður sem kom hérna upp á 1860 breskur og hann taldi að Íslendingar hefði farið sömu leið og grænlendingar, þá var hann ekki talað innvít á grænlandi, heldur hérna norrænu menn á grænlandi, þeir hefði bara bognað undan svona, já, hinu erfiða...
0: Streitinu hérna.
1: Já, og þessum aðstæðum sem við byggum við, veðurfari og öðru slíku. Mm-hmm. En Íslendingar voru lengi miklu áherslu á það sem einu sinni höfðu verið það getum aftur orðið. Við höfum ekki bara hluta einu evrósku menningu, við værum ennþá hluta af henni og við værum mjög merkilegur og stór hluta af henni. Það er mjög minnistætt og minnist oft á að árið 1947 kom Ólafur Ríkisarfi Noregs kom til Íslands. Þeir höfðu ætla að koma hérna 1941 en af ákveðnum hernaðlegum ástæðum komist ekki til að minnast þá 700 ára dánarammælis Snorra Sturlusonar og að því að Snorri eru þetta alveg gríðarlega hátt skrifaður í Noregi vegna þess að hann skráði hlut af norskri sögu þannig að Snorri er mjög stort númer í norskri sögu og menningu þannig að Ólafur kemur inn 1947 það er færir Íslandi hérna það er sem hátíð haldin í Reykholti og það er ríkisarfinu boðin velkomin til Háskóla Íslands rektor heldur það ræðu Ólafur Lárusson sem er þá rektor prófessor í lögfræði Og hann talar um í þessari ræðu um að, að heimsmenningin, hann talar um heimsmenninguna, ekki evrosku menningu, hann talar heimsmenningin eigi sér þrjár rætur og það í fyrsta lagi það hinn klassiski arfur í, í Grikklandi og, og Róm, það hinn kristni arfur í Botnimiðarhafs og það Ísland. Þetta voru þrjár megin uppsprettar evróskrar, það heimsmenningarinn eins og hann kallaði það, sem þá hans huga þá evróskmenning, því að þannig var ekki talað Indlandi eða Kína, það voru ekki hluta þessu. Þetta sýnir að mörgu leiti, sko, hvaða augum Íslendingar á þessum tíma litu á þessar bókmenntir. Þetta voru okkar, okkar svona aðgöngumiði að, að því að vera evrópubúar, þó svo að, að, að á, já, á 18. og 19. öld væri efnaðslega stæðu Íslendingar mjög Íslendingar voru mjög fátækir þó að við megum ekki gleyma því að, að 95% íbúa Evrópu voru líka fátækir þannig að þessi þessin segja oft að þegar við tölum Evrópu þá, þá nota ég það þetta skrifa Evrópu með og án gæsalappa Evrópa sem svona með gæsalappum er þetta hugtak, það er þó fyrst og reynst það er þó fyrst og reynst þegar að tala Evrópu þá voru að vísa til borga þeir að vísa til, til hérna yfirstjætta, þeir að vera að vísa til það ekki vera að vísa til hinna fátæku strýtandi, ólæsu það ekki, þeir eru ekki, ekki þessi Evrópa sem þeir maður tala
0: Bændurnir
1: sem að, já, þannig að þetta er bara mjög snúið og að því að það ekki takt að segja Evrópa er þetta, Evrópa er hitt Evrópa er það sem að þér finnst hún vera

0: Getur þú talað eins um þetta, bara hvernig það hefur verið sáð fræjum fyrir fyrirbæri eins og Evrópusambandið?
1: Ég getur kannski sagt að þá grunnurinn að tilvist og upphafi svona þessa fullvalda ríkja er þá hugmyndin um það að reyna að koma á friði innan landamæra ríkjana þannig að einhver eins og þýski hérna félagsfræðingurinn Max Weber sagði að ríkisvaldið og ríkið í innan nútímaríkja hefur einkar rétt á ofbeldi innan ríkisins. Að það er bara ríkið sem má taka menn og stinga þeim í steinin. Það má bara ríkið sem má refsa. Einstaklingar með ekki gera það og þetta er allt sem er gert til þess að framkvæmda valdið og svona sá sem að framkvæmir þá vilja lagana að það sé bara einhver ein stofnun eða ein aðili sem gerir það. Þetta er sem sagt verður þá grunnur að þá friði innan ríkjana en þetta var engin grunnur að friði á milli ríkjana að því ríkin eru áfram í ríki náttúrunar eða ástandi náttúrunar, þau berjast sín innbyrðist, þau slást landamæri, þau reyna að taka af landsvæði frá hverju öðrum og eitt af þessum svona átakapunktum sem má segja valdi stærstu styrjöldum 19. og 20. aldarinnar

0: á meginlandi Evrópu og í Napóleonsstríðunum að þá einfaldlega það æðir Napóleon yfir þýska svæði, Þýskaland ekki til sem ríki þá, heldur bara mörg smærri ríki og sigra þau eiginlega öll og leggur undir sem má segja og leggur undir, já, sig persónulega ekki endilega undir Frakkland og ráðskast með og þetta hins vegar allir mikill svona ja miklu hugarangri meðal þjóðverja meðal þýskumælandi manna og þá koma fram þessar á grundvelli þess koma fram þessar hugmyndir um hina þýsku þjóð og mikilvægi þess að hún sé einhvern veginn standi saminuð til þess að svona að ja verja sitt landsvæði og þetta byggir þá á hugmyndinu um að þeir töluðu allir þýsku og í uppur 1870 þá ráðast prússar og inn í Frakkland og hirða þá tvö héruð af frökkum Alsans-Lorraine eða Elsans-Lothringen í krafti þess að þannig töluðu íbúanir þýska malinsku og þeir hlýtu að vera þýskir hvort sem íbúanir vildu það ekki og þannig að landamærin voru flutt hluti af Frakklandi tekin Þetta allir miklu hugarangur í Frakklandi og hérna menn komu fram hugmyndur hendina að hefna sín á þessu og maður segja að það að mörgleiti grunnurinn að fyrri heimstyrjöldinni og fyrri heimstyrjöldin að þá frakkar eru bara sigur úr ásand bandamönnum úr þeirri styrjöld og hýrða aftur þessi hérað. Síðar heimstyrjöldin er að mörgleiti oft rakin til fyrri heimstyrjöldarinnar og uppgjörs hennar og þetta var eitt af því sem var deilt að það voru þessi tvö héru. Þannig að ég kjölfara og eftir síðar heimstyrjöld þá ákveða, þá bara koma stjórnmála, franskir og þýskir stjórnmálamenn sem samanum, en þetta gangi ekki lengur. Að þessi eilífi hérna vítahringur deilna það sem menn eru að hefna fyrir eitthvað svona fyrri misgjörðir að það leiði ekkit gott af sér. Þannig að eina leiðin til þess að koma vekk fyrir þetta sé að blanda saman þannig þessu efnahagslega grunni samfélagana sérstaklega á Þýskalandi og Frakklands eins og bara fleiri Evrópuríkja að gera þau svo samþætt að þau gæti ekki fara í stríð við hvað annað. Það einfaldlega að það væri útilokað að frakkar og þjóðverja gæti fara í stríð vegna þess að þeirra efnar væri svo samþættur að stríð væri útilokað.
1: Það er engin hagsmun af því.
0: Nei, það er engin hagsmun og það væri bara einfaldlega ekki hægt. Þú gætir ekki, þess vegna eru þetta kol og stál, eru fyrstu svona þessi efnarslegi þætti sem eru samtínaður. Þetta er kol og stálbandalagi er fyrsta skrefi og af því að kol og stál er augljóslega mjög hérna, mikið grundvallar atriði í hérna í hernaði. Tilbúningi hergagna þannig að það var svona fyrsta skrefi þess að þetta er bara meðvituð ákvörðun það að ekki þetta er ekki ríkja samband upp að við þannig að þetta vera, að stefna sig að búa til sambandsríki heldur að þetta vera að búa til ríkja samband sem að þar sem að fullvalda ríki vinna saman að ákvörðunum verkefnum og svona landamæri efnaslu landamæri sem gerð minni og það sem hann sá fyrir sér með þessu var í það að þetta myndi komið vekk fyrir styrjaldir í alvöni þetta er svona grunn hugmyndin síðan þetta hefur þessi hugmynd tekið ýmsum breytingum og það er ákveðin innri lógik í Evrópa hugmyndinni sem að gera það verkum að Evrópa hefur svona orðið æ eða svona þetta samstarf og þessi samþætting hefur orðið æð þjættari fráhugðlið vegna þessum leið og efnarslíðin verður samþættara leið og sambandu vikkað út að þá hefur komið svona ákveðið þrýstingur það að það þurfi að samþætta hluti eins og ja, myntina til dæmis sem eru þetta mjög mikilvægur þáttur í öllu efnarslífi

0: út af því að við tölum inn friðartíma í Evrópu eftir setni heimstyröld og svona ákvarðanir sem eru teknar til þess að koma á friði og halda friðin með NATO og svo Evrópusambandinu og öllu sem gerðist hérna eftir setni heimstyröld og En það samt alls ekkert búið að vera einhvern veginn friður í allri Evrópu og þannig að við getum tala eitthvað svona, já, hérna, leggjum þetta niður og segjum þetta hafi gengið rosalega vel en það gekk kannski ekkert svo vel fyrir all ríki Evrópu ég kannski hugsa hérna borgarastyrjaldir og hérna, Júkoslavíu og Baskar og hérna Írland átökinu Írlandi Þannig að það er alls ekkert búið að hérna hefur verið friður í Evrópu það kannski fáraleg spurning
1: Ef við lítum á stórmyndina þá hefur verið meiri friður í Evrópu frá 1945 heldur en var þá næstu áratugin og aldinnar undan það hef ekki verið stór styrjaldir inn á þess svæði sem að svona innan þess svæði sem Evrópusambandina er til Það hafa verið borgarastyrjaldir voru það í kjölfar fallsmúrsins og upplausnar og loka kaldastrýsins í landsvæðum á jaðri Evrópusambandsins á Balkanskaganum og það stríð núna í Úkraínu spú að vera í meirin fjögur ár vegna innrásar Rússa Það hafa verið átök og menningaleg átök innan ríkja Evrópusambandsins. Við sjáum að til dæmis er innan Spánar, að er Spánn þjóðríki, vill Spánn vera þjóðríkið ekki. Þar hafa verið framin hryðjuverk í nafni ja svona þjóðernislegra réttinda og sem að byggja þá á menningalegum hefðum. Baskar, þá sérstaklega kannski einhver leiti þá nú verið meira ja, pólitískt hjá Katalónum, en þar hefur verið núningur. Sjáum á Írlandi, þar sem að var ja, eiginlega svona trúabræðar pólitískt þjóðernis átök áratugum saman. Það var í Þýskalandi, þá voru þetta pólitísk átök með orindur Ítalíu líka með hryðjuverkum þá vopnara rauðliða sem að voru þá að berjast gegn kapitalisma og áhrifum bandaríkjanna og heimsvaldastefnu og svo framvegis þannig að það eru þetta hinn eilífi heimsfriður ekki komin það alveg stof mun sjálfsagt aldrei verða en ef við lítum á Evrópusambandið sem heild að þá hefur það því tekist nokkuð vel að halda friðin innbyrðis á milli þjóðríkjanna það hefur tekist en hvort það hefur alltaf, það er nóg af deilumálunum, ég var til dæmis í mörg ár í stóru rannsóknarverkefni sem að vann við það að þetta voru þetta var styrkt af Evrópusambandinu, þetta voru hérna, við vorum það voru 180 sakfræðingar í 30 og einu landum um 45 háskólum reynda líka bæði Rússlandi og Tyrklandi og Suður-Afríku en að megin hlutan til út að Evrópuríki. Þannig að þetta var mjög áhugavert sko að við vorum að bara raunlega fjallum það hvernig menn skrifa sögu og svona eiginlega að heyri hvert öðru og skrifa sögu saman og það eru ýmis svona óleist söguleg vandamál sem að gætu guðsað upp hér og þar til þess mjög minnist þetta að vera í Ungverjalandi og heyra þá tala Trianon-samningin frá lokum fyrir heimstyraldar og þeir eru nú ekki alveg búin að sætta sig við niðurstöðu hans og það eru alls konar vandamál sem getur komið upp á milli ja, eins og segi þá Ungverja og Slóvenna og Slóvakíu og hérna og Rúmeníu ef að svona aðstæðu skapast til þess og það eru mörg önnur Já, þessi landamæra deilur á milli Þýskalands og Frakklands að þó svo að það er engin heyrt það nýlega að þá gætu þessu sem alveg blossaði upp. Þannig að það er loka pottinum en það þarf ekkert mikið til þess að það fara að sjóða í honum aftur. Við erum ekkert allt öðruvísi fólk heldur við vorum í síðar heimstyröld, ég meina við erum átt okkur á því að í síðar heimstyröld að þá var hérna ja 6 milljón gyðinga útrýmt einhver 100,000 rómafólks og hérna á grundvelli kynþáttastefnu og ég meina það er ekki droslega mörg ár síðan þannig að við höfum ekkert breyst sem lífvera síðan þá en það pólitíska breytinga getur gerst og við vorum að vona að þetta gerist ekki aftur en samt sem áður að það við verum að huga þessu svona pólitíska umhverfi sem búum í og það ekkert sjálfgefið í því efnum og það er það alls ekki en Evrópusambandi var búið til þess að taka á þessu það fjarri því að vera velkomin og það ekki tekur ekkert endilega á því hvernig við komum fram við fólk annars staðar frá innflytjendamál í Evrópa reynir að halda í burtu fólki sem vill koma hér inn vegna að flýja hérna fátækt hungur stríð í sínum svæðum þannig að þau vandamál ekkert leyst og Evrópusambandið leysir þau ekkert þannig að við búum í heimi sem að þar sem að ja svona hvað maður segja möguleikarnir til átaka eru margir og við erum mannkynið hefur nú verið býsna fundvist á það að finna sér ástæð til að berja hvert öðru og hérna ég held að það hverfur ekki á meðan við erum mannskepnur held ég

0: Ég hef nú starfað lengi innan svona þess að evróska samstarfs í menntamál. Þar hefur verið alveg gríðarlega mikil samþætting sem hefur orðið til þess að breyta evróskum háskólakerfum. Í upphafi var meiningin alls ekki að samræma. En reyndin hefur orðið sú að evrósku menntakerfin hafa verið samræmt í þeim tilgangi að gera nemendum og kennurum auðveldar að færast á milli að eiginlega að þessi landamæri sem skilja að eiginlega svona menntakerfið að það verði miskosti dreigð úr þeim þannig að háskólanemendur geti farið auðveldlega mitt í landa og að hluta til er þetta hugsun á bakvið hún sé, ég vildi ekki orðu þannig að þá er verið að elítan þessi háskólamennta elíta að hún fari að líta á sig sem evróska þannig að, og þetta hefur verið mjög hérna árangursríkt og, og ég held að það sé með fáir sem að vilji snúa aftur tilbaka til fyrir tíma þessi kerfi eins og Erasmus kerfi og síðan aftur rannsóknastyrkir og rannsóknasamstarf hefur verið mjög árangursríkt og einum ástæðunum fyrir því að Bretar núna eru ja, eitt af ástæðunum fyrir því að Brexit hefur valdið erfileikum í Bretlandi af því að þarna var þeim var ítt út úr þessum kerfum og þeir vilja koma háskólanir vilja koma steininn aftur
1: Já, út af því að sko það ekki bara nóg að hérna þetta efnahagslega og leiðtogar þjóðarinnar sjái að það myndi bara kosta alltaf mikið pening að fara í stríð og engin græðir að því. Heldur þar fólk íbúar þessara landa þurfa að samþykja hugmyndafræðilega og vera til í að vera evrósk, að finnast það eftirsóknarvert, að finnast það merkilegt og flott og það þarf að vera til eitthvað svona evrópskt stolt alveg eins og þú veist með þjóðar stolt þannig að það þarf stöðu að vera endur framleiða eitthvað hugmyndir hérna, af hverju Evrópa æðisleg og hérna og það kannski og það búið að vera svona áhugavert að fylgjast með því þegar að hlutinir eru hreyfingu í heiminum, hvað hérna Evrópa komur að segja er að vera svolítið svona að vera að höggva í þessa glansmynd af Evrópu.
0: Já, það sem er við þetta, þannig er mjög áhugavert að bera saman hérna Evrópu og Bandaríkin. Augljóslega þá hafa Bandaríkin verið bæði hernaðlega og efnaðslega árangursríkari að því leitinu til að þeir var byggt upp alveg gríðarlega öflugan her sem er svo öflugast í heimi og hérna og hagkerfi bandaríska er mjög öflugt og það er mjög mikil svona hvað maður segja, tæknileg framþróun og hefur sérstaklega á svona síðustu áratugum hefur alveg augljóslega hefur tekið langt fram úr Evrópu þannig að bandaríkjamenn svona eru það hafa orðið svona þetta stórveldi sem Evrópa hafði verið áður og 19. aldin er síðmenningin evrósk en núna er hún kannski alveg bandarísk og hérna og það er alltaf svona svolítið snúið að búa í svona hnygnandi stórveldi. Ég held samt sem að sko þegar maður svona horfir á það krítist að þá held ég að það sé nú ekkit endilega opuslega margir Evrópubúar sem myndu endilega vilja búa í bandarkjum en vildu skipta við þegar bandarska kerfi. Hvaða máli skiptir það að vera hernaðlega sterkastur eða efnaðslega sterkastur? Er ekki svona það að búa sæmilegt svona félagskerfi og búa sæmilegu lífið? Er það ekki mikilvægar eða jafn mikilvægt? Þannig að þetta er svona það sem er verið að reyna að byggja svona þetta evróska stolt á að við séum þá stolt að því kerfi sem við höfum búið til.
1: Velferðaríki
0: til dæmis. Það eru þetta mjög ólíkt innan Evrópu en Evrópa samt sem áður almennt síðan er svona og það er kannski að hluta til vegna þess að það sem einkennir og svolítið sérstakt við Bandaríkin er það að Bandaríkin eru byggð á hugmyndunum að vantreysta ríkisvaldinu. Menn sjá ríkisvald sem eitthvað yfirleitt sem okkur einhvers konar sem þarf að einhvern veginn að halda aftur hann og þannig er bandaríska stjórnarskráni uppbyggð það er svona grundvallaratrið í henni sem að snúast um það að vernda einstaklingin gagnvart ofurvald ríkisins ég held að segja almennt séð í Evrópu þó að það sé nú sko Evrópa er samsafn fjölda ríkja sem eru mjög ólík og Evrópusambandið þar er menn að taka meðaltal að segja meðaltal það meira meðaltals atvinnuleysi í Evrópu heldur en það meira atvinnuleysi í Evrópu heldur en í Íslandi það auðvitað við hvert að miða það auðvitað mjög mismunandi atvinnuleysi það Evrópuríkin standa mjög misjafnlega og þeirra kerfi eru ólík en samt sem áður að þá er svona Það svona miskosti þegar við hugsum Evrópu að þá svona meiri áhersla þar yfirleitt lögð á það að ríkisvaldinu beri ja ríkisvaldið sé jákvætt hafi einhver jákvæður hlutverki að gegna í samfélaginu til dæmis með því að byggja upp hérna heilbrigðiskerfi byggja upp menntakerfi byggja upp svona félagslega aðstoð og þjónustu sem að er og einhvern nátt að þegnandir hafi einhvern veginn búist geti búist við því að þeir fá eitthvað frá ríkinu en leiði þá tilbúin til þess að greiða skatta til ríkisins að þetta sé svona að leysa svona þessi félagslegu vandamál að það fari svolítið gegnum ríkið þetta er svona já þetta ríkir ákveðin sátt í Evrópu já því að jafnvel þeir sem eru kannski harðustu svona ja markað sinnar í sérstaklega í svona skandinaviskum samfélögum að ég held að þeir svona almennt telja að það sé svona að það sé ekki pólitískt sterkt að brjóta þetta allt sem að niður mm-hmm. en við sjáum samt sem áður að Evrópa breytist þannig eins og aðra önnur landsvæði vegna þess að Evrópa ekki eiland, hún hluti af hinu heimskerfinu og við sjáum til þessi samgöngukerfin sem að almennt voru ríkisrekin hér áður fyrir að nú eru þau víða orðin einkarekin og þannig að já, þetta er Evrópa breytist og hvað Evrópa er það er síkvikt hugtak
1: mm-hmm. Takk fyrir samtali Guðmundur Hálfdanarson gamla ræði við Evrópu

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir stýrðu tengivagninum. Nú komið að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1. Því næsta dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl. Velkomin á Rek með KK.

0: Hallå, stann dig att lönnfóttum.
1: Það er vandi að sjá sig svo eigrandist friður. Hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Kristmann Sturlaugsson hvað vísur Bjarna Gíslasonar. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslu eins og kvæðamaðurinn en Kristmann var frá fremri Þorsteinsstöðum í Haukadal í Dalasýslu.

Alfred Clausen söng og Jan Moravec lék svona listilega vel á gítar. Lagið Hinsti geislinn barst fyrst til eyrna landsmanna og 45 snúninga hljómplötu sem gefið var út af íslenskum tónum árið 1964.

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku á Dalakofanum frá 1932. Lagið er erlent en Davíð Stefánsson orti ljóðið. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en þar sem hann er þekktastur fyrir í dag er söngurinn.

Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir sungu lag Jóns Sigurssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar Ólafs Gauks Ljúfa vina frá 1957. Með Ragnari og Sigrúnu lék Kákásextetinn sem var hljónsveit Kristjáns Kristjánssonar saxofónleikara, ein vinsælasta hljónsveit Íslands miðbik síðustu aldar.

vefarinn og bréfi til Láru. Þú ert hinir miskildu og afar sáru. Þú ert Tómas Jónsson metsölu bók. Þú ert prinsinn frá Póló í kaldri kók. Þú ert dansinn minn hér. Þú ert klofið í mér. Þú ert píka. Þú ert pungur. Þú ert ég þegar ég var ungur. Þú ert svíða grænan engi reit. Þú ert skrítin og auðsjáanlega úr sveit. Þú ert heima og innan gáttar. Þú ert kendin minni máttar. Þú ert stygg, þú ert sterk, þú ert alvöru veður. Þú ert salt, þú ert pipar, þú ert rauðar beður. Þú ert norðanátt með nístingskalda. Þú ert náskild, þeim síla og valda. Þú ert það sem allir segja. Þú ert bugða. Þú ert beygja, þú ert einmana lágvaxin gróður, þú ert drukkins Íslendings

Guðmundur Andri Thorsson söng lag Tómasar R. Einarssonar við ljóð Sigurðar Guðmundssonar Þú ert ávarp til íslenskra tungu. Lagið er af plötu Tómasar R. Landsýn sem kom út 1994. Tómas R. lék á kontrabassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Guðmundur R. Einarsson á trommur, Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón, Frank Leysi á básunu og Guðmundur Andri Thorsson söng eins og áður sagði.

Nora Brockstedt og Deep River Boys fluttu fyrsta Eurovision lag Noregs Voi Voi í fyrstu útsendingu norska sjónvarpsins 1960. Í beinni útsendingu í svartkvítu að sjálfsögðu. Nora Brockstedt lést 2015, hún varð 92 ára. Hún sendi frá sér síðustu plötuna sína 2008 þegar hún var 85 ára.

Björgvinjar og Þrándheims og heimsþekkt fyrir jazzfestivalið sem haldið hefði þar árlega, Moldi International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins. Nægir að nefna nöfnis og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags hátíð þar í gangi árlega. Fyrsta hátíðin var haldin 1961. Moldi Jazz Festivalin þar með elsta alþjóðlega jazzhátíðin í Evrópu. Norski rithöfundurinn og rockarinn Joe Nesbø fættist 1960 og kemur frá Moldi eins og áður sagði. Hann kláraði viðskiptafræði nám og vann sem blaðamaður og fjármálabraskari áður en hann byrjaði að skrifa bækurnar norska rannsóknarlögguna Harry Hole. Hann var einnig nokkuð liðtækur í fótboltanum, lék með efsta deildarliðinu Moldi FK þar til hann sleit liðbönd í kné og varð að hætta. Bækurnar hans hafa fengið góðan hljómgrunn í Noregi og allan heim og hafa selst samtals í 40 miljónum eintaka. Gerðar hafa verið nokkra stórmyndir eftir bókum hans og í bígerð að gera fleiri myndir. Hann býr í Oslo og spila reglulega með rockbandinu sínu D-Derry. Nýjasta bókin hans lögreglumanninn Harry Hole svo 12 var að koma á markaðinu og heitir Knífur. En það kom í tími til að kveðja. Útlendinga hersveitin var sveit íslenskra jazz tónlistamanna sem flestir störfuði í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítarleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píanóleikari. Bandi gaf út plötu árið 2000 undir heitinu Útlendinga hersveitin og það að finna lagið Say What sem fylgir okkur heimaleið við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útars frá sér eitt. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi því næsta dagskrá hljóðrás ævi minnar.
1: Kæri hlustendur, velkomin í hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta fjórði þáttur á ferðalagi mínu lífsins lög og ýmislegt sem þeim fylgir. Í þessum þætti ætli ég að gera út frá Kaupmannahöfn. Heyrum danska klassík.

Þetta var lagið svo lengi ég lifir með danska söngvaranum John Mogensen. Því kynntist ég haustið 1997, nýflutt til Kaupmannahafnar og stödd í góðri veislu hjá vinum sem gerðu norrænum veislubrag hátt undir höfði. Margréttað, mikið skálað og fjöldasöngur. Svo lengi ég lifir komst þar með að sönglista okkar vinkvenna sem höfum búið í Danmörku og tökum stundum lagið. Í þessum anda, heyrum lag sem allar íslenskar partíkonur hafa sungið en var fyrst flutt af brunaliðinu, hér eins konar ást.

En samsagt, árið 1997 var ég flutt til Danmörkur eins og margir íslendingar hafa gert í gegnum tíðina. Að ýmsu var að hyggja. Til dæmis að setja sinni í danskan hugarheim og læra dönsku. Ég vissi lítið danska tónlist, hvað þá danst rap. En þegar ég heyrði fyrst í Östkust Hustlers, þá rann það ljós upp fyrir mér að rap og dönsk fyndni eiga mjög vel saman. Google textan á læginu Hann fór for lit og syngið með. Ég lofa góðri skemmtun.

Kaupmannahöfn var síðasta stopp hjá mér á flakki 10. áratugarins. Þetta eru háskólaárin, þar sem nám og vinna og ýmiskonar bras blandaðist saman í góðan kokteil. Undirleikurinn var tónlist úr ýmsum áttum, leikinn á kassettu eða geisladisk. Ég átti aldrei sérstaklega mikið að plötum.

Þetta var lagið Cowboys með hljómsveitinni Portishead af annari plötu hljómsveitarinnar sem út kom árið 1997. Satt best að segja hef ég held ég aldrei verið spenntari fyrir nokkrum tónleikum eins og því fór með góðum vinum á Portishead í Stóra Vega á Vesturbrú í Kaupmannhöfn í janúar 1998. Þanga kom hljómsveitin á tónleikafarðalagi sínu sem hún hélt til að fylgja eftir plötunni. Ég bjóða þessum tíma á Arkónagötu með Ásu vinkonu minni og við hlustuðum að Portishead út í eitt. Sama má raunar segja þá nýútkomnu plötu Bjarkar sem var þriðja platan hennar, Homogenic. Hún var í stöður í spilun og þoldi það vel. Heyrum fyrsta lagið Hunter.

þegar voraði fyrsta ári mitt í Kaupmannhöfn vildi svo vel til að massiva takk áttu leiðum á tónleikaferðalagi sínu. Það var haldið til að fylgja eftir plötunni Messanín. Og þar sem plötur þessara sveitar höfðu líka verið í standlösi spilun þennan vetur, þá lét ég ekki það happ úr hendi sleppa. Rauk úr fermingaveislu í sjálenskri sveit til þess að sjá massiva takk spila í Kópehallen. En ég ætlar endar ekki að spila lag af Messanín, heldur Better Things af annari plötu massiva takk Protection. Tracy Thorn úr Everything But The Girl syngur. Þetta uppáhaldslag.

Önnur frábær plata sem var mikið spiluð á Arkonagötu vorið 98 var platanum Big Calm með hljómsveitinni Moshipa sem kom einmitt út þetta sama ár. Ég heyrði lagið The Sea nýverið þar sem ég stóð við kælinn í krónunni á Granda og skyndilega langaði mér ekkert nema Falafel á 10 krónur og Tuborg Classic. Ætli það sé ennþá gaman á Ideal Bar.

Eins og heyra má var ég veik fyrir bresku raftónlistarsenunni. Eitt besta partílagið á þessum tíma kom líkur þessa rátt. Hér History Repeating með Propellerheads sem fengu söngkonuna frábæru Shirley Bassey til að syngja með sér. En hún þekktust fyrir flutning sinn á bondlaginu Goldfinger.

Þau straumhvörf urði í mínu lífi Kaupmannhöfn að ég eignaðist loks geislaspilara. Þannig skipti ég kassettu útvarstæki út fyrir tæki með geislaspilara kassettu útvarstæki. Í kjálfarið krækti ég mér í slatta af skemmtilegri tónlist í plötubúðum Kaupmannhafnar. Meðal þess sem ég tók upp á að kaupa voru djassplötur í fallegum endurútgáfum. Ein í sérstöku uppáhaldi var plata Dinah Washington For Those in Love sem upphaflega kom út árið 1955. Heyrum This Can't Be Love.

það er ýmislegt gott sem kemur út úr því að búa erlendis og ég hef alltaf verið sæl og ánað með þá lykla norrænni menningu sem búsetan í Kaupmannahöfn færði mér. Þar með talið í tónlist. Ég var ekki búin að vera lengi í Kaupmannahöfn því ég kynntist Lísu Ekdal sem hefur fylgt mér síðan. Því var mjög skemmtilegt að sjá hana loks á sviði í Eldborg fyrir nokkrum árum. Lokalagið í Hljóðrás dagsins er lagið með kroppin mot jörðin af samnefndri plötu Lísu sem kom út árið 1996.

Sigríður Björg Tómasdóttir hafði umsjón með hljóra á sæfi minnar. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arndís Hálfdanardóttir.

0: komið sæl og blessuð þær sumarmál sem heilsa eins og framkom hér á þann þá eru það Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir sem eru með ykkur og líkt og undanfarna daga erum við sitt hvorum megin á landinu ég hér í Efstaleiti Reykjavík og Arnhildur fyrir norðan hér rigning og haustlegt að lítast hvernig veðrið á þér Arnhildur?
1: Það nú bara svipað, því ég get ekki trompað höfubarka veri núna held ég, það endur ekki rigning en það ringdu að koma örfáður dropar á mig og hvort að ég ekki bara ég horfið hérna út glugganum, ég sýnist þegar að byrja að rigna aftur.
0: Já, við skulum vona að rigningin klárist bara áður en að sólmyrkvanum kemur því að þá viljum við hafa heiðskýrt og bjart yfir öllu.
1: Já, veldur hann sem ekki á því.
0: Já, en það ýmislegt á dagskrá hjá okkur í dag eins og alltaf Páll Ásgeir Ásgeirsson, hann hefur boðið okkur upp á veganesti í sumar og verður með skammt af því í dag og nú stendur veganestið enn frekar undir nafni því hann ætla meðal annars að tala ýmislegt sem við getum borðað úr náttúrunni hér heima. Sumt þekki við en annað gæti komið óvart.
1: Já, næsti. En við heimsækjum líka Kristnes í Eyjafjarðarsveit. Ná Kristnesi var rekið berglahæli áratugaskeið frá 1927 og síðustu ár hefur endurhæfingadeild sjúkrásins og Akureyri haft þar aðsetur. En nú allt í loft upp hana, aðalbyggingin sem að Guðjón Samuelsson teiknaði mygluð og endurhæfingadeildin flutt til Akureyrar og ríkir óvissa framtíð þessa gróðursæla þorps. Við röltum Kristnes með Maríu Pálsdóttur sem að rekur hælið safnum sögu berglahælisins. Og svo það sjálfsögðu fuglinn Hulda, hann verður á sínum stað hérna rétt á eftir.
0: Já, við klikkum ekki á því. Og við ætlum meira segja að byrja á lagi sem að heitir Bláir fuglar. Þetta er hljóðstu grafík.

0: Þetta var hljónstinn Grafík og lag sem heitir Bláir fuglar. Þetta lag er eftir meðlimi Grafíkur en textin eftir Andreu Gylfadóttur og Helga Björnsson og þarna syngja þau til minningar Rafn Jónsson fyrr meðlim hljónsættarinnar sem að lést langt fyrir aldur fram. En við ætlum að snúa okkur að fugli dagsins. Arnhildur, þú byrjar.
1: Já. Ég byrja, sko nú ég búin að vera viða að mér upplýsingum þennan fugl og mér langar að segja að þrátt fyrir allt og ýmislegt sem hefur komið mér á óvart
0: Já
1: Þetta mjög rómantískur fugl langar mig að segja hann Já. Hérna í fjarbúð mest allt árið makast fyrir lífstíð svo aðskilnaður, þau eru bara saman þarna rétt á meðan að unga og varptímabilið og þegar þau svo hittast aftur eftir vetrar langan aðskilnað þá svona ákveðin ritual eða þau svo sagt, skilmast hálfpartin með gókunum
0: Já
1: Þess að fagna hvort öðru
0: Já, þetta eru bara
1: Ég vissi þetta ekki
0: Nei, þetta er áhugavert Þessi fugl 500 grömm svona að meðaltalega þyngd og 26 til 29 cm að lengd þannig að þetta er ekki einn af smáfuglunum en svona meira á stærð við fugli sem við tölum í gæri til dæmis sem var svipari þyngd en Já. Þetta fugl sem flýgur beint með röðum vængjatökum og ég geti ekki sagt næstu setningu að þetta komi sko.
1: Já, við skulum aðeins hemmja okkur hérna hann í rosalega góðu formi
0: Já
1: sko, vængirnir eru frekar stuttir en hann kannski að blaka þeim sko, ég veit ekki hvað mörg hundru sinnum á mínútu þetta alveg fáranlegt hvað hann er að blaka vængjunum hratt.
0: Já, hann er mjög duglegur eins og sagðir og
1: það er að geta í 400 sinnum á mínútu segi hérna.
0: Já.
1: Og það er að geta í samræmi við það sko kannski að háma í sig ef að segja hvað hann borðar.
0: Já, hann svolítið fyrir fisk.
1: 40 litla fiska síli á dag, sólarhring. Í þennan litla maga þess að við halda þessum 500 grömmum sem hann
0: Já, og við erum að tala sandsíli, marsíli, trönusíli og loðnum til dæmis.
1: Líka.
0: Já.
1: Já, fyrir hann við loðnuna.
0: Já, en ég ætla, ég

0: hann náttúrulega heyrist þarna líka bara í sjónum
1: þannig að já, við getum alveg slegið í föstu að þetta sjófugl
0: já, og það svona korraði svona í honum ég veit ekki hvort að það rétt orðið yfir þetta en allavega svona hljóma þessi fugl sem við erum að tala í dag hann heldur sig á grunnsævi á sumrin og hann sem sagt ég get ekki heldur
1: sagt og svo hann bara út á sjó
0: já
1: og vissar hann í felubúningi?
0: Nei, ég hafði nú ekki átt að með á því
1: það já, kannski gef ég mikið uppi en hann manni finnst hann eiginlega bara alls ekkit fallað neitt sérstaklega vel inn í umhverju sitt
0: nei
1: maður tekur vel eftir honum og hann mjög ég skrautlegur á vissan hátt en mestan hluta ársins, þá hann ekkert það sem hann þegar við sjáum hann heldur hann bara einhverstað lengst út á sjó og þá baki þannig að rándýr, ránfuglar eiga erfitt með að koma auga á hann, það sem hann liggur, syndir eða lætur sér berast með öldunum og bringan þannig að rándýr sem eru neðansjávar þau ruglónum bara saman við ljósan himinni.
0: Já, já, þannig að það himinn öðrum einn og haflötur hinum einn. Ekkir eru ágætlega stór, þetta svona eins og þrír, fjóri tíkallar, þrír og halvur kannski, og svo fór ég í bókina góðu, Arnildur, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, eftir Sigurð Ægisson.
1: Já, það nú örgulega mikið.
0: Það bara stór kafli þennan fugl í þessari bók og það svolítið gaman að því að hann á ótal önnur heiti og sumstaðar hefur hann til dæmis verið kallaður Láki og Þóttlákur og svo eru hérna alls konar heiti sem að gefa nú eiginlega bara upp hvaða fuglu erum að tala um en afkvæmin eiga svo önnur heiti og það eru fullt af þjóðsögum og sögum sem að tengjast þessum fugli bæði innanlands og utan og hér eru marga myndir ég mæli með því að fólk eða á þessa bók eða hefur aðganga en ég skoði kaflan þennan tiltekna fugl
1: Já, þetta eru þetta einstakur fugl og við erum eigum rosalega mikið undir hans velferð og honum ógnað
0: Já
1: bara var að byrtast hérna á stjórnarráðinu í vor eða í sumar frétt þar sem var beðum að af því hann veittur að fólk svona færi varlega í að veiðan af því að stofnin hann fer minkandi og hér segir að það sé fyrst og fremst vegna hlýnunar sjávar
0: já og það breytist fæðu úrvalans og fuglinum hefur fækkað en það líka verið svona reynt að komi í veg fyrir það, til dæmis með því að banna veiði og annars slíkt og við getum auðvitað bara, það segi sig eiginlega sjálft að þessi fugl veittur til manneldis þar segja fólk borðar þennan fugl Já. Þess vegna verið að veiða hann hér á landi
1: Já. Hefur smakkað hann?
0: Ég ætla bara viðkynna það hér með og beint út að þetta best að segja fæ
1: þessi fugl
0: en afskaplega sjaldan nú orðið sem hann á borðum ég örugglega sko fleiri ár síðan ég fekk svona fugl síðast þannig að og ég veit að þetta fer alveg fyrir brjóstið á sumum það ekki allir hrifnir af því að borða þessa fugla en þetta bara hluti af ákveðnu uppeldi og menningu
1: menningu, já, matar menningu
0: mér þykir jafn væntum hann þó hann sé góður að bragðið þá vil ég líka sjá hann í náttúrunni það nú bara þannig
1: en, já, og ekki til ég borða það á alla
0: nei, ég legg það ekki á neitt en ég held að við séum komið með þetta eins og þú nefndir, þetta fugl sem hefur mikil áhrif á okkur í dag og nánast getum við sagt í nútíma ferðaþjónustu landinu orðin þjóðar fuglin, hver fugl
1: já, dagsins? Þetta mjólkur kýrin sko. Það lundin við fórum ekki eins og ný fræði heitið
0: nei, komdu með það samt
1: ég mann það ekki
0: fraterkúla artlika, það heitið en síðan ótal nöfn fyrir hann til dæmis hann stundu kallað prófastur og í sumri þjóðtrú hann talin vera endurholdgaður munkur
1: kemur ekkert óvart, það passar ágætlega við
0: já, við skulum skella okkur í Ásæbæ í framhaldi af lundanum

0: Já, þarna heyrðu við í Ásabæ og félögum, þannig vorum við bara komin til eiga í fjöldasöng. Lagið heitir Heimaslóð og flutt af Ása þarna á mér. Ég nú ekki frá því að við heyrti Árna Jónsson hann á bakvið, en lagið á Alfred Washington Þórðarson, en textin eftir Ása í bæ, Ásgeir Kristinn Ólafsson.
1: Ég komin engað í Kristnes, búin að aka upp heimreiðina eða afleggjaran. Og hér algjör kyrð, örgulega 20 stiga hiti og vallar hreyfir vind og ég hérna búin að keyra fram hjá einu yfirlitsskilti sem að sýnir húsin hérna og nú ég komin að öðru sem að sýnir húsin sem að tilheyrðu Kristnes spítala eða endurhæfingadeild sjúkrahússins og Akureyri. Nú á að flytja hérðan alla starfsemi og inn á SAK, sjúkrahús og Akureyri. Þannig að þetta allt bara í einhverju óvissu og vantalega bara verður þetta skilti tekið niður eða ég veit ég hvað býður ég ætlar alltaf hérna yfir á hælið þar sem að María Pálsdóttir reykur safn Kristnes var áður það var endurhæfingar deilt þá var þetta berglahæli og hún ætlar alltaf hérna með mér aðeins og segja mig frá þessari erfiðu stöðu og óvissunni sem að hún í með sjálft safnið.
2: Það opnum tíminu.
3: 1-5, alla dag á sömurinn, júni, júli, ágúst.
2: Já.
3: Ég maður alltaf lokað á mánstum.
1: Bréf frá fyrirverandi forsetum.
3: Já. Og hún hefur Ragnar Mástjóla var með mér að sko í upphaga þér. Já. Það var hann þegar ég komst að ég mamma svo með.
1: Berglana, já.
3: En. Þá setti hann smá auðvitað og við segjum sögum úr hann
1: hérna. Já, ok.
3: Flott.
1: Ég var alltaf þetta bara.
3: Hérna. Gaman að sjá ykkur og bara velkomin aftur. Þetta slett að sjá ykkur. Þetta heilsa.
1: Hérna, viltu kannski bara byrja að kynna þig?
3: Já, ég heiti María Pálsdóttir, hælistýra.
1: Já, þú ert alveg í gamla outfitinu. Þetta svona búningur frá því kannski að mætti halda að vera bara að vinna á berglahælinu svona á upphás árum þess.
3: Já, ég held reyndar að ég upphafi hafið búningarnir verið aðeins síðari og einhvern veginn. Efnis meiri, svo þetta kannski frá svona 50-60.
1: Já, svona skuplan eða hvað svo heitir þetta höfuð? Hérna,
3: þetta heitir nú kappi
1: Kappin, og þessi.
3: Já. Ég er bara, fólk er búið að færa mér svo mikið að þessum köppum, sko.
1: Já.
3: Það ekki alveg vita nákvæmlega hvernig þetta var. En það var lengi vel sem að hjúkrunarfræðingar og svona hjúkrunarfólk var með svona kappa.
1: Einmitt.
3: Kannski mæla ekki með, maður rekst svo mikið í þegar maður er að barða svo.
1: Já, kannski hentar ekki nútímanum með alla svona slöngur og dæmi sem er inn á sjúkrastofnum. En ef við kannski bara ræðum aðeins öll þessi hús sem að eru núna, já það alltaf breyta sér þarna, það ekki öll starf sem búin að það. Ég sé nú aðra hvítklæta hérna.
3: Hún örugglega bara í einhverjum frágangi að því að hér var skellt í lás þegar þau hófu sumafrí hérna í júlí og hingað á endurhæfingin ekki að koma aftur.
1: Og við vitum það að það einhver mikla og það væntanlega stærsta ástæðan.
3: Já, mér skilst það að sé bara engin sökkull undir húsinu og botnplatan bara farin og hér rennur stöðugt vatn úr hlíðinni og mér skilst það að þessi mikla sé komin bara upp um allar hæðir einhvern veginn sofast þetta kannski uppveginni áttum ekki alveg á því, veit ekki alveg nákvæmlega en það sem ég skil ekki, akkur ekki bara í hvínandi hvelli búið að grafa frá hérna og drena svo þetta getur nú runnið í burt og þotnað áður en að þú veist við vitum meira Liggum við að maður gera það bara í skjóli nætur því að ég sef allar fyrir þessu.
1: Nei, það svona erfitt að horfa upp á frekari eyðileggingu hússins og vita bara af þessu að gerjast þarna.
3: Já, mér finnst það skelfulegt. Þetta bara alltaf mólna þarna undir einhvern veginn. Með það mikla í burt.
1: Er
3: það
1: hérna, þetta er aðal byggingin hérna, já. Mjög fallegt hús og þetta er Guðjón Samuels.
3: Já, þessi hérna þrívængja bygging heldur sér svolítið vel og upprunalega en svo voru þarna austan við voru svona legu skálar það búið að breyta þeim og breyta í matsal og byggja og það einhverju örfáir svona stólpar eftir en annars þekki maður þá ekki aftur
1: Nú allavega stöndum við hérna upp við þennan miklaða vegg og svo kemur bara skóurinn á móti maður hérna megin
3: Fegur hérna fyrir sunnan Hér var svo snemma byrjað að gera svona gróðusetja og einhvers staðar las ég að þetta hefði verið fyrsti skrúðgarður eða, já, skrúðgarður landsins.
1: Já, og það var alltaf verið að hugsa að fá fellt loft og það myndi, það var alltaf ekkert margt annað þetta að gera við þessu á þeim tíma.
3: Sko, fólk var látið, sko, sumi voru með fótavist, aðrir voru rúmlíkjandi, einhverjir fengu svona reyfi ávísanir, fara að labba að konuklöpp eða kongsnefi og þetta var þá annarkvort hálftíma eða klukkutíma göngutúr. Já, en þetta var bara bullandi
1: endurhæfing. Það eru byrjað þessum reyfi seðlum aftur, það eru kannski að byrja hér bara.
3: Það gæti verið, upphafið að endurhæfingunni. Svo þarna við frá var krikkatvöllur.
1: Frekar opið svæðið mitt, en svona tré á stangli, lerki og, já, alla lerki tré.
3: Já. þetta örugglega bara þessum trjám að bara planta hérna örugglega fyrir 1930.
1: Og hér væntanlega sólstofa eða kannski hefur verið gengið út þarna eða eitthvað.
3: Alltaf sé ekki sundlaugin.
1: En sundlaug það sundlaug.
3: Þetta er endurhæfinga sundlaug sem á að fara yfirgefa hérna. Bara svo sorglegt sko. Ég held þú fáir ekki betri stað til að fara í endurhæfingu. En þessi heilunarmáttur umhverfisins og þessi sundlaug og þetta er svona sundlaug sem var safnað fyrir almannafé held ég og Lions og hinum og þessum góðgerða samtökum eins og sjálfbyggingin. Það var helmingurinn af kostnaði þessara byggingar kom úr vasa almennings, það var bara safnað 250 krónur og ríkið á móti með 250 krónur.
1: Hvenær er þetta reist upp alveg?
3: 1927 er það vígt, 1. nóvember.
1: Já, 100 og eins á næsta ári. Það er svolítið sorgleg endalók.
3: Það er ekki endalók amaliski, myndi ég segja.
1: Já, en er þetta alveg bara frá gengið? Er engin óvissa lengur, engin von...
3: Ég náttúrulega rík held í vonina var að safna undirskriftum og Ísland.is komst upp í 2511 undirskriftir og ég ætla bara að tromma á fund Ölmu bráðlega og bara beðið hana að endurskoða þetta því svo veit ég ekki hvort þetta er alveg nelt í stein eða hvort þetta er ennþá einhver smá von en fólki sem hefur talað við mig frá sjúkrahúsinu Akureyri sem hefur þessi hús í fanginu og þetta þorp er búið að segja mér ég fá uppsagnarbréfið í haust. Og þá hef ég ári viðbútt, þess að næsta sumar verður þá síðasta hæl, þess að starfrækta sumar hælisins. Þetta er náttúrulega bara svolítið sjónarsviftir. Mér þykir mjög vant þessa sýningu og allir gestir sem koma eru mjög hrifnir og hérna snortnir yfir þegar þessi saga skuli vera haldið til haga og gert skil á svona áhrifaríkan hátt. Þannig að mér myndi finnast mjög sorglegt og svekkjandi ef að þarf að pakka núna í kassa.
1: Stendur þá til að selja allt þorpið, öll þessi hús og þegar ég gerði hérna þá hérna upp afleggjaran, það blasir bara við yfirlitsmynd, þetta eru mörg hús húsaþyrping, á að selja þetta allt saman eða þetta bara vera allt standa allt aukt saman þó það sé engin mikla hjá þér?
3: Ekki hugmynd sko ríkiseignir eru í samtali við sjúkrásið Akureyri því að Sjúkrahús Akureyri hefur sér satt umráð yfir þessu þorpi og er náttúrulega eigur ríkisins, þannig að ég veit að Eyjafjarðarsveit líka banka á dyrnar og segja bara, heyrðu, þetta má ekki vera draugaþorp, hvað getum við gert? En það ræður kannski ekki svona lítið sveitafélag við að gera við þetta hús, mér skilst að sé búið að skjóta 1,5 miljard til að gera við.
1: Það spurning hvort það þurfa að leita þá aftur og ná þér einhverja stóra fjárfesta eða almennings eða hvað. En eitthvað lítur að verða hérna áfram að það getur eiginlega ekki ímynda sér nema þessi bara engan veginn hægt að komast fyrir þessa miklu.
3: Þannig að skelfilegasta sviðsmyndin er að ekkert verið gert og allt síðan að því drabast niður. Ég neita að trúa því að rík þjóðins og Ísland bara láti það viðgangast og spyrjast sig.
1: Já, við fyrum bara í svona þemagarð, hérna draugagarður, þetta móða úr berglasögunni þannig. Já, kannski ekki alveg.
3: Það fer náttúrulega enginn að ganga um þetta hús eða það er svona miklað. Það er bara ávísun og veikindi.
1: Já.
3: Nei, ég trúi ekki að það sé ekki hægt að gera eitthvað í þessu og kannski þurfa fleiri en einn að taka sér saman kannski má hugsa þetta eitthvað neginn og horfa til sjúkrásins á Ísafirði það sem er bókasafn og héraskjalasafn og bara hálfgert menningasetur mun minni bygging, mun stærra samfélag en getum við tekið okkur saman einhver, þú veist, háskólin ferðaþjónustan, gert eitthvað hérna algjörlega uník, en fyrst og fremst vil ég bara fá endurhæfinguna enga aftur, það sem hún á heima. En það kannski þýðir ekki að berjast við vindmylur að búa ákveða þetta.
1: Nei, þannig að ef það er ekki hægt að þá allavega eitthvað, ekki bara niður nýslu og þetta drabbist hérna.
3: Nei, anskotin hafi það, við getum ekki verið þekkt fyrir það.
1: Nú erum við komin aftur hérna fyrir framann albygginguna. Mm-hmm. Viltu segja mér kannski aðeins bara frá hælinu og hvers vegna það fórst út í þetta? Varstu við einhver tengsl við Kristnes eða við þessa sögu berglun á Íslandi?
3: Kannski áður en ég segi það, þá var bara útskjur allir þessi húsi kringa því að þetta er náttúrulega fyrsta sem að rís, hæli sjálft, berglaða hæli sjálft, það kemur 27 og fyrstum sinn bjó allt starfsfólkið í rísinu. Nema Jónas Rafnar, yfirlæknir, hann var hérna í vestur endanum og annari hæð með íbúð fyrir sig og konu sín og börnin þrjú.
1: Og risi hefur þá verið bara gluggalaust fyrir utan þetta litla kýröðu hana?
3: Efst. Já, mögulega nú eitthvað búið að breyta. Kannski hafa verið einhverjir gluggar á þakinni, þú er ekki að fara með það. En allavega, 31 kviknar í risinu. Nei. En sem betur fyrir á dagvinnu tíma, þannig að enginn slasaðist nema stúlku kindin sem hljóp upp til að reyna að bjarga saumavélinni sinni, hún brendist aðeins, en fór allt vel. En í kjölfarið þá fóru þeir að huga sko að byggja þessi starfsmanna hús hérna í kring og fyrst skilst mér að yfirlæknisbústaðurinn hérna sem við horfum á hafi risið. Svo kom ráðsmannshúsið sem hérna fyrir neðan og svo SIBS hús eitt líka hérna í þorpinu og svo smám saman hérna aðstoðarlæknirinn og starfstúlknagangurinn þar sem sýningin og þessi hús fyrir neðan. Þetta svona byggðist upp hætt og hætt og breyttist í þetta þorp.
1: Og það verið alveg fjöldi fólks innan þegar mest var.
3: Já. Og þegar ég alast upp þá verið hérna börn í hverri íbúð og rosa stuð á kvöldin, alltaf allir út í leikjum og ég sést frá reikhúsum bænum hérna norðan við.
1: Það er sem sagt bóndabær með bara búskap.
3: Já, þar voru
1: pappa. Það sem að súrheysturnin er.
3: Fóreldra mínu með kýr og kindur og svo hérna kristnis annar bóndabær það sem að voru kýr og kindur og eru kýr og kindur og hestar ennþá. Þannig að hér var bara svolítið öflugt samfélag og mannlíf. Og, og öll svo afskaplega vel við haldið á þeim tíma sko, 8. áratökum því að þá var hérna, þá voru tveir smiðir að störfum hérna í fullu starfi við að viðhalda málari, rafvirki og bara nefndu það. Þegar sjúkrási færið í fangi 93, þá bara er þessum sagt upp til að spara náttúrulega því að það fylgdi engan veginn nægilegt fjármagn með.
1: Og er þá þessi mikla sko að það ætla að vera eitthvað allt og hérna alvarleg þessum þætti. Er þetta þá að þínu mati tilkomið vegna skorts á viðhaldi eða að því að nú virðist líka allt vera mikla í dag, hist og her?
3: Já, þetta er sko örugglega blanda af einhverju. En bara ég held að það hafi farið að halla verulega undan fæti þegar þessum iðnaðarmönnum var sagt upp og iðnaðarmennirnir sem að sjá þegar sjúkrahúsið og Akureyri áttu bara líka að taka allt þetta í fangið. Þá held ég að hljóta hafa byrjað að sig ógæfi hliðina. Allavega þá byrjuð þessar íbúður allar að skella í lás og íbúður hævar og þess vegna fór ég á stað með þetta sem ég er að reka hér bara því að mér blöskraði svo að sjá þetta allt svona standa autt og yfirgefið og ekkert að gerast þannig að þá fékk ég þessa hugmynd. En já, ég myndi segja vanræksla á viðhaldi, áratugum saman. Í einfeldinni minni þá hélt ég einhvern veginn að aðalbyggingunni væri vel sint. En það er greinilega vantað að drena og gera eitthvað til að losna við þessa, eða forðast þessa miklu. Svo eru kannski einhverja fleiri ástæði sem maður þekkir þetta ekki alveg nógu vel út á inn en
1: Nei, það er staðan. Ekki gott að segja. En ef það var alltaf hælinu, var það starfstúlna gangurinn, það sem sýningin er?
3: Já, þar bjuggu þessar ungu einhleipu bara eins og heimavist, tvær og tvær í herbergi, sameiginlegt eldhús og þarna í skotinu, þar sem ég enda búin að helluleggja, þetta var gras og fallið blómabeð, þar lágu þær í svona góður í stegi, bara topplausar í sólbaði og mikið iðnaðarmennirnir gátu varla unnið, sko, það var svo, svo erfitt fyrir það að halda fókus, þetta hafaði sagt mér.
1: En það hefur sérst verið gott veður hérna.
3: Það er alltaf bara brakandi blíða. Merkilegt.
1: Trén alltaf hjálpa með það.
3: Veita skjól.
1: Já, en þú sérst elst hérna upp og það ert með rætur hérna og það er þær sem toga.
3: Já, ég var í heimsókn.
1: Og svo einhver sagfræði áhugi kannski.
3: Já.
1: Bara berkla áhugi.
3: Þetta kannski gerðist bara því að ég var hérna í heimsókn og var hérna rölt að og bara, akkur gerir ekki einhver eitthvað fyrir þetta, þessi hús og svo bara slóða mig svo rækilega í hausinn, býtu, akkur gerir ég það ekki, hvað er ég að býja eftir einhver annar að gera þetta?
1: Já, alltaf að vera að pæla sem einhverjum, hvernig hann er að gera eitthvað?
3: Já, og þá var ég aðeins byrjuð í svona ferðaþjónustu og orðið leiðsögumaður og hugsaði bara, hér verði nú bara gaman að búti svona áningastað fyrir ferðamenn og tengja þetta þá sögu staðarins, hugsaði ég, það verður að vera eitthvað svoleiðis tenging og þá fannst mér berklarnir bara blasa við sem ég þekkti ekkit sjálf að neinu ráði og það var þá sem ég byrjaði að grúska og grufla og grafa og já, þannig fór alltaf stað.
1: Og ertu að fá túristana skemmtiferðaskipunum og náttúrulega innlenda hann ekki
3: það er það sem ég vantar, ég er búin að reyna mikið að banka upp á hjá öllum þessum sölu aðeðlum því að það myndi bjarga rekstrinum að fá svona eina tvær rútur, þó ekki nema það í viku en þær bruna allar hérna fram hjá jólagarinn Christmas selur betur en tuberculosis held ég
1: Já,
3: það er Það er það oft skemmtileg svör sem ég fæ.
1: Já.
3: Sumir hafa verið að lesa bókina Hvítadauða eftir Jónas Ragnarsson og koma þess vegna, sem er magna. Aðrir hafa reykist af flæjarinn á mína eða bara googlað söfn.
1: Já,
3: sko.
1: Já.
3: Hér fannst mér við að betra ekki bara með gömlum sendibréfum því að það er svolítið lífæðin. Þetta er sem að tengi sjúklingana við fólki sitt því að símar voru svo sjálfgæðir.
1: Já, hérna var bara pósturinn að fara að hrifjaður með bréfin frá öllum, allir
3: að skrifa alveg akkorði og byrði svo spenntir eftir að pósturinn kæmi, fæ ég bréf,
1: já.
3: Svo magnað.
1: Spennandi.
3: Og Auður Ösp Guðmundsdóttir, búningu og leikmynduhönnur, hún var með mér í að hanna þessa sýningu og lyfti henni upp á algjörlega æra plan. Það fékk svo mikið inn svona töfra ljóma
1: í hennar
3: meðferðum.
1: Mjög flott og svo að því ég nú einu svona komið og maður er að hlusta á sögurnar að það ekki.
3: Já, það er svona fimm spjallar
1: á nokkrum stöðum.
3: Það sem að ég nota sko textana úr bréfunum, sett inn í svona Já, bara voice over video, þá hefur við sko látið leikara standa á green screen og splæst því svo inn í, í svarkvita ljósmynd, ef ég íti bara hérna á íslenska.
2: Já. Nú erum við mamma loksins komnar hingað og nú er ég við rúmið hennar. En hún smásefur annars lagið. Eyfirsku fjöllin eru veggirnir á skrifstofunni minni, en íslenskur vorhiminn þakið. Fjöllin eru hjúpuð blámóðu og suður í brekkunum eru landbær og beit, en hér í...
1: Þetta búðalega fallegt.
3: Já, þetta svo mæl...
1: Er þetta þá einhver Berglöfveig stúlka?
3: Já, þetta hún Ingunn Sigurjónsdóttir frá litlu lögum í Reykjadal. Hún var nefnilega... greindist Berglöfveig 18 ára, var búin að vera veikt barn alla ævi og er send með skipi suður til Reykjavíkur til Vífilsstaða og er þar að telja niður að komast hinga því að þá er verið að byggja hérna og svo er hún fyrst í sjúklingurinn til að innritast 1. november og þá er mamminna líkorinlasin, þannig að þær eru tvær saman fyrst í sjúklingarnir til að innritast á Kristnisæli
1: og fjölskyldan Þetta er búin að gefa bókina
3: Jú,
1: brefinum hennar
3: Úlfar Bræðarsson, hann var
1: að gefa ekki viðtal við hann líka
3: Það kom út núna bara heldig fyrir síðustu jól
1: Já, bréf frá Berglahælinu.
3: Já, akkurat.
1: Mjög flott bók.
3: Það var bók hér með.
1: Já.
3: Þetta var, þau hafa sko, þessi fjölskylda hefur verið svo ræktarsum við Kristnishæli alveg síðan því að þær dóu hérna með stuttum millibili mæðgurnar.
1: Já.
3: Þetta var alltaf mikið höggur, högg fyrir fjölskylduna.
1: Já, þetta eru svo sko nístandi sögur og svo stutt síðan og samt einhvern veginn svo langt síðan og maður getur svo auðvitað að setja sig í sér sporið samt ekki.
3: Og hérna séu að hér er mynd og nafn, mér langaði nefnilega að gera svona fyrir alla sem dóu berglum. En það var persónun vendur nefnd fljóta að stoppa mig og sagði nei, þú þarst að fá samþykki afkomenda.
1: Nú er það.
3: Og þegar ég opnaði 2019, þá var ég komið með samþykki afkomenda 5 sjúklingar sem birtast hérna, Lúði Klöðversson. Restin bara blörruð og nafnlaus. Það fær maður samt tilfinninguna fyrir fjöldanum.
1: Fyrir fjöldanum, þannig þetta ekki raunverulega myndir af fólkinu, nei. Heldur þetta, en svo eru, já, þessi 5.
3: Svo eru réttar tölur, þetta svona 5 ára frest, eða 5 ára tímabil alltaf. Þannig er þetta alltaf að hækka og svo fer þetta hæst í yfir 1000 á 5 árum, það eru 200 ári. En að meðaltali á þessum 60 árum sem við reiknum með, að því að við byrjum ekki að telja fyrir 1911 þegar dánarorsakaskráning hófst til 1970 þegar þetta var garð gengið þá er þetta cirka 100 ári eða meðaltali sem sagt sem rosalegt sko högg fyrir þjóð sem ekki orðin 100.000 manns
1: Það rosalega mikið
3: Já Svo var ég mjög hissa að rekast á hérna þetta vídeo á netinu Hérna verða höggva Og ég fekk bara leiði hér á Welcome Library til að nota þetta hérna og búin að stytta þetta 15 mínútna myndbandi í 2 mínútur og hér sjáum við bara hvernig fólk var staðdeyft og svo bara skorið og
1: rifbenin klift úr þetta er svo mikið verkfæri
3: það er svo mikið rosa lækningar sko
1: Þetta er það hér, já Kaffihúsi. Bara takk hérlega fyrir að taka á móti mér og sína mér og segja mér frá þessari miklu óvissu sem að
3: Takk fyrir að koma
1: sem þið eruð í
3: Hvet fólk til að drífa sig heimsókn núna því að þetta geti verið næst síðasta sumari
1: Já, herru, takk fyrir
3: Takk hérlega
0: Já, gaman að heyra þetta einslaðina Arnhildar fyrir norðan fór að heimsækja Kristnes rætti þarna við Marju Pálsdóttur. Við ætlum að heyra hér næst í Elli Vilhjáms, lagi Sigfúsar Halldórssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar. Við þekkjum þetta, vegir liggja til allra átta.

0: Hingað komin, Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferða mála frömmuður, það er veganestið og í dag er það ekki sagt að það verið þá eiginlega bókstaflega að fara í veganesti.
1: Jú,
0: já.
1: Það er að segja, veganesti,
0: já.
1: Ekki það sem maður tekur með sér heiman,
0: mm-hmm.
1: en það skal vera ríkulegt
2: mm-hmm.
1: og reyndar besta ráðlegging til allra ferðalanga og þetta lærði ég í sumar, ferðist ávalt með fólki sem kann að búa til mat. Það er mjög gott.
0: Mjög sniður.
1: Já. En það sem við ætlum að tala í dag er það nesti sem maður getur fengið frá móður náttúru.
0: Mm.
1: Og nú nefnilega komið sá árstími, nú eru berin að verða tilbúin og hérna, og berja tínslu fólk landsins að hérna.
0: Það er vatnvinni.
1: Já, en það er nefnilega þannig að hérna, það er hægt, þó að Ísland sé svona norðarlega eins og raunbyrð vitni, að þá er ansi margt sem er hægt að nýta sér af landsins gæðum.
2: Mm-hmm.
1: Og þar eru berið náttúrulega efst á blaði og eins og allir vita þá eru krækiberið ágæt jú, það má alveg nota þau, er góðurum sattin og allt þetta og bláberi eru hérna jú, þau eru ágæt líka en svo það er ástæða fyrir því að aðalbláber heita aðalbláber það er vegna að þau eru best
0: þau eru ásanleg
1: og eins og margir vita kannski þá er til afbrigði af aðalbláberjum sem hefur mismunandi nöfn í mismunandi landslitum, sumstar eru kölluð svartber, sumstar eru kölluð glansber, en þau eru jafnvel enn betri heldur hefðmundin aðalbláber. Og þau skera sig frá venjulegu aðalbláberjónum að því leiti að þau eru dekkri, þau eru næstum því svört, verða stundum örlíti stærri og það glansar á þau, svona glansandi hýð.
0: Mm.
1: Þetta er, þau vaksa á tilteknum svæðum, og maður rekst stundum á svona flekki af þeim á hefðbundnum berjamó en þetta er toppurinn
0: þannig að bara á kannski í berjamó getur verið já. Fullt af aðalbláberjum en svo bara einhverju smá búkar kannski já. Af hinnu
1: svo er á smá blettum
0: bara inn á milli
1: fundið inn á milli svona glansber sem að ég ólst upp við það að kalla vestur djúpi að kalla þetta glansber
2: já, já.
1: Og þetta er náttúrulega allt saman dásamlegu jarðagróður og stappfullur af alls konar vítamínum og
0: andoxunarefnum
1: og hver veit hvað skilur við, maður beinlínis yngist við að borða þetta.
2: Mm-hmm.
1: En þarna auðvitað er eiga ferðalangar að hafa í huga að hérna að það eru góðir manns yfir að fara heim á bæ og spyrja hvort að hérna maður með ekki tína ber. Og það spillir stemningun í berjamónum að sitja við skiltið sem að stendur á berjatínslabönnu.
2: Já.
1: Það svona, þú ert alltaf að horfa yfir öxlina þér.
2: Sko. Mm-hmm.
1: Og þetta örlítið írónist í ljósið þess að ég hef séð einhvers konar mat eða úttekt á því að það er talið að af þeim berjum sem að vaksa á Íslandi á hverju sumri, þá tínum við það bil 1%. Eða 1,5%.
2: Nú, það er ekki meira.
1: Það er bara örlít brot.
2: Já.
1: Þannig að það, að finna það í hjarta sínu að setja upp skilti í sinni landareign, að setja þetta berja tínsla bönnuð, það er einhver sérstök tegund af meinbækni, skilur.
0: Já, það er ekkit endilega því að fólk ætli sér að nýta
1: það vill bara ekki fá ókvörut fólk inn í sínu landareign. Svo verðum við, að þegar fyrst við erum talum ber, þá verðum við að nefna hér og þar á Íslandi og kannski meira núna í seinni tíð eftir því sem loftslag hefur hlýnað þá vaksa vilt jarðaber og þau eru náttúrulega sko, sá sem hefur smakkað vilt jarðaber inn í Þórsmörg, for example að hann hérna veit hvað himnaríki er, því að þetta er bestu ber í heimi en þau eru ekki algeng
0: Já.
1: Og þau þurfa góðar aðstæður til að ná þroska en ég veit ég hef aðlega getið inn í Þórsmörg. Ég veit af þeim að það er á tilteknum.
0: Þau verða, er það ekki bara nokkuð smá,
1: þau en ótrúlega bragðgóð? En gríðarlega sæt og svona sérkennilega mennt svona villi bragðu af þeim.
2: Já. En hvað annað er fólk að tína og safna út í náttúrunni? Berir auðvitað eitlutur?
1: Já.
2: Grös og jurtir?
1: Grös og jurtir. Það má tína fjallagrös. Fjallagrös búa við margskonar hérna, eiginleikum og lækningamætti og það er rík tradisjón fyrir því íslenskri matarmenningu að nýta þau. Það er þetta fara í gamla matarslíkbækur og elda, það eru frekar auðvelt að elda sér það sem kallaði grasamjólk. Það er basically bara að sjóða fjallagrös í mjólk og svo bætir maður sykri í og slárar þess í sig. Svo eru, hérna, hef ég smakkað einhvað sem að þingæðingar kalla grasisting sem að er með hleyftri mjólk út í lítur svolítið út eins og einhver hafi borðað það á undan þér.
0: Já, meða við svipin á þér núna, já. Þá var þetta ekki sérstaklega gott.
1: Nei, sko, maður þarf að hafa alist upp þetta og ég gerði það ekki.
0: Já,
1: en
0: já.
1: Mér finnst, ég var látið í þetta grös sem bann, í svona grasa mjólk og grasa gröyt og fjallagrös í rúbrauði og alls konar. Mm-hmm. Þannig ég veit að þetta gott stöð. Það er ef þú vilt verða að gera tilraunir skilur þá getur við fundið lýsingar á því í ferðabókum frá Íslandi að hérna, Eggert og Bjarni segja frá því að Íslendingar skafi tiltekna skófir af steinum kallar, ég heldur minnir að séu kallaðar geitnafli
2: mm-hmm.
1: og myljið þær og blandið þeir saman við kveiti til að dríja það mm-hmm. og baki brauð
0: ja.
1: Og þeir fullir það ef þú tekur þessar skófir, ég hef ekki prófað þetta ef þú tekur þessar skófir og hérna og síður þær smástund, að þá hleypur vatnið sem þeir eru svoðnir í og þá áttu að kæla þetta afurðina og skera sín sneiðar og borða.
2: Já.
1: Ég ábyrgist ekki að þetta sé gott, en þetta er varpar ljós á það hvað forfeður okkar gengur langt til að lifa af í þessu harkjarlandi.
0: Já. Já.
1: Svo er fjaran.
2: Já.
1: Það er til bækur
2: já.
1: Sem að leiðbeina þeir það hvaða þarategundir og jurtir og fjörinni þú
0: söl og
1: söl og alls konar þarategundir þetta er, ég hef litla reynslu á þessu sviði, en ég hef á bókina og átta mig á því að þetta er alveg hérna, þetta er alveg heilin og vannýtt náma
0: og þetta er bráðholt
1: gríðana, já,
0: og þetta er og nýtt af öðrum þjóðum já. Að nú til dæmis þekki ég til í Japan og þau finnst talandum að sé bara 1% að berjum tínt eða svo þú varst að kasta já. Hérna fram á þann þetta er bara ekkert nýtt nánast í fjörum af landsins og þarna er bara fyrsta lagi mjög holt og gott ráfni í alls
1: algjörlega.
2: Ég man eftir að fara að tína söl með frængum mínum í Vestmannum þegar ég var krakki.
1: Söl er hlut áhennismekkur en góð.
2: Mjög, mjög góð. En já. Svo er heill heimur viðbót sem eru sveppir.
1: Sem eru sveppir.
0: Já.
1: Mörg hundru tegundir og maður getur látið sér vaxa það í augum að þessi flókið að þekkja réttu sveppina en þá skulum við bara bjóða hlustundum upp á svona ákveðna styttingu er passa með að segja ekki shortcut að hérna þú þarft ekki að endilega að læra að þekkja sveppi þú þarft að læra að þekkja tré
2: Já.
1: Þú þarft að læra að þekkja furu það er ekki flókið og þú þarft að læra að þekkja lerki það er heldur ekki flókið í nágrenni þessara trjáa vaxa furusveppir og lerkisveppir sem eru einhverju bestu matsveppir sem þú finnur í íslenskri náttúru
0: Já.
1: Svo er kúalubbin sem er algengur í lingmálunum og í nágrenni við birkið og þess háttar en það er bara svo mikið af furusveppum og lerkisveppum þegar líður á sumarið í nágrenni þessara trjáa og þeir eru mjög sko, skýrir í útliti og auðþekktir
2: mm-hmm.
1: mjög góðir að borða þannig að þannig er hægt að stytta sér leið svo er hægt að velta sér inn í þennan heim og læra greina sveppi og það eru hópar á Facebook þar sem að mm-hmm. þessum málum við sinta sérstakri alúð og alveg til fyrirmyndar
0: Já.
1: En þetta er mjög skemmtileg stúdía
0: það ætti vera sko, maður alltaf ætti kannski bara ekkit að borða eitthvað sem að maður veit ekki hvað er en það er ekkit stórkostlegt mál að kynna sér það
1: upplýsingar þetta eru mjög aðgengileg
0: Já.
1: Og mér langt þess að nefna eitt í viðbót að hérna sem er meira af út í íslenskri náttúrældri við áttum okkur á og sem er kannski komið við erum kannski komin yfir tíman og það er rabbabari vegna þess að rabbabari er ekki bara í görðum heima hjá fólki hann er líka í að það er þetta finnan í görðum á flestum eyðibýlum sem það kemur að út á landi og í hérna í nágrenni Reykjavíkur Ég hef sjálfur núna þessu sömri tínt mér rabba bara í við yfirgefin sumarbústað hérna rétt fyrir á Reykjavík. Þannig að fólk vill hafa þessar jurtir nálað sér, þetta eru gamla 90 jurtir og gefa sér sultu og pæ og alls konar skemmtileg heitt. Þetta fylgir meira fyrir hluta sumars heldur en seinni hlutana og þegar komið fram í ágúst þá er rabba bara svolítið úr sér vaxin og allt það.
2: Aðeins trénaður.
1: En ef þú álpast heima einhver eyðibýli að þá mátt alveg tínaði rabba bara sem að einhver fyrir ábúndur skildi eftir í garðinum.
0: Já, og ekki bara það, ég meina, ég var bara að gera það núna í fyrradag. Við auglýstum, við spurðum bara á Facebook, einhver sem á rabba bara sem hann er ekki að nýta og það komu strax fullt að svörum. Við skutumst bara í hérna, heim til einhverju konu í Mosesbænum sem var bara með lítinn reit í garðinum en alveg sko rababari sem hún var ekkert að nýta og við tókum alveg nokkur kíló fórum við heim og hún sagði bara hvena sem lið hérna af því að það þetta í görðum út allt.
1: Þetta í görðum út allt, þetta harðgerð planta Já. Sem að hérna ef við tínum hann ekki þá vex hún bara úr sér.
2: Nú dreymum við rababara graut
0: Og við höfum í hérna bæði hvort það var sumamáli eða mannlega þetta fjalla það eru hópar á Facebook sem eru að deila alls konar nýtingar möguleikum á. Já, það þetta gera alveg ótrúlega margt með rababara sko.
2: Eitt sem þetta í hug, Páll, kvikmyndin Into the Wild, ef þið hafið séð hana, þar sem að hún nú byggð á, ég held þetta sé sannsöguleg mynd, ungan mann sem ákveður að segja skiliði siðmenninguna og bara fara út í náttúruna og lifa af landsins gæðum.
1: Já.
2: Og það gengur alveg þokkalega til að byrja með það og þetta í landi þar sem kannski tölvert meira í bóði út í náttúruna hér.
1: Já.
2: En síðan borðar hann eitthvað. Sem ekki í lagi og hann bara hreinlega deyr.
1: Já.
2: Er eitthvað í íslenskri náttúru sem við þurfum að passa okkur á að borða ekki?
1: Stuttsvarið já. Það eru slangur sveppum í íslenskri náttúru sem eru ýmist eitraðir, sá frægastu þeirri berserki sveppurinn.
2: Mm.
1: Hann beinlíns eitraður og hættulegur. Svo eru slangur sveppum líka sem er hérna... kannski ekki beinlíns, þú dægir ekki,
2: en þér
1: getur orðið, þú getur orðið veikur
2: Já.
1: Og fengið niðurgang og uppköst og eitthvað. Þannig það þarf að gæta sína þessu. Það eru, jújú, stundum og stundum þetta hérna þar sem maður á ekki alveg vona því. Ég gekk einu sinni með hérna ferðamönnum síðsumars inn í Hvalfirði áleiðis upp að Glym og var að, þetta voru útlendingar og ég var að segja þeim frá hlutum sem var rétt að hérna, borða íslenskri náttúru og á leiðinu vorum við að borða ber og borða sveppi og alls konar og leiðin tilbaka þá fóruðu þið að spyrja út í lúpínuna og hérna og ég á þess að hugsa mig mikið þá sagði ég við skulum bara aðtuga þetta og sleit fræ belg af lúpínu sem við gengum fram hjá og setti svona 12 eða 15 fræ upp í mig
0: og ekki tugðu, bara eitt
1: tugðu smá stund En sem betur fyrir hafði ég vita á að kyngja þeim ekki, að því ég fann það strax, og við erum all með svona varnakerfi,
2: Já.
1: Að því að þó ég vissi ekkit í minn haus, skiluru, þá fann ég strax á bræðinu að þetta var ekki, það hringdi einhverju að viðurinn og bjöllum, þetta er ekki gott fyrir þig, ekki borða þetta. Og svo, þó ég væri ekkit að setja turistana inn í það, en á, þegar ég kyrði um í bæinn aftur, þá fann ég alveg að tungan í mér var aðeins svona, Og svo hitti ég einhverja fræðimenn sem sögðu mér að lúpínufræin eru, þau eru kannski ekki bráðdrepandi, en það er eitur í þeim.
2: En nú var menn verið að gera samt eitthvað lúpínufræðin.
1: Já, en það er nefnilega, það skiptir víst máli, ég veit ekki mikið þetta,
2: Já.
1: En þeir sögðu mér að hérna, þetta, það skiptir máli hvenar þú tínir þau.
2: Já.
0: Já, og kannski að þú síður.
1: Og þú átt ekki að gera það þegar líður á sumarið.
2: Nei.
1: Af því að það er einhvað efni í þeim. Það eykst magnið eftir þessi líður á sumari. Þannig að ef þú vilt, ég veit að menn hafa hérna, ég veit nú ekki hvort að það hefur alveg vottun frá heilbrigðisyfirvöldum en það var gert tölvert að því hér fyrir daldi mörgum árum að búa til seiði og lúpínu fræði sem gefi krabbmessjúklingu.
2: Já, já,
1: ég ábyrgist ekki þann praxís og hérna þó að lúpínar sé merkileg planta en þetta er bara áminning það að stundum gott að hverfa aftur til ungbarnsstigsins og ef þú horfir hann gótt í náttúrun og ert að velta því fyrir hvort sé vætt, prófaðu bara að setja því upp í þig, smakkaðu á því og ef
0: hlustaðu vel á viðbröðu
1: og þá er hér, hérna, þau gera vart við sig.
0: Já, það er nú valega í þetta þannig sem ekki að valda, en hérna bara rétt í lokin, af því við vorum að tala berin og svona við tölum ekki hrútaber sem ég finnst ótrúlega góð, sem eru kannski sjaldgæf, ég veit ekki.
1: Já, jú, nei.
0: En er eitthvað ber sem eru hættuleg? Út í náttúrunni, eða þú veist
1: ekki
0: að
1: ekki sem ég veit
0: nú man ég eftir ég að einhverjum runnum að einhver sagði ekki borða þú veist, ég man ekki eins og fuglaber eða eitthvað þegar maður lítill
1: ég hef ekki heyrt það, þau eru mismunandi góð
0: já, nákvæmlega
1: það eru ber á sortulingi
0: þau eru kannski ekki
1: sem hægt sem eru, köllu, ég heldur sig, kölluð lúsamulningar að hérna, þau eru rauð og falleg og girnileg en þau eru ekki góð eini ber vaxa víða á Íslandi ég held að það getur 2 ára ná fullum þroska það er svona smekksatriði hvort þið finnst þau góð, það eru notuð krydd Bragðið af, af grænum einiberjum er, er sama bragðið þú er af gini í GNT. Ginotónik.
2: Ég get sagt ykkur, ég setti niður kissuberjatrýja í garðinu mínum í sumar.
0: Já.
2: Stefnir í hörku uppskjöru.
1: Hörku uppskjöru.
0: Er það?
2: Ég laka mikið til að tína þau.
0: Það eru kissuberja vor, næsta vor. Kissuberja blómin og svona.
2: Já, já, það kemur. Já, það, það var sakura. Á trínu í vor og nú fer ég að tína.
0: Páll Ásgeir Ásgeirsson enn og aftur þakkaði fyrir að koma nú var veganesti bara eiginlega stóða mjög vel undir nafni
1: það gerir það, Já. Þessu sinni
0: takk fyrir
2: Já, það bara komið að lokum hjá okkur í þetta skiptið hér í sumarmálum þetta var Páll Ásgeir með veganesti
3: verðum hérna aftur á morgun Arnildur og Hulda verið sæl
2: takk fyrir þetta

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Arndís Hálfdanardóttir. En nú komið að viðtalsþættinum Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ívar Örn Hansen, betur þekktur sem helvítis kokkurinn. Veit ég hvort ég með að segja þetta rásætt, en velkomin.
1: Sko, takk fyrir. Það er reynda sko að ég held í öllum viðtölum sem ég farið í útvarpi, hefur ein, viðmælandi minn sagt þetta. Ég veit ekki hvort ég með að segja
0: þetta. Nei.
1: Og fyrst var þetta svona bara erfitt, sko.
0: Já. Kostu þetta bara að fara að breyta um nafn
1: alls ekki aldrei
0: nei.
1: aldrei
0: en hvaðan svona fyrsta þú veist alltaf að spyrja örugglega þessu en hvaðan kemur þetta helvítis kokkurinn
1: já sko fyrir hartnær það var næstum í 30 ár síðan hvað er hann gamall hérna þá var ég að læra kokkinn og ég var að vinna á alls konar skemmtistöðum á þessum tíma og þar á meðal á stað á frakkastígnum og þar var maður að vinna með mér sem heitir Atli Steinn Guðmundsson og hann er blaðmaður hjá MBL og hérna er mjög víðlesin og hann byrjaði strax að kalla mig þó ég var bara að læra kokkin þá byrjaði hann strax að kalla mig kokkin og þróaðist þetta út í sko eitthvað sem hann hafi lesið eftir Þórberg Þórðarson sem ég man ekki hvað bókin heitir en það var eitthvað rífðu kokkin upp á helvítis raskatinu rífðu helvítis kokkin upp á raskatinu eitthvað. Og þá festist þetta helvítis kokkin þetta svona 99 eitthvað svo leis og vinahópurinn einhvern veginn tók þetta bara sátt og ég varð bara helvítis kokkin út frá þessu
0: Já, þetta er fyllt þér síðan
1: Já, og svo er náttúrulega svo hefur þetta verið notað kokk út og sjó ég hefur út og sjó líka þannig að þetta samblandaðist allt einhvern veginn
0: Já. En ef við kannski bara byrja á byrjunni, hvaðan ertu, Ívar?
1: Ég fættur í Vestmannu, flutti það því ég var 5 ára í Breiðholti. Þar heldum við til í einhver 10-11 ár og fórum svo í Kópavoginn.
0: Hvað varstu í Breiðholtinu?
1: Ég var í Súluhólum og fyrst í Torfufelli reyndar og svo í Súluhólum og svo flytti ég mamma og pappi þegar ég 1696 í Kópavoginn. Og við erum eiginlega, sko, ég bjóð þar til 21 sem að ég fóreldrahúsum og svo hefum ég og frúin verið eiginlega svolítið viðlóðum kópa og ég líka. Ég ekki búið er allavega 20 ára á okkar sambandi, sko, okkar sambúð.
0: Í hvað skóla varstu þá í Breiðholtinu?
1: Þegar ég var í Hólabrekkuskóla.
0: Og hvernig var það?
1: Hólabrekkuskóli var, það sem ég man var bara yndislegt, sko.
0: Já.
1: Þú veist, maður bara labbaði í skólan og alveg saman hvernig veður var og einn heima þegar þú veist allir voru í vinnunni og ég hugsa bara til efnjast og góðu tímar, sko. Já. Svona þegar maður hugsa tilbaka.
0: En okkur sem er það sem ég man?
1: Ég bara, það er alveg svo langt síðan, Viktoría.
0: Já, þú meinar, út af aldri bara.
1: Ég held að skólagangur mín hafa bara verið ágætt.
0: Já. Áttur mikið að vinnum og svona upp í
1: röldi? Ég var svolítið einfari kannski framan af. Ég fór alltaf sem sagt á fyrsta sumari sem ég fór einn í sveit í Vopnafjörð var því að ég var 6 ára og þá fór ég með flugvél 6 ára frá Reykjavík, skipti á Akureyri flugvél, af því það var alltingar stóra vila sem fór á Vopnafjörð og fór með eitthvað svo lítildi sessnu á Vopnafjörð og þetta var 6 ári í röð það var líka 12 ára
0: Já.
1: En ég misti sko stoltið ég misti kannski svolítið út sumrið með sko skólafélagunum En frábært bara geta upplifa það að hafa farið í sveit, finnst mér.
0: Hvað var þetta hjá okkur fólki sem þekktu það hvað?
1: Já, þetta var sem sagt mamma, þetta var svolítið svo mikið ská, sko.
0: Já.
1: Þetta var sem sagt móðir og stjúpfæðir ömmu minnar. Sem er sérst seinni kona afa míns en ég kallaði bara alltaf afa ömmu í sveitinni þetta var ekkit flókið sko.
0: Og hvernig var að vera hann í sveitinni?
1: Það var lærdómsríkt það er, ég held að allir hafi gott að eitthvað sem er að fara út á sjó eða í sveit eitt sumar á ævinni af því að þá sérðu lífið og döðan og lærir hvaðan maturinn kemur Hann kemur ekki bara á króninni, sko, eða bónus.
0: Nei.
1: Hann er ekki búin til þar.
0: Nei.
1: Það þarf að vinna fyrir þessu, dag og nótt. Já, bara útivera og veiðitúrar og bara aðeinslegt, sko. Keirandi fjórhjól og traktora og ég veit ekki hvað.
0: Nei, já, bara algjörst ævintýri.
1: Já, má segja það.
0: Byrjaði þinn áhugi á matagerð þarna í sveitinu eða hvað?
1: Nei, ég var frekar matvandur svona framan af.
0: Já,
1: eða svona, það var erfitt að koma ýmsu von í mig, sko. En ég held ég hafi lært ótrúlega mikið í sveitinni að þú veist, þetta það sem í bóði. Og ef þú vilt þetta ekki, þá bara ekkert annað í matinn.
0: Nei.
1: Það var miklu harðara heldur en heima. Þú veist, ó, viltu þetta ekki? Nei, þú fær bara að segja þess. Æ, skilur hvað er að meina.
0: Já.
1: Þú veist, það the gist of it, held ég.
0: Já, þú þurftir bara að borða það sem var að bóða stofunar.
1: Já, þá bara þverskorin ísa, hamsatólk og kartöflur, rúbröð og hvað, allar ekki borða það?
0: Já.
1: Það bein í fisknum. Svona þetta í sveitinni. Allar að borða það? En þú veist, og kannski var sko það fallega við þetta í sveitinni sko gastu eiginlegitt orði svangur að því að borða sexinum á dag þú veist okkur morgumatur, morgunkaffi hádegi, kaffi kvöldmatur, kvöldkaffi sexmál til þetta
0: Já, almennlegt
1: Já.
0: Þannig að þú voru allan unaði vel fyrst þú vildir alltaf fara aftur
1: Já, ég hugsa að hefum bara ekkert verið í búin við að segja nei, skilur við
0: Nei
1: Pappi minn sjómaður og hefur alltaf verið og mamma vann myrkran á milli bara til þess að ná endur saman og þess, þetta var bara, svona var þetta bara.
0: Mm-hmm. Áttu sískinni?
1: Já, heilan hóp af sískinum.
0: Það svoleiðis?
1: Já.
0: Manstu ekki hvað erum
1: að? Nei, já, sex sískinni.
0: Já.
1: Já, sex hálfsískinni.
0: Já, er þau eldri eða yngri eða?
1: Ein yngri og öll hinn yngri. Nei, já.
0: Öll hinn eldri.
1: Fyrir ekki, ein eldri systir og öll hinn yngri.
0: Já, ég skil.
1: En það kemur í svona röð. Yngsta fætt, sko, hún fætt 97 held ég.
0: Já.
1: Eða á dæmana ekki.
0: Nei. Og þetta náin sískina hópur?
1: Við erum einum að hitta svona, sem sagt, ég og uppeldisbróðu minn sem að mamma og pappa ega, við erum mjög nánir og svo á ég sískina hóp pappa megin líka. Og við svona reynum að hittast eftir bestu getu að búa fullt af þessu fólki býr í útlöndum og út allar trissur og það erfitt að koma öllum saman og svona, já, oft allar hana.
0: Já, en skildu þá fóreldraðinir þeirra og varst lítill?
1: Nei, þau voru aldrei saman, ég bara var til eina nótt og
0: já.
1: Svo var það bara búið.
0: Já. Og svo fegstu bara fyllt að sískinum hann í kaupandi.
1: Já, og svo byrjaði þess að mamma og pappi, sem ég kallaði, í dag þau byrjuðu saman þegar ég var 30 ára. Hann var í stýrimannaskólum í Vestmannum og mamma að vinna í bankanum. Svo voru að vinna saman á einhverjum bar og ástin spratt upp þar. Ég heldur endara að sagan hafi verið þannig. Ég fer nú svona aðeins dýpra í þetta. Ég held að endaði með því að mamma rak pappa af barnum að því hún var í maðurinn og þá byrjuðu saman.
0: Gátti ekki verið saman að voru að vinna saman.
1: Já, þetta sérstakt.
0: Já, einmitt. En hvenær kviknaði svona þinn áhugi á matagerð? Og mat?
1: Sko, ég eiginlega handvissum að ég hef verið 12 ára gamall. Og ég býð sem sagt, ég átti eina rosalega góða vinkonu í Hólabrekksskóla. Hún Halldóra og hérna, einhvern tíma býð í henni að hún var eitthvað svöng eftir skólan og spyr og ég spurði á ekki bara að hita fyrir því smá fisk og kartöflur sem vorum í matinn í gær. Það var alltaf þannig á mínu heimili að ef var afgangs ísa og kartöflur þá var að steikta pönnu daginn eftir og smjöri og bara tómatsósa með. Og ég gerði þetta og fekk hrós, lykilatriði. Og hérna, ég held að áhugin hafi kviknað mest þá og svona í kringu 14 ára var ég búin að ákveða mig.
0: Ég varst bara ákveðin.
1: Já, ég er ákveðin að vera kokkur.
0: Já, varstu þá búin að vera að galdra fram eitthvað annað heldur en stekta ísu?
1: Nei, ekki eitthvað, jú, kannski bara fyrir mig einhverja samlokur og einhverjar, þú veist, þessum að gerir á þessum aldri, sko. Já. Ekki lambalæri með öllu, sko, en það kom seinna.
0: Og hvernig þróaðist það svo? Fórstu?
1: Sko, þetta var þannig að ég á nú Rósu Hansen móður minni mikið að þakka. Og eitt að ég að hún kom mér nú af stað í þetta nám á sínu tíma hún var búin að vera að vinna sjálf sem þjónn í alls konar svona fyrir alls konar veitingaþjónustur og hérna þar á meðal veislun út á Seltjarnarnesi og þekktu orðið eigendan mjög vel hann Brynjar Emundsson og hún hringdi í hann einn daginn þegar ég var að vera 18 nei, ég var orðin 18 og hérna, sko en ég var minn að vera að fara að gera eitthvað, það vil ekki bara taka hann á samning og Brynjar játti því og næsta dag sagði mamma herrið þú út að fara að byrja á samningi á honum Brynjar í veislunni já, ok, þá gerir ég það og gerir það
0: Fórstu þá byrjaði þar og ferð svo í skólan
1: Já, ég byrjaði þess að ég, námstími minn var frekar langur svona með hvað námið ekki nema 4 ár Ég byrjaði þess að 1998 að læra kokkin flosna

0: með kokk, þetta var svona
1: Já, einmitt, það kannski svona, já, ég ekki alveg búið með þetta
0: eitthvað já, já, það svona, það var allan, það breyst rosalega mikið, en það var svolítið mikið, sko, þú mátt ekki kalla þig kokk, þú ert ekki lærður, fattar það var eitthvað svona
1: Já, en hvar byrjarðu, á hvað veitingastað? Þú veist fyrst á veislunni, sem var svona veislu þjónasta
0: Já, fyrst var ég veislunni 98 til 2001 og var í alls konar svona, alls konar aukastöru með því
1: Er það ekki svolítið lærdómsríkt samt að vera svona veislu þjónastu?
0: Jú, þú lærir sko svo margt á því að því það var sko bakari á staðnu líka þannig að ég lærði alveg að baka og skreita kökur og gera kransakökur líka og það var smurbröð þjónasta í veislunni þannig að maður svona fekk innsýn í það
1: Já.
0: Jú, þetta var góðu skóli, sko. Mm-hmm. Ég, þetta mögulega betri skóli, heldur hún að minna veitingastæði, þú lærir, þetta stækkar svolítið mengi þetta í fæinu, ef ekki orðað þannig.
1: Það eru ekki svona alls konar mismunandi vislur og viðbyrðir sem að vislið þjónustu sjáum.
0: Já, algjörlega, og frá bara eins og ég að gera í dag, frá tveimur og upp í 300 manns.
1: Mm-hmm. Einmitt. Þannig að þú byrjar ertan í veislunni
0: mm-hmm.
1: og svo ertu okkur stöðum þá með eða hvernig?
0: Já, svo ég var alltaf á þessum tíma var ég alltaf að vinna á, hérna, á skemmtistöðum með af því að það var ekki nóg að vinna fulla vinnu mér fannst þetta bara ógeðislega gaman að vinna á skemmtistöðum galda ég var bæði sem barþjótn og dýravörður og meiri sem plötusnúður á einhvernig tímanpunkti og eftir þetta þá vinn ég á bara svona hinum ýmsu veitingahúsum ef ekki að segja það ef ég ætla að telja upp allan listan það ekki nóg tími fyrir að þátt sko.
1: Er þessi brans ekki svolítið þannig maður kemur víða við oft
0: Jú og það svolítið mikið þannig að fólk sko kannski ég ætla ekki að segja brennur út en það rosalega holt fyrir kokka að skipta á svona 3-5 ára frestu eða veitingasta
1: mm-hmm.
0: að því að þú átt að til að festast í bara því sama Þetta alveg svo, þetta mjög líkt sko með maturslumönnum í, á hérna, á stórum, í stórum mötunitum. Það verður svo mikið sami maturinn, aftur og aftur, og byrja kannski rosa vel í hálft ár, eitt ár, og svo festist í einhver svona lúpu, já, ég alltaf með fisk, ég alltaf með svo með fisk fyrsta mánudaginn í hverju mánuði, já, ég fattar. Þannig að til þess að læra meira, því að maturslumenn eru, alltaf að læra, þeir hætta ekki að læra
1: mm-hmm.
0: þangað til að þeir hætta að vinna
1: Já.
0: Ég stend fastur á því
1: Já.
0: Það bara það alltaf eitthvað nýtt ég til dæmis í síðustu viku var ég með svona hólulamp, svona skátalamp
1: Já.
0: Aldrei gert að þur
1: Nei.
0: Og nú erum við að læra það
1: Hvernig ég þess að segja, maður getur sumir bara brenna út í þessu starfi þannig að mikið verið rætt svona veitingabransin að hann sé ekki tvolega stöðugur bransi eða stöndugur bransi
0: Nei, þetta eru auðvitað langar vaktir, þetta er mikið álag í stallungum á stöðunum sem eru vinsælastir þetta er gríðalegt álag
1: mm-hmm.
0: Þegar þú kemur heimtíðin af vaktin í eldhúsi þá þarftu allan að klukkutíma bara til þess að anda
1: Já.
0: Og borða kannski eitthvað af því að yfirleitt gefst engin tími til þess að borða eða þá að þú borðaðir einhvern afgangur einhvern plastalli skilur á vaktinni, sitjandi á fötu það er það breyst mikið en það er samt alltaf það er alltaf svo löngu vaktir og þú þarft alveg að ef ég nota smá enn stóra þín þú þarft að dekompressa þegar þú kemur heim þú þarft að anda og anda út úr þér þessu stressi og þessari geðviki sem fylgir því að vera á línunni og hlýða öllum pöntunum og heyra allt sem gerist og en þú veist, ég fæ aldrei leið ás, held ég.
1: Nei.
0: Þetta svo spennandi og ástríða mín alltaf liggur bara fyrst og fremst þetta.
1: Í matagerð.
0: Já, 100%.
1: Og það hefur aldrei neitt breyst þessum tíma sem þú hefur starfið í þessu.
0: Hún ástríða mín ekst bara með hverju mennsta degi og ég breyttist alltaf kannski svolítið mikið síðust á því að fór að vinna sem einkakokkur af því að þá ertu komin í bæði þjónustu starf og að kynnast fólki og að matreiða. Þetta sameinar svona öll mín helstu áhugamál, ég hef rosalega gaman af fólki, ég hef gaman að horfa á fólk, tala á fólk, kynnast fólki,
1: mm-hmm.
0: sérstaklega frá bara hinum ýmsu heimshornum öðrum heldur en hér, menningarlega eigum við eftir að getum við lært svo sjúklega mikið af öðrum, finnst mér allavega.
1: Mm-hmm. Þannig að þú ert árabil á veitingastöðum,
0: mm-hmm.
1: svo fyrir líka eitthvað á sjóin eða ekki sem kokkur á sjó.
0: Jú, ég fór bara í hruninu.
1: Já.
0: Þá hérna bara leið og Geir kom í sjónvarpið, þá fekk ég pláss á skipi sem var eitthvað ótrúlega tilviljun sko, en hérna var í 1.5 ára þessum bát, svo var ég búin að vera þannig kannski ára á einhverjum línubát, þú veist, 5 árum

0: fyrir og, en festist kannski sem betur fyrir ekki í þessu.
1: Hvernig var það að vera sjónum?
0: Það rosalega skrítið. Æ, já, alla sögurnar sem þú ert búin að heyra, þær eru sannar, það svona 90% sannar.
1: Hvernig þá?
0: Sko, ég held að segja eina sögu sem Dagsson. Á þessu línubát sem ég var á 2005. Það voru nýbyrjaður sem kokkur og þetta svona annar eða þriði dagur minn. Ég labba niður í eldhús og vakti mín byrjaði svona kortir yfir 5, en ég vaknaði 5, morgumandu 6. Og þegar ég labba niður þá voru vissið að stíma eitthvað, það ekki verið að veiða. Og það sita fjórir herra menn í matsalum, þar á sjónvarpið. Og þeir eru að horfa mynd sem er ekki fyrir börn. Það var skilur hvað við.
1: Já.
0: Klukkan 5:30 um morguninn á þriðjudegi. Allir saman sita þeir og horfa á þessa mynd.
1: Já, hérna.
0: Fyrir morgumat.
1: Og þú veist bara annað komin á sjóun.
0: Já, já. Ég fór bara á sauð egg og gerði háragraut og eitthvað á meðan.
1: Já. Svo bara góðan daginn.
0: Já, já, já, hvað segir ég?
1: Já, já, hérna. Og hvað, þú ert þá einhver tíma á sjó, einhver nokkur ár?
0: Já, mín sjómennska kannski nær overall einhverjum 3 árum.
1: Já.
0: Ég fór fyrst á sjó því ég var 16 ára, að ég var búin að nuða í pappa að fá að komast á plásk og það, ég fór einn túr og svo bara sagði, nei, þetta aldrei aftur, sko, aldrei aftur, búið að stela sígarlunum mínum á degi 2 og lendi í slag við vélstjóran og þú veist það.
1: Lendi í slag við
0: vélstjóran? Já, já, já.
1: Já. Og hvað, áttu að segja okkur nánar frá því?
0: Nei, það betra að gera
1: það ekki. Þessi gerist á sjónum.
0: Já, það er ágætt að geyma bara sundaði þar.
1: Já, ég skil.
0: Tínaði þar.
1: Já. En hvað hérna, svo ferði land og í dag ertu svona mest, svo varst að segja þannig að vinna sem svona engakokkur.
0: Já, ég bæði að gera það og svo náttúrulega framleiðin ég og Þóri kona mín helvítis sultunar.
1: Já.
0: Svo segjum að helvítis einu sinni eða tvikar við bótt.
1: Já, já, svo segjum þetta, svo hefur byrst bara afsökunar hlustundur á sér eitt. En já, þið hérna sem sagt farið að framleiða þessar sultur, en það í kjölfarið að þú gerir þætti, er það ekki?
0: Jú, það alveg hárrétt. Í rauninni þetta er, sko, árið 2022 einhvern veginn sé í hillingum, sko. Það var og eitt frábærasta ár sem ég átt. Ég tók ákvörðun það 2. janúar á því ári, herrans ári 2022. Þá var nýbúið að segja mér upp, ég var aðstóður yfir kokkur á stóru hóteli í Reykjavík og hérna, ég tók einhvern veginn þá ákvörðun bara strax á nýjársdag að mögulega kannski langaði mig bara að vinna sjálfstætt. Ég var búin að vera að gera það svona öðru kóru í hjáverkum og byrjaði þess að 2020 að vinna sem engakokkur, tók fyrst að gigi mitt á. Mér fannst og finnst það alveg sjúklega skemmtilegt og áhugavert og ég hugsaði það út frá þessu þegar maður er sagt upp er ég kannski bara að stofna fyrirtæki og vera að vinna sjálfstætt sem ég og geri. Og leiðu ég stofnaði þetta fyrirtæki þá eða bara svona eiginlega í sömu andra og þá hefur sambandi með maður sem að frændi mín sem er svona uppáldis bróðir og segir við mig Ívar hérna hann að vinna sérst á sín og hann segir Ívar sko þá pyrkja ég ætla aðeins og hoppa tilbaka við erum sérst búin að vera að horfa á matrislið þátt á YouTube með kanadískum kokki sem heitir Matti Matheson. Og hann er svona frekar mikill sig og tattúverar og tala hratt og blótar og ba-ba-ba-ba-ba. Og hlýnir frændi mig segir við mig, hérna, Ívar, þessi maður, hann getur gett sjónvarsátt. Þá bara getur þú gett sjónvarsátt líka. Og ég segi, já, það er hárétt, þér. Förum og hittum Þórhall. Við hittum Þórhall viku setna.
1: Þórhall Gunnarsson.
0: Þórhall Gunnarsson.
1: Já.
0: Og hann samþykkti þetta á svona 3 mínútum á fundinum. Herri, við erum að fara að gerast þetta.
1: Já.
0: Hvað er að heita? Og ég horfði á hliðin og hann horfði á mig og ég sagði, helvítis kokkurinn er þetta.
1: Já.
0: Upp frá því fer ég að vinna sérst í út að tökum upp þess að þætti og ég fyrir svo að vinna út á landi, er mikið í veiðihúsi þetta sumarið og í ágúst, sennilega í júli, þá hringi kona mín í mig, þá var ég búin að vera svona aðeins að finna mig sem einhver samfélagsmiðlastjarna líka í leiðinni og reyna að ít út einhverjum vídjóum og alls konar og þar á meðar sultu vídjói sem ég gerði. Mér finnst þessi sjúklega gaman og fannst og finnst sjúklega gaman að gera rappa bara sultu.
1: Já.
0: og ég gerði rabarbrasultu með öðru bragði en ég var eitthvað að posta þessa og setja uppskriftina og svona og Þóri hringir í mig og segir henni var akkur gerðu aldrei sultu fyrir mig og ég sagði hérna ástin mín, þú borðar ekki sultu sem var alveg rétt og hún sagði strax og fljóti í svörum jú, chili sultu og ég sagði ok, hvað ertu þá að tala helvítis chili sultu og þetta verður eitthvað svona djókja okkur nema þegar ég kem heim mánuðu setna þá byrjuðu að ræða þetta mikil alvöru og við ákveðum að búa sér til ég fer í bragðpröfunir prófa að gera 5 bragðtegundir og við hugsum herðu bara seljum þetta við sáum gata markanum og sulturnar sem voru til þá chili sulturnar og fannst okkur ekki góðar en við hugsum herðu hér eru bara sjúklega bragðgóðu vörur og flottar og fallegar prófum að selja þetta þannig að 17. desember 2022 seldu við fyrstu sulturnar okkar á jólamarkanum í Hörpu
1: já Það bara þá í eitthvað skona heima framleiðslu til að byrja með eitthvað?
0: Nei, til þess að þetta væri nú allt svona löglegt, þá festu okkur pláss í eldstæðin í Kópavogi sem svona frumkvöla eldhús fyrir þá sem vilja prófa að framleiða og selja og erum búin að vera þar síðan.
1: Já.
0: Seldum sérst fyrsta árið, fyrsta desimum mánuð, seldum einhverju 1200 krukur og síðast árið framleiðu 25.000. Þannig að...
1: Já.
0: Já.
1: Þetta bara svona vatt einhvern veginn upp á sig eitthvað.
0: Já, í rauninni, sko
1: Já.
0: Ótrúlega skrítið, sko
1: Já. Þú tekur þessu ákvörðun að sleppa og lifa sig bara haldið að gerast
0: Já.
1: Og þá kemur þetta allt í kjölfæri
0: Það svo ótrúlega þegar maður sleppi tökunum og hættir að reyna stjórn öllin kringu sig að verða til ótrúlegar framfærir
1: Já. En ég las það ykkur staðar þegar ég var aðeins að lesa mig til fyrir þetta við tal
0: mm-hmm.
1: að þú hefði fengið hjarta áfall
0: Já,
1: Hvernig gerist þá? Segðu okkur hans frá því.
0: Sko, ég hugsaði ekki nóg vel mig í mjög, mjög mörg ár. Ég borðaði mikið selgæti, drakk mikið gos og ég reykti og borðaði óholt og allt og mikið. Þannig ég var mjög feitur. Ég var 130 kíló þegar ég var sem sverastur. Og 2016 fæ ég hitti ég lækni og kemst að því ég með sykursýki 2 og læknirinn segir við mig ég minn, hérna þú erum alltaf að taka mataræðið þinn í gegn og bababá og svo eru hægt að reykja annars er yfirgnæfandi líkur að þú fái hjartafall og ég hvað, já, emitt þannig að ég hætti að eða svona, hætti aðeins að borða nammi og minkaði góstríkuna, hélt áfram að reykja og 2019 þá var ég í áleysingum í HB Granda sem kokkur og sko, á þriðju degi þá ég að labba upp svona einhverjar tröppu svona 3 tröppuganga og ég finn fyrir því að í svona miðri annari tröppu, öðrum tröppuganginu þá, sem herri, ég verið eitthvað að stoppa bara og anda eins, ég kemst ekki lengra daginn eftir þá þurfti ég að stoppa hverjum einasta stigapalli
1: Já.
0: Og þá fór ég á spítalann
1: Þetta ekki fyrir daginn eftir, sant?
0: Nei.
1: Nei. Þá varstu bara í, var þetta kjartafalli búið að vera í gangi?
0: Nei. Nei, svo sem sagt á, ég held að sínum bara daginn eftir að því að ég var búin að vera 8 klukkutíma upp á borgarspítala og þeir fundur en ekki neitt, sko, það er teknar einhver alls konar blóðpröfunir og eitthvað, en þeir eru ekki alveg vissir, þannig að þeir báðum við að koma í einhvers konar svona, alltaf hef ekki verið eitthvað lungnatest daginn eftir. Til þess að athuga öndun og svona og í því testi fæ ég hjartáfall
1: bara meðan á því stendur
0: já og fer beint bara akút í træðingu sko.
1: Já, þannig að það var bara lán í ólan eða það var stattur þarna
0: já, og svo 99 þetta er svona þrjár helstu æðar og hjartanu ein var 99% blokkuð og hína voru svona 40 og 60
1: já, og hvað varstu gamall þarna?
0: 39 ára
1: já.
0: Búmm
1: Var, og þarna urðið eitthvað svona ákveðin kaplaskil það í þínu lífi?
0: Já, 100%. Ég varð lífhræddur auðvitað og þakklátur fyrir að vera á lífi áfram og breytti mjög miklu þá í mataræði og hreyfingu og ýmsu.
1: Fórstu allt í gegn?
0: Já, eins mikið og ég gat og þorði.
1: Já, hættir að minnstu kosta reykja?
0: Ég hættir reykja á nóinu.
1: Já, já. En þetta er auðvitað svolítið erfitt þegar maður er kokkur og er alltaf að pæla í mat og alltaf í kringum mat og finnst gaman að elda og prófa okkur nýtt.
0: Já og svo eins og ég sagði á það, sko, þú ert í rauninni kannski ertu ekkert búin að borða allan daginn. Að því að alltaf hann í mínu tilfelli að þannig að ég hef rosalega list á, rosalega litla list á matnum sem ég að búa til. Ég er bara guðslifandi fegin eða eldar einhver fyrir mig og þá ég að tala sko, mér alveg saman þú sé bara pulsur í brauði, sko, þú veist. En ef ég að gera það og ég held að þetta sé, þetta eitthvað með matarslumenn, ég veit ekki af hverju, þetta kannski svo smiðin er heima á sér, smiði ekki heima á sér, eða þú veist. Þannig að yfirleitt þú kemur heim, þá ertu mjög svangur og þá kannski borðar allt og allt og mikið og fer svo að sofa, sem við vitum alltaf bæði að það er alls ekki holt.
1: Einmitt. Og hvað hérna, og þarna þegar þú gengur út eftir þetta hjartaáfall, ákveður þá bara henda sígarettupakkanum og taka matar algjörlega gegn eða eitthvað?
0: Já, og byrja, ég náttúrulega alls ekki verið nógu dulur í hreyfingu ennþá, en mataræði tók ég alveg í gegn og það varð kannski til þess, eða sem sagt, það kom svona í framhaldi því að ég byrjaði að nota Ozempic. Það er minn helsti bjargvættur í lífinu held ég, þó að með ég segja margt slæmt um það, þá er þetta frábært líf.
1: Það er reynst þér vel.
0: Já, ég grentist allt í allt grentist 50 kíló.
1: Já. Og þú varst alltaf komin með sykursýki eða ekki þarna?
0: Jú, og verð alltaf með hana, sko.
1: Já.
0: Hún fer ekki neitt, sko.
1: Nei. Þetta eru þetta líka sykursýkislið eða ekki?
0: Algjörlega, já.
1: Akkurat. En hvernig líður þitt í dag? Þú veist að segja áðan að þú væri svona mikið að taka þér svona enga, væri svona enga kokkur.
0: Þetta er, sko, þetta er upp og ofan. Þetta gengur í svona bylgjum. Nú til dæmis var ég bara að koma á verkefni fyrir tveimur dögum síðan. Og fekk símhringu í gær og að fara bara aftur núna leið og þetta vitali búi bruna austur fyrir fjall.
1: Hvernig, segðu okkur náttúrulega þessu, hvað erstu þá að gera? Ertu elda fyrir einhverja enga hópa eða hvernig?
0: Þetta eru yfirleitt fjölskyldur eða vinahópar. Þetta er frá svona mest allt, mest megnis er þetta frá svona tveimur einstaklingum upp í sex. Þetta fólk sem kemur hingað, sem er sterk efnað, það fer í alls konar enga túra út allt land og þau þurfa að borða morgumat ára en fara út á mótnana og þau þurfa að borða kvöldmat og koma heim. Þannig að það er svona svolítið þessi ég sé stundum er að þannig að þau vilja hádegismat líka í nestisformi eða elda á staðunum, einhverstaðar úti. Það hefur verið í alls konar hellum og við vötn og á og læki og í landmanna helli og ég veit ekki hvar og hvar, sko.
1: Mm.
0: Þannig að þetta er bara, það er alltaf eitthvað nýtt, sko.
1: Já, og ertu þá, þetta eru ferðamenn sem eru koma til landsins?
0: Já.
1: Ertu, og dvelur þá bara með þeim á beðan?
0: Já, ég alltaf í svona, það yfirleitt á þessum stöðum er eitthvað svona gistirými fyrir staff sem ég í.
1: Mm-hmm.
0: Stundum það þannig fyrir hótel ef það ekki gistirými á staðanum. Það er allur gangur á því, ég hef líka verið í tjaldi og...
1: Og ertu þá að kynnast fólki, alls þegar að, ertu mikið?
0: Já, þetta er rosalega, megin uppistæðan í þessum ferðamenn eru amerikanar, en það kemur fólk frá öllum heimsóknum líka. Ég var með konuhóp, til dæmis 8 konur frá Kuveit fyrir 2 árum síðan. Það var stórfengileg upplifun.
1: Já.
0: Æðislegt, sko.
1: Já. Og þetta er svona orðið svona þitt helsta starf ásamt því að framlega sulturnar.
0: Já, í rauninni, já. Mér fer ég svona, þetta er nú kannski ekki margir dagar á ári sem ég fer ég svona eitthvað kokka gegg. Þannig er kannski 50, cirka bát. En þetta er rosalega drift yfir allt árið, mest megnis núna náttúrulega í ágúst. Það er yfirleitt mest í ágúst, ég veit nú ekki alveg af hverju það er. En það er alltaf rosalega svo núna út af sólmyrkvanum.
1: Einmitt.
0: Og ég fekk pöntum fyrir það gekk bara fyrir ári síðan.
1: Er það?
0: Já.
1: Og ertu að fara að vera eitthvað stær? Og já, ertu að fyrir eitthvað prívat hóp?
0: Já, fyrir tvo.
1: Já, fyrir tvo, já. Akkurat. Er segðu mér aðeins frá konunni þinni?
0: Já, elsku Þóri Haflega dóttir. Hún er margmiðlunar hönnur og við byrjum saman 2001. Og hvað viltu vita um hana?
1: Hvað kynntust þið?
0: Oh my god. Við kynntust á bar, ef ekki að Og skilja það eftir þar?
1: Hvað bara það?
0: Bar í Kópói.
1: Bar í Kópói? Já. Og hvað? Og þið eruð bara strax ástfanginu eitthvað?
0: Já, svona í fullri alvöru. Ég var ægilega skotin í henni þegar ég sá hana fyrst. Og ég manna svo ljóslifandi að hérna, einhvern tímann í staffapartí og ég sagði hérna, Ég segi að við hann á hún og fór hérna, allar ekki að kyssa mig bless. Og hún svona kyssa mig að kynna. Ég segi, nei, allar ekki að kyssa mig bless. og þá kýstu mig og það var ekki, ég var ekki snúið við
1: og þegar
0: stendu.
1: Og þegar verið saman síðan?
0: Já.
1: Já. Og þegar ég hvað, tvö börn saman eða ekki?
0: Og hún átti eitt strák þegar við byrjum saman, að Daniel Inga, hann var þriggjara þegar við byrjum saman, kippir í kynið, manstu, það pappi minn hefur verið ríf og þriggjara. En hérna, og svo hefur eitt strák saman sem fættu 2025, Samuel Týr. Og við eigum, við erum svo ótrúlega heppin að okkur búið að, það búið fjölgi í hópnum, það komið eitt barnabarn líka. Eldistrákurinn okkar og konan hans eiga eitt strák, fæddist í desember. Þannig að mér finnst svona svolítið eins og ég sé búin að loka hringnum bara.
1: Já, þú erum helvitis afi.
0: Ég erum helvitis afi.
1: Má ekki segja svona.
0: Jú, það nemlig má. Það er ótrúlega fyndið með þetta orð sem við erum búin að nota hana mjög mikið. Ég búin að taka til því að frá því að við byrjum og kannski að frá því að þættinni mínu byrjuðu og sultuna líka að þá orðið miklu, miklu algengara í fjölmiðlum að blótsýrði séu notuð.
1: Er það gott eða slæmt?
0: Ég veit það ekki. Kannski er það gott, kannski er það slæmt. Helvítis er náttúrulega bara áherslu orð, gott íslenskt áherslu orð sem búin að nota í síðan landbyggðist örgulega.
1: Það er svona flott orð líka.
0: Já, og það náttúrulega besta við að það gleymir þessu engin, sko.
1: Nei.
0: Það gleymir engin helvítið sultónum.
1: Nei. Hvernig hérna, Þóri hefur búin að vera með þér í þessu alveg sultudæminu, alveg frá byrjun?
0: Eins og ég sagði, sko, Þóri er margmiðlunar hönnur og ég matreiðslumaður og það verða til einhverir töfrar þegar við blöndum þessu saman. Þóri er búin að útbúa allar okkar vöru umbúðir, netsíðun okkar og bréfsefni og ég veit ekki hvað og hvað. Og við harmonerum bara sjúklega vel saman þannig. Þó að það síðast stundum erfitt að sko búa með þeim sem þú átt fyrirtæki með, þá einhvern veginn bara, það kom ekki hnökrar í það samband hjá okkur, einhvern veginn. Við eigum ótrúlega auðvelt með að skilja að vinnu og heimilið.
1: Já, og hafið þið verið að bæta í, þú veist, er það þróið alltaf áfram og komið fleiri og fleiri svona bráðtegundir eða?
0: Já, sko, svo ég segir alveg sannleikann, þá gætu þið gefið 10 nýjar sultur á morgun, sko.
1: Já, já.
0: Það bara kostar held líka peningum og vinnu, sko. Og við erum bara tvö, höfum alltaf verið tvö, við bæð voru átt á því að við, sko, við förum, eins og ég sagði, við framleitum alltaf þessar umbúðir sjálf, við framleitum líka allar sultunar sjálf, hellum í krukkunar, lokum, merkjum og förum með þeir í búðir,
1: já.
0: Við tvö.
1: Já, en það er nógu, þetta er mikil vinna.
0: Þetta er ofbúslega mikil vinna og mér finnst alltaf svo fyndið þegar svona aðeinslega út í bæ hafa samband kannski og segja hérna, já, sendir ekki bara einhvern með þetta? Jú, sjálfan mig bara eða Þóri. Já,
1: við komum.
0: Já, við held fólk heldur að við sem bara fullt af fólki vinnu og allt sé að gerast. Sko.
1: Já, einmitt.
0: Sem það er ekki.
1: Nei. En hafið eitthvað pælt í að fara með þetta eitthvað út? Gerðu eitthvað meira? Eitthvað starra með þetta?
0: Sko, bæði höfum við selt beikon og brennivín kryddsultuna til Þýskalands, 20 kassa, í búð sem að selur ótrúlega mikið af íslenskum vörum, brennivín og alls konar. Og svo fórum við fyrra og kynntum beikon og brennivín kryddsultuna ásamt brennivíni á stórum viðburði í New York.
1: Já.
0: Það skilaði okkur svo sem ekki neitt í sölu, en við erum alltaf að sá einhvern fræjum, alveg svo þegar við erum að gefa fólki að smakka í búðum, þó að fólk smakka ekki, þá kannski, það hugsa kannski næst.
1: Mm.
0: Býtu, ég smakkaði þessa sultu. Og það er að mínu viti ótrúlega sterkt að fara sjálfur og kynna, þess að nú er ég nýbúin að fara að hringverja landið og kynna í Netto sem eru nýju sölustæðir hjá okkur. Og fólki þykir svo vænt að maður komi í eigin persónu, ég tala nú ekki út á land, þar sem að það kom ekkit margir og kannski bara engin að kynna, eins og Ísafirri þá sagði konaði mig, mikið er ég glöð að sjá því, hér kemur bara aldrei neginn að kynna og þú ert bara komin í eigin persónu, já, sagði ég.
1: Já.
0: Eða gerir þetta engi fyrir mig.
1: Nei. Og finnið þið eins og úti, finnst þið ykkur vera áhugi á Íslandi? Eins og það vera að fara svona út?
0: Já, sérstaklega í New York er sko, það er rosalega sterkur brennivínskúltúr í Ameríku, bæði í Seattle og New York, einhver hluta vegna. Þetta er orðið náðingur svona hæðum þar, sérstaklega á fínni börum bæðinni sem er rosalega mikið selta brennivíni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, já, það var mjög vel tekið í þetta. Og við vorum líka með pop-up á litlum veitingastæði í East Village á sama tíma. sem er bara stórfenglegt sko.
1: Og gerir þið það stundum við erum með svona eitthvað viðburði tengt
0: Já, við Þessu, höfum verið í ótrúlega miklum eða svona skemmtilegum samstörfum í kringum ja, kannski svona síðustu tvö ár
1: mm-hmm.
0: Við erum búin að vera með helvítis jólapitsuna á eldofninum og helviti súsirúluna og umami súsi og það alls konar, helviti samborgarinn á sæta svíninu það já, við erum mjög heppin og bara eiga mjög góða vini út allt sem eru til í að bralla eitthvað með okkur
1: já. En ég var sástuð þetta fyrir þér herra mamma þín fekk starf fyrir þig á veislunni, sendið að staði sá það að þú yrðir að fara að gera eitthvað
0: Nei, ég, nei ekki neitt af þessu, ekki af síðallinum árum sérstaklega
1: Nei
0: Ég bara svo ótrúlega þakkláttur og ánægður, sko.
1: Og verður elda fyrir ykkur að, já, auðjöfra.
0: Já.
1: Og alls konar.
0: Alls konar.
1: Og með þetta eigi vörumerki.
0: Já. Nei, ég mér aldrei dottið þetta til hugar, sko. Og í rauninni hefur þetta alveg verið, sko, bara síðast núna, það ekki nema svona fjóri mánuði síðan, af því að þessi retail markaður, eða þú veist að vera á markaði með vörur í búðum, það bara upp og ofan sko þú getur allt í einu fengið bara herðu, við erum hætta kaupin vörunar okkar og hvað gerur þá? Þú veist, það fyrir, svona fjóri mánuði síðan, við hugsaðum herðu, erum við bara að hætta þess
1: Já, þetta vinna
0: mikilvæg. Já
1: En sérðu fyrir þeir að vera alltaf að elda?
0: Þetta stór spurning Þetta rísa spurning Já, ég held ég geri þetta döðadags ég segir alveg sver, já Ég held ég fá aldrei leið á þessu
1: Hvað finnst þér skemmtilegast að elda?
0: Úff, önnur milljóndólara spurning. Sko, mér finnst skemmtilegast, allra skemmtilegast finnst mér að fá áskoranir að elda eitthvað sem ég aldrei elda áður og helst að sé einhverstaðar utan á heimi. Eins og með þessar konur sem ég hitti frá Katar, þessar átta konur, ég spyr núna og ég búin að gera það síðustu tvö ár, þá spyr ég kunnanum mína hvað borðið til hátíðabreiða. Og það eru þetta mismunandi svör sem fylgja. Þessar ákveðnu konur sögðu við mig að lamb mashbush væri þeirra svona signature réttur. Og ég sagði, ok, hvað það? Ja, það svona lambaleggi og eitthvað. En þú ert ekki að fara að gera þetta. Þetta tekur 8 klukkutíma í eldhúsinu, sko. Og ég sagði, nú, ó, það var challengeið, sko.
1: Já, bara áskorun.
0: Dæin eftir, þá fór ég búð og ég keypti allt. Ég var búin að googla mig til hvað væri svona ýmsar uppskriftir og svo það þannig að ég tek svona það besta sem ég líst á úr þessum uppskriftum og smíða mín einn rétt úr því. Og ég fór í búðin að dæin eftir, keypti allt sem að þurfti í þetta. Ég var notabene 7.5 tíma að gera þetta. Þessi, þetta er ekki djók þessi matur, sko.
1: Ræ.
0: Tegur sjúklega langan tíma svo gaf ég að borða og það eina sem þær gátu sett út og var að ég ofsöð hrísgrónin aðeins annars var þetta bara eins og ömmu
1: Já.
0: Takk
1: og er það mest að rósu getur fengið
0: Já. Ef nærða sko, ég fæ gæsa þú bara að ég segja frá þessu að því að þegar hún nærð sko matur svo mikið snýst svo mikið tilfinningar að ná í tilfinningun á fólki og það eru þannig ýmis bröð til dæmis á Íslandi að þú setur sko takt eftir þessu, Viktoría, næstu að gera lambaleri og þú með brúna sósu settu paprikuduft í sósuna gáðu hvað fólk segir þegar þú settu paprikuduft í sósuna þarf ekki að gera neitt annað að þetta það muna allir eftir sísonul fyrir 40 árum það bragðið sem þú ert að finna á sósunni þegar þú settur paprikuduft í hana þannig að það verða allir slefandi hvað settur í sósuna
1: Já.
0: Töfra.
1: Já, töfrar og tilfinningar í mann.
0: Og ást.
1: Já. Ívar Örn Hansen, helvitiskokkurinn.
0: Yes.
1: Takk fyrir komuna í Seðumir.
0: Takk fyrir mig.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjó með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ívar Örn Hansen. Vetrarbraut er næst á dagskrá hér í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjón með þættinum hefur Sigurbjörg Þrastardóttir.

Góðir hlustendur. Fyrsta línan í upphafslagi þáttarins hljómaði svona. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Og það eru raunar orða sönnu, í það minnsta eins og sakir standa. Lagið heitir Bítlarnir og flytjandinn Devendra Banhart, búsettur í Bandaríkjunum. Eins og heyra mátti hann ekki eintingdur, hann að hluta alinn upp í Venezuela og bráð því einnig fyrir sér spænsku. En textandir hans eru skemmtilegir og þessi lína, Paul McCartney og Ringo Starr eru einu bítlarnir í heiminum, eftirminnileg. Heyrum annað lag með upphafslínu sem fangar vel hverstastlegan sannleik. Hér syngja The Moldy Peaches, duett sem stefnir síst að öllu að fullkomnum flutningi, lag úr kvikmyndinni Juno. Lagið heitir Anyone Else But You og sá sem ávarpaður eins og þar segir, elskuji í hlutastarfi en æviráðin vinur.

Það kemur sem sagt oft fyrir að ákveðna línur og lögum sitji í manni. Og það ekki endilega alltaf viðlögin. Næsta lag reyndar frægt fyrir viðlagið It's my party and I'll cry if I want to sem daburleg lína í sjálfu sér. Og ekki batnar það þegar maður heyrir hvers vegna. Ljóðmælandi ásum sé afmæli. Hún hefur boðið vinum í partí en furða sig snemma í laginu á því hvert Johnny sinn hafi farið. Strákurinn sem hún skotin í eða telur jafnvel unnusta sinn. Nobody knows where my Johnny has gone. Hún býður þess eins að geta dansað við Johnny en truflast dálítið að því að Johnny heldur sig furðu mikið í grennd við Judy. Og hver þessi Judy, hvað hún að vilja upp á dekk? Gott ef þau leiðast ekki bara Judy og Johnny. Ganga þarna inn eins og kóngur og drottning og svo kemur línan Oh, what a birthday surprise. Judy is wearing his ring. Og þá ekki nema vonað að ljóðmælandi skæli og segi You would cry too if it happened to you. Lagið sjálft einkennilega hressilegt í skemmtilegri andstöðu við dramatískan textan. Hér Leslie Gore með þetta vinsæla unglingalag frá árinu 1965.

Þetta var Leslie Gore með lagið Johnny og Judy og tárvota afmælisbarnið. Í næsta lagi allt krökt af eftirminnlegum línum. Það Billy Joel sem syngur lagið píanoleikaran sem spila lög sín á barnum á laugardagskvöldum, klukkan níu og fastagestirnir mætir. Paul í fastegna braski og hefur engan tíma til að festa ráð sitt. Dave og verður í sjóhernum. Barþjónninn Joe samfærður að hann væri kvikmyndastjarna, væri hann ekki fastur þarna bak við borðið. Þernan komin út í einhvers konar pólitík og kaupsýslumennirnir á hægri leið í kærulausa vímu. They're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Það góð lína, en mér finnst alltaf líka eitthvað við þessa línu. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Maður veit ekki almennilega hvort Paul frumkvöðull í fasteignaviðskiptum eða einhvers konar skaldsagnahöfundur húskaupenda. Ég hallast að hennu fyrra, en það skiptir ekki höfumáli. Ég hveti ekki til að hlusta á textan og hinna fjölmörgu sem kunnan að syngja með.

Já, ágætu hlustendur, það margt skrítið í kýrhausnum og margar línurnar sem hægt að hugsa lengi. Ég hef til dæmis aldrei fengið almennilegan botn í það hvers vegna draumaprinsinn Benoni ekki einn á ferð í laginu sem hann fjallar. Hvers vegna draumaprinsinn Benjamin kemur allt í nýttu skjalana í næsta sinn sem viðlagið sungið. Það væri í sjálfu sér í lagi ef sá þriðji væri til dæmis draumaprinsinn Birgir Rafn eða einhver annar samanber Gísli Eiríkur og Helgi, mikið úrval, prinsar á hverju strái. En í þriðja viðlagi Benoni hins vegar snúin aftur sem gerir óvænta aðkomu Benjamins að eilífum hausverk. Þetta samt frábær lína, hlustum á Ragnhildi Gísladóttur, flytja draumaprinsinn á sinn ómótstæðilega hátt.

Ragnhildur Gísladóttir flutti lag Magnúsar Eiríkssonar Draumaprinsinn. Og þá langar mig að spila Elliot Smith. Mig hefur langað það frá upphafi, en hann hefur ekki passað inn. Fyrsti þáttur vetrarbrautar í júní fjallaði Rámar Karlmannsraddir, næsti þáttur kvenkyns söngvaskald úr samtímanum, sá þriðji dægurlög frá miðri síðustu öld, en nú hef ég markað mér frjálsleiri bás, textabrot sem sitja í minninu eru leiðarstefið í þessum þætti. Og í lagi Elliot Smith, Worlds 2, finnst mér þrátt fyrir margar góða línur eftirminnilegast þegar hann segir einfallega I'm tired, I'm tired og í kjálfarið kemur þessi ögn þreytulega þögn. Lagið talið fjallað móður hans en ef lagt er yfir hlustir fjallar það ekki síður hans sjálfan. Það hvernig honum líður í hlutverki sonar móður sem lifir að því er virðist býstna bóhemísku líferni. Hlustum á Elliot Smith, vals nr. 2.

Elliot Smith flutti vals nummer 2 og hann þreyttur. Og örlög Elliot Smith voru í samræmi við það, ef svo má segja. Hann lést eftir 2 stungusár í hjartastað, 34 ára aldri, og flest mun benda til þess að hann hafi veitt sér þau sár sjálfur. En eins og gjarnan með óvænt dauðsföll stjarnana, atburðarásin sveipuð sögusögnum og tilgátum. Hlýðum samt á lag sem tengist þessum málalyktum að vissu leiti, margir muna eftir þessu lagi úr sjónvarsþáttunum Mars, sem voru á dagskrá Ríkissjónvarsins fyrir margt löngu, Spítalalíf. Þetta voru gamanþættir líf læknateymis á herspítala og þar fór fremstur í flokki leikarinn Alan Alda. Suicide is Painless heitir lagið og línan sem ég tek alltaf mest eftir svo sem fylgir strax í kjölfarið, It brings on many changes. Það giska kaldtömruð staðhefing en líklega sönn.

Nokkrir óþekktir sessjónsöngvarar fluttu lag Johnny Mandel, Suicide is Painless. Býstna notalegt lag að sleppir því að hlusta á umfjöllunaröfnið. En Emiliana Torrini næst. Hún gaf út hinna fallegu plötu Fisherman's Woman fyrir nokkrum árum og við hlýðum hér á titillagið. Það stutt en nær samt furðu vel að segja sögu. Konan sem syngur virðist hafa mist frá sér einhvern nákominn, kannski unnusta, en ímynda sér til þess að lina sársökan að hann sé bara úti á sjó, löngum stundum. Og á meðan reynir hún að vera þolinmóð, reynir að vera góð sjómannskona eins og Anna mamma hennar Ingunar. Textin verður allt í einu afar persónulegur með því að fyrirmyndin nafngreind. Emiliana syngur á ensku en maður kemst ekki hjá því að taka eftir íslensku nöfnunum. Hér Fisherman's Woman af samnefndri plötu.

Þá komið að lagi sem þið hafið aldrei heyrt, hlustendur góðir. Hér í bæ var fyrir tæpum tveimur áratugum starfandi hljómsveit sem hétt Jimmy Dean. Hún tók meðal annars upp næsta lag en gaf aldrei út. Já, lagið í fórum mínum og læta vaða í spilaran. Söngvarinn Ingólfur Haraldsson, gítarsólóðu tekur Pétur Valgarð Pétursson. Lagið heitir Feel for the Forest, en línan sem stendur upp úr án efa Trying to pick my nose. Það góð stemning í laginu og spurning hvort það hefði ekki bara komist í almenna spilun ef það hefði komið út á plötu. Hér hljómsveitin Jimmy Dean, meðlimir líklega flestir í kringum tvítugt.

Þá er það Regína. Hún gömul eins og sólin með hvítar tennur, annars glæsileg, það ekki hægt að gleyma lagi eins og Regínu vegna þess hvernig það sungið, en kannski ekki síður vegna þess hvað manni þótti textin alltaf furðulega töff, humar eða fræð og allt það. Sigurmólarnir gáfu þetta lag eins og mörg fleiri út á ensku og íslensku og hér heyrum við íslensku útgáfuna Regínu sem kom að austan með þreytta vél. Og svo kemur reyndar einhver Johnny við sögu en þátturinn getur ekki staðfest að það sé sami Johnny og trúlofaðist Judy í afmælinu hér áðan.

Já, af hverju ekki bara vera bara hérna bara, spurði Einar Örn Benediktsson í þessu lagi, sem einn daginn verður áraðanlega á dagskrá og samt fleiri sigurmóla lögum undir heitinu Perlur liðinar aldar. Þannig líður tíminn. Við munum til dæmis eins og gert hefði gær þegar Lou Reed lék og söng í Reykjavík og tónaflóður ásar tvö endaði á laginu Perfect Day, honum til heiðurs. Það eru ekki mörg ár síðan og nú hann horfinn af sjónarsviðinu. Hlýðum næst á Lou Reed syngja annað lag, Walk on the Wild Side. Þar á ég tvær uppáhaldslínur, annars verum trönsuna Holly sem húkaði sér far frá Miami til New York Plokkaði á sér augabrúndnar á leiðinni og rakaði fótleikina and then he was a she. Hinn í línunni skýtur Lou Reed inn rétt á undan dutturu. Hann segir and the colored girls go dutturu sem beinir verðskuldaðri athygli að hörundstökkum bakrata söngkonum allra tíma hvort sem það var nú ætlunin eða ekki.

Þess má geta til gamans að alla persónurnar sem koma við sögu í þessu lagi Lou Reed eiga sér raunverulegar fyrirmyndir, aðalega úr hirð Andy Warhols á 7. áratugnum. En góði hlustendur, það komið að lokum vetrarbrautar í minni umsjá og ég vil þakka ykkur samfylgdina í gegnum júnímánuð 2014. Síðasta lagið flytur Sigur Rós, þar af plötunni með söði í eyrum við spilum endalaust, en sá titill að sínuleiti settur saman úr tveimur textabrótum plötunar. Lagið sem við heyrum heitir Ílgresi, fallegt og viðkvæmt lag og nóg af góðum stökum línum. Þú deyrið en lifnar við, þú rýfur úr hjarta rætur og fleiri. Mín eftirlætis lína kemur sent í laginu, núna fjarlægjum við hugsun ljóta. Það Jón Þór Birgisson sem syngur, ég óska ykkur gleðileg sumars, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjó með vetrarbraut. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2014.

Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og Egill Ólafsson með lagið Ónumin lönd, en Egill er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á hljómplötunni Tu ende el du ende sem hann sendi frá sér árið 2023. En nú er komið að tónbili Péturs Eggerssonar.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Sigríður Thorlacius söng hér svefnljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Ef sofnað ég get ekki síðkvöldum á. Lagið eftir Björgvin Þór Valdimarsson af breiðskífunni einhver staðar þú frá 2023 en platan geymir samlaga Björgvins í flutningi fjölda tónlistarmanna og þekktra söngvara. Höldum áfram í íslenskri tónlist. Hér kórverk eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem gerði einnig textan. Skólakór Kársnes syngur Dúfa á brún. Þórunn Björnsdóttir stjórnar í hljóðritun frá 1993.

Gutierrez bræður eða Hermanos Gutierrez fluttu lag sitt Canto Andino. Bræðurnir Alejandro og Esteban Gutierrez eru aldrei upp í Sviss en móðir þeirra frá Ecuador. Þeir lögðu stund á tónlist frá heimalandi móðurinnar og hafa öðlast nokkrar vinsældir fyrir rómönsk skotin lög sín undan farin ár. Stórstjarna þessar mundir þegar kemur að rómansk skotinni tónlist hinn spænska Rosalía en plata hennar Lux var á allra vörum þegar hún kom út í haust. Heyrum lagið Mio Cristo Piange Diamante af þeirri plötu, minn Kristur grætur demöntum.

Við fórum frá Suður Ameríku til Suður Evrópu og þaðan til Suður Afríku. Píanóleikarinn Abdullah Ibrahim og sveit hans Dollar Brand fluttu lagið African Sun frá 1988. Kippi Moketsi lék á saxofón, Victor Ntomi á bassa og Nelson Maguasa á trommur. En þá höldum við norður, heim til Íslands, þar sem Hróðmar Sigurðsson gítarleikari og Ingi Björg Turki bassaleikari taka við okkur með lagi Bills Evans, Children's Play Song.

Ingibjörg Túrki og Hróðmar Sigurðsson fluttu Children's Play Song af plötu þeirra Plus Einum sem kom út í fyrra. Við endum á meiri íslenskri tónlist frá síðasta ári. Hljómsveitin BKPM hefur vakið verðskuldaða athygli að undanförnu fyrir framúskarandi tónlistaflutning, en tónlist þeirra innblásin af þýsku súrkálsrokki, síðpönki og listapopi. Hér eru þau vafin í plasti, lag eftir meðlimi sveitarinnar af plötunni Bíddu ha. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari, með eigið lag, Just Like You. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir á þessu ári. Þar spila með honum þeir Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammond orgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson, efnið þáttanins, íslenskur landbúnaður og ESB.
2: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun á 130 síðum og í 8 köflum farði yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjó Honum beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
3: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. Og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
2: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenskan landbúnað.
3: Það má alveg segja það að skýrslan ekki björt fyrir bændur. En klárlega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
2: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
4: Það stæðstu hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkit aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: En ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komi til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfisþáttum. Vissulega kæmi þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
2: Og fyrirkomulag styrki og stuðnings við landbúnaði ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
3: Ég veit svo sem ekki hvort hann þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínum mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
2: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðar eru landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
3: Það sem að við horfum kannski og bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjárstofna, við erum með óvenju góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnagarslegt og samfélagslegt gildi. Þetta er eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
2: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur horft til reynslu finnskra bænda.
3: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara í, við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaði 10-11%. Vissulega hræðumst við þetta hér og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
2: Mikið verð rætt að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
3: Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og aðrir, eð margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá er bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsverndar gæti orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá er einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
2: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða eru við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessar varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
3: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjaflega raunhafar, gagvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar á meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
2: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
3: Ég myndi telja það og ég rædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs á mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem veð.
2: Þetta ekki einföld umræða. Það eru margir þættir sem að menn eru að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
3: Það náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það að mínum að mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það mörgum spurningum svarað þarna. Þeim ekki öllum svarað, en samaskapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurninguna.
2: Hafið ágjörði í landbúnaði leggist af?
3: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til Íslands landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Írlandi, Evrópu, til dæmis. Hér vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar kalt. Tiltölulega þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
1: sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speklinum, Hugrún Hannesdóttir Díok og Sáum Kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan sjö en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Filippi bréfinu, fjórðakabla, versi 7. Og friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, mun varveita hjarta þitt og hugsanir í Kristi Jesú. Við leitum öll að friði. En oft kannski á röngum stöðum. Við hugsum, ef þetta lagast, þá kemst ró á. En svo kemur kannski eitthvað nýtt. Þessi orð tala um annan frið. Frið sem er ekki háður aðstæðum. Frið sem býr innra með þér. Jafnvel þegar lífið er óvíst. Þessi friður er gjöf og þú mátt leita hans í kyrðinni, í bæninni, í því að einfaldlega staldra við. Kannski máttu núna rétt í þessu anda aðeins dýpra og sleppa aðeins tökunum. Biðjum saman. Friðarins Guð, kom til mín með þinn frið. Róaðu huga minn og hjarta. Hjálpaðu mér að treysta þér í því sem ég skil ekki. Varveittu mig í kærleika þínum. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig, og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

Séra Benedikt Sigurðsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 7. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jedda við Rauðahaf.
1: AFP fréttaveitan hefur eftir Sádi-Arabískum heimildarmanni tengdum her og ríkisstjórn sem krefst nafnleyndar að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágrannaríki Írans hyggist tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Annar ónafngreindur heimildarmaður tengdur stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sagði jafnframt að krónprinsinn Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands forseti og pakistanski forsætisráðherrann Sheba Sharif myndu staðfesta samningin í dag. Sharif og Asim Munir, yfirmaður pakistanska herablans, komu til Sádi-Arabíu gær og verða þar fram á sunnudag. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði Bandaríkjanna við Íran og Tyrkir höfðu milligöngum að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning á síðast ári sem vakti nokkra athygli í ljósi þess að Pakistan er eina múslimaríkið sem býr yfir kjarnorkuvopnum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fjórar F-16 orrustuþotur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hefst. Á vef stjórnaráðsins segir að flugsveitin taki þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva bandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggissvæðinu á Keflavíkur flugvelli. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðinu þar fram í miðjan september ásamt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbóta við Íslandsstrendur. Gert er ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leyfir. Slökkvilið var kallað út vegna bruna í ruslahrúgu á Kársnesi við Kópavogshöfn í gærkvöld. Eldurinn var ekki mikill og málið er til rannsóknar að því er segir í morgunskeyti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Arnarnesvegi verður lokað milli Fífu, Hvammsvegar og Reykjanesbrautar tíma í dag vegna malbyggunar framkvæmda ef veður leyfir. Áætlað er að vinnan standi yfir frá klukkan 9, nú fyrir hádegi til 2 síðdegis. Fréttalestri er lokið.

0: Ég gef þér morguninn, söng sænski trúbadorinn Fred Åkerström, bandaríst lag og út um gluggan heyrði ljóðmælandi þarna söng jarðarinnar og sólin streymdi inn í gegnum gluggatjöldin. Það nú ekki alveg raunin hérna við morgungluggan okkar. Við ætlum nú samt að reyna að gefa af okkur eins og við getum. Það ekki rétt? Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
1: Góðan daginn, Vera Illugadóttir og takk þaði fyrir að bjóða mér inn í þennan Bergmáls helli sænskrar vísnatónlistar í hérna við morgungluggan. Já, þetta var fallegt lag hjá Fred Åkerström og loksins erum við búin að nota þessi innfluttu salarkynni sem við búum yfir hérna.
0: Já, þú er fengið að leika þeim með takkanadóndið í sumar, það er gott að fáir útrás fyrir.
1: Já, ég fann þetta, mér finnst þetta skemmtilegt. Ég ætla að grína með þetta í allan þáttinn.
0: Undur útvarsins, það er ótrúlegt hvað hægt er að gera í beinni útsendingu.
1: Þetta er alveg makalaust.
0: Tæknin.
1: En það ég tek undir með þér, þetta var hérna, það var eitthvað annað en sólin sem að streymdi inn gluggatjöldin, en það var notalegt hjá mér á morgungöngunni, hérna, með að það ekki rok, þá mjög svona huggulegt að labbi í rigningunni, ég var með reglíf og það eitthvað bara róandi við þetta, þetta svona sen í upphafi dags að hlusta á rigninguna, dynni á reglífinni og með að það rignir ekki fyrir nefið á manni.
0: Já, einmitt.
1: Í eiginlegri merkingu.
0: Það búið að vera svona reglífa veður dálítið undanfærið fyrir sumar líka og ég var úti í miðborginni í gærkvöldi og þá var sömuleiðis líka og köflum helli dembarunar en það var hægt að vera með reglíf. Þeir sem að voru svo fyrirríkjusamir að hafa tekið með sér reglíf þegar þeir lögðu að stað út úr húsi, það nú ekki kannski Íslendingum reykvíkingum eðlislegt að grípa reglífina þegar þeir fara út. Fólk var ennþá svona dálítið, fannst mér allavega eins og það vissi ekki alveg hvernig þetta beita þessu verkfæri.
1: Það er svo vant að þurfa að beita upp í vindin.
0: Já.
1: En þetta kannski því miður eitt að því sem að hérna, loftslagsbreytingar hafi för með sér, það er kyrrara viður og kannski þá meira og oftar reglífar viður.
0: Þetta er sóknarfæri fyrir reglífasala.
1: Ég held að.
0: Fjárfesta í reglífum.
1: Við þekkjum þetta náttúrulega úr erlendum stórborgum þar sem við ferðumst að þar oft bara bíðamanns reglífar í hótellobbíum.
0: Jú, ég kaupi mér oft reglíf þegar ég fer til útlanda og svo tekja hana kannski með mér heim og tínin einhver staðar heima hjá mér og nota hana aldrei meir en...
1: Eða hún fígur upp í rokinu.
0: En það er... spáð má búast við rigningu og súld á öllu landinu í dag og einnig spáð norðaustan 10 til 15 metrum á sekundu landið norðan vestanvert 5 til 10 sunnan og austarlands og ég ekki sérlega heitt hiti á bylnu 7 til 12 stig í dag. Samkvæmt hugleðingum veðurfræðings í morgunsári þá dreifist vindurinn jafnar yfir landið á morgun og hann verður leiðinlega stífur. Á morgun verður norðanátt á bylinu 8 til 15 metrar á sekundu. Ég verð að viðkjörna að ég nú ekki, áttu mig nú ekki alveg á hvernig hann verður á þessum stífleika sem hefum von á.
1: Ég held að þetta sé verið að segja að það sé ekki reglíu að veður.
0: Nei, það verður ekki reglíu að veður á morgun samkvæmt þessu líklega. Enda hangir væntanlega þurft að mestu í suðvestur fjörðungi landsins en annars staðar verður víðarigning og talsvert úrkomu magn í vændum á Austurlandi ef að líkum lætur. Ögn hlýrra hiti á morgun 6 til 16 stig og mildast síðst kólnar heldur annað kvöld og dregur úr úrkomu. Margir kannski sem að velta fyrir sér á hvernig veðri verður á morgun á höfuborgarsvæðinu. Það verður gengin gleðiganga hins einn dag á laugardaginn og eflaust flest sem ætla að taka þátt í henni sem vonast eftir góðu veðri, þetta nú svona sæmileg spá. Heyrist mér allavega ekki hellirigning akkurat á meðan, meðan gengið verður skólaverstín.
1: Það nægir nú alveg, en það náttúrulega lýsir góðaskapið upp, upp daginn.
0: Já, það hefur verið þannig, held ég, undanfarin ára, það, það rætist alltaf úr veðrinu þennan já, dag sem er, sem er magnað með að við, með við, já, hvað hva rosalega margt fólk leggur leið sína í miðborg Reykjavíkur, annarkvort að taka þátt í göngunni eða, eða, eða fylgjast með henni. Fjallaðum þetta meðal annars á baksvið Morgunblaðsins í dag 50 atriði skráð í gleðigöngu hins einn daga. 38 atriði í fyrra þannig að það má búast við stærri og meiri göngu.
1: Er þetta með þá?
0: Þetta er með held ég. Já, 50. Jafnvel svo flottasta hinga til, segir Ragnhildur Sverrisdóttir í samtali um Morgunblaðið á, á baksíðum. Hún býst við flottustu göngu fara sögunar.
1: Spennandi.

0: Prins Póló að syngjum ölkærustun og kannski með ölkærustu sinni. Ég held að þetta væri sem sagt kærastannan sem að maður drekkur með enda hljómar þetta lagataldi þannig en svo er víst gömul skýring á þessu hugtaki ölkærast að það er eiginlega sko veitingakonan sem færir manni ölið.
1: Já, já, já.
0: Komst ég að við rannsóknir mínar í gær. En það má gera ráð fyrir því að það verði kært með öldrykju fólki allt land eftir gleðigöngun á morgun eða að fólk fær sér kalda krús.
1: Ég held að mig fastlega gera ráð fyrir því að það verði einhverjar ölkærustur og ölkærustu pör á ferðinni í miðborginni á morgun.
0: Já.
1: En við erum komin í öðið.
0: Já.
1: Það smell passaði staróið.
0: Það er alveg ótrúlegt sko. Ég held að við hefum engusleft. Við tókum ekki bæði U og U reyndar eða O og O. Þannig að þetta er 2004 og síðasti þáttur okkar á morgun klukkanum og það passar svona vel að við erum komin í auðin og þegar við nú tala ölkrúsir að þá er mikilvægt að minna það að eftir einn eða akin einn og að því að það er nú ökuljóð hérna næst, það var að kannski fá sér ökutúr með ölkærustinni áður en hún hellir upp á mann.

áheyrendur vel á meðanótunum í Varmahlíð þar sem að Karlakórinn Heimir hélt upp á áttræðis afmæli kórsins í janúar 2008 og það minnum hann að þeir hljóta vera farnir að huga að 100 ára afmælinu sem þá eftir já, rúmt ár hér söng einsöng Sigfús Pétursson einn af alltaf gerðisbræðrum

Ljúfar minningar Altagerðis bræðra af heimaslóð. Björgvin Þotn Valdimarsson samdi þetta lag við texta Reynis Hjartarsonar í Altagerði. Og meðan við okkur borgarbörnin vera þá er þetta nú út á landi Altagerði en þó ekki upp á Öræfum þar sem við ætlum að stinga niður fæti næst. Það var nú nefnt í veðurfregnum að það verði nú kannski orðið dálítið kalt á Öræfum. Þetta er Stórsveit Reykjavíkur og tónlist eftir Kjartan Valdimarsson, Öræfi.

0: hugleiðingum stórbrotna náttúru Íslands. Þetta var Öræfi, titillag blötu sem að koma út með stórsveit Reykjavíkur og tónlist Kjartans Valdimarssonar árið 2024. Hér handan frétta yfirlits er símtal við Parísardömmuna Kristínu Jónsdóttur.
1: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jeddah við Rauðahaf. Mörg nágrannaríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki þeirra. Þetta hafi verið viðvarandi vandamáli í áratug, einangri fatlað fólk og komi í veg fyrir að það geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Des clients? Un petit blanc?
1: Oui, monsieur, ça vient. Oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon beurre en terrasse. Deux crèmes à la une. Et deux. Tenez. Payez vos garçons. Merci.
2: Charles Aznavour á Fleygiferðum, salarkynni og verandir Parísarborgar gerir að fyrir og þessi tengi ekki nú ekki aldeilis út í bláin vera.
3: Nei, við erum komin í samband eins og aðra föstudagsmotna við Kristínu Jónsdóttur í Frakklandi. Góðan daginn, Kristín.
4: Góðan daginn.
3: Ertu í París þessa stundina eða komin ekkert allt annað kannski?
4: Já, ég... Er aldrei í París, nei. Ég er núna í Miðfraklandi, í franskri sveit. Yndislegt.
2: Óbrunninni sveit, vonandi.
4: Ha?
2: Óbrunninni sveit.
4: Já, hér brann ekkert. Þetta er nú eitt af svona mestu svæðum Fraklands, hérna, miðjan. Eiginlega svolítið forðabúr, en er mér búið að vera mikill vatnsskortur, sem að er mjög óvenjulegt og hérna... annað að þó bílana og svona.
3: Já, við töluðum daldið um þessa miklu gróður elda í síðustu viku. Hvernig er staðan er búið að slökkva í öllu?
4: Sko, það er allt komið í rétt kyrkjör, allt með kyrum kjörum í Gijón sem að var svona sittlilega illa úti þarna í kringu Bordeaux. En það eru einhverjir eldar enn hérna suðaustur, bæði í Var og Odd hér og honum. Þannig að þetta er ekki búið. Slökkviliðsmennir eru ekkit komnir í frí, sko.
3: Nei. Og væntarlega margir sem að eiga sárt að binda?
4: Já, auðvitað. Þetta bara, þetta mun verða stórst uppgjör. þegar... hægt verður að leggja mat á allan skaðan, sko.
3: Og hvernig svona líður frökkum þá í dag?
4: Já, þetta er bara, já, þannig er svona sumir ásaka yfirvöld, aðrir ásaka okkur sjálf og þetta, við vorum að tala um þetta með að hérna lifa hófsamara lífi og lækka hlínun, já, minka hlínun jarðar, hvernig þetta hömlur á það. Og hérna, en það er allavega alveg ljóst að það er alveg leiði til þess að íhuga að byggja öðruvísi og rækta skóa öðruvísi. Og nú er til dæmis hefur mikið verið bent að það er risa stórt verkefni í Suðurfraklandi, hérna í Pakka sem er svona Provence Alpa Provence hlutin sem hefur ekkert brunnið. Og þar hefur einmitt verið í mörg ár núna með Evrópusambandinu og styrkjum þaðan verið að mynda svona nýja tegund af hérna dýra eldi og dýrin eru látin geta eingöngu gróður sem að vex viltur á þessum hættu svæðum í sem sagt skóar jöðrum og hafa verið búni til vegir, hann er algjörlega tryggt að í gegnum alla skóa er mjög auðvelt að keyra og komast að til þess að mitt að til dæmis berjast við elda, slökkulisbílar komast alls þar að þetta er svona býr til svona mósæk mynd ef að horfir á þetta úr lofti og það eru dýr sem sjá um að eyða öllum lágróðri þarna í skóar jöðrunum þannig að það getur ekki sent yfir í næsta. Þetta skóa reit, ég veit ekki hvort þetta skilst.
2: Já, það er engin eldsmatur eftir svona þegar það kemur að þessum stöðum.
4: Það myndast svona alveg aukt svæði og það er sem sagt gert á þennan lífræna og lífvæna hátt með þessum dýrun sem eru síðan að framleiða mjólk og osta og slíkt. Þannig að til að búa til osta og kjötið og er borðað og svona. Þannig að þetta er svona... að vera, sem sagt, vera bóndi í algjöri hérna harmoníu við náttúruna. Þetta er spennandi verkefni en þetta náttúrulega kostar penning og bændunni segja að við myndum aldrei lifa nema þegar við fáum styrki frá Evrópusambandinu.
2: En er það, er það gert
4: aldrei lifa á kjötinu.
2: Er það gert ráð fyrir að þetta verð, það sé bara svona viðvarandi ástand eða verður þetta arbært á endanum?
4: Emmi, það er náttúrulega, það hlýtur náttúrulega að vera eitthvað kraf að þetta verði eitthvað sem hann arbært. Þetta er bara frekar nýlegt verkefni þannig að svona 30 ár sem að síðan að byrja að pæla í þessu.
2: Já.
4: Og hérna, þú veist, þetta er náttúrulega bara já, við þurfum bara að fara í huga hvernig við hvernig við ætlum að lifa
3: og hvað með svona
4: og það vera alltaf á okkur hættusvæðum
3: já, já, og hvað með svona það sem eftir eru að þessu sumri eru hitabylgjurnar

0: Akkur að það alveg endislegt núna, ég setja hérna í aðeins skugga og mér alveg bara hann kallt á höndanum, sko.
1: En þarna,
0: það mjög góð tilfinning.
1: Já, og þarna, suðið frá það sem að brann er fólk bara að róta í brunarústum eftir...
0: Já, það náttúrulega bara fólk sem sagt, við fengum nú hérna til okkar gesti daginn sem að voru á leiðinni í húsi sitt í Kaffere, þau búa þarna á tanganum sem að var svona hryllilegt úti líka. Og þau voru svona hálfstressu hverju, hvað erum að fara að sjá. Og en akkurat strandlengjan, það sem þau eru, ennþá græn, er ekki, þau sjá ekki það svart en þau keyrðu náttúrulega gegnum allt það og... og sögðu að það hefði verið alveg bara hryllingur sko bara eins og vísinda skálsa en þau voru með mjög skýr fyrirmælum að þau átti að taka allt úr ískápum og fristum að því að það fór náttúrulega rafmagni mjög lengi af öllu þarna þannig að alveg allir fengu þau fyrirmæli þau eru komið í húsin ykkur og hendið öllum mat sem að var í kælingu þó að fristin sé komin aftur í gang og allt sé aftur frosið að þá hérna má ekki borða kjöti Og það náttúrulega gríðarlegt hap til dæmis fyrir bara bæði sem sagt þessi á litlu hérna, þessi fjölskyldunar en líka náttúrulega veitingahúsin og hótelin og allt sem að mistu þarna og svo var sent út sem þetta ákall fólk beðið að fara í fríið sem það var búið áall að fara á þessi svæði en það gekk nú ekki eftir. Það svona fjórðungur af eðlilegu ferða manna magni þarna á svæðinu núna
1: Já, þannig að fólk hætti við það
0: Já, það hætti við að fara þarna. Það bara sem bara mjög skiljanlegt sko. Það hérna, við vitum það nú alveg með dýlningar, það ekkert gaman að mæta eitthvað hamfara svæði og
2: Nei.
0: Fyrir til skemmtuna
2: Nei, ekki nema það hafi verið upprunlega ferðaplanið við náttúrulega höfum gertu út á þennan náttúrutúrisma hér með þegar eldgósin brest á en það
0: er
2: aldrei annan náttúrulega
0: Emmett, já, það svolítið verið við en allavega, já þannig að já veitingarekstur og slíkt sér náttúrulega bara ekki vel og náttúrulega öll tjalds svæðin, það alveg gríðarlega mikið að svona tjaldsvæðamanna, tjaldstæðum, vel útibúnum og stórum og flottum, en þau eru all inn í skóunum, sko, þannig að það allt saman bara horfið.
1: Svo við fyrir nú að tala með eitthvað annað en elda og hamfarir og hitta hérna, Tour de France hjólreiðakeppnin var... fyrri sumar, við fjölluðum nú aðeins um hana hérna í þessum þætti henni lauk held ég rétt fyrir mánaðamót júli ágúst sem sé keppni kallana en það kvenna keppni líka
0: Já, fyrir, nú eru konunnar að hjóla
1: Fyrir það minna fyrir því
0: lengur, svona. Já, það fyrir mun minna fyrir því en það var stemning í fyrra því að það var frönsk stúlka sem að sigra Pauline Ferrand-Prévot og var, þess að búin að vera svona mikil táknmynd þá fyrir konur og svona flott íþróttakona, hún ekki bara á götu hjóli, hún líka svona fjalla hjólari og svona, og mikil tafari, en svo bara gengur henni hræðilega í ár, þannig að það mjög erfitt. hún bara einhver staðar, hún bara ekki í formi greinilega.
2: Nei, hjólar ógjörslega hægt.
0: Þúla bara hægt og kemur síðust í mars Nei, já, þú veist, þetta er mjög svekkjandi Þannig að konurnar sem sagt það var 1908 var fyrsta kona tók fyrsta konan þátt en hún fekk ekki að vera með henni var banna sem sagt, meinuð aðganga að kerninni en hjólaði á eftir köllunum alla leiðina og en hennar sem sagt tíma, engi tíma skráður eða neitt og það ekki fyrir 1955 sem að konur fengu svona aðeins að settu svona kvennakeppni og síðan 84 hefur þessi
2: verið til. Var þetta ekki eitthvað svipað í maraþoninu? Hvenær, þá var eitthvað
1: jú,
2: það leið og beðið eftir
1: að leið og beðið eftir að konur mættu allt og löngu vegarleitt fyrir konur að tali var.
0: Já, það var mjög hættulegt fyrir konur að hreyfa því, sko, það getur allt dottið út.
1: Já, hjólið að vara samt.
2: Já, það eru ekki að dröslast með eldavélar og barnavagnar líka með sér.
1: En eru margar franskar konur sem að hafa

0: Hvað á svona hjólreiðum sem sporti eða stunda þetta?
1: Já, já, hjólreiðar eru bara gríðarlega vinsælt sport í Frakklandi og sérstaklega með svona hjóla svona upp erfiða brekkur og allt þetta svona hrað hjólun er mjög vinsælt og já, já, það alveg konur líka.
0: En Tour de France svona almennt er mikið, rosa mikið fyrirbæri þarna en svona kvennakeppnin kannski, ég held að bara margir hér allarna sem nú kannski ekki mikið fjallaðum hjólreiðar en svona einhverju farnir að fylgjast með Tour de France en kannski bara vita allar af því að það sé kvennakeppni sem að kemur hvað, beint á eftir bara?
1: Já, bara þrem dögum síðar er eitthvað svo þegar ráðsræst í hana, nei og það er alveg sama hér í hugum hins venjulega frakka er Tour de France bara búið þannig að þetta svona meira fólkið í bransanum sem að fylgjast með núna
0: Og
1: minni, sem fylgist með öllu sporti
0: og minni spenna þegar að sú franska er ekki
1: í
0: fórstur
1: já, það er vonbrigði sko þá missir fólk áhugan sko. Við frakkar náttúrulega bara vilja alltaf gulli sko já. Annars er ekkert gaman það er bara eins og það er
0: Ætlaðu þú vera lengi í sveitinni þetta er síðasta vika nokkar hérna í morgunglöganum þannig að við kveðjum Parísar dömuna sem aldrei er í París er mikið eftir að sumrinu hjá þér eða tekur svo
1: bara? Já, ég ætla að taka eina viku við bótt og við ætlum að gera eins og verstu Íslendingar við ætlum að elta sólina á hitan það er búið að gera mikið grín á okkur hérna í kósi grænu sveitinu við erum að fara aðeins lengra hann inn í að mitt Provence Alpa og ætlum að vera í litlu þorpi þar en það er vonandi eitthvað vatn í stöðu vatninu og vonandi má vera vatn í sundlauginni
2: Já, nú eitthvað reynd er það ekki en...
1: og það eru gljúfur og hellar sem ég ætla að fara að skoða þannig að ég verð í skugga Já. Ég ætla ekki að fara að liggja í sólinu sko
0: Þetta hljómar ágætlega takk að kella fyrir spjallið og bara njóttu gljúfrana Kristín Rúfastóttir
1: Takk fyrir það Takk, sömuleg. Takk.

0: Hér er hún og aldeilis tveir vinsælir krúnerar, tveggja heimsálfa má segja, kom hér saman í einu lagi. Charles Aznavour frá Frakklandi og Frank Sinatra frá Bandaríkjunum. You make me feel so young, þeir töldu þarna upp eitt og annað sem að fekk þá til þess að finnast þeir vera ungir. Þetta eitthvað sem að meðaldra síðu meðaldra og gamlir kallar gera, þeir telja upp það sem að heldur þeim ungum. Og það þeir þurfa stundum að ég fara ansi djúft í pakkan.
1: Ertu með langan lista, Pétur?
0: Ég með mjög.
1: Heyrist þú tala af reynslu?
0: Þetta minn bucket listi, sko. En við heyrðum aðeins í Kristínu Jónsdóttur og hún var komin út í sveit eins og framkom og var á leiðinni inn í einhverju að hella rannsóknir og ekki að merki að hún væri haldin mikill í heimþrá ennþá. En það komið að ljóði dagsins sem fjallarinn mitt það fyrirbæri.
2: Heimþrá. Reykult rótlaust þangið. Rekst það víða sjá straumar og votir vindar velkjaði til og frá. Fuglar flug yfir hafið með fögnu og vængjagný hurru út í himinn bláman hratt eins og vindlétt ský. Þangið sem horfði á hópinn var hnípið allan þann dag. Bylgjan sem bar það uppi var blóðug sólarlag.
0: Lárus Pálsson las ljóð Jóhanns Sigurjónssonar Heimþrá og til þess að bregðast við heimþráni þá nú allra best að koma sér einfaldlega á heimaslóð og það gerum við með Ása í bæ.

0: Heimaslóð á Sýbæ söngu eigin texta við lag eftir Alfred Washington Þórðarson ég illa sökin eða var ekki Gísli Helgason sem að leka það með á flötu og hér handan frétta þá býður okkar pistill frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni sem farin að huga að ég að meistaramótinu í frjálsum íþróttum sem að hefst
1: það er í næstu viku í Birmingham og Englandi og Þorkell tala við Sigurbjörn Árna Arngrímsson, það mikla frjálsíþrótta lýsanda og spekulant um þetta.
0: Hún er nú tekist að blása lífi í ótrúlegustu íþróttagreinar í sjónvarpslýsingum sínum.
1: Magna hlusta á hann.
2: Mikið úrval af Stetson derhúfum, Kormákur og Skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, Sportís skeifunni. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið Ármúla 27. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleðanda í heimi. Sérframleðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
10: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Sirka, heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
12: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Nú eru lokadagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
19: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
6: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttinda gæslu þeirra, meðal annars með því að geta ekki notað rafræn skilríki þeirra.
10: Þetta búið að vera vandamál sem hefur bara vaxið og vaxið í áratug og hefur afdrifaríkari afleiðingar við og æ stærri hóp fatlaðs fólks. Það er að segja að þetta er einangrandi og bara hefur þar afleiðingar að þessi stóru hópur sem að þarna er, hann getur ekki verið virkur í samfélaginu, nýtt á þjónustu sem að okkur öðrum stendur til boða og við nauðsynlega þurfum að að sinna og hérna og nota.
20: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar. Hann segir sífellt stærri skref stíginn inn í rafræna stjórnsýslu en fatlað fólk sé þar skilið eftir. Guðmundur segir að bjóða þurfi aftur upp á réttindagæslu fatlaðs fólks eins og hún var áður. En hann segir að hún hafi í raun verið lögð niður á síðasta vorþingi.
10: Sem að er í rauninni bara eitt mesta högg sem að sérstaklega svo hópin sem að við hjá Þroskahjálpar berast fyrir, hefur orðið fyrir, í hvað réttindi og svona öryggi varðar. Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópur sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann var í rauninni settur alveg til hliðar þegar mest þarf á að halda.
6: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Átta voru myrtir í skot árás í skólanorðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Staðarmiðlar segja árásarmanninn 14 ára dreng nemandað við skólan og einni látin. Hann er sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skólan þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort hann stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Anutin Tjarnvirja Kúl, forsætisráðherra Tælands rætti við blaðamenn í morgun og sagði atburðin skelfilegan og lagði áherslu á mikilvægi strangra skotvopnalaga. Hann sagði atvik sem þetta undirstrika hvers vegna skotvopna eign og endurnýjin skotvopna leifa sæta ströngum takmörkunum í Tælandi. Leiðtogar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jeddah við Rauðahaf. AFP fréttaveitan hefur eftir Sádi-Arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn sem krefst nafnleyndar að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágranna ríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði Bandaríkjanna við Íran og Tyrkir höfðu milligöngu að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning í fyrra. Bandaríkjaforseti undirritaði í gær tilskipun takmörkun ríkisborgararéttar sem beinist helst gegn þeim sem hann segir koma til landsins sem ferðamenn eingöngu til þess að fæða þar barn.
21: Donald Trump sagði á blaðamannafundi fjölda fólks koma til Bandaríkjanna með það markmið eitt að fæða þar barn og gera fæðingaréttin þannig að afsláttus efni.
22: But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it.
21: 14. viðauki stjórnarskrárinnar sem gerður var að loknu borgarastríðinu á 19. öld tryggir öllum fættum í Bandaríkjunum ríkis borgarrétt að undanskildum börnum erlendra sendifulltrúa. Með nýju tilskipuninni gerir forsetin enn eina tilraunina til þess að útvíkka þær takmarkanir. Stephen Miller, einn helsti ráðgjafi Trumps, segir tilskipununa einnig eða ríkisborgarrétti barna meðlimar hryðjuverka samtaka og fjölmenns hóps fólks sem grafið hefur undan hagsmunum Bandaríkjanna. Fjöldin allur muni því hérðan í frá ekki njóta þess réttar. Hæsti réttur ógilti í júní tilskipun Trumps takmörkun sjálfkrafa ríkisborgarréttar við fæðingu meðal annars barna fólks í ólöglegri dvöl eða með tímabundna vegabréfs áritun. Rök stjórnvalda voru þau að viðaukinn hefði átt að taka til fyrirverandi þræla og afkomenda þeirra. Niðurstaðan væri því hvort tveggja ósanngjörn og óheppileg.
6: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í daginn, 5 til 10 sunnan og austanlands, rigning eða súld víða land, hiti 7 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
1: Og morgungluggin er enn opinn hér á Rás 1 og næst eru það frjálsar íþróttir. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, hefur verið á ferðinni fyrir morgungluggan í sumar.
23: Já, ég hef búin að vera á ferð og flugi núna yfir hásumarið en núna ég reyndar ekki farin langt. Ég hins vegar á leiðinni til Birmingham í Englandi á sunnudaginn á Evrópumótið í frjálsíþróttum. Og ætlaði að ræða við Sigurbjörn Árna Arngrímsson vinn minn sem að mun lýsa mótinu, reyndar ekki frá Birmingham, heldur frá Akureyri, en ég komin í samband við Sigurbjörn Árna með hjálp tæknar. Sigurbjörn, er ekki rétt hjá mér, þú verður á Akureyri að lýsa Evrópumótinu í frjálsíþróttum að þessu sinni?
24: Jú, það er stefnan að vera þar svona
0: þetta er frá 10. til 16. mánudag til sunnudags og ef ég man rétt þá þetta cirka 9 til 12 á mótnana og cirka 6 til 9 seinnipartana eða kvöldið og svo þetta getur tekst úr því aðeins í aðra kora áttina sko. Þannig að ég held að þetta verði bara, geti bara orðið mjög skemmtilegt mót þó þetta sé meiri stemming að vera í börfin hvað en heldur en akkurir þó ekkert að móti akkurir einhversamt.
23: En þú ert þarna fyrir norðan á laugum, ert skólastjóri þar, skólin sem betur fyrir ekki byrjaður núna þegar mótið þetta rekst ekki á hjá þeir í...
0: Nei, það gerði það undanfarin held ég gerði það í fyrra. Og það var svona aðeins hlaup, en núna þetta þannig að ég klára á sunnudeginum og svo eru starfstæðir hjá mér bara strax í vikunni og eftir og svo skólin þar og eftir, þannig að þetta sleppur alveg núna. Ég á allavega geta hagrætt vindunni þannig að það reykist ekki á við EM og þú þarft ekki að vonandi að hlaupa í aflýsingar lýsingar.
23: Nei, ég hugsa, ég geta það, ég held ég sé ekki minna enn aðstöða þarna út í Englandi til þess að lýsa það, þannig að það myndi það að lenda á einhverjum örum, Einar Erni eða Almar eða Gunnar Birgisinn eða einhverjum.
0: Já, þannig ég held ég alveg að klára með þessu.
23: Hver er svona fyrst þér helsti munurinn að lýsa á staðnum og lýsa á Íslandi á bakvið skjá?
0: Það er náttúrulega, það er aðalega því að frjálsar eru þannig að þetta eru svo margar greinar í gangi í einum. Þegar þú ert á vellunum að þá er miklu auðveldara að fylgjast með. Vissulega geti verið með marga skjái og opnaði tölvun og verið að fylgjast með langstöskeppninni meðan einhvern hlaupir í gangi á skjánum en það er samt. Sko, þegar þú ert á staðinu þá sérðu langstökki kúluna, þú sérðu þetta allt fyrir fram að þú sérðu kostundir og löng þannig þegar verður að henda einhver inn í mynda þá svona kannski ertu með einhverja hugmyndum hvað þetta er eða þú sérðu eitthvað alveg geggjað þá reiknar með að þetta mun nú koma á skjáin þetta í smá stund og svona þetta er svona aðeins andrúsloftið og svo er hitt líka að ef þú ert bara komin á staðin og þá er ég bara þarna út í Birmingham og ég er ekkert að væri bara í því og þá er ég ekkert að freistast til þess að þarna ég fara og skjótast í hlíðinu milli 12 og 6 að gera við eina girðingu eða redda einhverjum fundi eða þú veist eitthvað þannig sko. Þá ertu bara algjörlega í þessu verkefni og ekkert annað í raun og veru, getur kannski svarað einhverjum tölupóstum en þegar þú ert þetta þá freist þessu stundu til kannski að, eins og segi, fara og gera við eina girðingu eða færa einhverja hesta eða taka einn túristahóp í einn rúnt eða eitthvað svoleiði sko á hestbaki þannig að það er svona það er meiri möguleikar að þú hlaupir ekki út í loftið og verðir sett fyrir og línumjöstið sér farin að ringja í þig og þú ert enn í göngunum á leiðin til akkur er rattur og það er kannski bara 8 mínútur í útsendingu og þú ert farin að bölva öllum túristunum sem keyra og hægt og alls konar sko.
23: En sko, þú ert skólameistari, heitir það ekki, í framhaldsskólum á lögum, eða skólastjóri, hvað heitir þetta? Skólameistari?
2: Skólameistari.
23: Og svo er þetta svona, kemur inn í þetta tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum ári að lýsa frjálsíþróttum í sjónvarpi allra landsmanna. En hvað er það svo sem þú ert búin að vera að gera til dæmis í sumar meðan skólinn er búin að vera í fríi? Þú ert að gera alls konar annað?
0: Já, ég og kona mín og bróður mín, við erum með bú, það sem við erum með 41 hest í dag og 110 vetur fóru að kynntu síðastliðu vetur, þannig að sumar fer þetta alltaf mikið í að græja þar og bæta og laga, ég ætlum við aðeins að breyta fjárhúsum hjá okkur núna og svo þarf að gera við girðingar og það þarf að heia og flytta inn rúlur, ég er endara með verktæk í heyskapnum en ég er það nú að samt sem að flytja þær heim og svoleiðis og flytja þær heim og svoleiðis, Þannig að ég er nú bara aðalega verið í þessum svona bústörrum, þetta er svona full mikið til að vera með fullri vinnu. Af því við rekum hestalegu líka sem er opin frá því í febrúar og fram í október og vissulega með starfsmenn þar en það er þá líka starfsmannahald og launagreiðslur og vaktaplön og svona annað, það er svona eitt og annað, það maður verið að hafa eitthvað að gera en ég er samt, ég finn það að ég vera, hvað segirðu?
23: Aldrei döð stund?
0: Nei, sjaldan sko. Við erum ekki, tókum eina svona skemmtiferð í einn dag, kerðum inn í Laugafell og tilbaka upp Sprengisandinn og svo tilbaka niður í Eyjafjörðin. Fórum í 5. sammála og Vopnafjörði í 3 daga og fórum svo til Reykjavík, þá er reyndar líka lýsa í þeirri ferð hérna meistaramótinu, svo fórum úlingalarsmundu síðustu helgi en þá var Gunnhildur yfirdómar á mótinu og ég settist inn í þurlaskúr frá 1 til 6 á laugardeginum og hálf 11 til 6 á sunnudeginum, þannig það er svona, fríin verð oft svona ýmsu, það er búið að vera kannski, við þurfum að ná okkur eitthvað frí í haust eða þannig, en svo er náttúrulega, það er ákveðin hvíld í að dunda sér í öðru, sko, bara að vera að smíða eitthvað eða þannig, eins og bara fólk gerir í sumafrínu, sumi gera pall og svona, sko. Og ég veit ekki hvað ég myndi gera, ég væri ekki að gera eitthvað þetta, hvort ég færi til Spánar og væri rauðvinslegin í þrjár vikur eða eitthvað, ég held að það sé ekkert betra.
23: En sko, að þessu Evrópumóti sem er að hefjast á mánudaginn í Birmingham, eru Evrópumót utanhús í frjálsíþróttum, eru þau eitthvað sérstakari fyrir okkur Íslandinga heldur en heimsmeistaramóti utanhús eða EM eða HM innan?
0: Já, sko, þau eru nær. Og þau eru nær og við eigum meiri möguleika, það eru færri þjóðir og svona sögulega séð höfum við náð betri árangri á Evrópumeistaramótum. Við heldum við eignast Gunnar Húseby var Evrópumeistari 46 og aftur 50 og Torfi Bryngis var Evrópumeistari 50. Hreinn Halldórsson var Evrópumeistari innan úr 77 og 79 eitthvað svoleiði, sko. Nú, það er ekki alveg rétt með það var á þessum tíma.
23: Já, vann, jú, ég held að það sé 77,
0: Sebastian, já, og þannig að við höfum átt svona mistar í þessu, Anita var önnur og örf, eða þriðja örfmistaramótinu innan og sérna 2017 og þannig að við höfum verið með meiri verðlaun þarna heldur en hinum mótunum og eigum meiri möguleika og það sem við erum skemmtilega líka við EM, það er oft meirum óvænt úrslit. Það kemur einhver og sigrar svona stundum bara annar. Ég hef alltaf alltaf gaman að mér erist Evrópumótin ekki síður skemmtileg, sko.
23: En sko, við erum með 8 keppendur að þessu sinni sem er nú bara mjög mikið, eða óvenju mikið með að við bara svona, hvað ég var að segja, síðustu 40 árið eða eitthvað svo leis og reyndar með 8 keppendur líka fyrir 2 árum á EM í Róm sem að var þá einmitt svona sögulegt hámark í sjálfu sér svona. En við tökum frá þessi gullaldar ár þarna í kringum 1950. 6 af þessum 8 Íslendingum eru kastarar. Kringlukast, spjótkast, sleggjukast. Af hverju erum við svona góð í þessum tæknigreinum en erum ekki með neitt stökkvara og bara 2 hlaupar?
0: Sko, það er náttúrulega, það er kannski má segja að sömu leiti, sko, við náttúrulega erum sterk, eins og meina sagt sterkasti maður heims og allt það er hefð fyrir þessum greinum hjá okkur og þar sem er hefð þar er til bæði sko tækni þekkingin og í hjá þjálfurunum og svoleiðis og svo er þetta líka að það er sem sagt ekki það, það er nú ekki mikið svona kannski vanþróaðir þjóðir í Evrópu en til dæmis það sem það er, sem það tekur meiri peninga að vera með tæknigreinar, það er meiri og betri aðstöð, hlaup og langstök til dæmis sem er bara svona náttúrulegur rár hæfileiki, þú fljótur að hlaupa eða ekki sko og þarft ekki gríðalega aðstöð til þess að æfa hlaup með við að sleggjukast, þú vart búr og hún er mjög tæknilega flókin. Og svo gerist það stundum hjá okkur að þegar við eignust manneski í tækningreinum, við hefum ekki átt þetta í spjóti, við hefum verið með þetta í stangastökki og núna í sleggju kvenna, þú veist, að það sem er, það kom oft upp fleiri en einn á sama tíma sem íta þá hvor öðrum eða hvor annari sem sagt lengra, sko. Við hljótum bara eiga góða þjálfara í þessum kastgreinum fyrir auðvitað náttúrulega að hafa dálta hefð í þessu, sko.
3: En sko, á þessum kasturum, nú talaðum við sleggjukasti, ja. 3 af 6 kasturum þetta eru sleggjukastarar, Hilmar Örn Jónsson og svo Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir. Er ég frekur að ætlast til þess að þau fari bara öll hreinlega í úrslit þessi sleggjukastarar?
0: Nei, ég myndi ekki segja ofrekur, þau hafa öll mjög góða möguleika, maður allavega svektur í tvö að þremur næðu því ekki og það getur alltaf eitthvað klikkað. Hilmar Örn er bara býsna reyndur, hann er góðu kastað, hann er búin að vera stöðugur, kastaði mjög vel á mistaramótinu. Meina, hann vita það kannski ekki margir en Hilmar var mjög góðu kúluvarpari líka, ég held að nei 18 og 60 eða eitthvað hann í 16-17 á flokki með 5 kg á kúlunni sko, sem er held ég ennþá Íslandsmet og svona sko. Þannig að ég held nei að þau svona kannski eiga mesta möguleika af okkar fólki að komast í úrslitinn og fyrir utan náttúrulega Baldvin og Hlyn sem fara bara beint í úrslit, það engin undankeppni þar en ég held ég á miðað við árangur þeirra og stöðu og heimslistanum að og Evrópulistanum og þá myndum að gera ráð fyrir þessu og að minnstakosti tveimur, það kannski svolítið frekt að ætlast til þess að fara þrír. Vésteinn Hafsteinsson orðaði þetta oft þannig þegar hún færi með svona íþróttahópa að þá væri mjög gott að ná 50% árangri. Það að segja 50% íþróttamannanna gerðu það sem þeir væri reikna með við sitt besta eða gerðu betur og hinir væru það ekki og stóru þjóðarnir eins og Bandaríkin við, maður tekur bara ekki eftir þeim sem klikka, það kemur alltaf nýr upp í staðinn sko. Þannig að miðað við þessa 50% reglu þá getur maður sagt að tveir af þeim þremur ætti að vera í úrslitum.
3: Og við horfum á hana fjölda, það verðum með 8 inn á Evrópumóti og síðan voru nokkri nála því, herra Kristján sem kringlukastar honum bara tveimur sætum til dæmis frá því að komast inn. Hvað getum við, ef við bara spáum í ólympíuleikum, næstu ólympíuleikum eftir 2 ár í Los Angeles, eigum við ekki alveg að vera bjartsýn á að vera með kannski 3 keppendur allavega í frjálsíþróttum?
0: Jó.
3: Þar inni frekar heldur en bara einn eins og var á síðustu leikum?
0: Jó, ég hefði nú haldið það sko, við ættum, þetta ætti að vera stigvaxandi og við ættum að eiga alveg góða möguleika og vera með þrjá því við erum ekki, sko, við erum hann með 2 slagjukastara, við erum með Hilmar sem er enn á uppleið, alveg klárlega, spjótkastarinn er ágetir, Hlynur er að hlaupa marathóni vel, Baldvin er stöðugt að bæta sig, þannig að hefði náttúrulega verið með inni í vetur ef hann hefði ekki meðst og þannig að, þú veist, ég held að sko, þau komast kannski ekki öll en það er góða líkur að verði svona 3-4 meðal keppenda af því við erum með svo marga sem eru sko, ef við förum einhver ára aftur í tíma þá vorum við bara að komast inn á mótin, það var svona bónus eða komast í úrslit, nú erum við að tala um að við erum að gera kröfum að 2-3 fari bara í úrslit og þegar við komið þá getu og þá heldur það vonandi áfram og við ættum að það er alveg að ná 3-4 inn á olimpíuleikana, ég er alveg sammálega í því.
23: Já. En sko, með þessar hlaupara sem úttalar Baldvin Þór Magnússon sem hleypur 10.000 metra hlaup á bara á hlaupabrautinni og svo Hlynur Andriðsson sem hleypur marathón á götu sem að ég held að sé bara í síðasta skipti sem verður hlaupið marathón á Evrópumóti í frjálsíþróttum, ég held að sé að fara að taka það út úr prógraminu. Já, ég held hvort að það sé að fara að koma hálmarathón inn í staðinn eða hvort það sé að fara í míluhlaupið, ég man ekki nákvæmlega hvernig það er. En allavega, svona, er miklu meiri samkeppni fyrir Hlyn og Baldvin heldur en fyrir fólkið í teknikreinunum? Eru fleiri góðir hlauparar heldur en góðir kastarar eða stökkurar?
0: Já, sko, vegna þess að Evrópa, ég því hvernig maður orðað þetta, hefur flutt inn, þar að segja, það er talsvert af, sko, ef við förum aftur 20 ára aftur í tíman, Evrópumeistaramótið 2006, þegar Jukka, Keskisal og vinnur hindrun og hlaupu og svona, þá voru þetta miklu meira að Evrópuhlaupararnir voru bara hlauparar sem voru fættir og uppaldir í landinu. Nú er mikið meira semst fólk sem kemur inn sem hefur komið inn sem flóttamenn einhvers konar eða flytur til landsins og þetta fólk elst kannski upp í þessum löndum en fóreldrar þeirra fluttu inn og svo er líka...
23: Örfáir sem eru hreinlega keyptir líka.
0: Já, svo kemur það alveg fyrir sérstaklega í þessum fyrrum nýlendu, sko, belga og frakka og þessara þjóða, sko, að það er auðveldara heldur en var að skipta kannski ríkisborgararétt og fá keppnisrétt, það sé að mér minnir að biðtíminn að sitja úti og eins og ég var að segja áðan að í þess, sko, Afríkumenn hafa nú haft algjöra yfirburði í hlauponum, þannig að það er freistandi bæði fyrir Afríkumennina sem komast ekki í liði hjá Keníu í Eþíopíu að fara til Evrópu og eiga möguleika á að keppa á þessum mótum og öðlast betra líf, en að sama skapi er ekkit gríðarlega mikið frambúð að tæknigreina fólki frá þessum þjóðum sem hefur einhverja yfirburði. Auðvitað erum að sjá þetta, minna við vorum með spjótkasti þar sem vorum með Pakistana og Indverja og Trinitata og Kenyumannsk og sem hefði verið óhugsandi fyrir 30 árum í úrslutum í spjótinu og síðustu olimpíuleikum. En það er sem sagt, það væri miklu frekar að þjóð eins og Ungverjaland færi að flytja út leggjikastara eða þjóðverir að flytja út kringlukastara eða kúluvarpara eða þess að til annara þjóða sko en það er minna þannig að ég held já að það sé erfiðara fyrir, þau, fyrir þá að því að þau eru með alla Evrópumennina og svo alla þá sem eru upprunnir í öðrum löndum og þá er ég ekki að meina fólk sem flytur með fóruður sínum sem börn heldur ég er bara að tala þetta fólk sem elst upp í Eþíópíu eins og allt eða Morokko eins og allt innan komið með franska ríkisborgar rétt eða eitthvað svoleiði sko.
23: En fyrir hverju ertu spenntastur á þessu Evrópumóti?
0: Fyrir utan Íslendingana? Þá er ég akkurat núna náttúrulega spenntastur fyrir 800 metra hlaupi kvenna. Ég held að það verði alveg sko Audrey Verro kom bara óvart í sumar vann Keely Hodgkinson og hljóp held ég þriðja besta tíma sögunar og Keely Hodgkinson var önnur í sama hlaupi og fjórða besta tíma sögunar Keely Hodgkinson ekki tapaði í mörg ár það er þú veist og þetta er stutt hlaup við erum að tala um tvær mínútur þetta er erfitt það er úttalt er nógur tími til að byggja upp spennu, sjá, taktík þetta áttarmetra hlaup kvenna verði og svo náttúrulega erum femku ból alltaf hann á kantinum sko.
23: En sko heimsmetið er búið að standa hvað, í 40 ár eða hvað?
0: Já, já síðan 83 það er sett á HM í Helsingi ef ég man rétt 83 Jarmila Kratisvitlóa sem var besti 400 metra hlaupari semst hún og Marita Kokk og Jarmila var besti 400 metra hlaupari sögunar á þessum tíma og átti minni með heimsmeti 47-99 og færi sér hann upp í 800 og var að keppa í báðum greinum bæði 4 og 800 á þessu móti og þetta fjallt hann saman að mér minni til dæmis að hvort að undanásinnar í 400 hafi verið á sama degi og úrslitinn í 800 og það er Sigurún Votars og hinn austurlíska þeir kerðu svoleiðis á undaninni til að reyna að sprengja hana og þannig þykir það bara hún eldi og setur heimsmeti
23: En heldur að heimsmeti, þetta 43 ára gamla heimsmeti heldur að það falli í Birmingham?
0: Nei, ekki í Birmingham ég held að það hlýtur að fara að falla en að falli á stórmóti þá þarf einhver að vera tilbúin að keiru praðan og svo sem keirur praðan til þess að ná heimsmeti hún mun ekki vinna hlaupið ég bara trúi því ekki að sko Korki Otri Verrón og Keely Hodgkinson séu það sterkar að þeir nái sem sagt að þeir séu það sterkar að þeir geti unnið hinum með því að hlaupa fyrstar frá upphæfi, keirtu hraðan og komi fyrstar í mark hins að getur vel verið ef einhver stúlka í úrslitahlaupinu tilbúin að keira en ef ég var að komast í úrslitahlaupa á Evrópumeistaramóti þó að ég ætti bara svona tiltölulega litla möguleika segjum þau gefið mér 1% ég myndi alltaf reyna að nýta það frekar en að fá mínar 15 sekúndur að fræði með því að keyra og undan í heilsmennslaupinu sko. Þannig að ég held að það verði að vera í hlaupi sem er meira sett upp fyrir heimsmenn myndi ég halda
23: En svo var spurning hvort að Svíin Mondo Duplantis setið enni tensmetið í stangastökki.
0: Ég held að svona fyrirfram getum við sagt mestar líkur á heimsmeti eru í stangastökki kalla. Því það bara hann er alltaf í toppformi og svo hækkar hann sig alltaf og hann nýtir þessi mót og svo er bara spurning sko hvernig Kari Alice gengur á mótunum. Hvað hann þarf að taka mörg stökk áður hann getur reynt við heimsmetið þegar þetta eins og þetta var minni mig innan hús í vetur þá þetta stökk var svo ofta að hann hafði ekki orku í það sko, þú veist það var bara búið það mörg stökk þegar hann loksins vann að því hinn var að sleppa og neyðan til að stökkva og svona hann er komin þetta með keppinu sem getur gert þannig að þetta snýst ekkit bara það að hann þurfa að taka einhverja tvær hæðir og getur svo ráðið bara keppninni þú veist Mondo er í fyrsta skipti svona í ár eiginlega að þurfa svolítið að keppa fram að því var þetta bara einbeittur að sjálfum þeir stöktu yfir og svo er allir hinni búnir og hvað viltu gera
23: En þetta stangast ökka það nú eiginlega bara eitt af svona rúsinni í pulsendana, þeir eru búin að koma þessu á helgina, föstudaginn held ég að forkeppni séu úrslitin hvort að séu kvöldið á laugardeginum. En Íslendingarnir, þeir hefja strax leik á mánudaginn, ég heldur sem 4 af 8 keppendur strax á mánudaginn, Erna Sóley í kúluvarpi og Hilmar í sleggjukasti um morguninn og svo Elisabeth og Guðrún um kvöldið í sleggjunni. En Sigurbjörn Árni Arngrímsson, þú allavega heilsar áhorfendum á mánudagsmorgun í beinni útsendingu á RÚV og verður svo hérna bæði kvölds og morgna 7 daga í röð alla næstu viku. Takk kærlega fyrir spjallið, Sigurbjörn Árni.
0: Takk sem leiðis.
4: Þorkell Gunnar og Sigurbjörn Árni að hittu fyrir Evrópumeistaramótið í frjálsum.

0: ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Kammertónlistarhátíðin Sigla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Vörtusvín, Veiðibjöllur, Veiðisafnið Stokkseyri. Helgartilboð, grillkótilettur, Melabúðin.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
11: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
14: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
15: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
17: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
18: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
19: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
7: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
8: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfiráða yfir fiskveiði auðlindinni áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra segir í viðtali við Financial Times að stjórnvöld geri kröfu fullveldis yfiráð. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Djedda við Rauðahaf. Formaður landsamtakanna Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Stefán Íslandi að syngja með fílharmonísku kamersveitinni í Köpenhavn 1940 Vestíla Gjúpa farði í búningin úr óperunni Pagliacci eftir Ruggero Leon Cavallo og það komið þar við sögu í óperunni að trúðurinn Pagliacci að klæða sig fyrir performansinn og fær fréttir af óheilundu meginkonu sinnar en þá grípar hún svona til orða Vestíla Gjúpa sem að þýðir svona áfram með smjörið farði í búningin áfram gakk og þetta svona yfirfærist aldrei yfir næsta umræði efni okkar því að það eru búningarnir og hvenær maður fyrir í það og í hvaða búninga vera
1: Mikið rétt, það eru örugglega margir mörg núna að gera sér klár fyrir gleðgönguna í Reykjavík á morgun, jafnvel þegar byrjuð að klæða sig í búningarna, margt skrautlegt þar.
0: Ef það eru eitthvað í þá spunnið, þá eru þið byrjuð að klæða sig.
1: Já, allavega að mála sig, myndi ég halda. En já, hins einn dag í Reykjavík ná sínu hýra hámarki á morgun, en fyrir þá sem að fá ekki nóg á slíkum hátíðhöldum, þá eru þetta alls konar hins einn hátíðir orðið víða land. Við heyrðum í gær af hýru halarófunni á Seyðisfirði, neyman rétt. Já, Og síðan í næstu viku þá hinsegin hátíð Skagafjarðar og þar kennir líka ýmissa grasa. Margs konar dagskrá sem að hægt er að kynna sér á netinu þetta og meðal annars þá verður fyrirlestur á byggðasafni Skagfirðinga hinsegin þjóðbúningar, sköpun, saga og framtíð.
0: Já.
1: Spurning hvort að einhverjir er að gera sig klára í þjóðbúninga fyrir gleðigönguna á morgun, ég veit það ekki.
0: Það væri nú spennandi.
1: En Anna Karin Unnsteins, þjóðfræðingur úr Reykjadal, er með þennan fyrirlestur sem að er á næsta fimmtudag og er á línunni góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Já, þú verður að segja okkur eiginlega bara dálítið svona almennt frá þessu. Eru til sérstakir hinsegin þjóðbúningar?
2: Já, það eiginlega málið að það eru raunin ekki til sérstakir hinsegin þjóðbúningar en svona með þessum fyrirlestri að það langar mig svolítið til þess að svona setja það út í kosmósið að þeir gætu verið til og fólk má svona svolítið skapa sér þannig séð sinn hinsegin þjóðbúning ef það vill.
1: Þjóðbúningarnir eru svona almennt álítið, já, niður njörfaðir, það eru kallbúningar og ýmsir kvenbúningar en kannski vantar þá eitthvað svona, eitthvað einn og milli.
2: Já, nákvæmlega. Þjóðbúningarnir byggjast í rauninni á gamaldags klænaði bara bæði hversdagsfötum og betri fötum sem að fólk á undan okkur klæddist og þá náttúrulega var bara ekki talað annað en kalla og konur þannig að þá eru það þessi búningar sem við eigum en nú þegar við notum þessa búninga og það eru til bara fleiri kynin kallar og konur að þá erum við búin að fatta já það vantar eitthvað þarna á milli.
0: En það vantaði nú eiginlega kallbúningin lengi, hann var eitthvað, var það ekki eitthvað á reiki, það kom fyrir stuttu, þessi fínu svona eiginlega jakkaföt bara, sem var gert að íslenskum kallbúningi.
2: Já, þannig séð. Sko það er nefnilega með það að hátíðabúningurinn, með þessi fínu jakkaföt sem að margir eiga, að hann kom bara 94, en svo er sem svo til þjóðbúningur, karla, það er sem sagt jakkafötin eða þau sem að margir tala þjóðbúning er hátíðarbúningur en þjóðbúningurinn er sem sagt annar búningur sem að ef maður fyrir að skoðar til dæmis þjóðbúningsafélag Reykjavíkur þá klæðast þeir alltaf sem sagt þjóðbúningi karla en margir aðrir nota hátíðarbúningin.
0: Er, hann er með svona einhverjum svona hálfbuxum eða hvernig getur að lísta honum eitthvað svo við séum talum það sama.
2: Já, þjóðbúningur Karla samsagt er yfirleitt í með hnébuxur, hann er það líka hægt að vera með síðbuxur en oft er hann með hnébuxum og mörgum tölum. Það er skyrta og vesti, tvín eftir vesti, oft er jakki yfir og svo er skotthúfa og svo eru háir leistar oft með sokkaböndum.
0: En hefur, þetta hefur ekki alveg

0: var konunum svolítið trana fram að þá var, voru þær döpaður upp í þjóðlegan klæðnað og, og kallarnir klæddust eins og kallarnir í Danmörku. Það þeir styrstu að sína, sjáu við erum eins og þið, við erum eins og þið, við erum rétt á okkar sjálfstæði.
1: Já, við erum ekki sveitamenn.
0: Já, en við erum samt ekki jafn mikið eins og þið að þið sjáu okkur konurnar, okkur eru þjóðlegar og öðruvísin dönsku konurnar.
1: Já.
0: Þannig að þess vegna með glataði svolítið þessi kallabúningur.
1: Já.
0: Þannig að þetta ekki svona eins vinsall meðal. Meðal venjulegu kallana innan gæstu lafa.
1: Já, já.
2: En já, þetta nú kannski ekki svona neitt rosalega löng hefð í samanburði við aðrar, aðra þjóðir sem haldi upp á sína þjóðbúninga en þetta samt svona dálítið íhaldsamur heimur eða maður fær þá tilfinninguna í kringum þjóðbúningana er hægt að vera með einhvern kynusla eða slíkt? Eða er það illa séð eða hvernig?
0: Það nefnilega einmitt að fá þetta tilfinninguna að það einmitt margir einmitt og á, þegar ég byrjaði að rannsaka þetta fyrir bíðaritgerinu mína 2020 þá einmitt ekki þetta tilfinninguna bara og bara bara ég get ekki verið að brjóta neinar reglur í kringum búningana bara maður verður að vera alltaf með skotthúfu ef maður er í pennbúningum og maður verður að gera allt eins og stendur á netinu ef maður finnur einhverja upplýsingar en svo þegar maður talar við fólki sem að er allt í þessum heimi og sem að bara lifir og ræðist í þessu að þá með er ekki til neina reglur og það eru til hefðir sem að þau svona reyna að halda við af því annars náttúrulega hverfa þær en þau eru ekki að þau eru ekki alltaf mann uppi en maður fer eitthvað á móti þeim.
2: Nei, það er ekki þessi, hún ekki raunverulega þessi, ég hef stundum heyrt fleikt fram þessari þjóðbúninga mafíu sem að taki hart á öllum brotum.
0: Akkurat.
2: En maður þarf ekki óttast það.
0: Í raunin ekki sko, að hún er allavega ekki, hún er ekki endilega innan þessara sko stofnana eða fyrirtækja sem að eru að kenna hvernig að búa til búningana. Að það allan er ekki munnreynsla og ekki samkvæmt mínum rannsóknum. En svo auðvitað er til fólk af því að þetta er alltaf þjóðbúningur allra Íslendinga og bara mjög margir hafa skoðun á því hvernig maður á að vera í búningunum. Þannig að þjóðbúninga löggan og mafían kannski sést frekar þar bara í venjulegu manneskinni út já. Í bæi sem að kommentar á Facebook en maður setur inn einhverja mynd af sér bara hvað er þetta eða ég myndi nú aldrei gera þetta svona
1: já.
2: En hvernig væri hinsegin þjóðbúningu, væri það einhver blanda af kvenn og kallbúningi eða
0: til dæmis, það getur verið blanda af kvenn og kallbúningi í fyrirlestrinum mínum í næstu viku þá einmitt svona þá var mér svona reki svolítið bara sögu búningarnins og set fram svona myndir af fólki sem hefur bæði notað bara hefðbundna kvenna og kalla búninga aðeins öðruvísi og á einhvern hinsegin hátt notað gert einhvern kynusla fólk sem lítur út eins og kvennmaður farið í kallmannsföt og öfugt og en svo sem sagt listakvár út í Svíþjóð sem heitir Freddy Klú sem að bjó bara og hannaði sem sagt sænskan hinsegin þjóðbúning bara alveg ný hönnun og við heldum ráðstefnu í Reykjavík fyrir hvað, þremur árum held ég og já og Freddy sem sagt hannaði bara alveg nýjan búning, tók bara innblástur frá sænsku karla og kvennabúningunum og notar þann búning sem sinn þjóðbúning og svo er mörg sem að kaupa svo bara munstrið og er að sauma sér sinn sænska hinsegin þjóðbúning.
2: Og fjalla ekkit í grýttan jarðveg hjá sænsku, er svíjar með sinna einn þjóðbúningalöggu eða hvernig mætti
0: það verið þá? Þetta svona, jú, alveg eitthvað sko.

0: en ekki þannig held ég sko að það var alveg einhverju löggur en svo er það held ég bara þannig að ef maður að þetta er bara svona hélt bara áfram og bara ég ætlaði bara að gera þetta og hann bara gerði það
1: já.
0: Þannig að verða alltaf einhverjur á móti
1: já. En er mikið af hins vegar fólki hérlendi sem hefur áhuga á þjóðbúningnum, er eftirspurn eftir hins vegar búningi eða einhverju slíku
0: já og það er svolítil eftirspurn það er einhver eftirspurn það hefur ekki held ég komist svona í eins og hjá Freddi með það bara fara og hanna og fá styrki og láta sauma og gera snið og allt það en einmitt ég veit af einmitt bara hins vegar fólki sem hefur einmitt bara farið og gert alls konar með búningin þannig að það er alveg eftirspurn af því að það einmitt er bara mikil svona einmitt eða mikil, mér finnst það að vera mikil kannski því að ég er mikil í þessum heimi en það er þó nokkur notkun á búningnum og allan eins og hjá þjóðdansafélagum og alls konar að það er svolítið að koma inn ungt fólk og það fólk er náttúrulega alls konar og þá er verið að nota búningina ég allan að þegar ég var í þjóðdansafélagi Reykjavíkur þá notaði ég alls konar búninga var í peysufötum á einu móti og svo kallafötum í hinu og bara hvað sem var
2: Já. Og hins veginn dagar, frábæri vettvangur til þess að frumsýna nýja búninga.
0: Þess komi vettvangur, það er því æðislega gaman að sjá myndir af alls konar búningum í göngunni.
2: Hlökkum til
1: og þú ert með þetta erindi á fimmtudaginn næsta í byggðasafni Skagfirðinga. Þakkaði kærlega fyrir spjallið, Anna Karin Unnsteins.
0: Hæra, þakki fyrir mig.

0: Hann sildi sína leið og var kominn á enda flökkusaga ferðalangs eftir Megas sem Magga Stína að syngja fyrir okkur hér undir lok síðasta morgungluggans okkar þessari ferðasögu okkar ferðalanga er að ljúka að vera
1: Ég eiginlega bara, ég veit ekki hvað skal segja mér, þetta hálfleðilegt, þetta búið að vera ágætt.
0: Búið að vera bara mjög skemmtilegt.
1: Ég vona hlustendur hafi notið þess að hlusta eins mikið og við nutum þess að koma hérna eldsnemma mótnana og leika sönglög og kóralög og Einnig. Fleira.
0: Það má eiginlega segja að eina skuggan sem hefur borið á þetta fráfall okkar bestu manna, Megasar og Gunnar Þórðar sem að fjöldu frá á þessu stutta tímabili sem við fengum að vera hérna á þessari vakt. En við höfum nú farið ansi víða og það vilt nú svo til að við komumst ekki yfir stjörnusmá dagsins dag en við verum bara að fara inn í helgina og framhaldið og lífið sjálft eftir helgina án þess.
1: Það að byrta til úti, sé ég, þannig að við verðum bara að huga okkur við það þó við séum ekki með stjörnuspána í huga. En ég þakka bara kjærlega fyrir mig, Pétur, og hlustendur fyrir þökkvæði fyrir samfélgina.
0: Sömuleiðis og við fáum vonandi að spreita okkur aftur á þessum vettvangi sem fyrst. Verið sæl.

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón Suðureyri á föstudaginn. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fiskvinnslan Íslandssaga og Norðureyri verða með opið hús frá klukkan 9 til 3, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnhildi. Haltu á vit ævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti. Hughrif, litir og form, opið í sumar, klukkan 10 til 17, listasafnið á Akureyri. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
5: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6 Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri Nánar á vestfirðir.is
12: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, þá gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því sé nauðsynlegt að mati samtakana að íslensk stjórnvöld tryggi að ákvörðunarvald heildarafla, úthlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndar ráðstafanir verði í höndum Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði í viðtali við Financial Times sem birtist í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráð yfir öllum sjávarútvegi ef til aðildarviðræðina kæmi. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuðborgina Bangkok í morgun. Hann sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar.
14: Markmið viðræðanna að endur reisa lýðræðislegar stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostingar. Athygli vekur að Nóbels velunahafanum, Mariu Corina Machado, var ekki í boðin þáttaka, heldur leiðir Dinora Figuera samninga nefnd stjórnarandstöðunar. Machado kveðst alls ekki mun standi vegi fyrir viðræðunum sem muni endurvekja lýðréttindi landsmanna. Figuera fór fyrir sigri stjórnarandstöðunar í þingkosningunum 2015 sem alþjóðasamfélag álítur síðustu frjálsu kostningarnar í Venezuela og flúðu til Spánar eftir að hafa sætt ofsóknum og hótunum leyniþjónustunnar. Jorge Rodríguez, forseti þingsins, lykilmaður í ríkisstjórninni og samninganefnd hennar. Hann bróðir Delcy Rodríguez sem hefur verið forseti Venezuela frá því bandarískir hermenn handsömuðu Nicolás Maduro í janúar. Figuera kveðst munu leggja sérstaka áherslu á endurnýjun innan hæstaréttar og kjörstjórnar ráðsins sem staðfestu kjör Maduros í afar umdeildum kosningum árið 2024. Fulltrúar beggja fylkinga lýstu bjartsýnum niðurstöður að loknum fyrsta degi fundarhalda.
13: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri er lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þurlastofur Ásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, föstudaginn 7. ágúst. Næsta á dagskrá Rús, þáttur þjóð og menningu á krosskotum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar, sem í þessum fimmta þætti fjallar bók Guðrúnar Finnbogadóttur til Heljar og heim, 3 ár í Rússlandi frá árinu 1994. Lesari ásamt umsjónarmanni Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.
16: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
17: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
18: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
19: Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús hálfnuð. Miðja vegu, ávori ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi því ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Já, hvernig að ranka við sér þegar að ævin hálnuð og átta sig á því að maður hefur vilst af dýrýta vía veginum sem liggur beint, eins og segir í þýðingu Erlings E. Halldórssonar á gleðilegnum guðdómlega eftir Dante Alighieri. Háta sitt fíl eins og söngu skáld undir áhrifum frá Dante spurði mörgum öldum síðar When you're on your own with no direction home like a complete unknown, like a rolling stone. Rús þáttaröðum manneski sem hefur vilst af leið. Í þessum töluðu orðum eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu og lífi þjóðar sinnar. Í kjálfar innrása rúsa eru við mörg sem ráfum áfram í myrkum skógi. Í leitað virgli til að leiða okkur, leiða heiminn aftur á rétta braut. Hvað get ég, lúsugur Rússlandsfari, lagt að mörgum? Rús tilraun til að hreiðra sig í umkomuleysinu, að spyrja rændur bæði ró og sálarfrið. Hvað verður nú samræðuna og milli menningar heima, þess rússneska og hins vestræna? Hvað hefur við að gera við verðmætin sem félast í rússneskri menningu? Kasta þeim fyrir róða eða rýna enn frekar í þau? Ég vonum að skilja betur því mannlega ástand. Í fylgd með virglum, fleiri en einum, hef ég á undanförnum vikum reynt að bregða ljósi á þjóð sem verður aldrei söm. Fyrst kom brúðuleikarinn Hallveig Thorlacius og rakti fyrir okkur ár sín í Sovjetríkjunum við upphaf 7. áratugarins. Þá rithöfundurinn og ljóðskáldið Kristín Eiríksdóttir til að ræða við mig móður sína, skáldkonuna og stór þýðandan Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar Ingibjörgar á tveimur rússneskum skáldkonum. Þeim Marínu Tsvetajevu og Önnu Akhmatovu. og nú síðast Jón Ólafsson, heimspekingur, sem nam og starfaði sem fréttaritari í Moskvu árið 1989. Í viðtalinu sem ég átti við Jón, sagði hann meðal annars.
20: Þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja.

0: Hvað á betur við en að hlusta á Marianne Faithfull syngja Broken English titillag samnefndrar breiðskífu frá árinu 1979 á meðan við meltum orð Jóns Ólafssonar að Sovjetríkin séu enn að hrynja. Faðir Marianne var Glenn Faithfull breskur njósnari með náðargáfu. Hægt var að sleppa honum úr fallíf og hvar sem hann lenti talaði Glenn Faithfull málið eins og innfættur og varð samstundis innsti koppur í búri. Í síðari heimstyrjöldinni stóð Glenn Faithfull, er hægt að ímynda sér betra nafn á njósnara, að hann tökum margra af helstu leiðtúum nasista og þar kynntist hann jafnframt austurískri ballettansmær af Sacher Masoch ættinni. Ætt sem státar að því að hafa fundið upp rómuðustu súkulaði köku heims, Sacherkökuna og Satismann, samanbeð skáldsögu Leopolds von Sacher Masochs, Venus Impels eða Venus í feldi. Afsprengi Faithfull og Sacher Masochs var Marianne, söngkona og kyntákn á sjöunda áratögnum í Bretlandi, kærasta Mick Jaggers og ásamt Anitu Pallenberg, kærastu Keith Richards, arkitektinn, að bakvið djöfulega en ómótstæðlega ásýnd Rolling Stones og margra bestu laga þeirra. Marianne reif sig upp úr áralangri neyslu með comeback plötunni Broken English sem lýsir öðrum betur andrúmslofti kaldastríðsins þegar að níundi áratugurinn heilsaði. Þetta er gamalt stríð, ekki einu sinni kalt stríð, segðu það ekki á þýsku, segðu það ekki á rússnesku, segðu það á brotinni. Ensku. Og á þessari plötu er að finna lag sem er líkill að Íslendingnum dularfulla sem er megin viðfóngsefni þessa þáttar. Árið 1990, rúm 10 ár eru liðin frá því að Marianne Faithfull söng Broken English, heimsmynd kaldastriðsins riðar til fals og söguhetja okkar er nýlend á flugvillinum í Moskvu.
1: Á sér er mjetjaf á flugvelli, er hálf rokkið. Hvergi hef ég áður séð svo illa upplýsta flugstöð. Farþegarnir streyma inn í salinn, þar sem vegabréfaskoðunin fer fram og hann er troðfullur af fólki. Það er eins og 10 risaþotur hafi lent í Moskvu á sama tíma. Þegar ég kom hingað síðast fyrir 10 árum, stóðu hér 2 franskir kommar, 1 njósnari og 5 eiginkonur rússneskra diplomata að sligast undan pinglum sínum og innkaupa bókum. Í þá daga þurfti að útfylla 4 síðuna spurningalista og telja og skrá peninga á meðan tollverðirnir skoðuðu hvern krók í ferðatöskunum. Þá hafði ég á tilfinningunni að ef ég liti við sagði ég hermenn með brugna byssustingi á bakvið mig. Sú óþægileg tilfinning er horfin, en ef tortryggni rússa og ást þeirra á formsatriðum hefur ekki minkað síðan þá, munum við bíða hér fram á nótt. Hvað á ég að gera ef Júri tekur ekki á móti mér? Aka til Moskvu með skuggalegum leigubílstjóra í heila klukkustund eftir holóttum vegi í náttmyrkri og ausandi rigningu. Það er hættu spil, er mér sagt, og líkur á að sú ferð endi út í skurði. Þangað verði mér kastað klæðlausri, peningalausri, vegabréfslausri, allslausri. Nei, heldur býði ég hér til morguns. Ekki grunaði mig þá að ég fengi ósk mína uppfyllta. Ég á enn eftir að komast í gegnum nálaraugað, þröngan gang á milli 4 glerbúra. Þar sitja þungbúnir, svip, harðir menn í einkennisbúningum lögreglunnar. Þeir eru ekkert að flýta sér, þótt mörg 100 mann spýð eftir afgreiðslu. Rússland er land óþarfa formsatriða, sagði Döku Stín Markgreifi í Rússlands lýsingu sinni frá 1839. Það er satt, en þann dag í dag, hugsa ég á meðan ég þokast hægt nær klefunum. Ég reyna að dreifa huganum með því að skoða hina farþegana og reka burt einhvern óljósan geig sem er að laumast að mér. Hann hér enn, þrátt fyrir perestroiku, Gorbatsjóf og frelsið sem sagt að ríki hér nú. KGB heitir núna öryggisráðuneytið, segi ég við sjálfa mig, en finn samt ekki fyrir neinu öryggi. Eftir lauslega athugun greini ég fólkið sem stendur í kringum mig í þrjá hópa. Rússa, fólk úr fyrirverandi leppríkjum þeirra í Austur-Evrópu og Vesturlandabúa. Þriðji hópurinn er fljótt afgreiddur. Allar hamingju saman fjölskyldur eru eins, sagði Tolstói, og ef til vill gildir það sama þetta fólk. Það er eins og allsnægtirnar hafi steiftað í sama mót. Rússarnir þekkjast strax á skásettum augunum og háu kinnbeinunum en ekki síður á farangreinum, pappakössum og ferðatöskum sem bundið er utanum með snæri. Þeir eru komnir heim til síns heitt elskaða föðurlands en það virðist ekki vera þeim gleðiefni. Þetta er alvarlegt fólk, þungt á brún. Mennirnir frá Austur-Evrópu eru af hinni nýju stétt. Í viðskipta erindum í Moskvu, sléttir og feldir menn í teinóttum fötum með gljáandi stresstöskur, en þeir hafa ekki sjálfsöryggi manna af þeirra sauðahúsi á Vesturlöndum. Kannski ekki alveg sáttir enn við sína spánnýju stöðu í þjóðfélaginu. Það er einhver áhyggjusvipur á fólkinu í biðröðinni. En það er alveg óþarfi, hugsa ég, nú er ekkert að óttast. Bara formsatriði eftir, þeir skoða vega bréfin, ég hef áritun, það verður allt í lagi. Og svo kemst ég loksins út úr þessari óhugnalegu flugstöð. Röðin sniglast áfram, vega bréfaskoðunin tekur einkennilega langan tíma. Loksins kemur röðin að mér. Fyrir innan glerið í búrinu situr ungur ljósherður maður. Hann er varla eldri en tvítugur. Ekki getur mér stafað hætt af honum. En það er valdsmannssvipur á honum þótt ungur sé. Hann situr á upphækkuðum palli fyrir innan glerið. Sá sem stendur fyrir framan hann verður að horfa upp til hans. Svona er sálfræði valdsins. Þannig eru þegnarnir lítillækkaðir og settir í aðstöðu barsin sem að horfir bænar augum upp til strangrar móður eða hunds sem mænir á húsbónda sinn og býður eftir bita. Ungi maðurinn ljósærði er hugsi og brúnaþungur á meðan hann skoðar vegabréfið vandlega. Starir svo lengi á mig. Hvað getur verið að?
0: Þannig hefst bókin til heljar og heim, þrjú ár í Rússlandi, eftir Guðrúnu Finnbogadóttur. Lesandanum er kastað inn í atburðarás án þess að vita nokkuð höfundin eða út í hvað verið að ana. Eins og titillinn gefur þó til kynna, erum við stödd í víti. Og þetta víti er danteist, ef marka má upp á tilvitnunina, sem sótt er til kart.
1: En eins og maður sem gengur einn og í myrkri ákvað ég að fara svo hægt og með svo mikilli gát í hverri grein að þótt mér miðaði aðeins mjög skammt fram á veg kæmist ég þó hjá því að detta.
0: Á þetta reynir strax í upphafi frásagnar. Guðrúnu Finnbogadóttur er haldið á Sheremetyevo flugvellinum yfir nótt. En kemst þaðan við illan leik, þökk sé Júri sem hefur útvegað henni samanstæði tilverunni, íbúð við hinna frægu Arbat götu í miðborg Moskvu. Þar verður hún partur af óborganlegum og sjaldsýðum hópi, bóhemalífi í Moskvu, milli þess sem hún er á vettvangi þegar margir af líkil atburðunum í hruni Sovjetríkjana eiga sér stað. Ógleymanlega er til dæmis lýsingarnar af síðasta byltingarafmælinu á Rauðatorginu. Hún tekur viðtöl við ótrúlegasta fólk, almúamenn, fræga rithöfunda á borðið Viktoríu Tokarjevu og nær tíræða Anastasíu Tsvetajevu, yngri systur skáldkonunnar Marínu Tsvetajevu sem kom aldeilis við sögu í þættinum ljóðaþýðingar Ingibjargar Haraldsdóttur. Dregnar eru upp ljós lifandi myndir úr rússnesku þjóðlífi og ályktanirnar sem Guðrún dregur rússneskt þjóðareðli á þeim krossgötum sem Rússland var á við hrun Sovjetríkjanna eru skarpar og afhjúpandi.
1: Rússland bæði dásamlegt og ægilegt, ekki alveg í sömu andrá, en það lætur nærri. Þrjár krettur hafa fyllt rússum í gegnum aldirnar. Sumir hafa notfært sér þær. Engum hefur tekist að kveða þær niður. Sú fyrsta ofur trúin á yfirvaldinu. Önnur að örbirð og jafnbrétti séu betri en ríkidæmi og misrétti. Og sú þriðja, sem kannski verður lífsegust, tortryggnin gagnvart útlendingum og vissan að þeir séu útsendarar djöfulsins og færi Rússlandi ekkert annað en smittsjúkdóma. Strana Nabarot, öfuga landið. Það að bíða eftir nýjum eigendum, alveg eins og þessi íbúð sem ég stend og horfi út skítugar rúður með bylgjuð og gleri. Eru eigendurnir kannski hinn sömu? Nú hið öfuga orðið rétt. Það rétta öfugt. Hvar réttan? Hvar rangan? Ég veit það ekki lengur.
0: Höfundurinn heillar lesendur sína með slíkum spurningum. En við lesturinn fór jafnframt áleitnar spurningar höfundinn að sækja á mig sem lesanda. Guðrún Finnbogadóttir talar reiprennandi frönsku, þýsku og rússnesku. Hvernig lærði hún allir þessi mál? Og hvernig stendur á því að hún skilur heiminn austantjald jafn skörpum skilningi og fram kemur í til heljar og heim? Á síðum bókarinnar ferðast Guðrún víða Rússland til Samarkand, Kákasus, Nýsni Nófgorod og þannig mætti áfram telja. Hvað rak þessa miðaldra konu og hann af Íslandi til að ferðast eina til Rússlands og dvelja þar meir og minna í 3 ár? Hvernig komst hún í tæri við allt þetta makalösa fólk sem líst á síðum til heljar og heim? Bókin svarar engum af þessum spurningum. Þvert á móti eru allar þessar eyður í frásögninni listilega notaðar til að vekja forvitni lesandans. Guðrún Finnbogadóttir fór í kjölfar Jóns Ólafssonar til Sovjetríkjanna. Sú bjartsýni sem Jón lýsti í viðtali síðasta þáttar á hröðu undanhaldi þegar að hún kemur þangað. Eða það kannski bara persónuleiki Guðrúnar sjálfrar?
1: Ég á leið til Kolomna með Júri. Bærin aðeins 100 km fyrir sunnan Moskvu en samt tekur ferðin 3 klukkustundir. Júri heldur á kvikmyndavélinni sinni í fanginu eins og litlu barni. Hér eru engar farangursgrindur, þótt ekki veitti af, fyrir allar körfurnar og kassana. Júri ætlar að gera kvikmynd Novok og Lútvín klaustur, nýstofnað nunnu klaustur í Kolomna. Þetta mjög merkilegt klaustur. Það frá 14. öld en var lagt niður eftir byltingu. Það eru bara til 3 nunnuklaustur í Rússlandi, þetta eitt af þeim. Það var endurreist fyrir 3 árum. Þú talar við nunnurnar og ferð þangað sem karlmanni ekki leift að fara. Júri fer í taugatan á mér. Það erfitt að þola homo sovjetikus til lengdar og Júri af þeirri tegund. Þótt aldrei hafa hann verið kommunisti. Óþolandi eins og allir þessir karlmenn sem hafa verið andlega bældir alla ævi og fengu aldrei útrás fyrir valdaþörf sína eða sköpunarþrá. Valdið var í óendanlegri fjarlægð, ósýnilegt, aldrei hægt að nálgast það. Þeir lá upp í sófa og gerði ekki neitt, góndu út í loftið og drukku vodka. Eða held í sér lífinu með stórmennsku brjálæðinu sem var ríkistrú. Við heimsveldi, við mestir, við bestir. Og með því að kúa þá sem stóðu lægra í kúunastiganum, konur og börn. Óþolandi leiðinlegir menn sem aldrei segja neitt frumlegt, hafa ekki skoðanir, endurtaka og tyggja upp eftir öðrum. En hvernig verður maður sem lifir aðeins helmingin af sjálfum sér? Undir meðvitundin var afnumin með einu pennastriki. Engin sjálfstæð pólitísk hugsun leyfileg, ástin, tabú. Eina útrásin heimspekilegar vangaveltur, tilgangslausar, kvíslaðar tryggum vinum í eyra yfir eldhúsborðið heima á milli tveggja vodkateiga. Það er ekki auðvelt að búa við einræði, lifa í því lokaða kerfi sem einræðið er. Í landi þar sem einræði ríkir er lífið óendanlega leiðinlegt. Það er tvennt að velja, annarkvort lamast andlega eða flýja inn í tilbúin heim, upplógin, inn í falskt líf með ímynduðum hættum. Nú hafa þeir fengið frelsi til að láta í ljósi það sem þeim býr í brjósti, en þá kemur það í ljós sem hlaut að gerast. Það ekkert eftir. Innra líf þeirra þornaði upp og skrælnaði í hinu andlega eyðimerkur loftslagi.
0: Lýsingar Guðrúnar á grunn orkunni, í þessu tilfelli libidói karlmannsins, og hvað þessa grunn orku verður í einræðis þjóðskipulagi, er enn eitt dæmið eitur skarpa og kaldhæðna afstöðu höfundar, sem skoðar viðfánsefni sitt og fjarlægð, sem ferðalangur, en gjör þekkir það samt greinilega af ein raun. Hún og Júri koma í klaustrið á heitum sumardegi. Það gengur træglega að fá leyfi til að kvikmynda og hvað þá að leyfa Guðrúnu að verða eftir í klaustrinu. Hvæsandi allsherjar babúskur hýrta Guðrúnu fyrir klæðaburð og háttalag en eftir japl, jaml og föður verður hún eftir í þessu sveita klaustri og sagan tekur óvænta stefnu.
1: Messan stendur í fjórar klukkustundir. Eftir eina skoða ég enn að forvitni fólkið í kringum mig, prestana, kórinn, söfnuðin sem syngur með af innlifun og trúar hita, næstum því ofsa. Eftir tvær klukkustundir fer þreytan að ná tökum á mér. Á henni þriðju breytist allt. Orðið sungið af röddum engla, en ekki manna. Hér engin tónlist, ekki hljóðfæri, bara einn samhljómur, einn tónn. Hér engar babúskur lengur, ég ekki lengur útlend kona á meðal þeirra, ekki bændafólk, ekki bæjarbúar, ekki prestar og nunnur. Við erum öll ein vera, mannleg vera. Algjör eining í algjörri fjölbreytni. Hvað stóð ekki Pravda á byltingadaginn í fyrra? Með fjölbreytni til einingar félagar. Allt rétt, en með öfugum formerkjum eins og fyrir daginn. Við snúum bara hlutunum við og allt gott, því allt eins. Messan heldur áfram. Ég veit ekki lengur hversu lengi tíminn ekki lengur til. Hann stendur kyrr. Eða mér undirgefin. Ég ræð honum. Eða ræð honum ekki. Það skiptir ekki lengur máli. Bara þögn og fegurð og einn tótt.
0: Abbadísin kynir Guðrúnu fyrir sjálfum metropólinum og Guðrún gerir eitthvað sem fekk þennan lesanda til að gapa af undrun. Guðrún, þessi harði nagli, spyr metropólin hvort hún geti tekið skýrn og orðið hluti af réttrúnaðarkirkjunni. Hann segir að það sé mögulegt, en byður Guðrúnu að hugsa sig vel áður en hún tekur stökkið. Dagur að kvöldi komin, það hvítasunna, skrúðganga, þorpsbúa, messa og mikil hátíðar, máltíðar að baki. Og þegar Guðrún ein með sjálfri sér, brestur á með eintali sem eins og upp úr skáldsögu eftir Dostojevskí.

Sólin er að lækka á lofti og allt er aftur kyrrt í klausturgarðinum. Skuggarnir á krossunum í litla grafreitnum lengjast og teygjast og hverfa inn í skugga kirkjunnar sem stækkar og breiðir úr sér þar til hann nær yfir hálfan garðinn. Laukar kirkjunnar glóa í kvöldsólinni, klukkan slær sex. Það er engin inn í kirkjunni. Kertin loga undir helgimyndunum, fórnir dagsins í dag, tugir ljós depla með fram veggjunum. Breiður sólargeisli liggur beint inn um opnar kirkjudyrnar. Ég geng hægt eftir geislanum upp að altarinu. Kyrðin, þögnin er alger. Engin hugsun í mér, bara tómið. Mér finnst ég samt ekki vera ein þar sem ég stend í hlýjum geislanum fyrir framan altarið með logandi kertin allt í kringum mig. Ég þarf ekki að spyrja hann eins, fá svar við neinni spurningu, henni er svarað áður en spurtir.

Óttastu ekkert. Það er svarið við öllum spurningum, líka þeim sem aldrei verða bornar fram. Allt verður ljóst, skiljanlegt. Nú veit ég hvers vegna fólkið sem hér var í dag féll fram og tilbað kúara sína. Nú veit ég hvers vegna ég ánetjaðist þeim líka. Helgimyndin á altarinu táknar upprisuna. En hún sýnir ekki Krist stígin upp til himna, heldur niður til heljar. Án þjáningar, án fórnar, er engin upprisa. Ekkert fæst án þjáningar. Þess vegna á ekki að forðast hana, losna við hana, heldur taka henni feginsendi og ganga í gegnum hana. Hún er hreinsunareldurinn í lifenda lífi. Ílskan er hún ekki einmið það að losa sig við þjáninguna og komin yfir á aðra í staðis að taka á sig þeirra þjáningu. Heimurinn er sjúkur af þessari ránkugmynd. Að koma sér undan áreynslu, að vilja ekkert á sig leggja er af sama stofni. Kærleikurinn er ekki þjáning, en hann fæðist verður til með þjáningu. Kristur steig sjálfur niður til heljar. Stafar ekki græðgin og neyslusíkin af því að maðurinn vill fá allt áreynslulaust. Hann víkur sér undan áreynslunni og vill fá allt á silfurfati, ókeypis, fyrirhafnalaust. Til þess þarf þræla og þrælaskipulag sem er allstaðar ríkjandi einhverri mynd. Til þess þarf tilgangslausa vinnu þrælana alla eilífð. Hvernig eiga þeir að losna undan þeirri áþján? Með því að brjótast út úr búrinu, þar sem þeir æða í ring í algjöru tilgangsleysi, með því að gera byltingu og verða þar með þrælar tilgangsins og umbreytanleikans, hinnar endarlögu niðurstöðu. Kommunisminn komst að heildarniðurstöðu fyrir þjóðfélagið, fyrir lífið, fyrir alla. Heildarniðurstaðan varð tilgangur þjóðfélagsins, tilgangur lífsins. Allt var miðað við tilganginn, við árangurinn. 5 ára áætlun, kennarar dæmdir eftir einkunnum nemenda. Læknar eftir því hversu marga þeir læknuðu. Verkamenn eftir framleiðslu. Framleiðslan var allt, magnið, ekki gæðin. Þannig átt að frelsa mannin undan áþján tilgangslaus erfiðis. Tilgangurinn helgaði meðalið. En dæmið var bara skakkt reiknað. Þrátt fyrir hina endanlegu heildar niðurstöðu eða einmitt vegna hennar, niðurstaðan var röng. Vegna trúarinnar á niðurstöðuna, á árangurinn. Og aftur sá maðurinn að hann var eins og dýr í búri og aftur braust hann út úr búrinu, hver sig og allir í senn. Prelsið, það er að losna við skilirðingu heimsins og höft, en ekki einn heldur í sambandi við aðra menn.

tók Guðrún Finnbogadóttir trú í Rússlandi skömmu eftir að kommunismin féll. Ekki ætla ég að ræna ykkur ánægjunni af því að lesa til heljar og heim, kærlustendur. Ferðasögur frá Rússlandi frásagna grein sem margir hafa spreitt sig á, frá Halldóri Laxness til Vals Gunnarssonar. En bók Guðrúnar einstök og dularfull. Eins og uppástilvitnunin í Descartes sýnir og sýnishotnin úr bókinni sem hér hafa verið upplesin, þá einhver djúpstæð persónuleg leit sem liggur að baki þessum bókaskrifum. Til heljar og heim danteísk bók, hún ferðalag í gegnum helvíti sem í senn afar persónulegt og varðar allt mannkyn. En sem fyrr segir, skilur höfundur eftir stórar eyður í frásögninni sem verða æ áleitnari eftir því sem líða tekur á lesturinn. Hver þessi kona? Hvernig gat hún skrifað á svona miklu innsæi lífið austantjalds og homo sovieticus? Þessi spurning hélt áfram að ásækja mig. Þar til ég fann svarið í Marianne Faithfull.

0: Lucy Jordan kastaði sér ofan á 13. hæð þegar hún gerði sér það ljóst að aldrei myndi hún aka í sportbíl gegnum París og meðan hlý golan lék í hárinnar. Lucy þráði að lifa bóhemalíf í París. Hún var ekki ein það. Mig langaði líka til þess. Ég lét það eftir mér svo ég færi ekki sömu leið og Lucy. Nú Lucy dáin og Marianne Faithfull hefur gert hana ódauðlega í ballöðu en ég lifi enn og veit nú hvað bóhemalíf í París er og hvaða kostar mann.
1: Ári eftir útkomu til Heljar og heim ritstýrði Guðrún Finnbogadóttir bók sem nefnist Milli landa og hefur undirtitilinn Fimm íslenskar konur í París. En á ný er það tilvitnin í Descartes sem tekur á móti okkur í upphafi bókar að vera svona eins og ég er með annan fótinn í öðru landi og hinn í hinu þykja mér mjög heillaríkar aðstæður að því leiti að þær gera mann frjálsan. Og þetta fjalla bókin Fimm íslenskar Parísar dömur reykja ævi sína og Guðrún Finnbogadóttir er ein þeirra. Í ljós kemur að hún fædd 1940, dóttir Finnboga Rúts Valdimarssonar og Huldu Jakobsdóttur. Eftir stúdentspróf hélt Guðrún til náms í Austur-Þýskalandi þó hana dreymdi að setja stað í París. Í Leipzig kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum, palestínumanninum Abdel Fattah El-Jabali og eignuðust þau tvo drengi. En lífið austantjalds dró úr Guðrúnu allan lífskraft. Fjölskyldan fluttist til Íslands og síðar til Vestur-Þýskalands en allt kom fyrir ekki. Balladan Lucy Jordan er lag frá 1974 eftir hinn fjölhæfa bandaríska listamann Shel Silverstein. En eftir að Marianne Faithfull söng lagið var það einskonar þjóðsöngi fyrir húsmóðurina í úthverfinu sem fær nóg. Á örlaga stundu grípur Guðrún í taumuna og yfirgefur eiginmann sinn. Kemur drengjónu tveimur og aleigunni fyrir í bíl til að láta drauminn rætast og búa í París. Og hún innritast í framhaldsnám í bókmenntum við Sorbonne háskóla, þýðir fjölda bóka úr frönsku og gerist fréttaritari útvarsins sem skeið. Og þegar fregnir berast að því að sprungur séu að koma í Berlínamúrin fer hún af stað, fyrst í Þýskalands og þá til Rússlands, til þess að gera upp fortíð sína og sjá með eigin augum fjötrana slitna sem heldin í viðjum áratugum saman. Í lok bókarinnar erum við stödd í lest, en á ný kallast Guðrún Finnbogadóttir á við Fjódor Dostojevskí. Nýjuleitið á hlákublautum morgni, seint í nóvember, nálgaðist Varsjárlestin Pétursborg á fullri ferð, segir í uppafsetningu skaldsögu Dostojevskís, Fávitanum, frá 1868. Þá var lestin nýr ferðamóti, nýr lífstíll, eimreiðin, hún var framtíðin holdi klætt, tákn, innbyltingar og framfara. Það var í lest sem Lenín kom frá Sviss. Á torgi fyrir fram að lestastöðina í Pétursborg stendur enn stytta á honum þar sem hann búið að byltinguna. En lestin sem Guðrún tekur árið 1993 er á leiðinni frá Rússlandi.

0: hvert stefniru? En líkt og Gogol í dauðum sálum fá við ekkert svar. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðar sálir til að mynda hina frægu þeysireið aðalsöguhetjunar og tróikunni um sléttur Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg litbrigði. Er það að líkja Rússlandi við tróiku hestvagn til mark sem mikilfengleika þjóðarinnar eða þvert á móti? Í ljósi þessa svikarappur situr í kerrunni.
1: Það eru þarna undirleikjandi straumar, miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við og vörn rússa þegar að ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast.
0: Þýðir þetta að gersemar rússneskrar menningar séu í raun blóðdemantar að við ættum að kasta þessum dýrgripum í hinn myrka straum því það sé þaðan sem þið koma. Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús er hálnuð. Miðja vegu, ári ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi. Ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Við endum þáttin í dag á tónlistakonunni sem fyrru sem sló í gegn í kringum árþúsundamótin og hefur æ síðan verið einn dáðasta dægulega sönguna Rússlands og fyrir Sovjetlýðvelda. Í kjálfar innrásarinnar hafa ýmsir velt afstöðu hennar gagnvart atburðunum fyrir sér en nú búið að setja hann á lista yfir erlenda útsendara og sem fyrra hefur flúið land. Þetta er spánýtt lag frá henni sem heitir Rodina eða Ættjörðin og þar syngur hún af reiði og kaldhæðni ætt jarðar ást. Múi, náutjím tippi að súka, radínu ljúbít, er endur tekið aftur og aftur. Við munum kenna þér að erska ættjörðina, helvítist tussa þín.

Þetta var fimmti þáttur af Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari ásamt umsjónamanni var Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. En nú komið að morgunleikfiminni undir stjórn Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar gönguhraða. Og síðan lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum.

Og aftur lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og síðan sígum við niður á hælana, göngum á hælunum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott, drögum djúpt inn andann. Og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsitjandi og stól. Og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við ætlum að byrja á æfingum fyrir fætur og við réttum á hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þau þannig í fyrstu æfingunni. Við ætlum að liðka og styrkja kálfa og ökla, en við réttum úr ristunum og þá ítum við tánumist langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við ökluna og þá drögum við tætnar í áttina leggnum og ítum hælunum fram. Og við réttum úr ristum og við kreppum ökla. Við réttum vel úr ristunum og kreppum ökla. Við réttum úr ristum og við kreppum ökla, réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Svo breytum við örlítið, við réttum úr ristinni á hægri fæti en kreppum öklan á vinstri og svo skiptum við, réttum úr ristinni á vinstri fæti og kreppum öklan á hægri, svo hveru einn á sínu hraða, endur tökum nokkur sinnum eins og við sem að pumpa með fótunum og þetta er æfing sem gott að gera nokkur sinnum yfir daginn. Pumpum með fótunum, réttum úr ristinni á öðru fætunum leið og við kreppum öklan á hinum. Þetta gott og síðan liðkum við öklana ennþá betur með að snúa þeim í ringi og teikna stóra ringi með tánum. Liðkum öklana vel. Og svo gerum við alveg í hináttuna, stóra og góða ringi. Reynir aðeins á lærin að halda fótunum svona frá gólfi. Þetta gott og við ætlum að gera eina eitt viðbótar í þessari stöðu. Við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur og slökum á og hristum aðeins fætur. Nú gott að draga djúpt inn andann, fylla lungun lofti. Og tæma. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðana og við byrjum á því að við illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, horfum beint fram og nú réttum við úr hnjánum, spennum lærin og höfum öklana krefta þannig við reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum vel fram, öklarnir eru vel kreftir og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum vel fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn. Réttum á hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén, ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðeins lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að endurtaka þessa æfingu en bara nota annan fótinn í einu og við byrjum á því að við illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og höfum hnébogið og öklan kreftan. Fyrum eins hátt upp með hnéð og við getum, höldum bakinu beinu og nú ætlum við að rétta úr hægra hné og íta hægri hælum eins langt fram og við getum, spennum lærið og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, við réttum úr hægra hnénu, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnéð. Og við reynum að halda fætunum eins hátt upp og við getum og við réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælunum fram og beygjum hnéð. Tvisvar viðbót. Réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælunum fram
og beygjum nið. Og einu sinni enn, réttum að haran hennu, ítum hælnum fram, finnum að vöðvarnir alveg glerharðir og svo beygjum við nið og slökum á og hristum við hægri fótinn. Gott að draga núna djúftin andan og anda rólega frá. Gerum alveg eins vinstra megin en fyrst höfum við illir í gólfi, gott bílum milli hnjóna og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og höfum vinstri ökklan kreftan, förum eins hátt upp með hnið og við getum. Síðan réttum við úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum vinstri hælnu fram og svo beygjum við hnið. Og við endurtökum. Réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum langt fram, spennum lærið honum vel og svo beygjum við hnið. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnið. Og tvisvar viðbót. Réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnið. Og einu sinni enn, réttum úr vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnið og slökum á og hristum aðeins. Drögum djúftin andan. Og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst gerum æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót spennum raskina þétt saman höldum og slökum á og einu sinni enn spennum raskina þétt saman höldum og slökum á drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur Og ætlum aðeins að tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar utan um hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og við leiðum við tókum hnéð að okkur þá reynum við að rétta svolítið vel úr hryggnum og við höldum og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Svo breytum við tegja æfingun örlítið og það reynum við með vinstruhöndinni Láta vinstruhöndina grípa vel utan um hægra hné og við tókum hnéð aðeins yfir til vinstri og þá finnum við hvernig við tegjum á raskinninn hægra megin. Og við höldum og drögum djúftin andan og öndum rólega frá. Þetta gott og við skiptum. Gerum alveg eins vinstra megin. Byrjum að spenna greipar utan um vinstra hné og við drögum vinstra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá reynum við að rétta vel úr hryggnum og við höldum teginni drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og eins og áðan þá ætlum við að breyta teginni örlítið og nú grípum við vel með hægri höndin utan um vinstra hné og tókum vinstra hnéð svona í áttina til hægri og finnum núna hvernig við tegjum á vinstri raskininni og við höldum teginni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og síðan gott að gera æfingu aðeins fyrir axlurnar í lokin. Við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjóna og baki beint og við horfum beint fram og við öndum að okkur leið og við lyftum öxlum upp að eyrum höldum og slökum á og við endurtökum fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum höldum og slökum á og við endum að okkur lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og tvisvar viðbót endum að okkur lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og einu sinni enn öndum að lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á síðan rísum við róli og fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllum líkamanum
teima aðeins betur lengjum líkamann aðeins þetta gott og við slökum á öndum að okkur og rólega frá okkur og þeir sem vilja geta enda leikuminn og því að ganga á staðnum að menna lagið hljómar en ég kveð ykkur í dag verið sæl

0: Ellý Vilhjálms söng Ég vildi að ungi væri rós, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta eftir Þorsteinn og Stefensen. Hljóðritunin af hljómplötunni Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar frá árinu 1970.
1: Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Kammertónlistarhátíðin segla í hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Bergdalvík og snartarstaðir, byggðasafn norður Þingeyinga í Öxarfirði. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 ára drengur skaut 8 til bana og særði 15 norðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Hann er sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða féll fyrir byssukúlum lögreglu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslartungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé tryggð afhending á raforku úr 2 áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar geti annað raforkuþörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun kæmi upp í flutningskerfi raforku og virkjunin mun auka árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67% og sé því mikilvægt skref í þeirri stefnu orkubúsins að vera sjálfbært með framleiðslu þeirrar raforku sem það selur. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár en frágangur á virkjunasvæðinu geti teikst fram á árið 2029. Umhverfis og orkustofnun veitti einnig heimild til breytinga á vasshlotum Svartagilsvass, Efri Kvotvatna og Þjóðbrókargils. 4 F-16 orrustuþotur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla NATO hefst.
1: Flugsveitin tekur þátt í verkefninu á samt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í útdeim í Þýskalandi og á öryggissvæðin á Keflavíkur flugvelli að því er segir á vef stjórnarráðsins. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðin á flugvellinum fram í miðjan september á samt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Íslands strendur. Gert er ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leyfir. Svokölluð þotugildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli sem er sterkur vír strengdur yfir flugbrautina og ætlað að grípa flugvelar sem eiga á hættu að renna út af henni í lendingu eða við nauðlendingu. Varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands annars framkvæmd verkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú 3 gengin í 11 og við fáum fregnir að veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar sekundur í dag og lengsta rigning. Norðaustan 8-13 á morgun og léttir til. Hiti 9-14 stig. Suðurland. Austan og norðaustan 5-10 metrar sekundu og rigning en úrkomi lítið í fyrramálið. Norðaustan 8-13 hádegi á morgun og fer að létta til. Hiti 10-15 stig. Faxaflói, norðaustan og austan 5-15 metrar á sekundu, en norðan 8-15 á morgun. Hvassast á Snæfellsnesi og snarpar vindkviður þar. Rigning í dag en úrkomi lítið í fyrramálið og léttir til síðdegis á morgun. Hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu og snarpar vindkviður við fjöll. Rigning með köflum en dregur á úrkomi í fyrramálið. Heldur hægari seint á morgun og fer að létta til. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast á Annesjum og Ströndum. Rigning eða súld víðast hvar. Heldur hægari seint á morgun og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu en norðan 8-13 á morgun. Rigning eða súld með köflum í dag en talsverð rigning lengst af á morgun. Hægari annað kvöld og minnkandi úrkoma. Hiti 5-10 stig. Austfirðir. Norðan 5-10 metrar sekundu og súld og rigning. En 8-15 á morgun og talsverð rigning tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomi annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. norðaustan 5-13 metrar sekundu og rigning eða súld. Snýst í norðan 8-15 á morgun og styttir smám saman upp, en 13-18 austan til síðdegis og snarpar vindkviður við fjöll. Hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Norðaustan 8-13 metrar sekundu í dag, víða rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Norðan 10-15 í nótt og lengst af á morgun. Rigning en hægari og úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 3-7 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðan og norðvestan 5-10 metrar sekundu. Dálítil rigning eða súld á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. En úrkomi lítið síðdegis. Bjartviðri sunnan og vestanlands með hita að 16 stigum en líkur úr skúrum allra syðst. Á mánudag. Vestlæg átt 3-8 og víða léttskýjað með hita 11-18 stig yfir daginn. Á þriðjudag. Hæg breytileg átt og yfirleitt léttskýjað en skýjað með köflum suðvestan til. Hiti 12-18 stig að deginum. Vaxandi austanáttum kvöldið þykknar upp og fer að rigna sunnanlands. Á miðvikudag. Almyrkva á sólu. Austan og norðaustan 5-13 metrar sekundu og rigning en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á norður og austurlandi síðdegis. Hiti 10-18 stig, hlýjast inn til landsins, sunnan og austan til. Á fimmtudag, fremur hæg breyti lágt, skýjaða mestu og dálítil væta í flestum landshlutum. Hiti breyti slítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,8 stig. Í Reykjavík mældist 13,4 mm úrkomi í nótt. Ekkert sólskín mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt var 4,6 stig á brellum á Patreksfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 82,7 mm í litlu Ávík og 36,5 á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 80 metrar sekundu á Klettshálsi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Aust norðaustan 5. Rigning hiti 12 stig. Loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 10, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðaustan 15, hiti 9 stig. Gufuskálar, aust norðaustan 14, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, rigning, hiti 8 stig. Ásgarður, norðaustan 14, hiti 8 stig. Reykhólar, norðaustan 16, hiti 8 stig. Lambavatn, aust suðaustan 10, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðustan 9, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðustan 8, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 14, hiti 7 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Æðey, norðaustan 16, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 9, rigning, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðan 8, hiti 8 stig. Reykir í Hrútarfirði, norðnorvestan 12, hiti 8 stig. Blönduós, norðaustan 10, hiti 8 stig. Hveravellir, norðaustan 9, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 15, hiti 7 stig. Nautabú, norðnorvestan 5, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 12, rigning, Talsverður sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorvestan 5, hiti 9 stig. Grímsey, norðaustan 9, hiti 7 stig. Mývatn, norðaustan 5, hiti 8 stig. Staðarhóll, norðaustan 4, hiti 10 stig. Mánarbakki, norðaustan 9, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 9 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 9, rigning, hiti 7 stig. Raufarhöfn, norðaustan 7, hiti 7 stig. Fontur, norðaustan 7, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, norðaustan 9, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðaustan 5, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, rigning, hiti 9 stig. Káranhnjúkar, norðaustan 7, hiti 6 stig. Hallormsstaður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 7, rigning og súld, Skyggni 3 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Seley, norðan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 3, hiti 9 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 10, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 8, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 8, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austan 7, rigning, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðvestan 5, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, sunnan 2, hiti 12 stig. Árnes, austnorðaustan 7, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Þingvellir, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Grindavík, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 6, rigning, skyggni 4,5 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Huldu Geirsdóttur og Arndísar Hálfdánardóttur sem í dag ætla bjóða hlustendum upp á forvitnilega ferðasögu og sitt hvað fleira skemmtilegt, auk þess sem fugl dagsins verður að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög.

Hún Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði átti afmæli 28. júlí og færi nú kveðjur og hamingjóskir frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni með laginu Hvað á svo að gera í kvöld? Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Geirmundur Valtísson syngja.

Þetta var lagið sem heitir Hvað á svo að gera í kvöld og það voru þau Sigurlaug Vordís og Geirmundur Valdísson sem að sungu. Lagið eftir Geirmund, textan gerði Þorsteinn Eggertsson og það var Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði sem að fékk afmæliskveðju með laginu frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni. En aftur afmæliskveðja hér til Gunnars Páls á Vesturgötunni frá Siggu vinkonu. Hún sendir honum lagið Gleym mér ei og það Bubbi sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann var að syngja lagið sitt og ljóðið sem heiti Gleym ég rey. Og það var Gunnar Páll sem að fekk afmæliskveðjur frá henni Siggu vinkonu sinni með laginu. En með næsta lagi sendir Guðmundur Jóhannsson á Akureyri, eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórarinsdóttur, innilegar hamingjóskir með afmælið, hinn 18. júlí og jafnframt ástarþakkir fyrir öll 59 árin þeirra saman. Með laginu Mood Indigo með Benny Goodman og Hljómsveit. Nú við höndum lagið Mood Indigo leikið að Benny Goodman en það í svona nokkurs konar sirpu þar að segja lagið sem heitir Sophisticated Lady fylgir með.

Það voru Benny Goodman og Ljómsveit sem að léku og sungu lögin mútt Indigo og Sophisticated Lady. Bæði lögin eftir Duke Ellington og það var Guðmundur Jóhansson og Akureyri sem að sendi einkonu sinni Ingibjörgu Þórarinsdóttur kveðju með fyrrnefnda laginu mútt Indigo. En þá kemur hérna afmæliskveðja til Sigríðar Steinunnar Axelsdóttur sem venjulega kölluð Sigga Steina. Sigga Steina átti stóra afmæli 17. júní og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á Grenimel með laginu Sjóttu frekar egg sem að Bókamýl Font og greiningardeildin flytja.

gjafabókum í fond, Vansig Tryggur Baldvinsson og greiningardeildin sem að fluttu lagið Sjóttu frekar egg, lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason. Og það var Sigríður Steinunn Axelsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur, hún átti stóra afmæli 17. júní og það voru systurnar á Grenimel sem að senda henni afmæliskveðjur. En þá kemur hér óskalag fyrir Þorgerði Þorsteinsdóttur. Helga Müller er hér, syngur, Ort í sandinn.

Þetta var hún Helga Müller með lag Geirmundar Ort í sandin. Textan gerði Hilmir Jóhannesson og þetta var óskalag fyrir Þorgerði Þórarinsdóttur og þetta var hljóðrita 1999. En með næsta lagi sendur hún Elín á Akranesi, Huldu í Borgarnesi, bestu kveðjur og minnir hann á að aka varlega í sumafríinu. Þrjú hjólundir bílnum, syngur Ómar Ragnarsson með hljómsveit Sava Skests.

0: rétt sunnan við hálsinn er sælu hús. Við getum sofið þar öll, uppspiltir á ný.
1: Ertu vissum að við séum á réttri leið?

Hjálmar Ragnarsson og hljómsveit Svavars Guests með þrjú hjól undir í bílnum. Það eftir Burt Bacharach-lagið en Ómar gerði textan og þetta var hljóðritað 1965. En hann Jón K.R. Ólafsson á Bíldudal sendir kveðjum næsta lagi sem heitir Minning. Og Jón K.R. syngur það sjálfur. Það Oddgeir Eysteinsson sem fær kveðjuna frá Jóni með laginu sem að byrja svona.

Lagið heiti Minning og það var Jón Kári Ólafsson sem söng. Guðmundur Jóhannsson samti lagið, Guðjón Halldórsson textan og það var Þórir Baldursson sem að spila hljómborðið, Jón Páll á gítar og Jóhann Hjörleifsson á trommur og það var Oddgeir Eysteinsson sem að fékk kveðjur frá Jóni Káir með laginu. En þá segir hér, yfirskriftin á þessa leið, óskalaga fyrir systur mína. En það Sigríður Sigurlaugsdóttir sem að segir svo. Ég hlusta alltaf á þáttiðin, segir hún. Ef ég missa honum, þá fer ég bara í spilaran og nægja þar mér til ánægju. Það nefnilega svo gott að hlusta á

Mamma þarf að djamma, þetta var Jóhanna Guðrún og Baggalútur spilaði með henni, hljómsveitin Sú. Bragi Valdimar Skúlason samt í lag og texta og það var Sæunn Sigurlaugsdóttir sem að fékk kveðjur frá systur sinni henni Sigríði með laginu. Og hún Valgerður í Kópavogi, biður óskalag. Það heitir Ó nema ég og það Skafti Ólafsson sem syngur.

Þetta var hann Skafti Ólafsson, hann söng lagið Ónema ég, það erlend lag, Jón Sigurðsson gerði textan. Þetta var hljóðritað 1958 og var hér óskalag fyrir Valgerði í Kópavogi. En það harmonikan, vinsæla, sem að skreyti restin af þættinum að þessu sinni. Sigurður Óskarsson og Akureyri byður að fá að heyra harmoniku leikaran Pálma Stefánsson og félaga leika Hringdans. Símatíminu byrjaður. Sími 899-47-24 og símatíminn stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.is, óskastundin hjá gmail.is. Utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 1, 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson. Við kveðjum og þökkum samveruna og hittum stað sjálfsögðu í næstu viku. En hérna kemur Hringdans sem að Pálmur Stefánsson og félagaleika. Verðið sæl.

0: Egill Ólafsson og Tríó Björns Thoroddsen fluttu lagið Bara rólegan æsing. Egill er höfundur lags og texta en hljóðdunna er að finna á plötunni Du Duende el Duende sem hann sendi frá sér árið 2023.
1: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafnið Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11. Strákústar, hjólburur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Hoka A6 New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er æði, bryggjuhúsið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orkubú Vestfjarða hefur fengið virkjunarleyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar geti annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun kemur upp í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67%. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár. Forsætisráðherra Tæland segir að skotárás í skóla norðan við Bangkok í morgun hefði aldrei átt að geta gerst. 7 voru drepnir í árásinni og 23 særðust yfirvöld leiðréttu fjölda látina í núna á 11. tímanum. Árásarmaðurinn sem var 14 ára gamall lést meðan á árásinni stóð. Drengurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skambissu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Nondabúri héraði. Þegar þangað var komið skaut hann 2 kennara og 3 aðra starfsmenn skólans til bana að því er framkemur í yfirlýsingu. Eins og aður segið þá leiðir eftir tælensk yfirvöld fjölda látina úr 8 í 7 á 11. tímanum og að þeir 3 sem áður voru sagðanir hafa verið nemendur voru starfsmenn skólans. Menntamálaráðherra landsins hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum í Tælandi verði efld. Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna er hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundahöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verka á allun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní, lagt séu upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB þá geti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tækju mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur Rásar 1. Sumarmál hafin hér á þessum fína föstudegi. Það 7. ágúst í dag og ég hér í efstaleitinu, Hulda Geirsdóttir og fyrir norðan á Akureyri Arnhildur Hálfdónadóttir. Hvað segir gott fyrir norðan?
1: Mikið rétt. Tíminn bara flýgur áfram 7. ágúst, segiru.
0: Já, þetta eiginlega með ólíkindu.
1: Ég segi bara gott, við komin með rigninguna.
0: Já, það?
1: Það bara hressandi.
0: Já, ég var aðeins að kíkja veðurspána hérna því það nú margt spennandi framundan helgina, til dæmis gleðigangan stóra og mér sýnist að minnst að kosti hér í Reykjavík að það muni nú eitthvað létta til á morgun en það rignir í dag.
1: Já, vonandi að verði gott veður.
0: Já.
1: Gangan á hefjast þarna klukkan 2.
0: Já, já, við kannski kíkjum aðeins betur á það á eftir en já. Á föstudögum förum við í ferðalög, við verðum auðvitað með fugldagsins, við klikkum ekkert á því, byrjum á því hérna rétt á eftir en við ætlum að leggja land undir fót.
1: Já, við ætlum að reyma á okkur já, mjög grófbotna gönguskó sem að þola úfið hraun því að við ætlum að fara upp á hálendi. Gönguleiðin þvert yfir Ódáðurhraun frá Herðubreiðalindum í austri til Svartárkots í Bárðardal í vestri. Hún hefur verið nefnd Öskjuvegur og þetta svona alvöru öræfaganga stærstu samfelldu hraunbreiðu landsins og leiðin alsett sönnum hálendis perlum. Ferðafélag Akureyrar hefur byggt þessa gönguleið upp og reist skála og við ræðum við tvo þaulvana leiðsögumenn, þau Kristínu Írenne Valdemarsdóttur sem bara nýkomin tiltölulega með hópur göngu og Ingvar Teitsson sem var leiðsögumaður á Öskjuveginum áratuga skeið og þau eiga það sammeðlegt að hafa ung kynst þessu svæði og orðið alveg hugfangin og eru það ennþá.
0: Já, þetta hljómar spennandi. Þetta verður hérna hjá okkur á eftir en við ætlum að byrja á svolítilli tónlist eins og við gerum nú gjarnan og að þessu sinni það mannakort sem að eiga fyrsta lagið og við erum á huggulegum nótum og heyrum hér Ellen Kristjánsdóttur syngja með þeim í þessu fallega lagi sem að heitir Elska þig eftir Magnús Eiríksson.

0: það er allt ásvæmlegt við þetta mannakorn og lagið elska þig en Arnhildur það komin tíminn til að kíkja á hinn sívinsæla fugldagsins
1: Það rétt og örugglega mörg sem að elska þennan fugl og margt við hann
0: Já
1: Það margt að elska við hann
0: Það svo skemmtilegt í þessu brasókar að fara í gegnum þessa fugla að að þetta rifja bara svolítið upp fyrir manni hvað manni þykir nú vænt um marga fugla og fuglana í kringum og jafnvel þeir sem að stundum fari í töðanur á manni það líka eitthvað við þá
1: Já
0: En þessi félagslindur utan varptíma og fer þá í flokkum þetta fugl sem frekar smávaxin, hann ekki nema einhver 70 grömm að þyngd og 21 cm lengd
1: Já, hann frekar lítill og hann svona ég forki eða bæði stað og farfugl.
0: Já.
1: Hann svona svolítið búin að vera að prófa sig áfram með vetursetu á Íslandi.
0: Já, og stundum talað að hann sé fyrstur farfugla til að mæta á svæðið. Þar að segja þegar hann hefur ekki vetursetu en honum líkar greinlega vel hérna.
1: Já. Hann hrifinn af þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára garðar að verða gróðursælli og vetunir mildari og hann fer heldur ekkit svo rosalega langt þegar hann fer til Bretlandseyja.
0: Já, það stuttur túr bara. En þessi fugl verpir í alls konar skóglendi og láglendi. Mesti þéttleikin í birkiskógi með ríkulegum undirgróðri, ígörðum og ræktuðum skógi.
1: Þetta algengu fuglana, við rekumst á hann, jafnvel á hverjum degi, nánast allt árið kring, sko.
0: Já.
1: Allavega svona á sumrin
0: og þeim
1: tíma. Geti erfitt að hafa upp á honum.
0: Nei, ég var aðeins að kíkja í bókina góðu, hérna, fuglana og þjóðtrúna og þegar ég opnaði kaflan þennan fugl, þá hérna bara búið að svona... ég seta svona, hvað þetta, heitir þetta svona highlightir á ensku nú man ég ekkit hvað þetta áherslupenni það búið að stríka hérna yfir ýmsar upplýsingar þennan fugl þannig að hann hefur greinlega einhvern tímann vakið aðtykli lesanda sem hefur verið með þessa bók í höndunum en það sem að vakti aðtykli mína hér í upplýsingum þennan fugl að hann talin vera mikill veðurviti
1: já
0: og nærvera þessa fugls og hegðun þessa fugls Já, geti gefið til kynna veður sem sé í vændum, til dæmis vondveður.
1: Og hvernig hagar hann sér þá? Sérðu það?
0: Já, það
1: ef
0: til dæmis...
1: Ef að koma bylur.
0: Já, það til dæmis talaði ef hann mætir mjög snemma og ef hann fer til dæmis að sækja í mannabústæði og svona...
1: Leitaskjóls.
0: Já, leitaskjóls og ætis og kemur svona í einhverjum hópum heimað bæ... þá eru sumir sem vilja meina að þá geti komið eitthvað leðenda veður í kjálfarið og þetta þekkjum við nú kannski bara úr náttúrunni, það stundum hægt að lesa í fuglana sérstaklega, svona varðandi hvað geti leiðið framundan í veðrinu
1: Já, maður gefur sér tíma en eins og þú segir, hann einn af þeir sem kemur fyrstur og það þessi söngur mér skilst það sé að kallarnir sem syngja Söngurinn hefur verið mikið stúteraður, mér skilst að það séu mállýskur og alls konar, jáfnvel bara eftir landslutum og hverfum.
0: Já.
1: Og hann rosalega mikill vorboði, vorið svolítið komið þegar maður heyrir í
0: Já.
1: Þessum fugli syngja sínar arjur.
0: Já, eigum að heyri í honum aðeins.
1: Já.
0: Ég heldur förum bara hérna í hljóðið hans. Þetta nú dásanlegt. Það heyrist hann í öðrum fugli hann að baka
1: Það heyrist hann einst ekki hrossagöki líka við erum ekki að fiska eftir honum
0: Nei, hann ekki fugl dagsins en,
1: Nei, reyndur að tróða þess að þetta með
0: Já, en þessi syngur hátt og snjallt og
1: Borðar ánamaðka
0: Já,
1: skordir
0: Yfirleitt gleður fólk þegar það heyrir þennan söng og já, hann bæði dýra og jurta þetta Og...
1: Já, það svolítið breytist kannski hjá honum núna sko þegar haustar
0: Já
1: Há fara að koma reyni ber þau fara að roðna á trjánum og það sækja svolítið þau
0: Já, og svo líka af því hann hérna stundum alveg vel inn í veturinn eða jafnvel yfir vetur að þá hann, treystir hann orðið svo litið á matargjafir fólks og það til dæmis gott fyrir vetrafuglana að fá epli og perur og fytu og svona kjötsag það að segja svona afskurð af kjöti og það auðvitað fjöldi fólk sem farin að bara sinna þessu mjög vel að fóðra fugla á vetunar
1: mm-hmm. og telja þá og það alls konar starfi kringum fugla
0: Já, sko fræði heitið, það svolítið skemmtilegt hann heiti,
1: Já, þú mátt segja það
0: Hann heiti Turdus Iliacus Já og turdus þetta hljóma svolítið svona að því á ensku sko törd bara skítur
1: einhver lortur bara enn og ljótt
0: það á ekki við þennan að minnsta kosti en hann að verpa þetta 4-6 eggjum og liggur á í 12-13 daga en gerir sér hreiður sem karfa hann sem ofinn á undirstöðu og þannig að það svolítil vinna í hreiðurgerðinni og getur verið gaman að sjá og hann næra verpa tvisar til þrisvar á sumri stundum.
1: Það rosaleg frjósemi hjá hann.
0: Já.
1: Eru við í stuði fyrir einhver svona ljóð eða?
0: Já, ég held að áður en að við kveðum
1: fyrir dagsins. Að tala körfuna.
0: Já, förum í ljóð.
1: Hér ljóð eftir Margréti Jónsdóttur. Með hagleik sá ég húsið reist og hoppað grein af grein og stráin fest þar eitt og eitt en aldrei mistöku nein. Vanda sér úr svo mikið.
0: Já.
1: Með þetta. Og ég að lesa líka hérna á síðu sem að heitir Náttúra Reykjavíkur að borgar fuglarnir, þeir gera sér hreiður hærra í trjánum til þess að varast kettina og aðrar hættur.
0: Já.
1: Heldur en landsbyggðar dýrin
0: þeir eru klárir þessir og svo náttúrulega áður en við gefum upp nafnið á fugli dagsins þá rétt að nefna það að hann leikur stórt hlutverk í kvæðinu fræga ég byggð að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson
1: kemur Já, ég fór ekki að fara í það nefnilega
0: Nei, hann kemur þar við sögu en hver fugl dagsins?
1: Það þröstur minn góður það skóar þrösturinn okkar allra
0: Akkurat, fugldagsins skóar þröstur að þessu sinni. En hér framundan heilmikil ferðasaga og við heyrum meira af því eftir augnablik. Við ætlum að fá núna á fónin lag. Þetta úr kvikmyndinni Brokeback Mountain og það sveitasöngkonan Emmylou Harris sem syngur A Love That Will Never Grow Old.

0: Já, hingað eru kopin þau Kristín Írene Valdemarsdóttir og Ingvar Teitsson. Velkomin til okkar í Sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir það.
0: Þeir eru mikið útivistafólk og hafi bæði verið virki í ferðafélagi Akureyrar og Ingvar, þú hefur verið í formaður hvað var það ekki, 14 ára skeið?
2: Ég verið 12 ára formaður.
0: 12 ára skeið.
2: Frá 1995 til 2007.
0: Við ætlum að ræða ákveðna gönguleið sem að ég gerir ráð fyrir að sé ykkur báðum frekar hjart fólkin og þið þekkið bæði mjög vel og það öskjuvegur. Ef við kannski aðeins ræðum svona ykkar tengingu við þessa leið, öskjuveg, byrjum á þér Ingvar, þú ert búin að ganga þetta kannski oftar en þú manst bara.
2: 18 sinnum sem farastjóri.
0: 18 sinnum sem farastjóri.
2: 25 ára tímabili frá 93 til 2018. Við fórum í könnurleðangur árið árum við byrjum á þessu 1992. Gengum þá frá Drekkili inn í öskjuna, norðvestur öskjunni yfir Jónskarð, niður Dingfjalldal og fundum okkur leið sem myndi vera semilega fær og hefur verið færina í síðan.
0: Þannig að þið rauninni eru svona brautrið í endur eða funduð leiðina sem síðan hefur verið gengin í þessum vinsælu ferðum ferðafélags Akureyrar.
2: Það rétt við ákvæðum hvaða leið skyti farin í meginatriðum og hvernig skyti skiprætt og við völdum hústaði í Dingfjalldal hann í sömurinn 1992 og byggum hús þar höstið eftir 93.
0: Já, Kristín, hvernig fjast þú veður af þessari leið og hvað leiti til þess að þú fórst að verða leiðsegja þarna? Þú ert búin að fara núna í sumar, eiginlega nýkomin og svo í fyrra sumar.
1: Rétt. Ég fór nú leiðina, ég man ekki, ég hef örugglega að vera svona 19-20 ára, þá sem sagt var ég þannig upp frá og fór og labbaði að Öskju opi, eða sem sagt frá Öskju opi að Öskju og Víti og aðeins upp í hérna fjöllin eða skarði sem er labbaði yfir þannig í þessari leið sem þú hefur þá farið, Ingvar á sínum tíma og svona varðað, en það var þá öfug leið, eins og þú myndir sennilega kalla
0: það. Það einhver einn rétt og hann er einn öfug.
1: Já,
0: en það hefði fyrir því að ganga í einn átt.
1: Og bara, það var kaf, þoka og lítið skyggni, en það var eitthvað svona magna við að koma hana. Og eftir það bara í rauninni hef ég komið nokkru sinnum, bæði með börni mín og hérna líka ein og bara með hóp þá í fyrra í fyrsta skipti, þannig að það bara svona í rauninni, svoleiðis sem þetta gerist og maður tekur alveg ástfóstri við þetta svæði, það bara þannig.
0: Vistu, talar að það verið eitthvað magnað þannig
1: já,
0: í þókunum, vistu, getur þú svona
1: að það var sko þóka yfir öllu og maður sá ekki neitt en mér fannst ég bara að finna fyrir einhverju svona, ég ætla ekki að segja járskjöldum eða eldi eða neinu svoleiðis, en það eitthvað dulmagna við að koma hana. Það bara víðáttan, það hversu hrjóstrugt þetta er, hversu viðkvæmt allt er, en hversu kraftmikið það er sem er þarna.
0: Já, maður bara finnur kraftin kom upp á jörðinni.
1: Já, það er eitthvað við það.
0: Er þín upplifun keimlík, Ingvar, hvernig upplifur þú svæðið?
2: Í fyrsta skipti sem ég kom í Öskju þá voru 1969, þá gengum við frá Drekkili, vestur yfir fjöllin og voru hann á leiðin upp endalausar skriður og hryggi og vikur. Sáum ekki hvað framöndan var fyrir en allt í hennu stóðum að barmi öskjunar og þá opnaðist hún fyrir fótum okkur. Það var óglemmanlegt, ég hef aldrei glemt því. Ég sagt kannski, ég hef aldrei náð mér að þessari upplöðum.
0: Nei.
2: Þetta orkaði svo stert á mig. Það sjá yfir öskjuvatnið og öskjuna í einu vettvangi og það spilt ekki upplöfunni þarna 1969 og það var alls skýjað en skýjað voru yfir þöllunum. Þannig við sáum allt sem var þarna í öskjunu og kringum hana.
0: Bara eins og opnaðist lítil kúla svona, fyrir ykkur
2: ný
0: bara
2: veröld. Til þess að og hún í tilkomu vera lagi svo veröld
0: já.
2: Og finnir þetta orkar þú alltaf mjög sterkt að fólk að koma með þáttakandir í gönguferðum yfir Östurfjöllin fá drekka inn í Öskju þessar leið en maður er hepp með veður að ferma þessar leið og það verða allir stór hrifnir að koma bara með Öskju nörstan frá og sjá hann allt í hennu opnast í einu vettfangi.
0: Já. Var þetta svona til þess heldur að þú gekkst þessa leið síðan? Já, 18 sinnum með hópa.
2: Alveg hikrust höfði áhrif á það. Ég var hann 18 ára patið sko 1969 en þetta hefði djúpa áhrif á með þá.
0: Já. Þú ert vön alls konar ævintýrum, Kristín. Þú ert með heimasíðu þar sem þú talar drauma og ævintýri og tillökkununa sem felst í skipulagningun og fiðringin þegar kemur að brottför og þú hefur ferðast víða og verið á skíðum og gert alls konar. þessar ferðir sem að þið farið og skipuleggju með hópa það sem er væntanlega nokkuð vant göngufólk af því að þetta er ekkit auðveld leið. Getið þið lýst því svona hver aðdragandinn er að þessum ferðum, hvernig þið leggir drög að þessu ferðalagi?
1: Já, sko í rauninni eins og öskjuveginum þá er náttúrulega skipulegð sko göng, eða þú veist þá er maður að fara ákveðna gönguleið frá einum stað til annars á hverjum degi og hérna þarf náttúrulega að huga að ýmsu í sambandi við það. Fólk er þar, þetta er náttúrulega trúsferð, sem sagt öskjuvegurinn, þannig að fólk þarf ekki að hérna bera farangurinn
0: sínum
1: að dags það sem að fólk þarf að hafa til dagsins á bakinu.
0: Já, þetta hefur sveiflast svolítið, er það ekki einhver trúsferð og svo hefur þetta verið allt borið og aftur trús, er það ekki?
2: Jú, þetta hefur þróa svolítið. Ég upphefði þegar við fórum að ganga öskjuveginn á milli 1990 og 2000, þá byrjum við í Herðubreiðarlöndum og fórum í Bræðrafell og þaðans fyrir Drekkagil og mannum fannst þetta alltaf langt. Þannig á seinni árum þá höfum við yfirleitt byrjað í Drekkagili og sleppt þessum fyrstu tveimur leggjum sem eru, það er 40 km sko, þeir leggjir samtals. Þannig að það stytti öskjuveginn nærri 40 km að byrja bara í Drekkagili og þá fær maður öskjun sem er hápunktur ferðarinnar inn í myndina. Og síðan, þegar maður kemur inn í Söðurvatna, það er hinn hápunkturinn, þegar maður kemur úr auðninni inn í allt í hennu eitthvað sem er fagurgrænt og yðandi af lífi.
0: Mm-hmm. Ég sé að þú kannast vel við þessa lýsingar.
1: Og það er einmitt þetta sem er svo magnað. Það eru þessar sko rosalegu andstæður. Þú gengur úr nánast í, eða bara þú gengur úr ekki neinu, sem sagt, neinum gróðri í bara þessa dásamlega fallegu gróðulind. Og það sem er jafn magnaði náttúrulega bara að sjá vatnið koma upp úr rauninu og hérna gróðurinn og fuglana og hérna blóminn og allt það
0: Já.
1: Eins og allt þetta þurrlendi og alla þessar stóru eyðumörk, stærstu eyðumörk í Skandinavíu stendur einhver stað að skrifa og gengur úr þessu hrjóstruga landi í þessa gróðuvin, það er bara magnað.
0: Já, og hvað eru margir sem að koma stað í hverjum hópi?
1: Núna, náttúrulega, þetta tekur náttúrulega mið á, af skálaplossinu eða sem plossinu í skálanum og það komast sem sagt 14 að í hvert túr fyrir utan þá trússaran og farastjóran.
0: Já, og þessi leið er metin, ég sá þarna einhvern kvarða á ferðafélags síðunni og ekki 3.5 gönguskór, eitthvað svo leiðis. En það er við ferð þó?
2: Býsna er við. Dagleitin er dóttir langar og þetta er verið á grýttu landi í að miklu liti í hraunum og svona sandi. Sandurinn er enda þokkalegur en það er törð mikið hraun sem farið yfir sérstaklega á dagleitinu frá Herðubreiðarlöndum í Bræðrafell og þaðan í Drekkagil. En líka á dagleitinu frá Öskjuopi og niður Dynghjaldal.
0: Og það þarf væntanlega einhvern búnað, það er náttúrulega það þarf bara að bera það sem þarf til dagsins en hvað þarf annað?
2: Já, þannig farið í 1300 metra hæð á Jónsgarði og reynda svipað maður ferðu dingfjöldin bentur að drekka vestur á Öskjuvatni og það þýðir þannig að getum allt vona stórfiðum og hvernig sem er á árinu og í júli hvernig sem er heldur annars og fólk verður að vera með skjólfatnað sem þín nemur auðvitað tekur maður með að veðurspá sem að maður hefur alls þar á hraðbergi í dag fyrir næstu sólhringana en þannig að maður vera út búin með skjólfatna í bakpoka, góða gönguskó, náttúrulega nesti til dagsins og vatn til dagsins því að vatnir eru lítið að hafa hann á myndi skála.
0: Já, þetta er eiginlega alveg vasslaust svæði.
2: Já, nema reyðin yfir Dyngjufjöll. Frá allt svo öskjópi í Dyngjufjöll, það eru yfir læki sem þetta er drekkur. En þessu tannlega ekkert vatna mitt í skáluna.
0: Já, og þú ert búin að fara þetta svona oft. Hefur einhvern tímann komist í en krappan með hóp verið þarna í alveg brjálaðri stórhríð eða vondu veðri?
2: Nei, ef er spáð mjög slemmi veðri þá förum ekki.
0: Þá er bara verið áfram í skálanum.
2: Já, eða farið heim.
0: Eða farið heim, já.
2: Eða ég verið að við gerum það einu sem fyrir mörgum árum þegar var slæm spá allan tíman sem við ætlum að vera ferðinni, þá aflýstum ferðinni. Maður fer ekkert með hópa fólki upp í 1300 metra há fjöll í stórhríðarspá.
0: Nei, það er ekki mikil ábyrgð.
2: Það er ekkert vitið í.
0: Hvernig var síðasta ferð? Þú ert bara, varst að klára öskjuveginn með hópið þarna í lok júli, Kristín.
1: Mm-hmm. Bara ferðin heilt yfir var náttúrulega bara dásamleg. Við vorum bara sæmilega heppin með veður, það kom örlítil slydda á okkur á öðrum degi, en annars bara íslenskt svona háfjalla sumarveður.
0: Já, það einhvern veginn öðruvísi heldur en veðrið við ströndina
1: á Hollandi. Já, það svolítið öðruvísi, það hérna bara vindur og hitast í fenn og ekki mikið yfir svona 8-9 gráður. En bara, það var, við slöppum bara ótrúlega vel með veður og hérna lentum í svona ævintýri pínu litlu að því að þegar við vorum, við reyndar löppum frá sko Öskju opi og niður í hérna skálan í Dreka, sem sagt öfugleið við það sem þú gerðir Ingvar á sínum tíma og hefur sennilega gert. En þegar við erum að koma upp í skarðið, það sem við löppum yfir það sem þú kallar Austurfjallin, þá hérna kemur á móti okkur stór hópur og þú kannski veist að því að NASA, sem sagt geimferðastofnun Bandaríkjanna, hefur verið að æfa og hefur notað þetta sem svona æfingasvæði í gegnum tíðina. Og þá hittum við stóran hóp af tilvonandi geimförum og öðrum fólki sem stundar rannsóknir á þessu svæði og er að skoða eitthvað með hvernig á að búa sig út til geimferð og annars líkt. Og ungur maður sem er þarna á undan hópnum, hann segir að það sé ófært yfir skarðið vegna þess að þau hafi þurft að snúa við, vegna þess að þarna uppi var stór snjóbrekka sem við treystu sér ekki yfir. Og ég svona hugsa með mér, ok, þetta er fólk frá Bandaríkjunum, kannski ekki alvant snjó, við skulum bara labba að brekkunni, af því að það var bara allt í lagi með veðrið og ekkit svona neitt tvísýnt að því er mér fannst með einni neitt.
0: Já, þannig það fjölgaði við, svolítið vel í hópnum.
1: Nei, þau sem sagt bara snúa alveg við
0: já,
1: og eru
0: gagnhörð
1: á því að þau ætli ekki að fara upp í skarðið eða halda neitt áfram. Þannig að þau labba bara í burtu og við löppum áfram, ég og allur hópurinn, og við löppum að brekkunni. Og ég, hérna, svona labba sjálf yfir fyrst, það eru nú spor þarna í brekkunni og við löppum, og ég labba yfir alveg brekkuna fyrst og finn nú að þetta er nú ekkit klaki eða ís, þarna neitt, ekkit svoleiðis, en ég bý til spor og við löppum í einni halaró og við fyrir náttúrulega yfir öryggisreglur og svoleiðis áður en við fyrir yfir brekkuna. Og við hérna komumst yfir brekkuna og okkur fannstu við nú ansi góð þegar við mættum svo geimferanum í skálanum þannig að ég dreka setnum kvöldi og þeir spurðu hvort að við höfum virkilega gengið yfir brekkuna já. Og við sögum já og við getum alveg tekið að okkur einhverja leiðsögn til tungsins næst eða
0: Já, þið fóruðu að líta svolítið stórt ákvöld
1: þegar
0: þið var ekki bara að leiðin út í game næst
1: Já, svona Já, þannig að við komumst svona næstu til tungsins en ekki alveg í þetta skipti.
0: Já, sækir kannski hjá NASA.
1: Já, sækir
0: hjá NASA. Upp á gamanin.
1: Já.

0: Þannig að þetta var bara góð ferð og þið gisti þarna í þessum skálum. Hvað er þetta margir skálar? Þetta eru nokkra dagleiðir.
1: Já.
0: Og alltaf gisti skála.
1: Já. Já, það sem sagt gisti dreka og svo dingi felli og svo í botna. Þetta í raunni, hérna, já, þrjár nætur
0: já.
1: Og í sikvarum skálanum.
0: Já, og sko aðbúnaðurinn, hann hefur nú kannski ekki alltaf yngvar verið svona góður og flottir skálar, það þurfti að koma þessum skálum þarna upp eftir það ekki?
2: Það var heilmikið mál að koma þessum skálanum á sinn stað. 1993 þá fórum með skála í Dingifell og fluttum að loftleðis með bandarískri herþyrlu
0: Já.
2: Í tvennu lagi. Fyrst fórum með meginskálan sem var 6 tonn, fórum með forstofuna og setti hann utan á meginskálan í annari ferð. Frá Svartarkoti inn í Dingifelldal, það var risa þyrla, fórum bandaríska hernum.
0: Hvernig náðu þið í sambandi við bandaríska herinn til þess að fara þetta verkefni? Það lítið
2: mátt. Þetta var í gegnum náttúruverndar á þeim tíma. Þeir voru að bjóða fram aðstofið umhverfisverkefni hér og þannig komast við í sambandi við þá.
0: Já, og dvöldu þið þá langdvölum þarna, upp á hálendi við að koma þessi stand?
2: Fórum undirbúningsferð fyrst og gerum undirstöðnar gengur frá því og mertum leiðina svolítið í kringum skálan. Svo kom þyrlan, fyrst gekk þetta nú ekki, þannig að það var til raun tvö og þá tókst að koma skálanum á sinni stað, mjög vel, og skölduðum.
0: Já, það hefur svo sem ekkert verið endilega þetta ganga því að þetta, hann
2: er
0: því óskattar.
2: Nei, við vorum hefnir þarna að fá þessa þyrlum. Síðan flöttum við botnað 3 árum senna 1996 upp í Sörubotna og það var gert með vörubíl og það kostiði tölvöld bras, en það hafðist.
0: Og áður en þessi skálar komu til sögunar, var það bara gist í tjöldum?
2: Það var engin umferð þarna.
0: Það var bara engin umferð. Nei. Þannig að skálanir eru eiginlega forsenda þess að það sé hægt að vera þetta lengi
2: Já.
0: Og fara svona langar leiðir upp á...
2: Forsenda fyrir því að því að gera þetta þægilega.
0: Já, og kannski á örugan hátt.
2: Jú, jú.
0: Já. En það náttúrulega oft þoka og svona, villist fólk ekkert, engin hægt að því?
2: Leiðin sko yfir Dingifjöllin er stikuð, bæði frá Drekkir í vestur af vatni, inn í Öskjöna og eins yfir Jónskarðinu yfir Dingifjöll. Þessar leiðir eru stikar og mertar og aukvæðs verður farastjórn að vera með GPS og kunna á hann.
0: Kristín, þú hefur farið víða, en hvað svona, já, kannski rifja upp, og nú búin að rifja upp síðustu ævintýrin, jæna, fyrir rúmri viku en hverju hefur öðru lendi á þessum slóðum sem að svona er eftirminnilegt?
1: Við höfum náttúrulega oft, eða ekki oft en maður lendir alltaf í því til dæmis að það koma ellendir ferðamenn og oft eru það svona einhverjir ofurhugar eða fólk sem er með einhver svona markmið til dæmis að þau eru að landið eða hjóla landið eða alls konar svoleiðis og þarna kemur ótrúlegasta fólk stundum eða sko fólk sem kannski bara ferðast einsamalt á fæti ég held að það sé svolítið algengt
0: og það er ekki að skrá sig í ferðirnar með
1: ykkur
0: þegar ekki stáð á þetta fólk
1: á þetta fólk og

0: sko ja bara veðrið og undirlendið sko í rauninni þá bara hversu hart hraunið getur verið eða hversu langur sandurinn eða þú veist og hversu löng langar þessa leiðir eru og bara einmitt hvassviðrið hversu berskjaldar þú ert gagnvart náttúrunni
1: Já, þetta sko þetta ævintýra fólk sem að þá einhvers konar Instagram áhrifavaldar eða samfélagsmiðla, stjörnur
0: og svo einmitt, eða einmitt og kannski með alls konar kvati. Og það bara alveg svoleiðis að þú veist, þarna kemur fólk sem með flottustu gervinattar hérna, símana og getur hort á sjónvarpi þar sem við sko, erum ekki einu sinni í sko, netsambandi eða ekki neinu sambandi sem mér finnst alveg dásamlegt,
1: já.
0: En þarna kemur svoleiðis fólk og með flottustu tækin og tólin og jafnvel með einhver backup eins og maður myndi segja í sínu landi einhverja manneskju sem að hérna í rauninu kannski að stjórna svolítið förinni eða einhverju samfélagsmiðlar eða eitthvað svo leiðis
1: Þannig að það gott ef að fólk ekki aðleitt það einhverju að fylgjast með en þið verði kannski, þú far kannski pínu illt í leysum hann að hjarta þannig að þú sér fólk slasað
0: Já, auðvitað og... maður, þú veist, svo sem alveg allur að vilja gerður og vill hjálpa en svo hefur maður líka bara skildur gagnvart sínum hóp og hennar reynir að koma hlutunum og málunum í ákveðin farveg
1: En það pínu fyndi að verða fyrir svona hálgjörðu menningarsjokki upp í auðninu
0: Já, mjög og manni finnst það svona hálf svona ankannalegt einhvern veginn að hérna eins og ég lagðist í tjaldi ég svaf í tjaldi þannig og ég lagðist til svefs og þá heyrði ég að viðkomandi var að horfa á sjónvarpi í næsta tjaldi við hliðina og ég hafði ekki komist í sko Já, símasamband og saknaði þess ekkit í tvo daga.
1: Já, þú varst í svona aðveiturinn bara.
0: Já, og svo bara lustaði maður og gerfi nóttin í tjaldinu við hliðina.
1: Já, það mjög sérstakt. Varst þú að rekast á einhverju svona ferðalanga á eigin vegum þegar þú varst að leiða hópa þarna einhver?
2: Já, það hefði oft gert. Ná öskjöveginu var tíma að það verði að koma með vandræðunglinga á götun í Englandi og láta það dvelja þann upp frá í tjöldum. Og þeir voru á öskjöveginu hluta til frá Jónskarðinu niður í Dingjöldar, niður í Botna og niður með Suðurá. Og það rákust á þá. Þetta var svona verið að fóra þessum unglingum af götunni og sína þeim nýtt umhverfi. Og það var býst náhugvert að spjalla við þetta fólk. Og maður hefur ekki það ímestið þarna fyrir fáanum árum fórum við að setja Dingjöld Botna í stand að voru til. Og þá rákustu þarna á einstakling sem var eitt síns liðs að ganga. Það reyndist að vera kennari frá virtasta einkaskóla Bretta Eton. Og ég spjallaði við hann og það var fróðlegt.
1: Já, hvað hafði hann að segja?
2: Eitt og annað, eins og þetta að, jú, við tökum sagði hann inn í Eton, múslim og gyðing, allt er leið með það. En þeir verða að mæta í messu hjá okkur, enska messu og lögðu það smátum stundislega.
1: Já, okay.
2: Og svo náttúrulega ganga drenginir í kjólfóðum dagstaglega en þeir eru ekki lengur með pípuhatta
1: Já, það hefur kannski verið ákveð frelsi fyrir þennan manna að klæðast bara einhverjum útivörstafatnaði þarna út í burkanum
2: Það var það, örglega
1: Þannig að þið hafi hitt alls konar fólk og lent í alls konar þessir úlingar frá Bretlandi höfðu þeir gott að þessu eldru spjallar við á sjálfa
2: ég vona það,
1: Já.
2: Það hefðu gott að því
1: hvað leiti var þetta, hvað ár var þetta
2: þetta eru svona 10 ár síðan
1: Já.
2: Þetta hvarf með COVID
1: Já, þannig þannig erum við að horfa á óbyðirnar og hálendi sem einhvers konar heilandi stað ég bara fyrir hvert sem bara það að dvelja þar geti hjálpað og svona fjarri manna byggðum
2: já Þeir eru rátt að ganga á fjöll og þeir eru einn daginn þannig að renna sér í snjóbrekkum í Jónskarði eins og 5 ára krakkar gera hérna á leikvöllum.
1: Já, það gott fyrir fólk.
2: Það er aldrei komið á snjófann áður.
1: Einmitt, já. Og saga þessar göngulegar ösku vegar, eru þið mikið að ræða hana í ferðunum ykkur? Það hefur væntanlega alls konar og ýmislegt komið fyrir þarna. Ég veit ekki hvort að margt slæmt hefur gerst þarna eða hvort að voruð slýs eða dausföll eða hvort þetta er fyrst og fremst bara gleði og gaman.
2: Sko, Dingjöföll eru sögufræg og sagan byrja þar 1875 með risagosi. Það eru upp úr öskjópi eða upp úr öskjunni, ruddust á einu nóttuða einum sólarhring,

0: 2,5 rúmkilometra vikri og laðið Austurlanda svo sem ykkur eitt í Eiði. Það var Jökuldal og fleiri sveði þar, Jökuldalsheiðina. Og eftir það fengu erlendir jarðfræðingar áhuga á sveðinu og hingað kom 1907 komum tveir þjóðverjar, Walter von Knebel sem var jarðfræðingur og Max Rudolf málari hans og hans Bettmann sem var jarðfræðistúdent. Þeir ætlaðu að dvelja í Öskju viku og rannsaka hana og voru með bát með sér og það skemmst frá því að segja að Knebel Rudolf týndust í Öskjuvatni og hafa aldrei fundist.
1: Og báturinn ekki heldur.
0: 1907, já. Og svo var heilmikið drama úr þessu því að árið eftir kom unnusta von Knebels til Íslands þegar að leita af sér allan grun. Hún kom með annan þýskan jarðfræðing, sá notaði tíma hann gekk á Hörðubið fyrstur manna, 1908. Svo fóruði inn í Öskju og leita af sér allan grun og í lok ferðar áttaði dama sig á því að unnustin var horfin og það var ekkit meiri því að gera en alltaf maður fann að skipa hann að föru neiti. Svo hún giftist þýska jarðfræðingur sem fórum með 1908.
1: Þetta er rosaleg dramatísk ástar og harmsaga.
0: Já, já, vissulega. Og það er gaman að segja hana inn í öskjunni hjá Vítinu.
1: Já, er ekki eitthvað kennileiti þarna sem er nefnt eftir
0: hún? Jú, nokkur hundur metrur vestan við Víti á barmi öskjuvast er stór varða og við ykkur mólum sem er kvöldu Knebelsvarða og hún sett upp til minningar Knebel og Rúdlof sem að fórust þarna 1907.
1: Já.
0: Þanga fer maður alltaf með hópana.
1: En þetta er svolítið tölarspilt með Öskjuvatn, það er hafa fleiri horfið þarna, það var nú tímabil sem verið að synda í þessu og það var eitthvað hættulegt.
0: Öskjuvatn er kalt og það er ekki mælt með því að það sé að vera syndið í og þarna verða...
1: Það var það víti sem að verða að syndi í.
0: Víti er það syndið í því.
1: Já, ég er að ruglisur saman.
0: Það var lengst á meðan ég var með Öskjuvaferðnar, við fórum niður í víti með hópana og menn fór í sund.
1: Já. Og var svo ekki eitthvað tekið fyrir það?
0: Jú, ég held að það sé ekki gert núna.
2: Nei, það er alveg stórhættulegt að mér skilst. Það er einhverjar eiturefna blöndur og það er nánast bara ekki hægt að það er svo lítið vatn í víti.
1: Já.
2: Það er eiginlega uppþornað og er bara...
1: Já, landslagi hefur verið að breyta svolítið á þessu svæði.
2: Já, já, og það hefur náttúrulega
1: verið... Hrunir ofan í gíin.
2: Það er ýmislegt að gerast eða það er einhver ár síðan að það fór að bera á hreyfingum í Öskju og í svæðinu þannig kring, þannig að en svo hefur eitthvað hægt á því aftur, skils mér, ég hefur nú ekki skoða alveg nýlega hvernig staðan er á því.
1: Já, en þið farið náttúrulega yfir þetta með hópunum bæði söguna
2: já,
1: og svo jarðsöguna og
2: nýjastu tíðindi þar. Já, alveg algjörlega og þetta er náttúrulega eins og Ingvar sagði, land í mótun, stanslausri mótun
1: já.
2: Og alltaf breytingar.
1: Finnið þið fyrir þessu, sko, þegar nú hefur Askja á þetta svæði virðist orka mjög sterkt á bara alla sem þanga að koma. Hvernig er tilfinningin að vera þarna og líka hjá fólkinu sem kemur með ykkur? Er þetta fyrst og fremst bara það að fólk er svona agndofa og snortið eða verður það jafnvel hrætt? Skynjar það svona ægi vald náttúruaflana og sína berskjöldun?
0: Ég held að það er komin í Öskju sko á góðum degi og sjá Öskjuna hvað sem er á Östursjötunum eða frá Vítinu, það lætur engan og snortin og það skýrur eftir djúp áhrif lengi og koma hann inn í Öskju á góðum degi, labbarsvöru vatni, standa þar og þegja stund, það er svolítið sérstakt, því að þögnin er algjör.
1: Færðu allir í hópnum til að þegja saman?
0: Ég nú ekki skipa nú að þegja bent, en þetta er eitthvað sem maður upplifið sjálfur.
1: Já, kannski gerist, það bara svona slær þögn á hópin.
0: Ná reynir auðvitað í svona hópferðum að vera ekki að skipa fólk hjáttum ekki fyrir.
1: Nei. Hvað er langt sérna þú fórst síðast?
0: 2018.
1: Já. Saknarðu svæðisins?
0: Já, já.
1: Er það svona hugleikið?
0: Já. Það er gaman að vera þarna.
1: Ætlað þú aftur á næsta ári?
2: Já, ég vonast til þess. Ég tala alltaf að þetta sé eins og labba inn í hjarta Íslands.
1: Já.
2: Þetta er svolítið og við löppum í æðakerfinu. Þannig að og það þurfum að fara varlega og við séum í forréttindahópi. Það er og ég líti á þannig að það séu forréttindi að fá að labba um hjarta og finna það að slá.
1: Já, það er mjög fallega orðað.
2: Mm.
1: Og manst þú eftir einhverjum svona tilfinningur sem hafa komið upp
2: hjá já,
1: þínu fólki í hópum?
2: Já, svo sannarlega. Það er náttúrulega líka bara hræðsla Ég alveg...
1: Nú víðáttu?
2: Já, svona lofttræsla til dæmis að fara upp í hérna, upp í skarðið sem sagt í Austurfjöllunum og hérna og líka bara og ég finn, fann, maður finnur þá svo vel það að maður gengur með fólki hversu þakklátt það fyrir að fá sjá þennan hluta á Íslandi af því að þetta náttúrulega svona, þetta ekkit einhver gönguleið sem maður skottast á góðum sumadegi sko, þetta pínum fyrirhöfn að komast þannig upp eftir og það fyrirhöfn að ganga þetta svæði, þú veist, yfir Dyngjufjöllin og hérna fólk þakklátt já. Og verður svona berskjaldadra
1: leggur náttúrulega allt sitt trust á því
2: já, já,
1: í GPS-tæki
2: já, já, einmitt
1: já, ef að fólk hefur áhuga á að fara þessa leið hvernig svona tekur það fyrstu skrefin að því markmiði?
2: Það myndi ég nú telja að vera þú veist, það þarf náttúrulega að vera bara svona í ágæti sköngu og hérna að vera tilbúið til að vera úti og sjá það sem ekki alfaralið það held ég sé nú fyrst og fremst
1: já, og þar svo vera flýta sér að bóka
2: já, og svo eru ferðinar auglistar að mér skilst en að einhvern tímann eftir jól og þá það bara svolítið fyrstu kemur fyrstu fær af því að það hefur verið allavega þessi tvö ár sem ég hef verið þá bara uppselt og það biðlisti
1: já
2: og hérna, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst einhver, var það svoleiðis?
0: Þetta breytilegt frá einu tímabili til annars sko já. Í kringum 2000 1999 og 2000 þá var toppur góð aðsóknum við fórum alls fjóra ferður öskjuvegin
2: já,
0: kort
2: já,
0: ár. Einmitt, já fjóra ferður 1999 og fjóra 2000
2: já, og það en,
0: síðan minkað aðsóknum eftir það
2: já, og það held ég alveg, þú veist einmitt, biðlistin langur sko, eða var allavega núna og hérna en við, það bara búið upp á þessu einu allavega að því ég veit þannig að það bara já. Þannig og þá það bara að bóka já. Vera fljótur að bara græja það
1: já þannig að fólk getur fara að hugsa þetta núna ef einhver já. Staðráðin þá já. Veit fólk af þessu já. Eitthvað fleira sem þið myndi vilja segja öskjuvegin, eitthvað sem að þið myndi koma af eða munið eftir núna
0: Þetta skemmtilega leið en krefjandi í fallegu landslagi sem eru hrikalegt og lætur engan ósnortin.
2: Já, og ásér, það liggur við bara, held ég, saga á hverju þúfu. það bara, þú veist, það náttúrulega ekki bara knepils eða slýsi í kringum knepil og það heldur náttúrulega þessi saga biskupana líka og í rauninni kannski, já, hún blandast svolítið hérna við öskjuveginn.
1: Voru einhverju biskupar þá að fer, nú ég já. alveg í enn, sko.
0: Já. Sko, það talið að skálandsbiskupar þegar þeir fóru að vísi til í austfyrringa fjórðungi hér áður, þá hafið oft farið yfir Róðaðarhraun. Og það vörður leið sem er kölluð biskuparleið, eiginlega frá Möðurdal, vestur Suðurabotna og þann vestur á Hjörnarkljóti. Þannig má rekja nokkuð samfætt vörðurlínu að þann dag í dag því að í þessum hraunum þá standa vörður óheim lengi.
1: Þeir hafa væntanlega ekki verið einir á ferð eins og ævintýra mennirnir og áhrifavaldarnir með gerfin þetta síman, þeir hafa verið með föruneti og hesta.
0: Það er að þeir voru með heilt föruneti og voru með tjöld með sér og fjöldamanna og hesta.
1: Áhugavert hvernig einmitt landið hefur verið opið fyrir fólki á þessum tíma áður en að veginni komu opnara en það fyrir fólki í dag kannski.
0: Já, líklega. En þessa biskupulegar ferði það lögust af sennilega 1500-1600.
1: Já, þetta bara í gamla daga.
0: Mjög svo.
1: Já, bara ef það ekki fleira þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá þessum magnaða ösku vegi Ingvar Teitsson og Kristín Írene Valdimarsdóttir.
2: Mm-hmm. Takk fyrir.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.
3: Já, þarna heyrðum við þessa áhugaverðu ferðasögu, en það nú bara komið að lokum hjá okkur í dag, ýmislegt spennandi framundan helgina.
1: Já, það Hvanneyrarhátíð og sumar á Selfossi, Aktalón á Suðureyri og svo auðvitað gleðigangan borginni.
3: Jú, það að gera kynna sér hins einn dag að gríðarlega dagskrá og veðurspáin að batna. Við þökkum fyrir okkur, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir. Ég kveð sumarmál í bili, en Arnhildur kemur eftir helgi.
1: Já, Verið sæl, góða helgi.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 27. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Karitas Haraldsdóttir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 20. júlí. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Báruhrauns á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Ólafur Már Ólafsson, Sigríður Óskarsdóttir, María Erla Ólafsdóttir, Elías Guðmundsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 20. og 7. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Misjamt er hvort hreyfingar sem beita sér í umræðinum Evrópusambandið ætla að birta upplýsingar fjárreiður sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. Hluta af áhöfninni á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Forsætisráðherra Tælands er harmi slegin vegna skotárásar í skólanær í Bangkok í morgun. 14 ára drengur skaut 7 til bana. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Réttindi fatlaðs fólks voru skert þegar mannréttindastofnun tók til starfa, segir Falur Þorkelsson, faðir ungsmanns með hrörnunarsjúkdóm.
1: Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hver átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
0: Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi skrifuð undir varnarsamning í dag. Í samningnum segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Orkubú Vestfjarða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Virkjunin á að verða tilbúin eftir 2 ár og geta annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Formaður Hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir seinkanir á ferðum sæfara bagalegar en verri séu fyrirhugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur. Annar keppnisdagur Íslands mótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir tók nokkuð óvænt forystuna í kvennaflokki. Og veðurhorfur norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu norðvestanlands en 5 til 10 sunnan og austanlands. Rigning eða súld víða land hiti 7 til 13 stig, víða norðan 8 til 15 metrar á morgun styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 6 til 16 stig, mildast síðst, annað kvöld fer að draga úr vindi og úrkomu og kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var hámarksverð á nótum eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem jafnframt stjórnaði hljómsveitinni. En hljórtuna að finna á hljómplötunni Samstæður Kammertjass eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem kom út árið 1978.

Þetta voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian með lagið Undir stóra steini eftir Jón Múla Árnason við texta eftir Jónas Árnason. Hljóritunna að finna á geisladisknum oft spurði ég mömmu sem þeir sendu frá sér árið 2008.

0: Rangárbræður, Baldur og Baldvin K.R. Baldvinssynir sungu Gengi fram á gnýpur, lag eftir Friedrich Kuhlá. Ljóðið úr leikritinu Skuggasveinn eftir Matthías Jochumsson. Píanóleikari var Úlrik Ólason. Hljóðritunin var gerð árið 1986.
1: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Garðplöntu úrvalið í Laugarási til boð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin Storð. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi. Það barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Konungsbók eddukvæða til sýnis út helgina áður en hún kveður að sinni handritasýningin Heimur í orðum í eddu. Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. DJ Mighty Bear á Bryggjuhúsinu í dag. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Ljóð vikunar á ljóðum holur.is Holan fundin. Höfundur Salman Reykfjörð. Brestur á með bras og þras, í beki þungt pundið. Núna hefur Nikolas nýja holu fundið. Sendu okkur þitt ljóð á ljóðum holur.is Kólas.
2: Hin eina sanna. Lenovo.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
7: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
12: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Hluta áhafnarband Eróskips Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Mísjamt hvort hreyfingar sem beita sér umræðinum ESB ætla að byrta upplýsingar fjárhauði sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita að efla öryggisgæslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindagæslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjanaleyfi fyrir Kvíslatunguvirkjun, gert er ráð fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dag undir varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjanna hafa ýtt undir öryggisógnir í Mið-Austurlöndum. Formaðu hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrirhugaðra skerðinga á þjónustu ferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnisdagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hluta áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað á landi. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra. Embættið hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnstakosti 5 yfirgefið landið þar á meða skipstjórinn. Ekki liggur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufylgd. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverja frá 13 löndum var birt ákvörðun brottvísun og endurkomum bann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Fólkinu vísað á landi á grundvelli greinar útlendingalaga sem kveður meðal annars áum að heimild sé að vísa útlendingu úr landi sem hér án dvalarleyfis sé það nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna hagsmuna en ekki þótti sýnt að fólki hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sakamál til rannsóknar sem snýra tilraun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar Hvals 9, veiðiskips Hvals HF. Misjamt hvort treyfingar sem beita sér í umræðum ESB ætla að upplýsa fjárhæðir sínar eða ekki. Nei, treyfingarnar virðast jákvæðari fyrir því að byrta bókaldið, engin að hefur að eigin sögn þegi erlenda styrki eða styrki frá stjórnmálarhreyfingum.
18: Ekki gilda sömu lögum félög og hreyfingar sem beita sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar eins og stjórnmálaflokka og einstaka frambjóðendur. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur lýst áhyggjum af glöfum í löggjöfinni. Ríkisendurskoðandi sagði í fréttum í gær að önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl gætu síða sér hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Í svörum við fyrirspurt fréttastofu segjast engin samtakana hafa þegið fé erlendis frá nýja frá stjórnmálarhreyfingum. Evrópuhreyfingin, Heimsýn, Sjá og Áfram Ísland hafa öll þegið styrki úr atvinnulífinu. Almennt virðast flestar neyhreyfingarnar ætla að byrta bókaldið en jáhreyfingarnar ekki. Sjá og Áfram Ísland svara spurningunni ekki beint en segjast fara eftir öllum reglum sem gildi félagasamtök. Þær eru sem fyrir segir takmarkaðar. Heimsýn og Evrópuhreyfingin hlutu hvorum sig 10 milljóna króna styrk frá stjórnvöldum eftir að atkvæðagreiðslan var boðið og ber að gera grein fyrir því hvernig þeir fjármunir voru nýttir. Þar sem félagasamtök eru ekki ársreikningaskild ber þeim ekki skilda til að gefa upp hve háa styrki þau þykja. Áfram Ísland vísaði til þess. Sjá segir að heildarfé sem safnast hafi til þessa séu 27,3 milljónir króna. Evrópuhreyfingin gefur upp að styrkir til hreyfingarinnar að undanskildum styrk stjórnvalda sé á bilinu 1.000 til 1 milljón króna. Heimsýn segir að fyrir utan styrkin frá stjórnvöldum sé hæsti styrkurinn 300.000 krónur. Ungir Evrópusinnar segja að hæsti styrkur sem þau hafi þegið sé undir 400.000 krónum. Ung gegn ESB segja lítið sem ekkert fé hafa runnið í gegnum félagið til þessa. Ekki bárust svör frá til vinstri við ESB upphæði styrkja.
17: Iðun Andrésdóttir tók saman. 7 létust og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Árásamaðurinn var 14 ára. Menntamálaráðherra landsins boðar herta öryggisgæslu í skólum.
18: Árásamaðurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skammbyssu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Notanbúri í héraði. Þegar þangað var komið drap hann 2 kennara og 3 aðra starfsmenn skólans að því framkemur í yfirlýsingu tælensku lögreglunar. 15 nemendur slösuðust þegar þeir reyndu að flýja. Alls særðust 23 í árásinni. Lögreglan í Tælandi segir árásamanninn hafa verið unglingspilt sem gekk í skólan. Hann lést í árásinni en fjölmiðlum ber ekki saman hvort lögregla felldi hann eða hvort hann svipti sig lífi. Mikill viðbúnaður var í morgun við skólan sem hafði verið girtur af. Fréttamenn á vettvangi sögðu að foreldrar biðu þær í örvæntingu eftir börnunum sínum. Grátandi nemendur og starfsfólk hugguðu hvert annað. Samnemendur hafa lýst skotmanninum sem vandræðabarni. Hann hafi verið mikill áhugamaður bandarísku alríkislögregluna og notkun skotvopna. Hann var lagður í einelti. Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Tælands, segir að skotárásin hefði aldrei átt að eiga sér stað. Þetta hræðilegur atburður. Hvernig gat þetta gerst í landinu okkar, sagði Charnvirakul þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun. Menntamálaráðherra Tælands hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum verði efld. Hingað til hafi ekki verið kannað hvort nemendur komu með vopn í skólan. Stjórnvöld í Tælandi hafa áður lofað að herða skotvopnalöggjöf með litlum árangri. Fleiri eiga skotvopn í Tælandi en flestum nærliggjandi ríkjum. Talið að 10 miljónir skotvopna séu í umferð, eitt á hverja 7 íbúa.
17: Mist Grönvold tók saman. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegra sjávarútvegstefnu Evrópusambandsins verði aðelda viðræðum haldið áfram. Í nýrri greiningu samtakana segir að þótt Ísland tæki formlega þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því sem nauðsynlegt fyrir íslensk stjórnvöld að tryggja að ákvörðunarvaldum heildar afla, útlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndaraðstafanir verði í höndum Íslands. Samtökin telja mikilvægt að fyrirliki hvað felist í framsali yfirráða yfir fiskveiðu auðlindinni áður en kosi verði áframhaldandi að þetta viðræður. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sagði viðtali sem birtist í Financial Times í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráð yfir öllum sjávarútvegi ef til aðildarviðræðna kæmi. Evrópusambandið þyrfti að taka það til greina að Ísland væri stórveldi í Evrópu í fiskveiðum. Ef sambandið gerir það ekki þá yrði erfitt fyrir Íslendinga að eiga í viðræðum, sagði Þorgerður Katrín við Financial Times. Réttindagæsla fatlaðs fólks var færð undir mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks.
19: Réttindagæsla fatlaðs fólks tók að sér mál fólks sem brotið var á og vann í 2-4,000 málum á ári. Mannréttindastofnun tók til starfa 1. maí í fyrra og hún átti að taka við verkefnum réttindagæslunar. Mannréttindastofnun veitir einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
20: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur fatlaðs fólks því að Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
19: Segir Falur Þorkelsson, faðir ungs manns með hörnunarsjúkdóm. Hann segir nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun. Hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
20: Já, ég myndi segja að þetta gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræð 101.
19: Falur segist ekki geta sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fái ekki rafræn skilríki. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landsamtakana Þroskahjálpar, segir það hafa alvarlegar afleiðingar að foreldrar og talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu. Hann vill að réttindagæsla fatlaðs fólks verði færð í fyrra horf.
21: Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópur sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann var í raunni settur alveg til hliðar þegar mest þarf á að halda.
17: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Orkubú Vestfjarða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta virkjun í Kvíslatungu í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eblingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé Hólmavík og nágrenni tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum. Aflið sé nægt til að anna raforku þörfi í Strandabyggð og Ísafjörðardjúpi, jafnvel svo vikum skipti ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getu Orkubúsins 67%. Áætlanir gerir ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 en frágangur á virkjunasvæði tegist fram á árið 2029. Umhverfis og orkustofnun veitti einnig heimild til breytinga á vatnshlotum Svartagilsvatns, Efri Kotvatna og Þjóðbrókargils. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa skrifað undir varnarsamning.
19: Krónprins Sádi-Arabíu, Tyrklandsforseti og forsætisráðherra Pakistans undirrituðu samningin í borginni Jeddah við Rauðahaf í dag. Samningnum ætlað að efla sameiginlegar varnir ríkjanna og fælingamátt þeirra. Hann kveður á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingameðlun og samvinnu á sviði tækni. Í honum segir að árás á eitt ríkjanna samsvari árás á þau öll. Með samkomulaginu sameina krafta sína olíuveldið Sádi-Arabía, kjarnorkuveldið Pakistan og Tyrkland sem með næst fjölmennasta her Atlantshafsbandalagsins. Sádi-Arabía og Pakistan gerðu tvíhliða varnarsamningi fyrra og Tyrkland bætist í hópin með nýja samningnum. Átök Írans og Bandaríkjana hafa aukið spennu og öryggisógnir í Miðausturlöndum og víðar. Sádi-Arabía hefur ítreka verið skotmark Írana og bandamanna þeirra í Jemen og Írak. Átökin hafa einnig raskað siglingum Hormúsund og Rauðahaf. Sádi-Arabar hafa að undanförnu leitast við að fjölga bandamönnum sínum á sviði öryggis og varnamála, sér í lagi eftir að stríðið braust út fyrir á þessu ári. AFP fréttaveitan hefur eftir Sádi-Arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman.
17: Mist Grönvold tók saman. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hóflega bjartsýnn á framhald kjara viðræðna við Icelandair og býst við stífum fundahöldum hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verk áætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stefnt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Uppleggið sé að allir við samningaborðið leggi sig fram. Dómari í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum úrskurðaði í gær að samfélagsmiðlarisinn Meta skildi greiða yfir hálfan milljarð dala í sekt vegna ásakana yfirvalda að hann valdi almenningi óþægindum og börnum skaða.
0: Meta rekur Facebook, Instagram og WhatsApp. Dómsmálaráðherra Nýju Mexíkó, Raúl Torres, höfðaði mál gegn Meta árið 2023 með þeim rökum að fyrirtækið tryggði ekki öryggi barna fyrir nýðingum og öðrum ógnum á miðlum sínum. Kviðdómur ákvæði Marsa vegna þessa skildi Meta greiða ríkinu 375 miljónir dala. Auk þess skal fyrirtæki sjá til þess að börn undir 13 ára aldri í Nýju Mexíkó komist ekki inn á miðla þess. Einnig þurfi Meta að upplýsa dómstólinn reglulega hvernig innleiðing skilir þarna gangi. Meta kveðst í yfirlýsingu ætlað áfrýja niðurstöðunni en það gerir fyrirtækið allt til þess að tryggja öryggi notenda og fjarlæga skaðlegt efni og varhuga verða einstaklinga. Annað sé ófræging. Stjórnvöld í ríkinu segjast munu nota lungana fénu til geðheilsu meðferða og afgangin til uppfræðslu og forvarnastarfsemi. Torres segir niðurstöðuna sigur fyrir þann aragrúa foreldra sem hafa áhyggjur af því að sem mæti börnum þeirra á samfélagsmiðlum.
17: Markus Þórhaldsson tók saman. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirandi ritari sjálfstæðisflokksins, alþingismaður og ráðherra, hefur hafið störf hjá Fenris Creation, áður CCP Games, í Lundunum. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug leiði samstarf félagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og líkil samstarfsaðila nýtt rannsóknarverkefni sem tengist Eve Frontier og geti orðið kjörinn prófunavettvangur til að rannsaka hegðun háþróaðra gervigreindalíkana í flóknu og síbreytilegu umhverfi áður en þau verða hluti af daglegu lífi fólks. Þrír stjórnarhermenn féllu í drónaárás uppreisnarhers Húta í Jemen í dag, fjórir særðust. Í gær féllu á sjötta tug stjórnarhermanna í dróna- og flugskeytaárásum Húta. Jemen hefur á síðustu dögum og vikum dregist í sívaxandi mæli inn í stríð Bandaríkjanna og Ísraels við Íran. Hútar hafa hert á árásum sínum bæði gegn stjórnarhernum í Jemen og Sádi-Arabum. Sádar eru líkil bandamenn Bandaríkjanna í Miðausturlöndum og hafa frá 2015 farið fyrir fjölþjóða her sem stýður stjórnarherinn í Jemen. Í gær særðust 11 almennir borgarar í Sádi-Arabíu, þar á meðal 4 ára barn í árásum Húta á suðurhluta landsins. 100.000 hafa látið lífið í borgarastyrjöldinni í Jemen sem hófst 2014. Hútar og alþjóðlega viðurkennd stjórn landsins sömdu vopnahlé 2022. Þrátt fyrir að það fjalli úr gildi skömmu síðar hefur það haldið að mestu þar til nýlega. Í júlí lístu hútar yfir hafbanni á Saudi-Arabíska hafnir, síðan þá hafa þeir ráðist á olíuflutningaskip á Rauðahafi og hert árásir sínar á stjórnarherinn í Jemen. Formaður hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir seinkanir á ferðum sæfara bagalegar. Enn verri séu fyrir hugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur.
0: Minni háttar skemmdir urðu á skrúfubúnaði Grímseyjar ferjuna sæfara í júní sem valda því að siglingin tekur 10-15 mínútum lengri tíma en vanalega. Akureyri.net hefur eftir Hilmari Stefánssyni, forstöðumanni almenningssamgangna hjá vegagerðinni, að áfram verði sæfara silt með skemmdar skrúfur í sumar og að gert verði við þær næst þegar ferjan fer í slip. Halla Ingólfsdóttir, sem eigandi Arctic Trip, auk þess að vera formaður hverfisráðs eyjunar, segir seinkanirnar erfiðar, ekki síst þegar þær hafa teikst allt upp í hálftíma. Þannig styttist sá tími sem ferðafólk getur dvalið í Grímsey. Eyjar stjættjar séu þó enn meira uggandi vegna fyrirhugaðrar fækkunar siglinga í vetur. Sæfari flytti matvörur til íbúa og vörur til fyrirtækja og sjávarafla í land. Fækkun ferða leiði til þess að ekkert svigrúm verði til að bæta við ferðum fallið þær niður, til dæmis vegna veðurs. Þá geti liðið alltaf vika á milli ferða sem skapi mikla óvissu fyrir bæði íbúa Grímseyjar og fyrirtæki þar.
17: Og það var Markus Þórhallsson sem tók þetta saman. Fjórar F-16 orustuþóttur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir hingað til lands í vikulokin þegar loftrýmisgæsla Atlasafs bandalagsins hefst. Þetta í annað sinn sem belgar sinna eftirlitinu. Flugsveitin tekur þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli að því að segir á vef stjórnarráðsins. Varnamálasvið Landhelgisgæslu Íslands annast framkvæmdverkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár. Elsa Maren Steinarsdóttir hefur nokkuð óvænt tekið forystu á Íslandsmótinu í golfi.
1: Elsa Maren Steinarsdóttir í fyrsta sæti á Íslandsmótinu í golfi að loknum fyrsta keppnisinning. Hún leik frábælega á seinni nýju holunum á fyrsta keppnisdegi og var á fjórum höggum undir pari. Jón Július Karlsson lýsir mótinu ásamt Ólafi Þór Ágústssyni. Hann segir ljóst að keppni kvenna verði æsi spennandi.
2: Þetta bara frábær byrjun hjá Dagbjarti sem þetta að verja, reyna að verja titilinn. Og það getur oft verið aukin pressa, sérstaklega þú spilur á heimavelli. Já, það alveg nokkri kylfingar sem geta stöða Dagbjart og hann sé líklegur eftir hennan frábæra fyrsta hring. Myndi svona halda kannski að svona helstu nöfn sem kom upp séu svona Tómas Eiríksson Hjaltistedt sem búin að vera að leika vel. Sömuleiðis myndi nú kannski alltaf nefna Aron Snæ Júlíusson sem undir pari fjórum höggum á eftir. Hann auðvitað búin að spila gríðalega vel á þessu ári og getur alveg komið með lágan hring. En það er mikil breytt kalla megin. Það margir sem geta tekið stokk upp í efstu sætin með góðan hring í dag. Þannig að ég verulega spenntur að sjá hvernig dagurinn dagmenn þróast.
1: Dagbjartur Sigurbrandsson, núverandi Íslandsmeistari, leka fingrum fram á fyrsta keppnisdegi og leik hringnum á fimm höggum undir pari. Hann með þriggja högga fórskot á næstu menn.
2: Ég kemur svolítið óvart að hún Elsa Maren Steinarsdóttir sé á topnum. Hún hérna öflugur kylfingur en leka alveg ótrúlega flott golf í gær, var með áttafugla á hringnum. Þannig að það segir ýmislegt hversu vel hún var að spila. Hún alveg með þriggja höggja fórust og Guðrúnu Brá sem að svona kannski þykir líklegust til sigurs. Þannig að það er allt galopið þarna en gaman að sjá ný nöfn á eftir síðinni. Hún Elsa, hún er í háskólanámi og var að snúa aftur í leikundi verkjum síns heima klúbs í golfinu leyni. Þannig að það bara eru jákvæð teikna á lofti í hennar leik, þannig að það verður gaman að sjá hvort að hún ná að halda það og vera með í baráttunni allt mótið.
1: Bein útsending RÚV frá keppnidagsins hefst klukkan 15:30 í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli. Einnig verður sýnt beint frá þriðja hring á morgun og loka hring Íslandsmótsins á sunnudag.
17: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til í dag en 5-10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land hiti 7-13 stig. Víða norðan 8-15 metrar á sekundu morgun og þá stytti smá saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til. En annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti verður 6-16 stig og það verður mildast síðist. Það fer svo að draga úr vindi og úrkoma annað kvöld og þá kólnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að hluta áhafna Bandero skips Paul Watson samtakanna hefur verið vísað úr landi. Skip verið að freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Misjæmt er hvort hreyfingar sem beita sér í umræðunum ESB ætla að byrta upplýsingar fjárhæði sínar, lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotarási í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita því að efla öryggiskeslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindageslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi vestfjörða virkjarnaleyfi fyrir Kvíslatunguvirkjun, gert er ráð fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi-Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dag undir varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjanna hafa ýtt undir öryggisógnir í Miðausturlöndum. Formaður hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrirhugaðra skerðinga á þjónustu ferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnisdagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag, Elsa Maren Steinarsdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalesti er lokið.
3: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á Örnólfs.

0: rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: verslanir ofar. Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Felix Tomatsósa. Með spældum eggjum. Með grilladri samloku. Með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum forvitnilega hljóritun frá árunu 1947.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Steingrímur Matthíasson hét maður. Hann fæddist árið 1876. Foreldrar hans voru Guðrún Runólfsdóttir og Matthías Jochumsson, prestur og þjóðskáld. Steingrímur lærði læknisfræði og var vel metinn og afkastamikill læknir áratugum saman, lengi vel fyrir norðan, en síðan meðal annars í Danmörku undir lok ævinnar. En Steingrímur læknaði ekki bara fólk, hann skrifaði lækningar, hann skrifaði ferðasögur, greinar og hugleiðingar allt mögulegt milli himins og jarðar, og í bráðskemmtileg skrif Steingríms Matthíassonar hefur til dæmis ítrekkað verið vitnað í þáttaröðinni Frjálsum höndum. En Steingrímur talaði líka í útvarpið og að kvöldi 12. ágúst árið 1947, aðeins einu ári áður en hann lést, þá fluttan erindi í ríkisútvarpið sem bar heitið Satt og logið.
1: Læknir ágætur, vinur minn, prófessor Guðmundur Hannesson sem dó í fyrra, kendi mér margt þarft og gott þegar ég var aðstoðalæknir hans. En ég var ekki ætið samfærður að hann hefði rétt að mæla og ég hélt minni skoðun í kyrþegi. Meðal annar að hluta barðist hann daglega fyrir máli sannleikans og hataði alla lígi.

þar á meðal þá að við læknar værum stöðugt að koma fólki til að nota lyf sem við vissum að væru áhrifalaus í þessum að þessum sjúkdómum. Þessar kenningar sína lét hann sjúklinga heyra daglega þegar honum bauð svo við að horfa. Það kom til hans til að mynda einu sinni strákur með hálsbólgu eða svona kverkaskít og vildi fá hjá honum meður. Þá sagði Guðmundur, þú þarft engin meðul, drengur minn. Þetta hafðu trefil hálsin og haldu kjafti í hálfan mánuð. Strákurinn hlóa þessu, en Guðmundur sagði, þú getur eitt peningu þínu til annars en í meðul vegna þessa. En strákurinn fór til nágrannalæknisins og fékk bæði pillur og dropa. En smám saman breytti Guðmundur nokkuð skoðun því að hann sá að sjúklinga fældust frá honum og það er ekki gott að fæla sjúklinga frá sér því að það er að gera sjúklinga komi í tíma til að leita læknis. Þeir fóru eins og ég sagði eins og þetta strákurinn til nágrannalæknis, margir sjúklingar og hann var sannnefndur meðalalæknir því hann gaf óspart út lífseðla við öllum mögulegum umkvörtunum sjúklinga þó að léttvægir væru sjúkdómar þeirra og hann græti vel á þessum. Sjúklingandi fengu á honum tröllatrú í öllum þeim sjúkdómum sem þeir hugðu að líf gæti bætt og hvaða sjúkdóma gátu lífin ekki bætt, var spurning. Þeim þóttu væntum þegar læknin ekki lét sér nægja eitt líf heldur lét að hafa bæði mikstúru og jafnvel pillur og jafnvel plástur með. Þeir horfðu ekki í kostnaðin þó að lífin væri dýr. Enda er það gömul reynsla í sögu læknisfræðarinnar að því dýrari sem lífin eru þess kröftugar í halda mennlu séu. Og gamalt spekingur einn á miðaldunum komst út úr þessu á þá skoðun að sjálfsagt væri að blekja heiminn úr því að hann vildi blekjast. Mundus vulte sibi ergo desibiatur, sögðu allir á latínum. Eftir þessari reglu og mælisnúru hafa margir læknar lifað síðan. Vinur minn sem ég áður nefndi var alla ævi sannleikans vinur en varð þó stundum að slaka til og láta eftir vilja sjúklinga og skrifa þeim eitthvað meðala gull sem hann vissi skaðlaus og hann sá ætið að þau væru ódýr því hann vorkendi mjög fólki að þurfa þola þarflaus útgjöld. Ég ætla nú að segja ykkur nokkra dæmisögur skottulækningar sem að ég kynntist í æsku og notkun skrum lyfja sem að með auglýsingum var logið í blöðum inn á fáfróða alþýðu meðan ég var að vaks upp. Ég skal byrja á því að segja ykkur frá því að þegar ég var stráknokki 3 ára gamall þá datt ég og meiddi mig á enninu. Ég kendi mikið til og var skelkaður af fallinu, grenjaði hátt, en þá kom mamma mín og sagði ég skal kyssa á blettin og þá batnar. Og það var sem við mannin mælt eftir kossin fór allur sviði og ég gleymdi því að ég hefði meitt mig. Ég dáðist að mömmu. En því ég var nokkru eldri og var komin austur að oddan, þá fekk ég ból á tungu eins og oft hendur krakkan. Ég spurði Stínu vinnukonu hvað ég ætti að gera. Hún sagði, segðu einból á tungu engin á morgun, einból á tungu engin á morgun, 30 sinnum eða svo, án þess að draga andan. Ég reyndi þetta en gat ekki sagt galdrasetninguna oftar en 20 sinnum. Daginn eftir var bólan nærri því horfinn og gjörði mér engin óþægindi. Stína sagði að hefði ég geta sagt orðin 30 sinnum hefði bóla mér það alveg horfin nú. Ég dáðist að læknis list Stínu. Þetta var sýnishotn galdranna á frumstigi
Og við lesum þá í Háamálum og í Sigurdrífumálum og í Oddrúnarharmi. Í Oddrúnarharmi til dæmis lesum við hvernig Oddrín. Oddrún kemur mild fyrir knýi með í að sitja yfir konu sem hét Borgný, indæl kona Borgný og að gæti ekki fætt. Þá kom Oddrún og ríkt gól Oddrún, ramt gól Oddrún, bitra galdra að Borgný. Og smám saman komu öflugar fæðingarhríðir og barnið fættist. Oddrún var talin fjölkunnug og fríðvarun og skörungur mikill og hún söng þuluna svo vel að Borgný gleymdi sársauk og hljóðum eins og væri nú notað glaðloft eða klóróform. Ég ekki efins ef við menn eftir ráða því að við sækja alltaf Stefán Íslandi eða Elsu Sigfús til að syngja við svona tækifæri, þá er þið skott og glaðloft og klóróform. Í Rómaborg forðum var síður við jarðarfærir að leigja sér 20-30 grátkonur sem að grétu og veinuðu og þetta huggaði aðstandandi syrgjendur. Grátur kellingalan var svo sefandi fyrir tilfinningarnar að aðstendunir hættu að skæla sjálfur. Þær gátu kellingarnar ekki einnast að skælt hátt og rífandi, heldur gátu þær úthelt hamslausum straum af tárum. Það var sagt að það er nota til þess lauk og fleiri kunstir. En vinur minn Jón Dr. Stefánsson inn fróði í London sagði mér frá því að í Marokkó þar sem hann bjó tíma þegar hann var giftur enskri konu og við kynntist öllum háttum í landi þar, þá sagði hann að þar yndi enn eftir af grátkonu stjettinni fornum. Þegar kona leggst á sæng í Marokkó og fer að hljóða vegna fæðingarhríðana, þá koma nágranna konu 20-30 og hljóða með og skæla og vatna músum. Hljóð þeirra yfirgnæfa þrítufælt hljóðu sængurkonunnar, hún gleymir sorg og þraut eins og Borgný. Nú, ég á móti allri óþarfri meðalabrúkun og ég vildi óska að við getum tekið upp góða galdra og gamanrúnir í staðinn. Af sjálfum mér skal ég segja ennþá reynslu mína skottulækningar þegar ég var 12 ára gamall og það voru homopatalækningar. Þegar ég var 12 ára var ég að leika mér að þeirri íþróttu eða leika þá íþrótt að ganga eftir trjágirðingu kringum garðin okkar á Akureyri. Það var erfitt að fóta sig á oddmjóum pílunum og það endaði með ég datt á hausinn niður á götuna og hjósundur auðvitað brúnna. Ég lá þar og kendi skrambi til og æfti ekki eftir nótum. Það blæddi talsvert og móður mín varð skelkur en batt samt með hreinu vasaklút. En að því sársveikin helst þorði hún ekki annað en að leita til nágranna kona okkar, frú Sigríða Skaftason, sem var homopati og margvís ágætis kona, dóttir Séra Þorsteins á Hálsi sem var víðþakt þekktastur og mesti homopati á landi hér meðan hann lifði. Og það vissi ég þó ég ungur væri að svona var að séra Þorstinn var ágætur læknir þess vegna var frú Sigríður það líkan. Fyrir það fekk ég var álit mitt á frú Sigríði ótakmarkað og óks við þetta tækifæri því hún var svo mild og góð. Hún leit af sárið og sagði að veri engin hætt á ferðum. Svo gaf hún mér 2 dropa inn af akónitum í sigurmóla. Það brá strax við, allur sviði hvarf úr sárinu og einhver þæginda straumur leiðum í allan. Móðir mín blessuð hafði með sínum skelk gjört mig einnig sárskelkran. En nú var allt í lagi, sárið hafðist vel við eftir þetta og ég þakkaði það dropunum, frú Sigríði og öllum góðum ráðum hennar og var vinur hennar alla æði síðan.
En þetta minnir mig á einn af sjúklingum mínum með þráláta uggveiki sem leitaði mín á Akureyri. Og þegar ekki batnaði strax að mínum augnadropum, fór hann til homopata og fékk hjá honum dropan. Homopatin var trúboði enskur, ungur að læra trúboðið og hét Hutchis. Sjúklingurinn spurði hvort hann ætti að hella droponum inn í augað, líkt og hann hefði held inn mínum dropum. Uss, uss, nei, sagði homopatin. Þú átt að taka inn tvo dropa í sykurmóla þrisvar á dag og þá mun þér vakna. Nei, því trúi ég ekki, sagði sjúklingurinn, að maður geti, manni geti batnað upp hvað veiki af að taka inn nokkra dropa og ekki setja þá í auga. Þá sagði trúboðinn, jú, það geti þér reytiður alveg upp á. Því að meðalið fer innmitt á þann stað þar sem sjúkdómurinn er. Sjúklingurinn trúði þessu ekki og hann kom aftur til mín og síðan batnaði hann smá saman af útvarstis meðlum eins og gengur eða af sjálfu sér. Homopatalíf eru sunt áhrifalaust gull en bragg gott þegar sem spíritusinn ágætur er settur saman við. En með homopata meðlum má blekkja sjúklinga svo að þeir trúa að þeim batni og þeim batnar oft af sjálfu sér. En ef þeim ekki batnar að sjálfu sér, þá dugar engin trú lengur. Og þá fara þetta betri lækna. Þólinmæðin þrautir vinnur allar. Góða nótt.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóðritun af útvarpsþætti frá árunum 1947 þar sem Sigurður Matthíasson læknir fjallað skrumlif og skottulækningar.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem virðist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borði má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hversna var hann með mannabein og borði hjá sér?
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
0: Næst á dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
3: Kæru hlustendur nær og fjær, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás ævi minnar, 5. þáttur. Ég hef farið vítt og breytt í þessum þáttum og auðvitað ekki náð að spila nema hlut af lögunum sem mynda hljóðrás ævi minnar. Í þessum síðasta þætti byrjaði ég á lagi af plötu sem kom út árið 1986, en lagið er frá árinu 67. Gefum Nick Cave and the Bad Seeds sviðið Something's Gotten Hold of My Heart af plötunni Kicking Against the Pricks.

Nick Cave seyfi yfir vötnum í mínu lífi frá því á fyrri hluta tíunda áratugarins en svo dró til þeirra tíðinda að ég byrjaði með einum dyggasta aðdánda Nick Cave á Íslandi og þar með fékkan stærri hlut í mínu lífi.

Lagið Get Ready for Love á tvöföldu plötunni Apatow Blues, The Lyre of Orpheus, Nick Cave and the Bad Seeds sem kom út árið 2004. Þetta var tveimur árum eftir að við Atli Jósefsson rugluðum saman okkar reytum, tilbúin í ástina og allan pakkan. Ég var ólétt og frumburðurinn Tómas á leiðinni. Það þýtti jafnframt að fyrsta fæðingarólófið var við það að hefjast með tilherandi heimaveru og kósiheitum. Það gaman að rifja upp hljóðurás sem fól meðal annars í sér endalausa hlustun á frábæra plötu sem rataði til okkar á þessum tíma. Söng Riddarans, sungin ljóð Páls Ólafssonar. Heyrum lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Páls Þögul nóttin. Flytjendur eru Ragnheiður Ólafsdóttir og Þórarinn Hjartarson.

Við vorum flutt á Brávallagötu og þar var líka í mikilli spilun á þessum tíma franska hljómsveitin Nouvelle Vague sem varð fræg fyrir cover útgáfur af lögum frá 9. áratugnum. Ég ætla að spila lagið In a Manner of Speaking sem ég hafði reyndar aldrei heyrt áður en Nouvelle Vague setti lagið á sína fyrstu plötu sem kom út árið 2004. Frábær útgáfa og skemmtilegt að hafa náð að fara á tónleika með sveitinni í Hafnarhúsi vorið 2007, þá ólétt að dóttur minni Ástísi Maríu.

Það var sem sagt annað fæðingarorlof í sjónmáli og mest spilaða platan í þessu seinna fæðingarorlofi var The Greatest með þinni bandarísku Cat Power. Frábært verk sem 20 árum þessa mundir og það tilefni tónleikaferðar Cat Power. Engar áhyggjur kæri hlustendur, ég á miða og ferð í stóra vega í Kaupmannhöfn á dagskrá í október. Here is love and communication.

Ég svo lánsöm að hafa haft tónlist af ýmsum toga innan seilingar alla mína ævi. Systir mín Berglind María þverflötuleikari og ég hef séð hana spila ýmis konar verk á tónleikum í gegnum tíðina. Og hlustað á hana æfa sig auðvitað líka, það fylgir. Ég sá nú samt ekki fyrir að hún myndi enda á Bjarkarplötu, en sú varð raunin þegar Björk safnaði saman framúrskarandi þverflötuleikurum til að spila á plötunni Utopia og síðar fylgja hennar hlaði með tónleikaferð. Þetta var mikið ævintýri sem var gaman að fá að fylgjast með á kantinum. Björk og Berglind gjörðu svo vel.

Tómas, sonur minn, hefur líka fengist við tónlist og gefið út undir listamannsnafninu Tommy G. Hann byrjaði að semja fermingu og smám saman hefur bæst í sarpin. Það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum í músiktilraunum vorið 2024 og skömmu síðar kom fyrsta platan út. Hér eitt af uppáhaldslögunum mínum með Tommy G, Slay.

0: away.
1: Ástísdóttir mín hefur líka lagt til tónlist í hljóðrásina mína. Meðal annars með því að benda mér á skemmtilega tónlist. Ég kynntist tónlistarkonunni Mitski fyrir hennar tilstuðlan. Hlustum á hið frábæra lag Washing Machine af plötunni Be the Cowboy.

Í seinni tíð hef ég fyrst og fremst hlustað á tónlist í gegnum streymisveitur. Þó að útvarpið sé reyndar alltaf sígild uppbrett á hugmynda. En það ekki nóg að hafa áskrift á Spotify. Það þarf að fá góðar ábendingar í átta einhverju nýju og skemmtilegu. Þar hefur danskennarinn minn Ára Bil, Sigríður Ásgeirsdóttir, Sigga Ásgeirs verið lykilmanneskja. Í Kramhúsinu hef ég heyrt alls konar nýja tónlist í fyrsta sinn, til dæmis þetta lag.

Þetta var lagið Nueva Jól með Bad Bunny, þeim frábæra tónlistamanni frá Puerto Rico. Svo verðið þið bara ímynd ykkur hvaða skítlúkar þegar gælur á aldrinum 20 til 60 koma saman til að dansa við það. Ég dreif mig sem sagt í dans þegar ég horfðist í augu við það að partidans og skemmtist að stuð var orðið það sjálfgeft í mínu lífi að ég þurfti að leita annað til að dansa. Kramhúsið var fyrir valinu og eftir að hafa prófað ýmislegt endaði ég Beyoncé dönsum eins og danstíminn hét upphaflega. Beyoncé kynntist ég fyrst þegar hún var enn með Destiny's Child sem ég fekk nett æði fyrir aldamótin. Það var erfitt að velja lag með drottningunni en dansinn við Energy er svo geggjaður að þið fáið hér Energy af plötinu Renaissance.

Það er eitt siður í minni hlustun og tónlist sem ég hef haldið í síðan ég eignaðist kassettutækið árið 1982. Og það að búa til mixtape. Fyrst voru þetta upptökur útvarpsþáttum, svo tók ég upp af geisladiskum og sett á kassettur. Á smá tímabili brendi ég lög á geisladiska, en í dag eru þetta playlistar á Spotify. Og ég geri þá mér til gamans og stundum reyndar til gags. Það getur nefnilega verið gott að eiga góða lista fyrir löng hlaup. Ég gerði nýjasta playlistan fyrir Kaupmannahafnamarathonið í maí síðastliðnum. Auðvitað setti á hann dönsk lög þó á honum kenni ýmissa grasa. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag með uppáhalds danska popparanum mínum þessa mundir, Tobias Rahim. Ég tók fyrst eftir honum þegar þetta lag sló í gegn í Danmörku 2022. Hér stór mann af plötunni Norsjælen kastar upp.

Það líður að leiða lokum í ferðminni hljóðrás ævinnar. Ég ætla að enda á rólegum skandinaviskum nótum með einu fallegasta lagi allra tíma. Haustvísu eftir Finnlandssvíjan Ernu Táró frá árinu 1965. Textan á Tófi Jansson, höfundur Múminalva bókana. Þetta fallega lag tregafullur óður til ástarinnar og hvatning til að njóta áður en húmar að. Eins og segir í textanum í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. Flýttu þér elskan mín ástar að njóta, ört verða dagarnir myrkri að bráð. Kveikt okkur ljós því að nær dregur nóttu, nú endar sumarið blómum stráð. Hlustum á finnsku þjóðlega sveitina Kúmulus, flytja lokalag hljóðrásar æviminnar á því fallega söngmáli finnlandssænsku. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og hér lýkur hljóðrás æviminnar. Takk fyrir samfylgdina.

Þetta voru píanóleikarinn Jan Jóhansson og Georg Riedel á kontrabassa með lagið Vísa frón utan mýra. Sænskt þjóðlag í útsetningu eftir Jóhansson en hljóðutuna að finna á hljómplötunni Jazz på svenska sem hann sendi frá sér árið 1964.

0: Mónika Settelund söng sænska þjóðlagið Ég veit en dæli rósa. Með henni spiluðu Bill Evans á piano, Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á trommur. En hljóritunna að finna plötunni Waltz for Debbie frá árunu 1964.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn og ég hugsaði með mér svona þessa bæk það bara segja eitthvað út bláin en þetta rifja stöfinu minn þegar ég búin að ganga í kegðum þetta eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitum

0: Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Örfá pláss laus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Prædbrönns á morgun, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Tórkargo kuldabóli fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hluta áhafnar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnstakosti 5 yfirgefið landið þar á meðal skipstjóri skipsins. Ekki liggur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverjum frá 13 löndum var birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa skrifað undir varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á að varnarsamningnum sé ekki beint gegn ákveðinu ríki heldur sé honum ætlað að efla öryggi og sameiginlegan fælingarmátt ríkjana þryggja auk þess að leggja sitt af mörkum til að varðveita frið og stöðuleika á svæðinu. Og þetta segir í tilkynningu frá samskiptastjóra forseta embættis Tyrklands. Samningnum er kveðið á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Réttinda gæsla fatlaðs fólks var færð undir mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Falur Þorkelsson, faðir ungsmanns með hrörnunarsjúkdóm, segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks. Mannréttindastofnun veiti einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
2: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur fatlaðs fólks því að þessi stofnun er ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna er þetta bara ráðgefandi stofnun.
1: Segir Falur Þorkelsson, hann geti ekki sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sína er ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
2: Já, ég myndi segja að þetta er gríðaleg skerðing á réttin fólks, að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það er eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
1: Fréttalestri er lokið.
3: Góðir áheyrendur, það er komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún byrjar í dansveislu við Miðjarðarhafið.

Við heyrðum danslag sem kom út 1997, Anti. Flytjandinn var Fodel, franskur söngvari af alsískum ættum. T. Kellif og Gérald Toto sömdu lagið. Anti kom út á plötunni Baida, frumraun Fodels. Tónlistin tilheyrir Rai hefðinni, þjóðlaga og poptónlistar hefð frá Alsír sem var til í Hafnarborginni Oran fyrir tæpum 100 árum. Hún blandar saman beduína og vestrænni tónlist og þekkt fyrir að miðla samfélagslegum veruleika án ritskoðunar. Margar og fjölbreyttar tónlistarhefðir blómstra við miðjarðarhafið.

Þetta var þjóðlag frá Venezuela, Coquiba Coa. Ali Primera samdi lagið stöðu vatn sem ber sama nafn og örlög frumbyggjana sem búa við bakka þess. Til Venezuela komum við í gegnum Spán. Paco Soto gítarleikari, Israel Fernandez söngvari og Niño de los Reyes flamenco dansari fluttu verk sem þeir sömdu saman, Bulería de la Esperanza. Búleria söngstíll innan flamenco hefðarinnar, þannig að nafnið mætti þýða sem búleria vonarinnar. Við förum nú suður frá Spáni til Sahara eyðimerkurinnar.

0: Þetta var lagið Kinshona eftir Luambo Makiadi sem betur þekktur undir listamannsnafninu Franco. Fáir tónlistarmenn hafa haft eins mikil áhrif á nútíma tónlist Afríku og hann. Franco fættist í Kongó 1938 og stofnaði sveitina TPOK Jazz sem flutti lagið sem við heyrðum áðan árið 1956. Hann stjórnaði sveitinni fram til dauðadags 1989. Franco var kallaður galdramaður gítarsins. Hann gaf út 100 platna, kenndi öðru tónlistarfólki og færði afríska tónlist inn í nútímann. Á undan heyrðum við Naím Alal flytja eigið lag, Dios mío. Hljóðritunin af plötunni Sahrawis sem kom út 1998 og kynir tónlist úr Sahara-eyðimörkinni. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund.
1: Take a man, take a blood, take a blood. Brother, listen to me.

Við stöldruðum við í Mali með við komu í Mongóliu. Fyrst hljómaði rödd Umusangari í eigin lagi Nguatu eða stráið sem vex á savanna sléttunum. Svo hoppuðum við yfir til Mongóliu, þar sem hljómaði strengja hljóðfærið Morin Húr. Það var Ayush Bader Dene sem lék á það, en Kongorsul söng í lagi Herlen ána, sem með að lengstu ám Mongóliu og Kína. Rödd Haju Sumanu flutti okkur svo aftur til Mali í laginu Soso. Við Norðurlandamæri Mali liggur Alsír. Þangað fer Globalía næst.

Hér hljómuðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Írlandi. Fyrst heyrðum við Uaya Uld Bledi í flutningi Cheikhu Rimiti. Hún samdi lagið á samt Mohamed Magni. Rimiti fættist 1923 og var ein stærsta söngkona Rai tónlistar. Við heyrðum nýlegra dæmi úr þeirri tónlistarhefð í byrjun þáttar. Henni fylgdi söngvari frá Eþíópíu, Klahun Gesese, sem flutti lagið Sema eftir Ayaleu Abebe. Þá hljómaði fiðluleikur Daniels Hope og hörpuleikur Siobhan Armstrong í laginu Kúlu Unógar eða Svefn ungamannsins. Globalíu líkur í Kólumbíu að þessu sinni. Hljómsveitin Kolombia Afrika flytur Sarandia Champeta eftir Viviano Torres. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tirit sagði umsjón með Glóbalíu og lauk heimsreisunni í Kólumbíu.
1: Helgar tilboð, grillkótelettur, melabúðin. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er æði, bryggjuhúsið. Ný sending af Mæjarbuxum, Vestlun Guðsteins. Okkargarður er ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaufélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkur borg.
2: Fréttastofa RÚV, klokkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat fjórða og sjöundubekkjar. Samhlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að 88% landsmanna vildu að einkunnir væri gefnar í tölustofum en innan við 3% vildu halda í bókstafina. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fellt sig við. Þetta kemur fram í viðtali Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Kos telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörðum íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Hluta áhafnarinnar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hefur verið vísað úr landi. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur umsjón með brottflutningi fólks. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa minnstakosti 5 yfirgefið landið, þar á meðal skipstjórinn, en ekki leikur fyrir hvort fólki fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Bandero hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðinni samgöngustofu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess að fara nótt föstudags fyrir viku eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á samningurinn. Samningnum sé ekki beint gegn ákveðnu ríki, heldur sjónum ætlað að efla öryggi og sameiginlegan fælingamátt ríkjana að þryggja, auk þess að leggja sitt að mörkum til að varðveita frið og stöðuleika á svæðinu. Íþróttir, Breiðablik treði sér þáttugur rétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í úrslitaleik gegn belrússíska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undan keppni meistaradeildarinnar. Síðdegis fréttir verða sagði klugan 4, fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá er sögur af landi, endur lit. En þar heyrum við aftur sögurnar sem voru sagðar í þáttaröðunni sögur á landi sem var á dagskrá rásar 1 frá árunu 2015 til 2023. Gía Hómgjarsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komiði sæl, þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Þema þáttarins var reynsla. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Reynsla eitthvað sem við búum öll að. Frá fyrstu andartökum lífsins safnast mikilvæg þekking í hinn svo kallaða reynslubanka hjá okkur öllum. Í þessum þætti spilum við innslög sem nokkrir dagskrárgerðamenn Ríkisútvarpsins hafa unnið í tengslum við þetta þema, reynslu. Reynsla getur að sjálfsögðu verið af ýmsum toga, góð jafnt sem slæm og við skulum ekki teygja lopan heldur vind okkur í efni þáttarins. Fyrsti viðmælendin Davíð Jónsson, verkfræðingur í þróunardeild hjá stóðtækja framleiðandanum Össuri og við byrjum á að ræða hans reynslu og að það væri í raun ekki tilviljun að það væri verkfræðingur hjá einmitt þessu fyrirtæki.
2: Það er kannski ekki tilviljun, það er svona beintenging þar sem ég búin að missa fótinn. Misti fótinn þegar ég var 18 ára gamall. Og ætlaði reyndar ekki að fara út í verkfræði. Þegar ég var 17 ára, þá var ég á félagsfræði braut í Kvennaskólanum og kannski lá ekki beint við að fara út í raungreinar. Og hérna, svo greinist ég með illkynja krabbamein í sköflungsbeini og ég framhaldi því fer ég í liðameðferð sem tók 8 mánuði og í henni var tekinna með fóturinn fyrir ofan hnéð og í samstarfi við Össur hvar best var að gera það upp á gervifætur. Eftir það tók síðan við 6 mánuða stíf sjúkraþjálfun. Fyrstu 3 mánuði voru 10 sinnum í viku og svo sjaldan eftir það. Við tókum svo svona eiginlega bara frí frá menntaskóla og síðan eftir ég missi fótinn þá eiginlega ákvæði það ég ætlaði að vinna sem lengst frá stóðtækjum og ég gæti, það sjálfsög. Eðlilega árið seinna var ég komin hérna inn í Össur að hjálpa þeim í prófunum á vörum og í gegnum krabbameinsmeðferðina mína. Þá eiginlega misti ég svolítið áhugann á félagsfræði og ætlaði alltaf að fara í sálfræði eitthvað þess tengt, en hafði eiginlega engan áhuga á því eftir það.
1: Hvers vegna? Hvað áttu við?
2: Ég veit ekki, eiginlega bara eftir þá reynslu sem ég fékk þarna á spítalanum og það, þá eiginlega hafði ég engan áhuga að vinna við hluti tengd við þeim. Eftir það, þannig þá þurfti ég að finna mér eitthvað annað. Ég kláraði menntaskólan eða kláraði kvennaskólan 2008 vorið. Eitt í sumrun ég að finna út hvað ég vildi gera. Hausti 2008 fór ég í hagfræði, ekki besti tími til að byrja í hagfræði. Síðan hrundi alltaf íslenska efnahagskerfið og þá eiginlega fann ég það út að hagfræði væri kannski ekki alveg málið. Og þá ákvæði ég að fara í verkfræði. Og hérna eyddi vorönninni í rauninni að taka upp starffræði og eðlisfræði kúrsa á menntaskólasviði.
1: Já, ég ætlaði að spyrja, ertu þokkalegur í starffræði?
2: Ég ágætur í starffræði, ég myndi segja það. Ég held að þú þurfur að vera það til að komast í gegnum hagfræði. Nei, fyrir ekki verkfræði. Og hagfræði reynda líka. Þannig ég þurfti að taka upp starffræði og eðlisfræði og byrjaði síðan í verkfræðinni haustið. Það á eftir 2009. Og tók BS gráðuna í vélaverkfræði og ég tók hann á 4 árum í staðinn fyrir 3. Ég var svolítið mikið með annan fótinn hérna. Svona. Þó ég hafði reynda bara átt einn eftir en ég var svolítið mikið með gervifótinn allavega hérna. Og það eiginlega kostaði það ég þurfti að taka það á 4 árum og vann hér með. Byrjaði síðan að vinna á sumrin hérna í framleiðsludeildinni að setja saman tölvustíðafætur og hné og síðustu 2 árin mín minni mig, 2 sumurinn mín í vélaverkfræði var ég hérna í þróunardeildinni á þeirni fór út í framhaldsnám.
1: Já. Og hvernig reynsla var þetta fyrir ungan mann?
2: Að missa fótinn? Mm-hmm. Þetta var bæði jákvæð og neikvæð reynsla. Svona eftir á hyggja hugsa ég myndi ekki vilja sleppa þessu þó á þeim tíma hafði þetta kannski ekkert verið svona æskilegt. Á þeim tíma var ég kannski svona eins og hefðbundin 18 ára einstaklingur þar sem ég var frekar þrjóskur og ætlaði alls ekki að fá aðstoð við þetta og vildi ekki hitta neitt sem hafði gengið í gegnum þetta. Þannig ég fór bara í gegnum þetta sjálfur. Fékk reyndar mikinn stuðning frá fjölskyldu og svona sem hjálpar mér þannig að móðir mín er hjúkrunarfræðingur, þannig að hún var mikið hjá mér og bróðir mín var á fyrsta ári þá í læknisfræði, þannig að ég hafði svo sem einhverjar upplýsingar, en þetta, ég ætlaði að gera þetta einn. Ég hugsa að það sem hafi líka hjálpað til var að ég var frekar jákvæður og þetta var bara litið á þessum verkefni sem þurfti að klára og það var klárað. Þetta var mikil reynsla, ég ekki hugsa að við getum sagt það þannig.
1: Þetta er óvenjulegt fyrir ungt fólk að greina svona með krabbamein í beini, er það ekki?
2: Jú, þetta er mjög óvenjulegt. Samkvæmt krabbameinslækninum held ég að sé eitt tilfelli á ári, svona yfirleitt. Þannig að ég var þetta árið.
1: Þetta hefur væntanlega bara tekið yfir þitt líf.
2: Já, þetta gerði það. Ég ætlaði ekki að láta þetta taka yfir mitt líf og ég ætlaði náttúrulega bara að halda á skólanum með en eftir fyrstu liðað með fyrirna þá lærði maður það að ég hafði svo sem ég get mikið með að segja. Þannig að þetta ár fór bara í þetta verkefni að klára krabbameins meðferð og síðan að læra að labba upp á nýtt.
1: Og það var ekki hægt að bjarga hnénu?
2: Nei, það var sent út í Svíþjóðar í skoðun og ég svaraði krabbameinsmeðferðinni mjög vel sem því er að meðlum hlutin að krabbameinu dó. En það var bara það lítið eftir að beininu eftir þetta og svo hafði það farið út í mjúkvefina í kringum, það sprengt sér út og það var það nálægt hnénu að þeir sögðu að ég hefði mundi aldrei hafa í rauninni neitt notagildi af hnénu að þetta var svo stutt frá að það væri betra að taka frá hnénu og þá var ráðfært sig við hérna stoðtækjafræðinga upp í Össuri hvar væri best að taka upp og hvernig væri best að koma að gera þetta fyrir og hvernig hefði ég mest not af því sem eftir var.
1: Áttu marga mismunandi fætur fyrir mismunandi verkefni?
2: Ég á mjög marga mismunandi fætur en ég nota það ekki mikið. Ég nota eiginlega bara þann sem ég er með dagstaklega. Þá myndi spyrja konunni mína, þá myndi hún örugglega segja eftir of mikið af mismunandi fótum af því að þeir eiga til að enda hér og þar um íbúðuna. En ég nota eiginlega bara þann sem ég geng á dagstaklega.
1: Er þetta feimnismál? Leyniru þessu fyrir fólki?
2: Nei, ég geri það ekki. Ég er til dæmis, ég er ekki búinn að láta setja utan um hann, sumir láta setja utan um hann til að líka eftir raunni eðlugu fæti. Þannig finnst þetta ekkert feimnismál, þetta er svo sem ekkert sem að trufla mig þannig. Þannig ég myndi ekki segja að ég væri mikið að leyna þessu, ég er ekkert mikið að auglýsa það heldur. Þetta er frekar áberandi yfirleitt.
1: Hvað er svona erfitt í samfélaginu, í samskiptum fólk? Hvað svona finnst þér óþægilegt að það tekur á?
2: Varandi þetta?
1: Ferði sund?
2: Já, ég fer í sund. Ég fer í, það trufla mig ekki mikið. En það reyndar fer ég ekki með fótinn ofan í. Þannig að mér finnst bara, það er alltaf hort en það trufla mikið neitt. En það þá fer ég ekki í sund. Þannig að það er ekkit mikið í samfélaginu sem trufla mig við þetta, sko.
1: Getur þú gert allt? Skíði?
2: Ég get gert allt sem ég var áhuga. Ég þarf mögulega að gera það öðruvísi, en ég get gert allt. Ég held að sé ekkit sem að, í rauninni að þú vilt gera það, þá er það ekkit sem stoppa mig allavega.
1: Færðu út að dansa?
2: Ég hef alveg gert það. Ég dansaði í brúðköpunum mínu allavega, en það er ekki eitt af því sem ég er gaman að því að gera. Nei. Þannig að ég held að snúist meira það heldur en hvort ég geti það. Bara eins og mögulega stannaði fyrir að öðru fólki, sko.
1: Þú sagðir að þú er ekki vilja að fara á mis við þetta. Er það virkilegt? Hefur ekki vilja að þú geti spólað tilbaka? Vera heilbrigður?
2: Sko, maður vill það alveg. Þú vilt hafa fótinn, en það er ákveðin reynsla sem þú færð af því að missa fótinn og náttúrulega þvingar þig þegar þú ert 17-18 ára gamall að þroska svolítið hratt á okkurinn sviðum að þá hérna þú færð talsvert mikla reynslu þannig að fara tilbaka þá ég ekki viss ég myndi velja eitthvað annað þegar það mjög erfitt að vitandi það svo veist í dag það mjög erfitt að fara tilbaka og segja að þú myndir ekki vilja fá þessu reynslu
1: Þetta hefur gert því að þeim manni sem varst í dag
2: Já, það hefur gert það
1: Davíð Jónsson, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Þakka þér.
1: Við erum að velta fyrir okkur reynslu og hér í höfuðstöðum Össurar. Varð á vegi okkar maður, segðu mér hvað það heitir.
3: Ég heiti Guðmundur og Rólafsson. Ég testa prótótypu fyrir Össur og já, ég svona hvítrotta. svona ef maður mætti segja svona í galni.
1: Já, þú mistir fótinn.
3: Já, ég lenti slysi, ég var 9 ára, en þeir björguðu fætum svona minna gæsalappa. En svo eftir svona 50 aðgerir í lífinu, þá ákvæði ég að láta taka fótinn af mér. Og var búin að tala við Össur ferli og svona. Og eftir að ég tala við Össur og við einstaklingar sem hefur mist fætur, eða fót, þá ákvæði ég að gera þetta og ég sé ekkert eftir því.
1: Langt síðan?
3: Það eru að vera komin... Já, 13 ári í dag, ég var í janúar, 5. janúar 2004 sem ég létt taka námið. Og síðan hefur bara líf mitt breyst til betra raunverulega.
1: Já, var það?
3: Já, ég gat ekki labba nema svona 200-300 metra og þá var ég með blóð í skónum og skiptu sokka og það var alltaf sár á fætinum, þannig að eftir að ég misti fótinn þá var ég miklu meiri aktívari. Félagslíf mitt batnaði, ég ákvað að taka mig gráð í knattspyrnuþjálfun og er með knattspyrnuþjálfuna réttið undir 16 ára frá UEFA en ég starfa líka fyrir Össur UK og hef verið að starfa fyrir Össur í Ameríku ég vinn á haustin í háskólum í Salford og leifið þá krökkum að smíða á mig gerfifættu sem að læra að stóðdekkasmíði og svona kennið mannleg samskipti hvað mig að segja og hvað mig ekki segja við notendur sem mjög gaman og þá fær maður að stríða svona aðeins má þegar að koma við inn kannski fótinn fyrst og þá lætur maður bregða sem æðislegt sko við erum nokkri, við erum 8 í því teimi sem og maður kynnist þetta fólki og svona ýmislegt sem maður fær að gera sem maður kannski almenningu veit ekki hvað er
1: Já, já, hvað má maður ekki segja?
3: Já, sko til dæmis ef þú ert svona að læra og verða svona professional stóðtökjafræðingur þá máttu ekki kalla stúfur kannski. Þeir út í England eru mjög harðir á því að segja ekki stump. Þú er að kalla þetta rigidial limb. Og ef þau segja stump þá má ég vera svolítið svona á ég vera hastu við þau og vera sár eða einhvað sko. En maður þarf að vera með svona karakteraskiptingu. Einhvern tímann áttu að vera þessi gaur sem skiptir engu máli um hvað má segja hvað sem hefur við hann. En svo átti að vera svona þessi gaur sem að vill vita allt eða og vera hastur og eða heilsa þér ekki og kynna sig og þá átti að vera fúll og svona það svona flóra í þessu, þú átti að taka sem marga karaktera inn í vinnuna þar að þú verður eiginlega svona hálfpartinn leikari sem voða gaman líka sko.
1: Þú ert ekkit feimin við það að nota svona fót?
3: Nei, ég eiginlega meira stoltur að vera með fót frá þessu Þú veist, þetta eru flotti fætur
1: Þú veist í stuttbuxum?
3: Já, ég geng í stuttbuxum allt árið Það var að skrýta með mig og það kannski margir reyna að tala við fólk að ég kemur stuttbuxum há vetur í febrúar í snjó sem eru upp á hnéa, þá geng ég í stuttbuxum Mér verður þetta aldrei kalt á gerfæðinu, sko Það bara ekki möguleiki
1: Þú ert ekkert að fela hann?
3: Nei, fætur og rössur eru bara ja, sama hvernig það er en Akkur mátti ekki vera stoltur að þessu sem ert að nota og fætur, sem eins og ég sem hef alltaf sagt að Össur og fætur eru flottir að skrýta að segja það en ég mjög stoltur að nota fætur frá Össur þannig að ég flagga þeim alveg svo vitsingur sko.
1: Þetta bara töff
3: Já, raunverulega
1: Er svona partur af þínum karakter?
3: Já, ég bránaður að því að fótur sem ég var með áðurinn í mistan, hann var alltaf með mig og hann var svolítið svona ljótur og þannig í faldan en nú er ég með komið með flottafót og sem virkar þannig að okkur ekki að flagga því sem er með
1: Hver eru svona algengustu spurningarna sem þú færð kannski?
3: Út í England er oft stengst á jarðsprengju af því að herinn er auðvitað í Írak og Afganistanin sund fólk mjög oft já, finnur fyrir tánum það er mjög mikið spurt er erfitt að vera með gerfót hvernig gengur að ganga ég bara segi við hvernig líður þér í fætinu hvernig gengur þú Já, ég geng alveg eðlilega eins og þú það ekki það því, ég með fót ég raunverulega ekki fótalaus það vantar á mig minn fót en ég með annan fót og það bara þannig það bara einhvað sem eins og þú setur á skó ég set á mig fót þannig það bara mjög skrýðið auðvitað horfði maður aðra krakka og þeir voru að hlaupa hratt og ég haltraði og mér var auðvitað strýtt á þess að ég var lítill en halti hani var ég kallaður og svona krakka geti verið ansikilir eins og allt annað fólk en það bara var eins og þá var þetta bara hluti af auðvitað var strákur en núna í dag var þetta auðvitað tekið harðar ás en ég fannst ég aldrei vera eitthvað öðruvís en aðrir ég til þess náði lágmarki ólupjössund og ólupjöleikana í Barcelona en ég vildi ekki fara í það ólupjöleika af því ég fannst ég ekki vera fallaður og neitaði sé eftir í dag en hins vegar hef ég aldrei hort á mig sem fallan einstaklega ég hef kannski verið með hreyfi hömlun og svona gat ekki kannski gert allt og, en vann allar mín æfi fiski og fór að sjó og svona
4: Fórstu sjó?
3: Já, lausaróðara bara, trilluði eitthvað, bara að reyna að gera allt. Ég var, fór í málningavinnu og ég var í málningavinnu þegar ég misti fótinn, sko, erum við að taka namir og þá, tekið namir í janúar og í desember er ég spurði það í hvort vil ég koma og testa fyrir össur, sem það tíman og setna. Og síðan þá hef ég bara verið að vinnu hjá össur, sem bara mjög gaman.
4: Þinn gerfifótur er svolítið sérstakur og öðruvísi.
3: Já, ég með gerfifót sem að ég get hreyft með vöðvorku. Þannig að ég hugsa að hreyfa fótinn og hugsa eins og þú, en það eru nemar inn í vöðvunum á í kálfunum á mér og í framan á fætinum sem gera það verkum að ég get stjórnað gerfifóti. Þetta kallar einhver mind control en ég kallar það vöðvastýringu sem svona öðurvísi þannig að ég hugsa mér að lyfta upp tánni og þá herpi eitt vöðva og þá lyftist fóturinn upp og þú hugsar að þú ætlar að setja fótinn niður eða tánni niður og þá herpir eitt vöðva þá fyrir táin niður eða öklin og það er það sem að gera sér mér við erum tveir í heiminn sem hann er með það er einn sem fyrir ofan hér sem heitir, hann er kallað Davíð Bóndi hann býr fyrir austan, fjall og ég raunverulega
4: Þeir eru með svona ígræðslur
3: Já, Össur var fyrstur til að græða nema í sem sagt fyrir amputera fyrir neðan mitti, það eru þetta í mönnu sem með hendur en þetta eru fiski sem var prófað með fætur
4: Og hvernig reynsla var það þegar þú prófaðir þess að nema fyrst
3: Hún var svolítið, það var svona súrealist þú veist að hreyfa einhvað sem var ekki til allt í henni eftir 13-12 ár var ég byrja að hreyfa ökklan þannig að það var svona andlegt fannst mér líka þannig að þetta var rosalega tók á ég var svona grínast með að maður táraði svolítið þetta svona þannig sé að þetta var svolítið andlegt að allt í henni fór maður að hreyfa ökkla sem maður var búin að vera ekki til í 12 ár þannig að maður var eiginlega raumin að koma með ökkla og að skrýði surrealist, segir maður, ég veit ekki
4: Já, maður gerir það þannig að þú komist í svolítið tilfinningalegt uppnám
3: Já, raunmjölega, mátti segja það það var svona sjokkarandi fyrir mann allt í að reyfa ökla, þannig að það var svona mikið tilfinningaþrungi í þessu að gera þetta í fyrst skipti við sem að maður vissi ekki hvort maður gæti það en jú, maður gerði þetta og það var svolítið gaman líka
4: Var þetta fljótt að venjast?
3: Já, eftir ég fekk fótinn og hann var auðvitað ég setti hann á mig og ég held að tekið mig 15 mínútur að svona ná þessu svona nokkuð beinu, svo þetta var maður alltaf eftir þess að maður meira að nota þetta þá var maður alltaf betri og betri þannig í dag erum mjög góður að nota það það vel ekkert að hugsa hvað ég að gera þetta eiginlega orðið svona hálpartinn svona sjálfvirt eins og bara hjá ykkur sem eru með báða fætur en maður er auðvitað lengur að gera hlutina þegar maður þarf að hugsa það og svo gera það framkvæða það er svona innbyggt í ykkur í taugakerfinu og öllu því þeir bara gera þetta en ég þurfti að læra það
4: Kæra þakkir, takk fyrir spjallið
3: Afar ekkert, sem við leiðis
0: Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

0: Þarna mátti heyra fyrsta hluta verksins Ný Play eftir Philip Glass í flutningi The Philip Glass Ensemble undir stjórn Roberts Wilson. Við erum að fjalla reynslu í þessum þætti en hún tekur á sig ýmsar myndir og starfsreynsla ein þeirra. Löngum var það leið flestra að finna sér starf snemma í lífinu og halda sig síðan við það út starfsævina, vinna sig upp innan fyrirtækis. Hugsanlegt að þessi hefð sé eitthvað að breytast og starfsmanna velta að aukast hjá stærri fyrirtækjum. Hver veit? Jón Þór Kristjánsson skoðaði starfsreynslu og hitti tvo menn á Akureyri sem hafa báðir unnið á sínum vinnustað á fimmta áratug. Annars vegar í mjólkursamsölunni og hins vegar í nýju kaffibrennslunni.
1: Ég heiti Bragi Egilsson og ég mjólkurfræðingur hef unnið hérna í fyrirtækinni í 44 ár og það byrjaði mjólkursamla KEA sem síðan var Norðurmjólk og svo MS í dag.
2: Hvað réði því að þú hófst störf hérna 15 ára gamall?
1: Já, það má segja að það kannski verið kveikinn að því að maður heyrði að strákarnir sem voru að vinna í mjólkursamlæðinum voru með svo góð laun og svo ákvaði ég að gera það þegar eftir að ég hef pantað að mér skellinöðru sá að ég erði að hafa einhver pening og það svona réði þessu að ég byrjaði hjá KEA.
2: Hugsaður þetta sem framtíðastarf?
1: Nei, ég ætlaði bara fyrst og fremst að taka mig pásu frá skólanum í eitt ár og halda svo áfram vegna þess að bara ég var alvorin áhuga laus með skólanum og vissi ekkert hvað ég vildi heldur. Þannig að ég sá að það væri best að fara og bara vinna. Fyrsta daginn þá hérna, eða fyrstu árin þá var ég á kassavílinni við 10 litra kassana, var ég því í 4 ár og svo fór ég 1977 í ostagerðina og hef bara unnið meir og minna við ost síðan.
2: Og hvað það við ostin sem já, svona áhugavert? Af hverju ílengist maður svona í starfinu?
1: Já, það kannski fjölbreytni í starfi. Þetta aldrei eins sami dagurinn. Alltaf mismunandi glímur við hitt og þetta og þetta bara einhvern veginn höfðaði til mín og þetta svona eitthvað sem óskýranlegt.
2: Og hefur aldrei hugsað það að þið langt til þess að hætta?
1: Jú, vissulega. Það koma oft þeir tímar að maður svona finnur fyrir ákveðinni þreytu að mann langi að prófa eitthvað annað.
2: En ekki komið að því að þá?
1: Nei, spurningin hvað verður, annars sem að nóri að vera gamall núna.
2: Og hvað hefur svona breyst á þessum tíma?
1: Það er breyst alveg gríðarlega mikið. Þegar ég byrja til dæmis að vinna hérna í gamla mjólkursamli í Gilinu, þá til dæmis var það þannig að menn reyktu hvað sem var í húsinu, menn voru ekki hérna svona með svona mikið hreinlætis standarda eins og í dag. Það til dæmis eins og þegar ég kem niður að kassavélni þá var kassavélin öðru megin og fernuvélin hinn megin en á mitt á milli var trékar og ég spurði hvað þetta og þá var mér sagt að það veri kona sem sá hérna kaffistofun og þvottin og hún þvoði fötin á okkur í þessu kari þarna niðri og notaði svo bara gufu og svo var hún stundum mitt á milli kassavélnar og fernuvélnar þá var hún með priki sitt að þvo föt af okkur á þessum tíma þá voru kannski svolítið meðturst að ná sig í föt sjálfir og þá var ekki allir sem að voru kannski duglegi við það og þegar ég sá kannski að fötum hún var skítu þá bara snerði þeim við og notaði svo áfram bara.
2: En hvernig fyrir starfsmann að fara í gegnum svona mikla breytingar? Þetta var þetta áður mjólkursamla KEA og svo hefur þetta heitir Norðurmjólk og núna MS og vantarlega einhverja breytingar sem fylgja í tímans rás, eins og þú nefnir.
1: Ég, þetta er náttúrulega bara ferli sem að þú veist, maður læri svo lengi sem lifir. Þannig að þú ert alltaf á hérna leiðinni, maður þarf alltaf að bæta við sig og það er bara í öllum stéttum í dag að þú lærir einhver grunnatriði þá og þarftu alltaf að bæta við því og það er bara það sem að gerist. Man náttúrulega leggur líka mikið á sig að vera inn í öllu og ef að koma einhver tæki bara að læra á þau alveg eins mikið og maður getur. eins og til þess að árið fengur þessi ostatæki þá var maður búin að vinna með gömlu græðurnar í mörg ár og fannst maður verið alltaf svona komin í ákveði svona stöðnuna fasa og þá fór maður að hugsa hvað á ég að gera, hvað langar mig að gera og ég hafði svo sem ekki þá takt hennu, hvað mér langaði að gera þannig að þetta fjalla alltaf sjálfstíð
2: Hver heldur að sé líkillinn að því ég fyrir fyrirtæki að halda í starfsfólk til fjölda ára?
1: Ég, það náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt að fyrirtækin haldi í starfsfólki vegna þess að það mestu auður fyrirtækisins og ég held að svona yfirmenn í fyrirtækinu sé nú búið að svolítið átta sig á því að starfsfólki sé auður um þeirra sko og gera vel við starfsfólk og þetta er mikið breytt sko, það tekið miklu meira tillit til þess til aðeins þegar fólk þarf að vera heima hjá veikum börnum eða veikt sjálft sko að fólk hugsi vel heilsuna sína og fjölskylduna.
2: Nú algengt að fólk bara jafnvel hætti í störfum eða eitthvað kemur upp á eða komið vandamál og svoleiðis en svona fyrir þig, ég meina hver lykillinn að því fyrir þig og fyrir starfsmanninn að halda áfram í öll þessi ár og ná árangri í rauninni áfram?
1: Já, ég hugsa að það sé nú fyrst og fremst bara vinnufélagarnir eru með góða vinnufélaga sem fyrst gaman að koma og vinna með að það alltaf einhverjir skemmtilegir hérna að tala við og svona geta að tala bara lífið og tilveruna og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hafa eitthvað til þess að hlakka til að koma í vinnuna sko.
2: Hlakkar alltaf til að fara í vinnuna?
1: Það reyndað svona misjæmt en yfirleitt ég bara mjög jákvæður. Það er alltaf einn mjög erfiður dagur ári. Það fyrsti dagurinn eftir sumarfrí.
2: Nú sér maður að maður labbar hérna um vinnslusalinn og gangana þá sér maður að það er þó nokkuð mikið að ungu fólki hérna.
1: Já.
2: Finnur fyrir því að þú sem svona starfsaldurs forsetinn bera þau virðingu fyrir þér?
1: Nei, ég ekkert frekar fyrir mér heldur en öðrum, enda myndi ég ekki vilja það. Ég bara einn í stóru tími eða einn í liðinu, sko. Ég ekkert öðru sem aðrir og ég hef aldrei litið þannig á mig. Ég bara kem jafnframt til alla og mér finnst að það er allir að gera svoleiðis líka.
2: Hvað hefur þú helst lært í gegnum starfsævinn?
1: Já, það er kannski það að hugsa þannig að þú getur alltaf átt von á einhverju, óvæntu og það er að vera búin að ákveða það að hvernig þú ætlar að taka á því. Maður kannski er búin að hugsa oft ef eitthvað gerist, hvað ætlir ég að gera? Og þá maður búin að ákveða, þú ætlar bara að vera rólegur. Heiminn er ekki að farast.
2: Hvað áttu mörg ár eftir þannig að þú hættir?
1: Sko, ég verð 62 næsta ári og ég get farið eftir laun 67 og ég get líka byrjað 65 en stefnan er tekinn á 67. Þú getur fengið að vinna til 70 ef menn vilja og heilsan er góð. Og maður segir 67 og svo tekur maður ákvörðun í framhaldin að því eftir heilsu og hvernig maður er.
2: Nú kvíðir þið ekkert að hætta að vinna?
1: Nei, alls ekki. Ég er bara að hlakka til.
2: Já. En heldur þú verður hérna út starfsævina?
1: Ég mér finnst það mjög líklegt það. Þegar alltaf ef maður heldur góðri heilsu og svona.
3: Já, ég heiti Helgi Örlíksson og framkvæmdastjóri nýju kaffimestlanar á Akureyri.
2: Hvenær byrjaði að vinna í kaffimestlunni?
3: 1973, haustið 1973.
2: Hvað varstu gamall þá?
3: 18. Ég nefndi ekki að handa honum í skóla, þannig að ég fór bara að leita með vinnu og fekk vinnu hérna á skrifstofu við að pikka fylgibréf.
2: Og hvernig, líkaði þér svona, til að byrja mig, hver var svona þína fyrstu upplifanir af þessi vinnustofu?
3: Mér finnst það bara alveg æðislegt að finna kaffilyktina og geta fengið mig kaffi. Þannig að þetta var alveg æðislegt, fannst mér.
2: Hugleiddirðu eitthvað að þetta geti nú orðið þitt framtíðarstarf eða hvernig varstu að hugsa það?
3: Nei, ég pældi ekkert í því, bara að fá mér eitthvað að gera.
2: Hvað hefur þú gert hérna? Hvað störfum hefur verið að sinna?
3: Ég byrjaði á skrifstofu og var að skrifa fylgibréf og svona almenna skrifstofu vinnu. Og svo þegar það var orðið mjög mikið að gera hérna, við seldum allt og mikið, að þá hérna fór ég að hjálpa til í framleiðslunni, svona á kvöldin og helgar. Nú og svo í samvæntum þess að breytingar allar, að þá var ég skrifstofustjóri ég mann ekki nákvæmlega hvenar og svo var ég framkvæmdastjóri
2: Hvað það skemmtilegast sem að þú hefur gert?
3: Bara allt, mér finnst bara gaman að vinna En þeir sem að byrja hérna vilja hægist ekki hætta og svo sem búin að vann lengst hérna í kaffemisturni Helgi Ármann Alfreðsson, manni kallaður hann að vísu dái núna en hann vann í 68 ár þannig að ég næ honum aldrei
2: En það eru fleiri sem hafa verið lengi það mjög sjálfgjöft að menn kannski já, byrji og séu hættir strax aftur
3: Já, mér finnst þetta alveg æðislegt að hafa alltaf sömu starfsmennina og það er bara alveg guls í gildi að hafa svona starfsmenn sem vilja vinna hérna hjá okkur og er ánægðir í starfi
2: Hvað máli skiptir að bara fyrir því að reksturinn og gang fyrirtækisins?
3: Bara öllu Þurfi ekki alltaf að þjálfa upp nýtt fólk Það munar alveg öllu
2: En það náttúrulega, það dýrt að skipta starfsfólk
3: Já, já, að kosta helling náttúrulega að þjálfa upp starfsfólk en við gerum það ef við þurfum það er ekki vandamáli
2: Hvað heldur að skýri það að starfsmanna velta hér já, talsvöld minni en á kannski flestum öðrum stöðum?
3: Ég veit ekki, þetta sé starfsandinn bara mér veist, fólk bara ánægt þegar mætir vinn á mótnarna og það er náttúrulega líkilatrið að fólk líki vinna hér að vinna við þetta að framlega kaffi
2: En í gegnum allan hennar tíma hefur aldrei huglegt að skiptum starf?
3: Jú, það kom upp svona Já, sennilega í kringu 1990 en það var aldrei að því
2: Hvers vegna ekki?
3: Bara, við bauðst ekkert betra þann já, það var ekkert flóki
2: En nú hlýtur bara að koma upp já, eins og í öðru bara leiði og það hlýtur að koma tímabila sem menn eru þreyttir á þessu eða hvað?
3: Nei, hætti ég finn ekki fyrir því Já, þannig að ég ekki búin að vera í sama starfi í öll þessi ár Þannig að þetta svona hefur aðeins þróast hjá mér en það getur vel verið að maður sé orðin staðnaður en maður bara heldur sig fersku með að fá að drekka rúbinkaffi
2: Hvaða máli sko skiptir finnst þér starfsreynsla með menntun og hefur náttúrulega menntunastig aukist gríðarlega mikið og háskólamenntun náttúrulega gert hátt undir höfði Hvaða máli skiptir starfsreynsla finnst þér samanborið við menntun?
3: Ég held að þetta fari saman að það bara alveg æðislegt að þetta unga fólk sé í háskólum og framhaldsnefndin þannig þetta er mjög gott og það þá betri í stakk búið til þess að koma inn í og hoppa upp fyrirtæki minnst það bara æðislegt og þetta er hérna ég nefndi ekki að fara í skóla í Kanada en maður sá eftir því á sínum tíma en það þýði ekki að væli við því
2: og það skiptir þetta líka máli eins og við erum búin að nefna að fólk kunni réttu handtöku
3: já það finnst mér bara mjög gott en eins og segir það getur verið að með staðinni og þá náttúrulega verða aðrir að pikki í mann
4: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlitt Það sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.
0: Við höldum okkur við Akureyri en viðmælandi Birnu Pétursdóttur býr að þeirri erfiður reynslu að hafa lent í alvarlegu snjósleðaslysi fyrir nokkrum árum. Við skulum heyra hvernig þrjóskan hjálpar oft til þegar á móti blæs.
5: Við erum stödd hérna á veitingastaðnum 1862 í Hofi á Akureyri. Hér er starfsfólki í óða önn við að undibúa kvöldið en eigandi staðarins kokkurinn Hallgrímur Sigurðarsson ætlar að deila með okkur sinni reynslu af slysförum.
6: Ég heiti Hallgrímur Friðrik Sigurðarsson kallar Halli og kokkur lærður matreiðslumeistari 31. mars 2013 ákvað ég að fara og skreppa sleða með nokkrum félög upp á gamalkunnar slóður upp á Valaheiði og við skruppum yfir í Njóskvardal og tilbaka og heimleiðinni þá rendi ég mér ofan í holu all harkalega og svona er að eiga í þessu þessari ferði ennþá. Ég er ennþá þessari í þessari síðustu sleðaferð minni.
5: Þegar þú hugsa tilbaka, hvernig manst þú þetta?
6: Ég hafði nú bara, sko, þetta var yndislegu dagur, þetta var páskadagur, fallegt, mikil sól og þarlegandi smá blinda í snjónum sem er nú kannski svona helstu orsök slýsins. Nú við slýs þá kastast ég einhverja 20 metra, fyrst lendi ég á svona íshellu og sleðin á milli mín og íshellunar og ligg þar í snjónum og finn strax að ég er eiginlega mölbrotinn. Það var allstaðar eymslu og verkir. Þannig að góður vinur minn Kjartan Kolbeinsson, sjúkraflutningamaður til margra tuga ára, slökkviliðsmaður, hann var með mér og hann kemur fyrst að mér og sá strax að þetta var alvarlegt. Og ég ligg bara í skaflinum í rúma tvo tíma meðan að beðið eftir hjálp og hans reynsla vil ég meina að hafa nú kannski haldið í mér lífi líka.
5: Varstu með meðvitund allan tíman og í kjölfar þess þegar þú áttaði á því hvað hefur gerst?
6: Já, ég datt aldrei út og sem kannski betur fer, ég var nú mikið kvalinn en Kjartan, hann hjálpaði mér mikið og snjóbílaferðin niður að Vaðlaheiðinni, hún var líka svolítið merkileg því að ég fekk einhverja góða sprautu þegar að björgunarsveitin kemur og sækir mig. En ég datt aldrei út og ég man eftir sjúkrabílum upp á sjúkrahús og í myndatökunum sem að leiddi í ljós að ég væri stór slasaður. Flugferðin í suður á bráðamóttöku og alveg inn á skurðarborðið og þar fyrst einhverjum 4-5 tímum síðar þá lognast ég út af svæðingum.
5: Og á skurðarborðið segir ferðu

0: hver nákvæmlega var úrskurður lækna þegar þú lendir í Reykjavík?
1: Ég heyrði eina skýringu svona eftir á að það hefði verið svona eins og mikadópinnum hefði verið sturtað á borðið. Líkaminn var allur í maski frá hálsi og niður úr. Það voru langflest rifbein, vinstri úlíður alveg hreint í kurlað brot hétað og báðir fætur. Þynd, lunga, nýra og svo þessi alvarlegi ósæðarskaði. En höfð og mæna virtust hafa sloppið og það er nú kannski svona það ótrúlegasti í þessu öllu.
0: Er að þakka einhverju sérstöku þar, heldurðu?
1: Nei, ég var í öllum hugsanlegum öryggisbúnaði af bestu gerð og kona mín, sjúkraþjálfarinn, hún Þóra sá til þess að ég fekk ekkert að fara á sleða öðruvísin að vera vel varin. Við vitum öll að þetta geta verið hættuleg ökutæki eins og mitt slys leiddi í ljós og það er þessi öryggisbúnaður sem okkur er ætlaði að nota og ég gerði það þennan dag.
0: En nú situm við hérna saman og það er ekki að sjá að þú sért mjög laskaður, en hvernig hefur það verið fyrir þig að lifa með þessu síðan?
1: Það hefur verið upp á ofan. Ég hef ákveðið að snúa þessu með mér, heldur en á móti. Ég held ég sé eðlið mínu afskaplega þrjóskur og það hefur hjálpað mér hvað mest og svo náttúrulega vera vel giftur henni Þóru minni, sjúkraþjálfaranum. Og fyrstu tvö árin eftir slys voru gríðarlega erfið og það voru djúpir dalir sem maður gekk þá eða öllu heldur ítti sér í hjólastólum, frekar vonlaus til heimilshalds og uppeldis dóttur okkar sem var þá bara kornabarn og það er kannski einna erfiðast að geta ekki hjálpa til eða hafa ekki getað, en maður svona reynir að taka það besta úr öllum aðstæðum og snúaði sér í hag heldur en að velta sér kannski upp úr því af hverju þetta sé svona. Maður bara breytir hlutunum á sinn hátt. En ég hef svona nýtt tíman vel, vil ég meina. Það er að segja að tíminn sem ég misti eftir slys, hann er ég enn að reyna að bæta upp, er kannski að flýta með full mikið á köflum.
0: Hefur þetta breytt þér? Geturðu borið saman manneskjuna sem Halli var fyrir slys og þá sem hann er eftir og sé einhvern mun þar á?
1: Já, klárlega. Svona lífsreynsla breytir öllum, held ég. Og það getur við hljómað eins og klysja, en þú bara berð virðingu fyrir litlu hlutunum í lífinu. Það er hreinlega ekki sjálfsagt að geta labbað í bíó eða knúsa sitt fólk eða gert það sem við gerum dagstaglega. Við komumst allt inn að því kannski að við erum föst í sjúkrarúmi í einhverja mánuði. Við erum kannski að borða í gegnum rör allt sem við borðum og stígum ekki lappirnar í eitt ár það bil. Ég hef upplifað þetta og þarlegandi lærir maður að taka öllum hlutum vel og vera þakkláttur fyrir að geta hreinlega stað upp og gert eitthvað.
0: Þessir djúpu dalir sem þú lýsir, þú lítur að hafa þurft að kljást svolítið við sjálfa þig og þú lýsir að særi þrjósk og hún hafi hjálpað þér, en hvernig fórstu að því að yfirstíga þetta og halda áfram?
1: Ég held bara að gefast ekki upp. Það er virðingu við sína nánustu, við konuna mína og dóttur sem var þá nýlega fætt og það er eiginlega var ekkert í búði að gera annað en að halda áfram og gera áætlanir framtíðina og ná þeim.
0: Þú hefur ekki slegið slöku við þrátt fyrir þetta slys. Ertu til að segja okkur aðeins hvað þú hefur verið að gera hérna á Akureyri og hvernig þú hefur svona aðeins breytt þinni vegferð út af slysinu og því sem það gerði þér?
1: Já, fyrir slys var ég náttúrulega bara svona eins og sem kokkur á gólfinu. En við félagarnir höfðum stofnað 3 árum áður veitingastað hérna í Hofi, 1862. Og það voru svo sem engin frekari áallanir annað en að efla þann rekstur og hlúa að honum og að mér sem fagmanni, sem matreislumanni. Nú við slys þá er ljóst að ég stend ekki neinar vaktir. Fæturnir eru bara þannig að þeir þola það ekki. Og hvað gerir maður þá? Þá þarf maður einhvern veginn að nýta þá reynslu og þekkingu og menntun sem ég hafði. Og ég ákvað að snúa því upp í það að reyna að fara að reka þetta sjálfur, sem sagt finna hinn flötin á veitingamennskunni. Og eftir ansi langt eirðarleysi í hjólastólum, að þá ákvað ég nú að standa upp. Og þá hann fyrir tilstilli góður að vinna á N4 sem að svona bókstælega rifu mig upp og plötuðu mig í það að búa til

0: sjónvarsefni, mat og menningu og ég gerði einhverja tugi sjónvarsþátta fyrir N4 og fann ég var að styrkjast og ég vildi gera eitthvað meira og ein hugmyndin var að opna fleiri veitingastaði og úr varð að ég opnaði á einu ári eina þrjá og varla þá komin til heilsu til þess að ganga þannig að það var mjög erfitt og í kjölfari keypti ég svo meðeigendur mína út einn í Hofi og þar voru þeir orðnir fjórir og þetta hefur svona verið gríðarlega krefjandi en gríðarlega skemmtilegt líka skemmtilegast er kannski að kynnast svona business hliðin á hlutunum sem maður var ekkert sérstaklega mikið inn í áður þannig að nú er ég kannski orðin meiri business kall en kokkur en alltaf samt sérðu mig inn í eldhúsi í gallanum við það elda og gera það sem ég þykir skemmtilegast þar.
1: En ertu nokkuð stabíl, svona líkamlega og andlega svo sem líka eða áttu þína daga inn á milli?
0: Já, maður, þetta helst í hendur, maður fer fram úr sér og ætla sér of mikið og þá verður maður pirraður og þreyttur og þarf kannski að taka heilu dagana í það bara að jafna sig eftir eitthvað verkefni sem maður hélt að maður gæti og kláraði kannski með herkjum þó en það eru vissulega ansi margir dagarnir þar sem ég kannski ekki til marathonhlaupa eða annara stífra íþrótta.
1: Hefðir geta gert eitthvað öðruvísi?
0: Varandi slísið? Já, já, ég hef geta beygt. Ég geta farið sleppt í að fara sleða hennan dag. Það er alltaf hægt að finna eitthvað. Ég hef nú bara hins vegar ákveðið að minnast þessara sleðaferðar með ánægði því að ég var með góðum vinum á yndislegum degi í sól og gera það sem ég þótti alveg ótrúlega skemmtilegt og ég er búin að gera í 20 ár. Það var að renna mér á snjósleðan. Og við hér fyrir norðan búum nú við þá paradís að hér eru leiksvæði út allt og þetta var svona mitt fullorðinsdót, það var snjósleðar. Eftir sjá reyngin en bara eftir tímanu sem að kannski kom í kjölfari. Það er að segja þessi bati og í rauninni fötlun mín í dag að geta ekki gert allt sem að mér langar til þó ég reyni nú að gera það allflest.
2: Þá er endurlítið okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, endur lit, og rifið upp þátt frá árinu 2017 þar sem fjalla var reynslu. Umsjónamaður þess þáttar var Dagur Gunnarsson.

0: Þetta var Vala Gilsá eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar píanuleikara. Hljóðrutuna að finna á plötunni einleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Helgar tilboð, grillkótelettur, melabúðin. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin ræði, bryggjuhúsið. Ný sending af Mæjarbuxum, Vöslun Guðsteins. Okkargarður ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaufélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkur borg.
1: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Þeóta. Spænsk stjórnvöld hóta að grípa til sambærilegra aðgerða verði ítalir ekki við kröfunni.
2: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að tugþúsundir flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokkó til spænsku hólmlöndunar Þeóta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundi úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frjálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeóta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á Þeóta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum tvo daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að gripi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmuni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítalið samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
1: Mest Grönvold sagði frá. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat 4. og 7. bekkjar. Samhlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að þér segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri en í könnun maskinu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustöfum innan við 3% vildu halda í bókstafina. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrrverandi þingmaður og ráðherra hefur hafið störf hjá íslenska fyrirtækinu Fenris Creation áður CCP Games í London. Hún greinir frá tíðindunum og samfélagsmiðlum. Áslaug Arna satt á þingi fyrir sjálfstæðisflokkinn frá árinu 2016 en tók sér leyfi síðasta vetur til að stunda nám í Bandaríkjunum. Hún sagði svo af sér þingmennsku í júní. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug muni leiða samstarf félagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og lykil samstarfsaðilega nýtt rannsóknarverkefni sem tengist í Frontier verkefninu. Áslaug var ráðherra nýsköpunarmála frá 2021 til 2024. Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti á fundi sínum í gær að sveitarfélagið tæki þátt í útfararkostnaði Gunnars Þórðarssonar. Jafnframt var samþykkt að flaggað verði í hálfa stöng á útfaradegi hans. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri segir í samtali við fréttastofu að bæjarstjórn hafi talið rétt að koma að þessu í samráði við aðstandendur Gunnars. Sem þakklæti svott fyrir allt það sem Gunnar hefði gert fyrir bæinn. Aðspurður segir Vilhjálmur að styrkurinn hljóð upp á 500.000 krónur. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, engum á ströndum.
3: Við bara metum það svo að það ekki það útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við varum að tala og það bæði innan og utan farfa það hefur fallið skriða fjallfest í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
1: Þetta var Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á Veðurstofunni. Breiðablik treði sér þáttökurétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í útileik gegn hvítrússneska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undankeppni meistaradeildarinnar. Dynamo konur leiddu í hálfleik, en blikar voru einum fleiri frá 16. mínútu og jöfnuðu áður en Dynamo konur náðu aftur forskotinu í seinni hálfleik, en tvö mörk frá Öglu Maríu Albertsdóttur undir lokleiks snýru leiknum Breiðablik í vil. Frétti næst klukkan 5, fréttalestri að lokið.
4: Klukkan enn og 5 minútu gengin í 5 og komið að vínil vikunar sem að þessu sinni hljómplatan Megas frá árunu 1972. Bogi Ágústsson hefur umsjón með þættinum.
5: Nokkrir nemendur í sjötta bekk menntaskólans í Reykjavík eru samankomnir í einbýlishúsi í fínu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 54 árum. Þeir eru að fara að hlusta á nýja plötu sem enginn þeirra hefur heyrt en hefur vakið mikið umtal og hneykslun og jafnvel reiði. Engin piltana sérstaklega róttækur en þeir eru með opinn huga þegar að platan sett á fóninn og 40 mínútum síðar eru þeir heillaðir af frumlegustu tónsmíðum, ljóðum og flutningi sem þeir hafa heyrt á íslenskri plötu. Þessi plata engu lík. Umsjónarmaður Vínils vikunar Bogi Ágústsson og Mark Eldred upptökustjóri. Vínillinn Megas, fyrsta plata Megasar frá 1972. Umsjónarmaðurinn var í hópi piltana sem voru að hlusta og hefur æ síðan verið í hópi aðdáenda. Magnús Þór Jónsson Megas var borinn til grafar í síðustu viku. Hann var einn þekktasti listamaður þjóðarinnar en vakti fyrst almenna athygli þegar að fyrsta plata hans kom út. Því fór fjarri að allir væru jafn heillaðir og menntaskóladrengirnir. Í plötudómi var skrifað músíkina á plötunni eiginlega ekkert að segja því þar fyrirfinnst varla nokkur músík. Og enn fremur að Megas væri ekki söngvari fyrir fimmura. Ljóðin sem Megas söng voru ekki minnsta hneykslunarefnið. Fjallað var margar helstu hetjur Íslandssögunar á óhefðbundin hátt, svo vægt sé til orða tekið. En skoðanir hafa breyst frá því að þetta var skrifað. Megas fékk til dæmis velun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskra tungu. Jónatan Garðarsson skrifaði safnplötu sem gefin var út í tilefni af sjötugsamæli Megasar.
6: Hann boðberi illra tíðinda. Maðurinn sem yrkir hluti sem kvískraðar bak við luktar dyr, hluti sem fæstir vilja opinbera. Hann trúbadurinn og rokkarinn sem dregur upp myndir af lastabælinu Reykjavík, varpar ljósi á bísalifnað, sýnir okkur betri hliðar undirmálsfólks og snögga bletti betri borgarana. Hann sjáandinn sem skoða söguna í óvenjulegu ljósi. Hann steypir hetjum á stöllum og bregður marglitu ljósi á mannlega breyskleika. Hann fjallar liðin tíma og horna staði nær og fjær. Hann óróaseggur íslenska dægutónlistar, skáldið sem færir rokkinu dýft söngljóðsins, maðurinn sem vekur róttæklinga að blundi og sáir frjókornum efasemda í sálir smáborgara.
5: Eitt af því sem að vakti reiði og hneykslun á fyrstu plötu Megasar var túlkun hans á sögunni. Skutullinn hæfði ekki Moby Dick, Megas óskar þessa skip Ingólfs Arnarssonar hefði sokkið, Snorri Sturluson slappið að verða færður á heljarslóð, Jónas Hallgrímsson lá söðdrukkin út í hrauni og Jón Sigursson gekk einatt nakin í rauðum sloppum íbúð sína og brúkaði gildan kopp. Á plötu umslæðinu segir meðal annars. Megas fetar tróðnarslóðir í sagnarituninni og hefur það að leiðar hnoða eins og aðri íslenssöguhöfundar að segja hana eins og hún þykir hún skemmtilegust en láta gráan veruleikan hvergi trufla frásögnina né deyfa. Þessi umdeilda plata var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóli nema síðasta lagið spáði í mig, en það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo. Á A-hlið plötunar eru þessi lög. Skutullin, óþarlega fundvísi Ingólfs Arnarssonar, Silfur Egils, Dauði Snorra Sturlusonar, grimman dauða Jóns Arasonar, skáldið Jónas, Jón Sigursson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga og Vertu mér samferða inn í blómalandið amma. Við skulum setja vínilinn undir nálina.

Adams, skautað á svartan sjá. Eyrapskipstjóri skutli sínum, skautað á svartan sjá. Stingurinn loftum með kvinni klauf, svo komið varð auga vart á. Svo komið varð auga vart á. Móbi Dickum sæin svam með sílalegri hæg. Móbi Dickum sæin svam með sílalegri hæg. En í því að þykja eyrapskjöf var engin dýrinu þæg. Var engin dýrinu þæg. Skutullin hefði afsins borða og olgekkan rán á undi. Skutullin hæfði afsins borða og

þúsund árum. Bjóst Egill til þingreiðar hafandi dregið fram sjóðinn. Að Þorsteinn spurði hvern þremilinn hyggstu

Jón Arason var katholskur, segja samfróðir, og síðskiptin taldi hann inn verstum hál. Og hann orti vísur til ungra og sætra stefna, sem hann unn á samt guð og páfa af lífi og sál. Og hann hafði segja þeir einna minnstar mætur á Marteini sörnum Lúther og Iski hans. Ef einhver er til sem ábyggilega er helgaður, þá er það Marteinn, grillsbjóti hans, skotans.

frá guðum þunga skatt. Á gummi verið á efur mari í myrkrinu, mögg við grímu klætt útrymmi með bíbat. En guðu býr í gasbindinu, amma, æ geymdu handa mér meyjar blómið, amma. Á mánudögum þegar Kristur kennir, kærustunar minnar á mér allt sem miður ver. Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bölvar enn og mér. En guðu býr í glötuninni, amma, æ geymdu handa mér meyjar blómið, amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur á gáf og enfund og gefur börnunum dóp,

0: der Bayern bloß mit Amber.
1: Þið eruð að hlusta á vínil vikunar sem að þessi sinni Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Á B-hlið plötunar eru þessi lög. Þótt þú gleymir Guði, Gamli sorg í gráni, Síðbúin mansöngur, Ófelía, Heilræðavísur, Ástir og örlög Eyjólfs bónda og síðasta lagið er Spáðu í mig.
0: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deltum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu alaður hinir þá dýna hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt þú í Kína hverfið inn gleypskist í sorta nætur og kína maður með stóran sting úr sáli hann gefið þér gætur á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt bara ákvættan missir þú miðilinn þinn sem ein máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð úti í þinn dýfsta haf Í krísunni vitrast þér andar per esp og vígur hjálpræðis her. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér.

pannur fyrir í alda þær taka onn í sig anda frá sér væta með kaffi varir

banor över allt. Öppna till samsajta. Färga sina drömmar och

hittat hit. Även gud är sin er samman i en sorgetna glada.

hæjar vekk. Kvartir og svært í votri gröf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins ekk. Vagnar bóndi, þögul tík og sólin. Þögn ríkir ein ráð yfir land

0: Vínill vikunar að þessu sinni var Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónarmaður var Bogi Ágústsson og Mark Eldred var upptökustjóri. Platan var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóle nema síðasta lagið Spáði í mig. Það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo.
1: Bogi Ágústsson hafði umsjó með vínil vikunar sem var hljómplatan Megas frá árinu 1972.

Nina Simone söng Just Like Tom Thumb's Blues eftir Bob Dylan, en hljóritunin er fengin af safdisknum May Your Song Always Be Sung Again, The Songs of Bob Dylan, sem kom út árið 2001. En þar var safna saman hljóritunum fjöldra listamanna sem höfðu sungið lög Dylans í gegnum tíðina.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina, sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Sameinumst undir regnbóganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkurborg. Hamingjan við hafið, hjartalega velkominn á fjölskylduhátíði Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Pride brönns á morgun, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Fréttastofa RÚV, klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir það mikla skerðingu á réttindum fallaðs fólks að réttindagæsla fólksins hafi verið færð undir mannréttindastofnun Íslands sem tók til starfa fyrir rúmu ári. Stofnunin veitir fyrst og fremst ráðgjöf en rekur ekki mál fyrir fólk, nýja tekur ákvarðanir.
10: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur allars fólks því að þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
9: Segir Falur Þorkelsson. Hann geti ekki sinnt skildum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sé nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum, en aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
10: Já, ég myndi segja að þetta gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræð 101.
9: Sagði Falur Þorkelsson. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur hægt sé að finna það sem hún kallar skapandi lausnir fyrir íslenskar landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fælt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Hún telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við Politico að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörð íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
11: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkurfjall.
9: sagði Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á veðurstofunni. Spegillinn á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
12: Næsta á dagskrá grár köttur, en þáttur dagsins ber yfirskriftina stærsta ástarsorgin. Anna Marsibil Klausen hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

Komið í sæl, hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn. Eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hafi verið útskýrt yfir höfuð eða ég hafi bara lagt svona tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslum, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrsti parturinn, þar sem tveir fullorðnir einstaklingar koma saman, kasta af sér öllu stressi og

0: Því miður er þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar er hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kortin lang og eina sungna, af draumum ákvæmi og líkumum sem bregðast.
1: Ég heiti Indiana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
2: Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý með Indianu í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráði hugbúnaðarverkfræði.
0: Indiana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framundan. Þó Indiana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indiana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
1: Þá var ég bara svona, ok, byttu, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
0: PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indiana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr, það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos og án eggs ekki hægt að búa til barn.
1: Tímabili sem vorum að, ég var að greina sem þetta var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók einhvern langa tíma. Og þá var það í svona maí sem við hættum að nota bara allar getnaðarvarnir. Ég var löngu að hætta pillinu og vorum bara að nota að smokka. Og já, svo leiðarlega, ég veit ekki hvað langa tími. Þannig að ég fór á blæðingar aftur, þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglós. Ég fór kannski tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember. Meðan ég hefði átt að fara hvað 6-7 sinnum. Þannig að ég var kannski að fá tvisvar til þrisvar egglós. Ef ég var að fá egglós yfir höfuð. Þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því, ég var ekkert að mæla þannig þá. Svo í desember þá fer ég til kvensjúkdómalæknisins og fær inn í lyf til að koma af stað egglósi. Þannig að desember 2017. Og tek fyrsta skammtinn hann í janúar.
0: Á þessum tíma var Kristoffer úti í Bandaríkjunum en Indiana heima á Íslandi. Indiana reyndi að tímasetja lyfjaskammtinn þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom egglósið allt of snemma.
1: Það var bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá lyf til að koma ykkur stað þannig að það kom bara allt of snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá. Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring og við urðum ólétt þá en mistum svo, kom 6 vikur fóstur sem sagt og tókum þá bara aftur þetta líf, urðum aftur, svona, fengum, þetta heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni, þú veist það verður frjókun og svona byrjar að framlega þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum en það festi sig ekki. Þannig að þetta svona ekki alveg ólétta en samt þarna mörkunum. Þegar svona, þetta svona
2: flestir takk ekki einu svona eftir þessu.
1: Nei.
2: Þetta veist, getur gerst bara innan tíðarhringsins. Það getur verið að svo verður bara á blæðingar og þú heldur sér bara að verður á blæðingum en þá verður henni líkaminn að losa hérna sem við það sem hefði geta orðið batt.
1: Já, að því við vorum að reyna að vera ólétt þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, þannig að við tókum eftir því. Þú veist, eins og þau fórum til læknis, þú veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalanum og okkur svo leiðis. Þá var hann rosalega kaldur, bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy. En þau áttu sig ekki á því að þetta er mann samt hjartan, eða þú veist, þetta er svo viðkvæmt. Þú veist, maður búin að sjá þessa lína á prófinu og þá verður maður svo, færir maður svo mikla von.
0: Indiana og Kristoffer upplifðu þannig tvöfaldan missi. Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjókaðist hjá þeim egg sem festist ekki.
3: Þú talar um þessu ótrúlega blátt áfram. Mm-hmm. Þetta er alltaf búið að vera mjög langt ferli.
1: Já.
3: Á hvaða tímapunkti í þessu ferli fer þér að verða ljóst að þetta er að fara að vera erfitt fyrir þig?
1: Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin að því það var svona það var svo mikið þegar ég varð ólega það þá var þetta bara svona, ok, þetta bara komið bara já, ok, snill, þetta var bara ekkert mál ég þurfti bara að þessu einu líf og það var ekkert mál og svo mistum við það og þá var einhver svona, já, ok, nei þetta er ekki alveg svona auðvelt
2: Já, við vorum alltaf að leita að einhverju lausn og við heldum veist, að það myndi bara lagast ef að Indiana geti fara eglús en svo var það ekki reyndist það ekki vera nóg þá þurfti bara veist, þannig að þetta var bara byrjunin að ófrjósemis meðferðinni
3: Hvernig tilfinning það að upplifa hei þetta gekk en svo
1: það bara ógislega sárt núna ég að gráta en já, það bara ógislega sárt það svo mikil von og þú ert svona að missa það sem þú hélst sem að fer bara strax að ég myndi að segja bara já ok, herðu við þú veist, eignum spátnaði nóvember og ég þú veist, hausinn fer svo hratt á stað bara þú veist, eins og maður fyrir að fyrsta date með einhverjum, maður byrjar að ímynda sér brúðkaup skilinu hann að það ógislega erfitt og jafnvel, þú veist þóttum maður sér komin svona innan gæsalapp og stutt þú vorum bara komin sex vikur þá var maður samt að því líka voru búin að vera svona reynalu í nokkra mánu skilinu hann að það ógislega erfitt ógislega sárt það ekki með tissjú
3: Voruð þið búin að segja fólki frá?
1: Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pappa og systir minni og hvað, tveim bestu vinkonum mínum, eitthvað svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að sé. Mm-hmm. Eftir vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. Voruð þið búin að segja einhverjum fleirum?
2: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
2: Ég held að með þessi svolítið bara áta fyrir okkur. Fyrst.
1: Já.
2: Og mann fannst eitthvað neginn eins og maður eða það er alltaf svo mikið talað að maður er ekki að hérna, segja frá og eitthvað að maður sé orðin óléttur og eitthvað svona þannig að eitthvað neginn þá heldur þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í Bandaríkjunum að gera þetta þannig að það var ekki eins og að fjölskyldunar okkar urðu vör við einhverja breytingar í skapin okkar eða hegðun sko
1: en svo komu fóreldra hans í heimsókn til okkar stuttu eftir að ég mistum og þá sögðu við þeim þú veist og ég sáum líka tóltið þá þú veist, eftir þess að tvo missa að okkur finnst fárulegt að segja ekki strax eða þú veist, fyrir þess að 12 vikur ok, maður kannski ekki posta á Facebook en þú veist, að segja ekki nánustu af því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin skilur við
2: Já, veit, og leið að við byrjum að segja fólk segja mér mér og pappa þá sögðu þeir mér frá sem aldrei sagt mér frá þau voru líka að kljóstu í ófrá sem er svonda og maður fekk bara endalaust að heyra yfirmenni mínir í vinnunni sögðu bara, þú veist, við varum í nákvæmlega sem við spórum að því og það var mjög gott að veist, heyra þetta var ekki vonlaust
1: Þegar, þú veist, viniðinni verða áleittir það ógislega erfitt að eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá ólétt tilkynningu að það svo blendar tilfinningar þú veist, maður ógislega spenntur fyrir vini sína en á sama tíma það ógislega erfitt
2: Mér fannst það ekki erfitt
1: Nei, en mér fannst það
2: En þér fannst það mjög erfitt alveg ennþá, sko Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið nákvæmlega sem við spórum þegar því frétti eitthvað svona
1: Já, þetta svona búið að vera ég mjög duglega ég eigi ekki fólk á Facebook en ég svona mjúta það þannig ég sé ekki bara leiða tilkynni óleitt það bara ok, ég ætla bara aðeins að fela því í nokkra mánuði aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið þannig ég eitthvað svona já ok, þau eru nýbúin eignarspatn, ég ætti að vera að fara eignarspatn þú veist, hefði ég ekki mist og líka þegar fólk bara já, við hérna tók bara eitt skipti, haha, eða bara ég varð óvart ólétt og maður eitthvað
2: við vorum ekki eins og reyna
1: já, og maður eitthvað svona hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamunum til að verði ólétt þá ég bara, helvítið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér og þú veist, einu skipti þú veist, akkur misti ég en ekki einhver annar alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dóð þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ eða skilur aðalega það kannski einhver ungur eða þú veist ef afi minn deyr, bara akkur dóð ekki bara afi einhvers annars eða einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
3: þannig koma upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem er erfitt að stjórna
1: sem er svona svona ljótar hugsanir, kalla ég þetta en ég vil líka dóttir læft að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, eða þú veist það að ég segi akkur misti ég en ekki hún það er ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur þetta er bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara leif að koma, þetta er bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli þú veist, og líka þú veist að greinas með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinas með krabbamein þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta þá er ég bara, ég verið frekar til að greinas með krabbamein heldur en þetta, þú veist bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfja meðferð en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit, þú veist, þá myndi segja akkurat öfugt það er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignar spönn hvað það getur verið mikið skellur
0: Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýr að mannverunni sem kynveru. Henni er því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
1: Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. En svona þegar maður talar þetta þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni. Bara já, ég hérna, þú veist, ég búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég búin að missa svona oft eða já, við erum líka búin að vera að reyna eða þú veist. Þetta eitthvað svo mikið tabú. Fólk situr með þetta bara eitt heima hjá sér og kannski ekki búin að tala við neitt þetta. Veist, og að því ég hef verið að tvíta þetta ég hef fengið skilaboð frá fólki bara ég hef ekki sagt neinum frá þessu en þú veist við erum búin að vera að reyna svona eða ég misti hérna eða eitthvað svoleiðis sem hjálpar hefur allavega hjálpað mér að geta tala þetta og hjálpa mér að geta hjálpa fólki bara það að ég tala þetta að aðrir þora að tala þetta frekar eða þótt að sé ekki bara nema að senda mér skilaboð að vera ekki bara alinn með þetta
2: ég hef ekki mikið fyrir að ræða tilfinningar mínar sko en eftir að kynntist Indíana þá við hefur rosa duglega að tala um þetta og það hefur hjálpað mér mjög mikið að tala um þetta og mér finnst einhvern veginn ekkert mál að ræða þetta við vinum mína í dag sko og sem er mjög gott því að áður en kynntist henni þá hefur ekki rætt þetta við neitt sko

0: Ég hef mitt alveg fengið þessu komment Akkur ætlið ekki bara En fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir Þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla bla bla Mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrætt við fæðingar þá langar mér að fæða badn
1: Fólk náttúrulega heldur að það geti talað við þetta okkur af því að við tölum svo opuskott þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra en það meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesen sko að okkur líður kannski ekki illa eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala með þetta núna en oftast fólk ekki að eða ég allan að upplifa ekki að það sé að hérna, spyrjast fyrir á okkur svona ónærgætin hátt
0: Það líka svona oft komment sem fólk kemur með og ég held að sé að því þörfin bara svona mannlegu eðli okkar svo mikið láta öðru fólki líða vel en að því þetta er svo mikið tabú eins og fólk segir kannski bara svona já þetta mun koma hjá okkur kannski rétt eftir við erum búin að missa tvö fóstur og maður er svona ok, þú meinar vel en kannski kemur þetta ekki Ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fósturmissi eitthvað svona, já, ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið þetta mun koma hjá okkur og þetta var svona komment bara myndir og svo vel þegar ég skilaði að fá badn þið munu fá badn en þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur þannig það svona ég svara bara, já, mér finnst ég ekki hafa átt fósturmissi skilið að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa á að færa með badn og að því ég á skili badn þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi, skilurðu. Þannig að það svona einmitt líka tímasetningin.
2: Það nota bene meira undir en brostnar vonir. Tæknifrjóganir eru dýrar, mjög dýrar. Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi. Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
0: Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar, en það eru alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
1: Við heyrum að fólki sem að hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrjósemismeðferð með að fyrir þangað til leiknaði spönn. Þannig að við hugsum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
2: Indiana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg indíönu höfðu frjóðgast í tvígang en á þessum tímapunkti virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristoffer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrjósemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristoffer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum. Þessar hugmyndir þó fljótt að úreldast og Kristoffer upplifði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
1: Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
0: Við erum eitthvað rödd það einhvern tímann.
1: Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndiðinu og væri allt henni að kenna rauninni
3: innan gæsalappa
1: já, innan gæsalappa og að, þú veist já, í rauninni fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman eins og bæði með vandamál og mér fannst ekkert mál að ræða þetta við vinni mína og tvíbrabróður minn já, tvíbrabróður og veist mér svolítið erum þetta að segja honum frá þessu af því að í rauninni ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða en mér finnst bara mjög gott sko og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta hvernig fara þetta upp á yfirborðið því að þetta algengt hjá karlmönnum sko
2: Það þýðir þó auðvitað ekki að Kristófer hafi tekið fréttunum fagnandi
1: Það komi mér mikið óvart því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig með aðstof frá svona lífum sem að koma eglós í stað en þarna áttaði mér áli að við þurfum að fá frekari hjálp
2: Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíun og Kristófer og heyra sögu af lagi. Það 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann, tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið sem einstaklega persónulegt hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan, en hann sá ástæðu til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig, en spurði hann fyrst aðdragandann.
4: Kona mín oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir mjög að reyna. Þá var hún svona bara strax sko með einhverja efasandir hjóðsinn á sig þegi og hérna að það væri örugglega eitthvað, það væri henni að kenna og eitthvað. Þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég látið fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég bara með langtum færri bara sundmennanda niðri heldur en svona average maðurinn sko. Þannig að þetta var alveg bara mjög svona, já, þetta var, við vorum ekki að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, herri, það bara ekki þetta skilur, húst. Að þegar strax ég fór í pröfuna sko en þegar ég var heyrði bara já veist, það einhverju sundmennina skilu þá var ég bara strax bara yes ok þetta er hægt skilu og var eiginlega horfði ég aldrei á það neikvæð sko þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bilin í hausnum á mér ég bara svona já einhvern veginn ég var bara svo þakklátt fyrir að væri allan einhver þarna sko til þess að þetta væri allan möguleiki skilu alltaf bara eitthvað pínast sem ég þurfti að gera æ skilu mér að ég náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég skilu að mjög líklega þú veist og hérna en raun öllin vinnan var raun hennar það sem hún bara þurfti að fara í gegnum alltaf þessar hormónum meðferðir og ræðilegt sko og raun í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá eggheimtu þá of örfaðist hún að komu allt of mikið eggjum raunni og hann að ég var veist, meðan hún var bara var hérna kvalinni í einhver herbyggi sko þá var ég að beða um að koma eitthvað annað herbyggi til að gera allt aðra hluti sko því að þú veist að þurfti að þurfti raun að fá fleiri sundmenn þess að frjóka öll þessi egg sko og þú veist og gerist ekki einu svona allir tvisva sko þannig að það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að ég ekki eins sko ástandi sko þannig að en ég meina þannig að hún algjör hetja sko það er bara svoleiðis og þetta kvöldurinn var bara veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi og sem að gekk ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og veist, það var bara svona já, var mikið að pæla í þessu á þessum tíma og svo bara svo oft og kvöldin skilu sesti nefnum gítarinn og svo bara hérna komenda sko ég held ég aldrei sami texta jafn hratt sko þetta er hérna það sem er svona nærri manni einhvern veginn það er bara veist, vellir út um manni sko mér er stæla ekki það að tala um þetta sko mér er stæla erfið að deila þessu lagi bara út af bara ég var að syngja og eitthvað spila gítar sko það er ekki út af þessum málefni sko alls ekki sko það mér er bara mjög mikilvægt að hérna bara vera opin með þetta sko ég hef alltaf tíð verið það sko síðan lentum í þessu sko

0: Ljóst að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú 3 ára.
1: Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími, sko, en svo breytist það því sem betur fyrr. Hvað maður að segja skilur, þetta bara breytti öllu minni lífi, sko, það bara... Þetta ég, maður dreymur alltaf að hóra, ég held að allar dreymum, já, svona flesta dreymum þá að hóra fóröldri og það bara því lík fórreytindi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að færi brosin út í daginn, skilur, eftir að spjalla við litla strókið minn, sko.
0: Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
2: Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjókun.
0: Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá eru þau komið af stað eglósi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíunu, en þar sem sæðisprufur Kristoffers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smásjárfrjókun.
3: Sem eru hennar glasafrjókun, en svona skrefinu lengra að því staðan fyrir eggið og sæðið blandast bara á sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
0: Þau fengu tíma í desember, þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þau tóku hins vegar öll lifin með sér aftur út til Bandaríkjana svo að Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örfast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim 2 kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
3: Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í eggheimtu, það sem sagt stungið risastóri nál og myndavél upp í læknaginn og kallaði hann Kobbi kviðrista af því hann bara svona stingur á eggjastokkaræðina með risanál. Mjög skrautlegt og sárt en ég var hann að dópuð. Og það voru alveg 17 egg sem náðast úr 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna, eftir eggheimtu, til að gá hvernig frjókun hefði orðið og þá að 17 eggum hefði frjókast 8 en það voru bara 2 eða 3 sem lítu vel út.
0: Eggin eru frjókuð á 1. degi en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá eggið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur til að bera árangur. Á 3 þurftu Indíana og Kristoffer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lít vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
3: Svo voru það mjög skrítið að það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hana á 3. degi sem var 1. dagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítið vel út eða ekki á 5. degi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að við værum að fara í uppsetningu ekki. Þannig að þetta hefði geta verið að við hefðum bara mætt og þau verið bara, nei, sorry, lítur í lót, ekki liði, farið heim, takk, bæ. En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Alla var einn sem fór upp.
0: Wow, spólum aðeins tilbaka.
3: En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Alla var einn sem fór upp.
0: Heyrðuðu þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristoffer og Indíana heldu heim, spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið endalaus bið. Indíana er víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
3: Maður á að taka próf 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi, bara til að sjá. Og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona, já ok, ég tek sem mér fyrir bara. svo kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað og svo tók ég eftir á sjötta degi að því ég óþolinmóð og þá komin alveg svona ljóslína og svo á áttunda degi var komin alveg mjög skýrlína og svo svona tíunda degi sem var í gær við áttum sér sagt að taka í dag en Kristoffer var ekki heima og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáfu okkur og þá var það jákvætt
2: Já, það kallar þetta getna
3: Já, þetta náttúrulega bara
2: Það var kall sem sprautaði ekki upp í
3: Ég líka að jóka með að hann heiti Snorri sem barnaði mig en Kristoffer fekk að horfa Hann náttúrulega mjög mikil óvissa en ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera ánægð með fréttinnar að ekki bara alltaf bíða til slæmi fréttunum að því ef að slæmi fréttunum koma þá voru þær alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða og þú veist, kannski missi ég á 20. viku kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku kannski ekki þannig maður veit aldrei og maður getur eitthvað ekki alltaf verið bara já, ok, það eitthvað slæmt að fara að gerast ég bara ólétt núna þang til hann ekki með ljós
2: Við rættum það líka mikið eftir að við mistum í fyrsta skipti þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara. Við vorum eitthvað neginn gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lifin og stunda killi og taka þetta fresti þegar að Indiana ætti að fara eglósi og þetta tók yfir lífið okkar sko. Og við ræddum það og tókum rákvarinum að þetta má alls ekki gera það því að þá líður okkur bara ennþá verð þegar eitthvað slend gerist og það verður erfitt að líða vel þegar eitthvað gott gerist.
3: Tekur bara eitt gullegg nema mér vilji mörg börn eins og ég líka að þetta búið að ganga svona illa þá ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið dæmi
0: Spenntu fyrir því Kristoffer?
2: Nei Það búin að ræða þetta mikið sko
3: Já.
2: Eitt barn eða tvö
3: eða
2: þrjú ef að seinna barnið er tvíburar
0: Það þarf bara eitt gullegg Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að veiðum háum fjárhæðum í að koma í veg fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gullegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra Hlín Agnarsdóttir.
4: Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég búin að semst, vera í einu hjónabandi sem að stóð yfir í 6 ár, ballösi hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta. Þá vildi hann endilega að ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki. Vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta að nota píluna, ég byrjaði mjög snemma að nota píluna. Í mínu fyrra hjónabandi og ég hélt bara í þyrtikanunum getnavörnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga að því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsókn til læknis. Og þar er ég fyrst og fremst beðin það, þetta er svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég er beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafa eglós. Og það kemur í ljós að ég með eglós, en þrátt fyrir það þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnaðarvarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta 2 ára samband og því líkur og síðan kynnist ég manninu mínum sem að ég deildi með ansi mörgum árum að mínu lífi og þegar við vorum búin að vera saman í smá tíma þá náttúrulega fórum við bæði, vorum komin yfir 30 og ég gömul okkur langaði til þess að athuga það, hvort við getum eignast bat saman. Ég hafði vissi það að ég var með þessa erfileika og Það endaði með því að ég fór til ágætis læknis, kvensjúkdómalæknis sem að vildi að ég færi í svo kallar speglun. Þannig er í 32 ára gömul og þegar að niðurstöðna koma í ljós eftir þessa litlu aðgerð, þá eru það sjokkerandi upplýsingar sem að, eða niðurstöður sem að ég fæ. Og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn er eiginlega ónýtur og hinn er stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðrum megin eiginlega ónýtur. Og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk, fullkomið áfall. Ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarið á því að verða barnshafandi á með eðlilegum hætti með mínum manni. En því miður þá tókst það ekki. Og í kjölfarið þá, sem sagt, eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd um það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi, en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega að fara til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig, eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun. Og þarna er ég orðin, sko, ég er tæplega fertug, þetta er á árunni sem ég er fertug og ég bókstaflega bara, ég gafst upp. Ég hugsaði bara með mér, þetta nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varði eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandin og ég reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs, en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér æxli, vöðva æxli í leginu sem að var það fyrirferða mikið að varða fjarlæga það, og það var fjarlægt á árunni sem að ég var 45 ára gömul, og um leið var legið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt, og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá

uppistaði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástarsorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára, þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholsspeglun, ég hef farið í skurðaðgerð þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð, ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég er ballaus.

0: Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristoffer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja að þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið. Ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitast að ósk rætast? Við fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum seinna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. febrúar síðastliðin, fekk ég hljóðsendingu.
1: Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út. Sem gerir þetta eitthvað minn raunverulegra.
2: Já, og við sáum barnið hreyfa sig, hreyfa hendurna þar og fæturna þar. Og...
1: Það var mjög óþekkt líka, vildi ekki snúa sér rétt. Þannig að það var mjög erfitt að ná góðu myndum að því en við fengum eina ágæta. Hvernig líður þér?
2: Mér líður mjög vel. Það mjög mikið léttir að það sé allt í lagi og... Og þetta ég vonandi eftir að ganga allt upp bara.
1: Ég sammála mér líður mjög vel. Þetta er búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki alltaf læg. Þóttu við fórum í nýju vikna og það leit allt vel út þá. Þá er samt bara svona típist þessi búið að gerst einhver núna. Þetta er eitthvað svona búið að vera of gott til að vera satt. En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.

Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu nánast stanslaust óglatt en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer ekki óglatt, honum bara létt. Indíana enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin kannski aðeins öðruvísi náður. Hún segir að líklega að muni honum ekki sleppa fyrir barnið fertugt. Þau stálust til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn sterkur og fallegur. Þá þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

Þetta var grár köttur, stærsta ástarsorgin. Anna Massibir Klausen hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

0: Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á piano og saxofónleikarinn og lagahöfundurinn Óskar Guðjónsson með lagið Greindargerjun. Hljóðrutuna að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Flytjendur á Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Motivo tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Þjórsárlax, Sælgerafélagið Kolaportinu. Sameinumst undir regnboganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkurborg. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ostrur, Sælgerafélagið Kolaportinu.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Gott kvöld. Fjölmörg dæmi eru að fjársterk öfl hafi lagt til fém og fleira til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í löndunum í kringum okkur. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir slíkum áhrifum. Spænsk og ítölsk stjórnvöld eru komin í hásaman vegna landamæra eftirlits og ástandsins í Þeúta. Yfirvöld í Þýskalandi segja líklegt að rússneskur hópur beri ábyrgð á fölsuðu myndbandi af þýskalandskanslara. Þar var látið eins og hann hefði sagt af sér. Einkunnir í 10. bekk grunnskóla verða í tölustöfum strax í vor. Menntamálaráðherra telur að þetta leiðrétti misræmi í einkunnagjöf á milli skóla. Og veðurstofan var við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðulandinu helgina. Skriða fjall á veg á ströndum í dag. Ekkert eftirlit með pólitískum auglýsingum á samfélagsmiðlum hér á landi. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tekur undir áhyggjur eftirlitsnefndar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í andra aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar, bottar og djúpfalsanir á samfélagsmiðlum ríðir öftum og greiðslur til baráttuhópa og áhrifavalda geti haft áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Elva Ýr Gylfadóttir formaður fjölmiðlanefndar.
4: Ég held að við megum búast við því að, og við sjáum það nú þegar, að það fullt af auglýsingum á samfélagsmiðlum og það náttúrulega mjög erfitt að hafa eftirlit með þeim og vegna þess að þetta ekki stjórnmálaflokkar. Þannig að það auðvelt að svona pólitískur auglýsingar svona fari bara undir radarinn.
3: Hún segir að fjölmiðlanefnd hafi ítrekað óskað eftir skýrari lögum hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga.
4: Og ég held að þetta skipti sérstaklega miklu máli núna þegar að við erum ekki í hefðbundnum kosningum heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðið málefni. Það getur verið bottar sem eru að reyna að tjá sig og koma inn í umræðuna, djúpfalsanir og bara ýmislegt sem getur gerst.
3: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir. Yfirvöld í Þýskalandi telja hóp sem tengist leyni þjónustu rússneska hersins standaði baki fölsuðu myndbandi af þýskalandskanslara sem fór í dreifingu á netinu. Í myndbandinu var því haldið fram að kanslarinn hefðist segja af sér.
5: Í myndbandinu eru merki þýska ríkils fjölmiðilsins Deutsche Welle og viðskiptablaðsins Handelsblatt notuð. Þar er því haldið fram að gögn frá kristilega demokrataflokknum CDU sýni fram á að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, ætli að segja af sér í næstu viku, vegna dvínandi fylgis flokksins í skoðanakönnunum. Báðir fjölmiðlarnir segja myndbandið falsað að öllu leiti. Í yfirlýsingu skrifstofu Merz segir að fullyrðingarnar í myndbandinu séu úr lausulofti gripnar. Þær séu einfaldlega þvættingur sem ætla sig að rugla fólk í rýminu. Heimildamaðurinnan þýsku öryggisþjónustunnar segir í samtali við AFP fréttaveituna að líklegt sé að hópurinn Storm 1516 hafi búið myndbandið til. Hópurinn talinn tengjast leyniþjónustu rússneska hersins. Hann býr til falsfréttir, upplýsingaóreiðu og reynir að hafa áhrif á stjórnmál í vestrænum ríkjum til að styðja við markmið rússneskra stjórnvalda. Sami hópur einnig grunaður að hafa dreift misvísandi upplýsingum í aðdraganda þingkosninga í Þýskalandi í febrúar á síðasta ári. Þá komst Merz til valda og myndaði ríkisstjórn ásamt jafnaðarmannaflokknum SPD. Í falsaða myndbandinu var sagt að Merz hygðist víkja fyrir Hendrik Wüst, flokksbróður sínum, en fyrr á þessu ári veltu þýskir fjölmiðlar slíkri atburðarás upp. Höfundar myndbandsins gerðu þó augljós mistök í myndbandinu og vísuðu til sambandsríkiskosninga í september. Engar slíkar kosningar eru fyrirhugaðar. Þýsk stjórnvöld hafa áður sakað rússa að standa í herferð gegn ríkistjórn landsins sem ætla sé að grafa undan stuðningi Þýskalands við Úkraínu.
3: Mist Grönvold sagði frá. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir eins og hún orðar það fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti felt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, við blaðið Politico. Kos telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé í betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörðum íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárunu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat fjórða og sjöunda bekkjar. Samhliða því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að því segir í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustofum en innan við 3% vildu halda í bókstafina.
6: Hér eftir mun engin útskrifast úr tíunda bekk öðruvísi heldurinn með tölustafi. Það hefur verið mikið ákall eftir þessu, það er mikið misræmi, það er misræmi á milli skóla, það er ójafnræði á milli skóla og börnin í rauninni, eða bitnar á börnunum okkar.
3: Sagði Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra. Fyrirlestur Karls Bautenbacher, fyrirverandi forseta eftadómstólsins Ísland og ESB, verður ekki í hátíðarsal Háskóla Íslands, eins og auglýst hafi verið í morgunblaðinu í gær. Rektor Háskólans, Silja Bára Ómarsdóttir, segir salinn ekki ætlaðan viðburðum sem séu pólitískir í eðli sínu. Hún segir að bókun fyrirverandi starfsmanns á salnum hafi ekki, í henni hafi ekki komið fram að félagasamtök kæmu að viðburðunum. Í auglýsingunni fyrir fundin segir að rætt verði ýmis álitaefni hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og fundastjóri sé Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti. Næst í auglýsingunni merki áfram Íslands, samtaka sem beita sér gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður stjórnar áfram Íslands, segir samtökin þó ekki koma að viðburðunum þrátt fyrir að merki þeirra sé í auglýsingunni. Hann vonar að Háskóli Íslands sjái að sér og leyfi fyrirlesturinnum að fara fram í salnum. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Krónprins Sádi-Arabíu, Tyrklands forseti og forsetisráðherra Pakistans undirrituðu samningin í borginni Jeddah við Rauðahaf í dag. Samningnum ætlað að efla sameiginlega varnir ríkjanna og fælingarmátt þeirra. Hann kveður á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Tyrkland eitt aðildarríkja NATO. AFP fréttavitan hefur eftir sádi-arabískum heimildamanni tengdum her og ríkisstjórn að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu. Það hafi þó verið í undirbúningi mánuðum saman. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Þeúta. Spænsk stjórnvöld hótaði að grípa til sambærilegra aðgerða, verði ítalir ekki við beininni.
5: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að tugþúsundir flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokkó til spænsku hólmlöndunar Þeúta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundið úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frjálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeúta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á Þeúta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum tvo daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að greipi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmuni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítalið samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
3: Mist Grönvold sagði frá. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðurlandinu helgina vegna mikillar úrkomu. Skriðusérfræðingur segir mestu hættuna á ströndum.
7: Við bara metum það svo að Það ekki að það útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við varum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
3: Sagði Unnur Blær Barts, skriðusjárfræðingur á veðurstofunni. Veðurhorfurnar eru annars svo hljóðandi norðan strekkingur allvíð á morgun og rigning eða súld, en styttir upp og léttir suðvestan til þegar líður á daginn.
8: Þetta spegillinn sjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsundar bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri eða ekki sem minnst á svargráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðinga því.
9: Það kólnar... Og menn hafa verið að mæla, þessa kólnun alveg, já ég held að elstu sko hita mælingarna séu frá því í sólmyrkva, séu frá 1836, þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverja slæjast með slíkum mælingum, því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn um svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út þannig að í sólmyrkvanum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðurathugunarmenn sem að tóku sig til og mældu sérstaklega hitan meðan að á myrkvanum stóð og þar sem að sólskin var eða semst það sem var létt skýjað þá sáum mann það að hitin fjallum allnokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitin fjallur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverja svona hitamælingar í gangi í sólmyrkvum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú mörg eftir hérna 2015 Það varum í fyrsta kiptir endar sem að ég sá þetta gerast, sko, sem stað að þetta kom mjög greinilega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
8: Hita lækkunin kom Trausta ekki á óvart, en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum, tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varði í maílok 2003, klukkan 4:00 þegar sól var mjög lágt á lofti.
9: En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eiginlega frá myrkvarnum mikla þá 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifðu þann myrkva tala einmitt þetta að hérna kaldur gjóstur hafi farið mann og dýr og allt þetta sko hafi kólna áberandi en það var bjart veður og það var hátíð.
8: Þannig að því nær sem þetta hátíðstað og því heiðskýrara sem það er?
9: Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðvikudaginn kemur þá og þá fer þetta svona dálítið eftir hérna eftir skýjafari og slíku og hvernig vindi verður háttað þennan dag og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar sko þar eru þessi áhrif meiri þar sé að þau eru meiri inn til landsins heldur við sjávarsíðuna og þannig það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að áhrif þarna. Og síðan er sömur leiðis líka og það er sko, fyrir okkur mannfólkið sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur í svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitin fellur að þá er náttúrulega í glampandi sólskínu og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá sem stuttbylgjugestnum sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum og þegar allt í slökkt á þessu þá var náttúrulega verðum við vör við þá breytingu þannig að þetta er eiginlega við getum sagt þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vör við annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að maður tala og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki þá maður vill nú gera þá er hann kannski líka raumurlegur en það er hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum en það maður geta þess að eins og hann við frétti Ríkisútvarpinum daginn að geimferðastofnun Bandaríkjanna NASA verður hér með flugvél sem að eldir sólmyrkvann og ykkur sér sérstaka mælingar líka á norðaustur Grænlandi þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður heldur hérna og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en er svo aumingjarlega það er svona ég kom að segja svo draugar eða afturgöngu sko bregður fyrir svona í svip en svona erfitt að staðfesta þessi fræði sko þessi fræðilegu hugmyndir.
8: Skýjafar það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir
9: já.
8: En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
9: Já, hann getur haft það sko, undir ákvæðum kringustöðum þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský en það er ekki nefnum bara svum ský hann til dæmis það er áberandi rannsóknir hafa sýnt það að hann slær mikið á skúraklakka og eins hérna getur hann þar sem aðstæður eru þannig þar getur þessi kólnun sérstaklega þar sem að einhver svona hallir í landið þá getur hann sem valdið því að loft svona aðeins strax niður og þá lesa ský upp en þetta fer mjög eftir aðstæðum og eitt af því sem að ég sem meðfræðingur hef velt áttúrulega vangum yfir það er sem sagt hvar ætti maður að vera meða við sko ástand lofthjúpsins þannig á miðvikudaginn sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að teygja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum, en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Það sem ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn, hann breytir þeim lítilsháttar.
8: Breyturna sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega, segir Trausti, þannig er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
9: Það ákveðin tegund af veðri þar sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svona aðrasta þar sem ég vildi helst tegja mig mest út og mestu annes. En niðurstaða mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvið sést ágætlega sko, í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi. Og hérna að vera einhver stór út á vegi, sko, það hérna bara, ég nenni bara ekki að spila í því aftrætti, sko.
8: Sagði Trausti Jónsson, lengri útgáfa af þessu viðtali er aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Það var allt í lagi hjá Páli Óskari og Benna Hemhem hér í upphafi. Lagaplötunni alveg sem átti hug og hjarta tónlistarunnenda í fyrra. Ludvig van Beethoven hefur átt hug og hjarta tónlistarunnenda alveg frá því hann sló fyrst í gegn fyrir rúmum 200 árum. Heyrum Gísla Magnússon leika annan þátt, Allegro Molto úr píanosonötu Beethovens í A-stúr, opus 110, samin 1821.

Miriam Makeba tók við að Beethoven með klikklæginu svo kallaða Ngong og Dwane, þjóðlag frá Gosa þjóð Suður Afríku. Við hoppum ört milli tónlistastefna í þættinum og stefnum nú í framtíðar hljóðheim Daniels Lopatin sem kalla sig gjarnan One of Tricks Point Never. Bandaríski raftónlistarmaðurinn nýti sér gjarnan hljóð úreldra miðla og platan Tranquilizer sem kom út í fyrra byggir að mestu úr hljóðbrellu safni frá 10. áratugnum sem Lopatin uppgötvaði í internetarkífinu en safninu sem umræðir hefur nú verið eitt. Heyrum lagið Cherry Blue af þeirri skífu.

Sera Von vakti okkur úr hugleiðslu með lagi Gershwin bræðra They Can't Take That Away From Me. John Malachi lék á piano, Joe Benjamin á bassa og Roy Haynes á trommur. Heyrum næst íslenskan jazz. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur lag pianoleikarans Sunnu Gunnlaugsdóttur við ljóð Jóns úr Vör. Tríó Sunnu leikur undir, Nicholas Moreau á bassa og Scott McLemore á trommur.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék hér fyrstu kanónustúdíu Roberts Schumanns opus 56 á eftir heimaslóð Ása í bæ. Texti Ása við lag Alfreðs Washington Þórðarsonar. Þar áður söng Marina Ósk Þórðarsdóttir texta Jóns úr vör í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem Sunna lék sjálf með tríói sínu.

0: helsta hlutverk Sigga líka að halda aftur á mér.
1: Stöngin dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæð á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararú og öllum helstu

0: Útvarp Reykjavík, nú fáið fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofu Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 6,7 millimetrar. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,3 stig á Skrautólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 18,5 millimetrar á Vatnskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austan 3, rigning, hiti 11 stig, loftrýstingur 999 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 11, rigning, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 13, hiti 7 stig. Litlaávík, norðnorðaustan 10, rigning, skyggni 9 kilometrar, allmikill sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 11, allskýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir,

Norðnorustan 4, rigning, skyggni 7 km, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 10, súld, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 10, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1003 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, austsuðaustan 6, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, austnorðaustan 4, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til en 5-10 sunnan og austanlands. Rigning eða súld mest allt land og hiti 7-12 stig. Víða norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 5-16 stig. Mildast síðst. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og kólnar heldur. Athugið að úti gul skriðuviðvörun vegna aukina líka á skriðuföllum og ströndum, nánar á veður.is. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Reykjanes er heldur vaxandi 996 millibara lægð sem hreyfist lítið í dag en þokast suðaustur í nótt og norðaustur á morgun. Yfir Grænlandi 1020 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum hlýmið nettis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg eða austlæg átt 5-10 metrar á sekundu, vaxandi norðan átt í nótt 10-15 á morgun en hægari austast. Faxaflóamið, norðaustan 13-18 metrar á sekundu en 10-15 annað kvöld. Rigning en þurrt á morgun. Breiðafjarðamið, norðaustan 13-18 en 10-15 seint á morgun og lítið eitt hægri annað kvöld. Vestfjarðamið, norðaustan 15-20 en 13-18 undir miðnætti. Fer að dragur vindi síðdegis, norðaustan 8-13 seint annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 13-18 en 10-15 seint á morgun. Rigning eða súld. Hægari og styttir upp annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 10-15 en 13-18 í nótt. Rigning eða súld. Hægt minkandi norðanátt annað kvöld. Austurmið, vaxandi norðaustanátt 10-15 í nótt en norðlægari annað kvöld. Súld og rigning. Austfjarðamið, norðaustan og norðan 8-13 en 10-15 í fyrramálið og norðan 13-18 síðdegis. Súld og rigning. Suðausturmið, austlæg eða breytileg 8-15 hvassast næst landi. Vaxandi norðan 8 á morgun, 13-18 undir kvöld en hægari vestan til. Rigning eða súld. Vestur djúp. Norðaustan og norðan 13-18 metrar á sekundu en 10-15 eftir hádegi. Grænlandsund, norðaustan 13-20 en 10-18 miðnætti hvassast sunnan til. Lægir seint á morgun. Norður djúp, norðan og norðaustan 10-18 hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, norðan 5-13 annað kvöld hvassast austan til. Austur djúp. Suðaustan og austan 5-10. Norðaustan 10-15 vestan til á morgun og norðan 13-18 annað kvöld en hægri austan til. Færeyja djúp, sunnan og suðaustan 5-10. Suðvestlægari með kvöldinu, breytileg 8-15 hádegi en norðan 13-18 vestan til annað kvöld en hægri suðvestanátt austan til. Suðaustur djúp. Suðvestan og vestan 10-15 en hægari norðan til í nótt. Norðvestan og vestan 10-15 síðdegis á morgun. Suður djúp, vestan og norðvestan 13-18 en hægari norðaustan til. Norðan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp,
Norðan 10-18 en 8-15 í fyrramálið hvassast austan til. Hægari annað kvöld. Næst verða veðurfrenir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 27. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Karitas Haraldsdóttir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 20. júlí. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Báruhrauns á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Ólafur Már Ólafsson, Sigríður Óskarsdóttir, María Erla Ólafsdóttir, Elías Guðmundsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 20. og 7. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Kristjana Stefánsdóttir söng Til þín þar sem þú stendur lag Sigurðar Flosasonar við texta eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Með Kristjánu spiluðu Sigurður Flosason á altsaxafón, Eyþór Gunnarsson á píanó, Richard G. Andersson á kontrabassa og Einar Skefing á trommur. Hljóritunna er að finna á geisladisknum í Nóttinni sem kom út árið 2014.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúnar Júlíusson í samnefndu lagi sem er fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það er alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það er hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndu GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakraddir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumarið tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritun frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungs manns sumar. En kvæðið eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanóleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnlaugsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns um sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænstað uppruna eftir T.T. Gasholt en upprænlegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljónplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið en skipulagðar sólalandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar og upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðritu í kjálfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og Sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppasla plötunar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lagu text eftir Magnús Eriksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagið Landslag með brunaliðinu og í textalagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarorlof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verða að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr. En það var ekki búið að lögfestaðu fyrir en þetta ár, 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í ársbyrjun 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í Tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplötur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þann er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

strax. Nú sprakkja mér dekki, spýti lófan og gekk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki tak, von að húka skakka nú trekki tjak. Öllu skýtinu svo í skottið stakk og bakkaði bílnum aftur á bak. Og strax af stað á ný. Er það bara að borða pulsunum mínar? Það munar því að mig að fara í sunnar frí. Er það líka búin að drekka gósi mér?

0: við og líklega hér að flokkum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Hér, þið ekki tjaldstæð.
0: Það munar því að mega fara í sumar frí.
1: Þetta
0: er bílastæð. Hvað þetta er að þetta stæði? Það munar því, þótt í þúðum við tjöldum, þá tilveran bjart. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þókan sé svart, já, þar svart. Með skrekk við rökkum upp skökk og skæld og í stakkinn stökkum og pökkum stæld og grílu kert í nösum

0: Ég held ég frekar fari næst í lag Ég fer í lag, splöða babadibadú Ég fer í lag, skildi babadibadú Á rjúb og gæs, habadibadú Því er jú bernætt
1: Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí en á ensku The Bare Necessities Íslenski textin eftir Gísla Rúnar Jónsson Lagið eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrétt og mól árið 2009 Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí Þetta lag kom út á saplötu sem minni ég held meðal annars lög á plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna Þetta eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí og alls ekki lag eftir meðlum stuðmanna heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon stuðmenn steyðjast við útfæstu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerð á sínum tíma Íslenski textin eftir Þórð Árnason

stuðmenn með Egil Ólafsson og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þarna erlent lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í unu orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var tví ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sér stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég á samt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnvörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í janúar 2023. Umfjöllunarefnið hreinsun. Pétur Gunnarsson.
1: Bernsku heimili mitt eftir Ólöfu frá Hlöðum frá árinu 1907 sannkölluð röntgenmynd af daglegu lífi fólks á ofanverðri 19. öld. Rituð af svo kaldri hlutlegni að það engu líkara en mannfræðingur sé að verki. Það sem einkennir daglega lífið hinn allt gleypandi lífsbaráta. Áhöfnin á bænum, á í lífróðri, frá því augum lokið upp að morgni og þar til þau ljúkast aftur að kvöldi. Að sumrinu það heyskapurinn, þegar fólki stendur berfætt á brókinni við að slá og snúa og raka og hirða. En að vetrinum það hinn brjálæðislega ullarvinna, þegar allt frá gamalmennum niður í unga börn með viðkomi í fílöldum karlmönnum hamastu að prjóna. Lýjulegar eru lýsingar á óþrifnaðinum. Hinn viðvarandi dönn hýbýlana, þar sem fólk og búfjönaður bjóandi sama þæki í gluggalausum vistaverum, þar sem helst ekkert utan að komandi loft mátti ná að komast inn. Og baðvatn var ekki í boði nema á aðfangadag jóla. 70 árum eftir að Ólöf frá Hlöðum ritaði sínar bernskuminningar sendi Tryggvi Emilsson frá sér fátækt fólk annað snildarverk í skaldfræðilegum hæðum. Þar því lýst hvernig fólk lét næja að strjúka yfir andlitið tusku, vættri í misu ef farið var á mannamót þar að segja til kirkju. Bóndin á bænum skorlaði á sér hendurnar eftir fjósaverkin með því að mýða þær. Og heimastættar á bænum, sem var í tilhuga lífi með vinnumanninum, þó hið mikla hársitt úr keitu, það kúalandi. En fyrst glóhýtað hún til þess gerðan grjótmóla sem hún flutti með töngum yfir í hlandpottin með tilheyrandi kvissi og gufum sem ætlaði að kæfa viðstata. En að því búinu var komin inn hárrétti lögur. Ljósið kapítuli út af fyrir sig, það öllu heldur myrkrið. Hvernig það hefur verið að sitja mánuðum saman í myrkri? Og í því ljósi getum við ímyndað okkur hvílík himnasending kertið hefur verið, sem enn lifir í frasanum í það minnsta kert og spil. Ólöf frá Hlöðum aftur. Tilvinnun, mest hlakkaði ég þó til að fá jólaljósi mitt. Okkur var gefin kúskel eða hörpudiskur með brættum, tólk og fífukveik eins og skelin tók. Svo kveiktum við all hjartans glöð hvert á sinni skel og lístum í hvert skot ef skekinni að við fyndum eitthvað fémætt, glerbrot, þorskhöfðakvörn eða eitthvað ámóta dýrmætt sem við höfðum að leikvangi til vinnu líkur. Sem segir okkur að fólk hafi raun og veru ekki séð handa sína skil í svartasta skamteginu. Gísli Ágúst Gunnlaugsson sagfræðingur sýndi fram á hvað tilkoma olíulampans táknaði mikla byltingu. Í staðis að ljós logaði bara á einni kolu að þið skapast möguleiki á færanlegu ljósi í staðis að eitt sæi til að lesa upp átt, oftast húsbóndin, gafst færi á einstaklingslestri með alveg ófyrirséðum afleiðingum. Líkt og með síman og okkar dögum, við sem erum eldri en tvævetur, munum þegar að sími

0: var veggföst forstofu möbla og allir viðstaddir gátu heyrt það sem sagt var í síman. Ískaldur Eiríks Jökull veit allt sem talaðir hér, orti Jónas, og sama átti við foreldrana á tíma forstofu símans. En aftur til 19. aldar. Í riti sínu hinum mikla íslenska þjóðhætti segir Jónas frá Hrafnagili að fótaferð landsmanna að vetrinum hafi ævinlega hafist í birtingu. Í þessum töluðum orðum birting samkvæmt almanaki hins íslenska þjóðinafélags klukkan 10.02 en sólris klukkan 11.19. Og samt eru allt niður í 6 ára börn að búast til ferðar í skólan, mæting 8.30. En allt kring eru syfjaðir bílstjórar á hraðferð til vinnu í vonduskygni á alltaf 2 tonna stálflykkjum. Í Miðjarðarhafslöndum tíðkast að taka sér verkahlé miðjan dag þegar sól brennur heitast. Það síestan, miðdegiskvíldin þegar verslanir og skrifstofur loka og fólk hægir á sér inni við. Væri ámóta aðlögun góðgá fyrir okkur að hefja skóla klukkan 10 í stað 8.30 á tímabilinu frá 1. nóvember til 25. febrúar. En það þá fyrst sem sólin lætur svo lítið að birtast klukkan 8. Líkt og menn stunduð að gera hér í 1000 ár eða með orðum Jónasar frá Hrafnagili tilvitnun. En nærri fóru mennum það að vana hvenar fara skilda á fætur réð jafnan birta á morgnana á vetrum. Tilvitnun líkur. Það þurfti hvorki skýslur nýr rökræður í þingnefndum. Allt og sumt var að líta út gluggann. Óraunhæft. En COVID kenndi okkur einmitt að það sem við heldum að væri ófrávíkjanlegt og alltaf því náttúrulögmál var bara mannasetning. Að það hægt að gera allt öðruvísi. Að við getum breyst. Já, mér sé að við getum breyst.
1: Viðar Hreinsson
2: Hreinsun er ýmislegt. Í mínu ungdæmi var hundahreinsun merkileg aðgerð. Mér minnir að farið hafi verið með hundahreppsins á óhrjálegan stað, aflóa hernaðamannvirki held ég, sem var einhvers konar grifja. Þar tók Gvendur bundi við þeim, ekki þekktur fyrir milda meðferð á skepnum og byrglaði greyjunum einhvern óþverra. Þá hljóð pressilega á þá og ormar og annar óþverri gengur snarlega niðræðum. Að tilskildum tíma liðnum slefti Gvendur eins út. Þeir hunskuðust heim eða voru sóttir og þjáðust af þunglindi í nokkra daga á eftir. Mér rámar ég að einhverjir hafi aldrei skilað sér heim eftir ósköpin. Svo eru til alls konar aðra hreinsanir. Pólitískar hreinsanir, fatahreinsun, djúphreinsun, skólphreinsun, sótthreinsun, döðhreinsun, innanhreinsanir í lækningum. Hreinleiti getur verið ágætt heilsufarslega séð en hreinleiki getur verið stór varasamt samfélagslegt hugtak því kynþáttarhreinsanir eru viðbjóðslegustu blettirnir á vegferð mannkyns. Hreinsun fjárinnan úr fyrirtækjum er vinsælt sport í fíknikræðsum. Það var svo allt önnur og göfugri iðja þegar Hrafnheitin Jökulsson reyndi að hreinsa Kolgrafarvík og Reykjavík af plasti, haldin þeirri ást til heimsins sem gríski heimsbyggingurinn Empedokles sagði að gæti haldið höfuðskepnunum saman. Vatni, lofti, jörð og eldi. Svo höfum við syndarhreinsunirnar þar sem blóð Krists var þvottaefnið. Séra Jóni Presthólum baðum að hjartans verði hreinsun ný í 15. síraksrímu og sviðpaleiti nærri aldamótunum 1600 orti annar þingesku prestu svona. Fann ég þá í helgun hans hreinsun allra synda, endurlaust og auðleg manns sem Adam hafði hann sínda. Þetta var séra Sigfús Guðmundsson á Þóroddsstað. Hann var jafnan kvass í garð veraldrahöfðingja og mörabúka í kvæðum heimsins ósóma. Erindið á kvæði sem heitir Vélræði, Holds og Heims og mestum þá heimsins herra sem skeittu meira auðsöfnun en bókstata nálmúa. Auðleðin sem fylgdi endurlausninni var eina hjálpræði hérna fátæku sem héldu á beining sinni í kaupmannsbúð eins og Sigfús segir í öðru kvæði. Ég er ekkert viss að iðrun dugi auðmönnum til syndarhreinsunar. Kannski var það maurapúki sem geispaði gólunni þegar Bóluhjálmar kvað stóra landhreinsun. Hræð þitt þegar heilur jörð, hreinsun stór er landi gjörð, glitri á þínum grafarsvörð, greihunda og hrafnaspörð. En svo maður haldið sig við bókmyndirnar, þá eitt elsta hugtækið í bókmyndafræði katharsis, sem Aristóteles nefndi í skáldskapafræðinni sem eins konar geðhreinsun. Átök og athafnir í góðum skáldverkum hreinsuðu hugann. En talandi hunda og hundarhreinsanir, samtíma maður Aristótelesar var Díógenes, sá sem bjó í tunnu og baði Alexander miklu að færa sig bara frá sólinni þegar sá voðalegi valdsmaður bauðst til að uppfylla hvaða ósk sem hann vildi. Díógenes var hundingi, hann stundaði hundingjaspeki, kínisma og var með afbrigði og nægjusamur og reyndi að hreinsa vitleysur úr hugum fólks með því að ögra vanahugsun. Hér er þinn maður, sagði hundingin Díógenes og fleygði reitt hana inn í akademíuna þegar Platón hafði skilgreint manninn sem tvífætt fjaðralaust dýr. Díógenes fróaði sig líka á torginu, sagði að það væri nú munur ef maður yrði bara sattur að því að nutta magan. Maganutti líkist þeim ráðum sem fjármálaráðherra og samtök atvinnulíksins gefa láglauna fólki til að skrimta. Hrafn, vinur minn Jökulsson, hreinsaði burt plast með afhjúpandi hætti. Hann var prakkaralega skapandi, hreinsunar aðgerir hans voru listrænir gjörningar. Hann var prakkaralegur eins og Díógenes sem afhjúpaði fáfengileikan. Díógenes var ekki hreinsaður hundur, heldur hreinsandi hundingi. Hrafn og Díógenes elskuðu heiminn og brugðu upp hreinsandi speglum, þvinguðu fólk til að horfast í augu við eigin gjörðir, hégóma og umhverfisspjöll. Hvorugur kærði sem veraldlegar vegtillur. Þeir hefðu geta tekið undir með fornsagnakappanum án boxvegi þegar honum var boðin konungdómur. Hann sagðist ekki vilja hefjast í herri stað og þaðan minkast. Hundar eru ormahreinsaðir en það þarf að er maura púka hreinsa samfélagið og hugafærið, hreinsa út hégóma og skammsýni, bull og mannvonsku, náttúrudrottnun og ánýðslu. Við getum ekki hreinsað út valdsmenn veraldar með ofbeldi, en að hjálp prafna og hundingja mætti hreinsa nægilega til í hugarfæri okkar sjálfra svo við sjáum í gegnum fjármagnseigendur, neysluguði og skammsýna pólitíkusa og hættum að afhenda þeim völdin yfir tilver okkar.
1: Eva Rún Snorradóttir.
3: Í fréttunum, næst síðasta dag, ársins 2022, las ég frá innliti í dagbók lögreglunar lýsingu á athyglisverðum atburði. Þar segir að maður einn hafi staðið berað ofan á bílskúrstaki og öskrað háum rómi út í frostið og myrkrið. Þegar lögreglan kom að honum, einhver hefur eflaust hringt í lögregluna, sagði maðurinn að hann hefði verið að losa spennu. Sálgreinirinn og leikonan Karol Líter hefur rannsakað hið kynlega hið dularfulla í undirmeðvitund skjólstæðinga í meðferð og skoðar í því samhengi tengsl milli verkfæra og nálgana leikhúsins og sálgreiningu að hætti Freud og Jung. Hún hefur komist að því að í vinnu með áföll sem hafa dvalið lengi innra með fólki kemur gjarnan upp í ferlinu ástand þar sem skjólstæðingurinn dettur inn í ákveðna samhverfu líkt og hann sé undir álögum. Þá kemur hið kynlega, hið undarlega fram. En þetta er jafnan erfitt að bera kennsl á þar sem ákveðin undirteksta er að ræða. Þetta er ekki orðað og þá er oft litið framhjá því í sálfræðimeðferð. Til þess að takast á við hið kynlega, hið óorðaða, telur Líter að þurfi svið. Tjáning undir meðutunarnar þarf á sviði, öðrum miðli en hinu orðaða tungumáli að halda til þess að koma skilabóðum sínum áleiðis, því þau hreinlega ná ekki að koma fram í meðferðarrýminu. Og þessi skilabóð undir meðutunarnar, sem hafa ekki orð, þau hverfa ekki þegar gengið er framhjá þeim, heldur magnast upp og taka að stjórna okkur innanfrá. Faðir minn var fyrir mörgum áratugum á sjálfstyrkinganámskeiði. Þar voru þáttangendur látnir mynda hring með stjórnendum námskeiðsins og svo voru þeir einn af öðrum fengnir til þess að fara inn í hringin og gera eða segja frá því sem þau eru góð í. Fólki gerði ýmislegt, faðir minn spilaði á gítar, sumi sýndu prjónverkin sín, stóð á höndum eða lásu textabrot. Ein kona sagðist vera góð í því að dansa. Svo byrjaði hún að dansa inn í hringnum. Frjálsan dans. Eftir það bil 4 mínútur sagði einn stjórnandinn. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Og þáttakendur klöppuðu. En konan hélt áfram að dansa. Þáttakendurnir hættu að klappa. Námskeiði stjórnandinn sagði aftur. Jæja, nú komið gott. Takk fyrir. Svona gekk þetta stund. Þar til hringt var í lögregluna og konan fór dansandi út í lögreglufyld. Við setjum öll uppi með alls konar hluti sem við vitum ekki hvað við að gera við. Álag, streitu, reiði, vonbreiði, vonleysi, örvendingu, söknuð, ástarsorg, einmanaleika. Þeim ekki gefið neitt pláss. Það í raun dálítið eins og þessar tilfinningar séu ekki til nema sem markaðsvara. Horfum á dæmi. Manneskja vinnur fullan vinnudag, kannski frá 8 til 16, þá þarf hún að sækja börn og þegar þau eru sofnuð þarf hún að fara í aðra vinnu, aukavinnuna. Hún leigir íbúð af ölmu og þarf því að vinna nær allan sólarhringin bara til þess að geta átt heimili og mat. Hvernig á þessi manneskja að finna rými til þess að losa út reiði eða aðrar tilfinningar? Ef hún æsir sig í vinnunni, missir hún líklega vinnuna, Hennar staða verður yfirfærð á hana persónlega, hún með vanda. Hvernig á fólk að losa allar þessar flóknu krefjandi tilfinningar þegar það hefur ekki þau forréttindi að geta farið til sálfræðings, farið í líkamsrækt, á leitt sveppatripp eða á heilsuhæli eða bara einu sinni að geta setið auðum höndum? Tilfinningar munu leita út. Þó við séum mörg alinn upp við að þakka það niður. Ég heyrði sögu í sænsku hlaðvarpi, þar sem fólk segir frá ákveðnum sjónarhornum í lífi sínu. Þar sagði fræg óperusönguna frá kvöldstund í sínu lífi. Hún var að upplifa hrikalega flókna tíma. Mamma hennar var að leggjast inn á stofnun, hún var að stússast í því, þessu óvænta og mikla inngripi sem varðar djúpstæð tímamót í lífi hennar. Áður en hún fór á svið var hún sterk í síman við systur sína. Í sviðslistaheiminum ríkir nefnilega ákveðin þversögn við kenningar sálfræðingsins hér að ofan. Það eins og það sé liti á sviði sem eins konar tómarúm. Fólk leikur, kemur fram hvað sem gengur á í lífið þess. Og söngkonan var líka ekki nokkrum efa að negla þetta kvöld eins og önnur. En öllum óvörum, ekki síst henni sjálfri, Brast hún í grát fyrir framan mörg þúsund manns. Hún hágrét á sviðinu. Í augnablik hugsaði hún, hvað að gerast? Hvernig endar þetta? Og þá fór allur salurinn að klappa. Þau klöppuðu og rópuðu og hún grét á meðan. Hún kláraði grátinn, svo smátt og smátt fann hún máttinn sinn og byrjaði að syngja aftur. Við getum orðið svo hrædd við fólk þegar það sýnir tilfinningar. Opp, opp, heyrðu, svona allt í lagi, ekki gráta, stoppaðu nú, vertu aftur venjuleg, vertu svona meðaltal af því sem einhver heldur að við eigum að vera. Vertu hress, býttu á jaxlana þína ef þú átt þá til í munninum. Hvers konar manneskjur erum við? Öndum bara óhrætt ofan í maga og fögnum því þegar tilfinningarna brjótast fram. Það hreinsun og tilfinningar eru styrkur. Þó að það sé ekki í fyrirfram ákveðnum aðstæðum sem einungi sumir hafa aðgangað. Hættum að láta eins og við skiljum ekki þá hegðun að standa berað ofan á bílskúrsþaki miðjanótt og öskra út í myrkrið til þess að losa spennu. Við skiljum það nefnilega svo vel.
1: Eygló Hilmarsdóttir
4: Í janúar á síðasta ári fór ég í kaffi til ömmu minnar og afa. Amma var búin að baka pönsur og þeytar rjóma í tilefnið af heimsókninni en ég afþakkaði þessa ást í formi bakkelsis vegna þess að ég var í hreinsun. Ég var að taka 72 klukkustunda föstu. Ég var að fara til Tenerife og þetta var örvendingarfull tilraun til þess að líta vel út í bikini. Ég viðurkendi fyrir ömmu og afa það væri nú svolítið óheppileg tilviljun að nánast í hvert einasta skipti sem ég heimsótti þau þáði ég aldrei veitingarnar sem þau buðu mér því að ég var alltaf í eitthvað skonar megrun eða eins og ég kýsa kalla það, hreinsun. Það var kannski partur af hreinsuninni að heimsækja ömmu og afa og hreinsa út samviskubitið sem hafði nagað mig frá því að ég heimsótti þau síðast. En það sem ég reyndi að gera grínað sjálfur mér og öllum mínum megrunar tilraunum stoppaði afi mig af, horfði blíðlega í augun á mér úr hjólastólum sínum og sagði að ég þyrfti alls ekkert að grenna mig, að ég væri falleg nákvæmlega eins og ég var. Ég kinkaði skömmustulega kolli, þakkaði honum fyrir hlý orði minn garð og tók gúlsopa af vasklasinu mínu til að segja sárasta hungrið. Frá því að ég var lítil stúlka hef ég alltaf óskað þess að verða mjó. Ekki bara mjó, heldur mjó-mjó. Svona eins og alvöru leikona. Allt í menningunni okkar gengur út á að sannfara okkur að við séum ekki nógu góð eins og við erum. Að við verðum að gera betur. Vera duglegri, vinnusamari, agaðri, grannri, massari, ríkari og betri útgáfur af okkur sjálfum. Við verðum því að hreinsa okkur reglulega af syndum okkar. Hreinsa til í mataræðinu, í fjármálunum, sambundunum, hreinsa hugan, hreinsa áruna. Verða hreinar og góðar manneskjur. Bestu útgáfurnar á okkur sjálfum. Nýtt ár góður tími til að leggjast í allsherjar hreingerningu. Það á þessum tímamótum sem við förum yfir liðið ár og skoðum hvar við getum gert betur. Við einsetjum okkur að á nýju ári munum við verða grennri, stinnari og þar af leiðandi hamingjusamari. Við hreinsum til í mataræðinu og kaupum okkur kort í ræktina. Nýtt upphaf, ný tækifæri. Ég hef kannski aldrei þráða nógu heitt að verða mjó til þess að láta ósk mín að rætast því að ég elska að borða. Ég nautnaseggur og gúrmeikona. En ég fer nú samt í megrun oft á ári, kannski á 4-8 vikna fresti sem endist þó aldrei nóg lengi til að skila neinum sérstökum árangri. Ég gefst alltaf upp þegar ég man að lífið ekki þess virði að lifa því ef ég get ekki borðað sósur, brauð eða kartöflur. En svo man ég að mig langar að verða mjó og byrja aftur í megrun og gefst aftur upp. Svona taktur lífsmíns. Ég hef prófað alls konar hreinsanir. Ég hef verið vegan, paleo, keto, spís, ketoflex, nutritarian á lágkolvetna mataræði, whole 30 og svo hef ég líka prófað að vera á engu mataræði. Það að segja ekki borðað neitt. Fastað. Ég hef tekið styttri og lengri föstur. Metið mitt í föstu eru 3 sólarhringar. Ég skora á þig ágæti hlustandi að leika það eftir. Sérstaklega þú ert áhættusækin. Þú gæti nefnilega átt í hættu á að skýta í þig þegar þú brýtur föstuna. En 3 sólarhringar nú ekkert til að monta sig af. Ég veit vel að það fólk þarna úti sem hefur staðið sig mun betur í svelti heldur en ég og með mun alvarlegri afleiðingum. En maður minn, hvílík segla, hvílíkur sjálfsagi. Það var í áðurnefndri heimsókn hjá ömmu og afa þegar afi sagði að ég væri falleg eins og ég og að ég þyrfti ekki að breytast sem ég fattaði hversu djúp heilaþvegin ég En ég kláraði nú samt 3 sólarhringaföstuna og þjáðist af meltingartruflunum á Tenerife í kjálfarið. Nokkrum mánuðum og misheppnuðum megrunarkúrum síðar ákvað ég loksins að taka mark á afa mínum. Ég ákvað að hætta að vera alltaf í megrun og læra að elska mig eins og ég Ég endist í heila 3 mánuði án þess að fara í nokkurs konar hreinsun. En ég stóðst ekki freistinguna þessi áramótin. Nýtt ár, ný tækifæri, ný og betri ég.
1: Albert Eiríksson
5: Framundan eru bjartari dagar og við gleðjumst af einlægni yfir geislum sólarinnar. Íslendingar sem ekki sjá sólina í nokkra vikur eða mánuði á hverjum vetri gera sig gjarnan dagamun þegar hún fer að skína aftur og gera sólarpönnukökum góð skil. Við sem erum alveg fyrir sólarpönnukökur vitum að með þeim byrjar nýtt tímabil birtu, tilhökkunar og gleði. Sólarkaffi drukkið þegar sólin skín aftur niður í byggð eftir skamdegið. Slíkt tíðkast allt land en þó síst á Suðurlandi og víða sólarkaffi einskonar byggðahátíð. Já, matur fyrir öllu og gaman að velta fyrir sér mat og áhrifu matar á líkamann. Líkaminn eins og fullkomið vel þegar vel gengur og hann fær besta eldsneiti sem völ á. Það auðvelt að gleyma sér í öllum þeim allsnægtum sem nútími býður upp á. Þá getur verið gott að taka til og hreinsa til. Það ekki svo allt fari vel í okkur. Fólk þarf að leggja sér fram að hreinsa til í mataræðinu. Því þó sumt sig gott í hófi, það á það alls ekki við allt. Þá ekki gott að gleyma sér í megrunarkúrum hvaða nafni sér nefnast. Árlega kemst í tísku mataræði sem fólk tilenga sér og dásamar út í eitt. Engu líkara en stór hluti þjóðurinnar frelsist á hinu eina rétta mataræði sem svo flestum gleymt eftir nokkuð misseri þegar enn eitt töfra mataræðið ríður yfir. Æskilegt að hafa í huga að engir tveir einstaklingar eins og æ oftar heyrist að góður alvöru matur sé undirstaðan ásamt daglegri hreyfingu og góðum svefni. Því fer fjarri að til sé ein fullkomin uppskrift að góðu lífi. Mannfólki ólíkt og það sem veitir einum hamingju hjarta skiptir aðra minna máli. Það má minna sér reglulega á að makar og samferra fólk les sjaldnast hugsanir, í raun aldrei. Þess vegna þurfum við að deila hugmyndum okkar og hugðarefnum með öðru fólki og tjá okkur með skýrum hætti. Stundum þarf að temja sér nýtt hugarfar til þess að komast upp úr hjólförum. Oft við föst í viðjum vanans og viljum hafa allt eins og það hefur verið. Sumt reyndar best að hafa óbreytt, en í því getur líka falið stöðunum. Að hrist upp í rútínunni getur verið sem vítaminsprauta og gerir lífið meira spennandi og vel þess virði að lifa því lifandi. Hluta því að komast upp úr hjólförum hreinsa upp eitt og annað, sleppa takin af gömlu og óæskilegu. Stundum þar til þess aðstoð fagfólks, því það engu líkara en safnist fljótt aftur í pokan á bakinu leið og hreinsaðið úr honum og hent út í hafsauga. Það létti fyrir sálina að gera gömul mál og losa sig við ýmislegt óæskilegt. Slík hreinsun á sér margar hliðar. Á meðan sumum dugar að hætta í hópum á Facebookinni og blokkera sítuðandi fólk, getur tiltektin orði umfangs meiri hjá öðrum. Þótt sólarpönnukökurnar séu gómsætar, dugar lít að telja sér trúum að þær séu grunn undirstöðu matur. Sólarpönnukökurnar gleðja tímabundið, munn og maga og við skulum alls ekki hætta þeim góða sið að fagna sólinni með mörgum pönnukökum. Tökum til í mataræðinu, losum okkur við það sem óæskilegt og höfum í huga að stórum hluta við ábyrg fyrir eigin heilsu og ekki síður að það aldrei og seint að byrja. Góðar stundir.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í janúar árið 2023. Pétur Gunnarsson, Viðar Hreinsson, Eva Rún Snorradóttir, Eygló Hilmarsdóttir og Albert Eiríksson fjölluðum Hreinsson.

0: Þetta var Piano Quintet í F-moll, fyrsti þáttur, Molto Motorato Quasi Lento, eftir César Franck. Í flutningi Selmu Guðmundsdóttur á Piano og Kammersveita Reykjavíkur. En hana skipa Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Eva Mjöll Ingólfsdóttir á fiðlu, Sara Böckley á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir á selló. Hljóritunin af geisladisknum Q-Vatis sem kom út árið 2018. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Kæru hlustendur nær og fjær. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta hljóðrás æviminnar, fymti þáttur. Ég hef farið vítt og breytt í þessum þáttum og auðvitað ekki náðu að spila nema hlut af lögunum sem mynda hljóðrás æviminnar. Í þessum síðasta þætti byrjaði ég á lagi af plötu sem kom út árið 1986, en lagið frá árinu 67. Gefum Nick Cave and the Bad Seeds sviðið Something's Gotten Hold of My Heart af plötunni Kicking Against the Pricks.

Nick Cave seyfi yfir vötnum í mínu lífi frá því á fyrri hluta tíunda áratugarins en svo dró til þeirra tíðinda að ég byrjaði með einum dyggasta aðdánda Nick Cave á Íslandi og þar með fékk hann stærri hlut í mínu lífi.

Lagið Get Ready for Love á tvöföldu plötunni Apatow Blues, The Lyre of Orpheus, Many Cave and the Bad Seeds sem kom út árið 2004. Þetta var tveimur árum eftir að við Atli Jósefsson rugluðum saman okkar reytum, tilbúin í ástina og allan pakkan. Ég var ólétt og frumburðurinn Tómas á leiðinni. Það þýtti ég jafnframt að fyrsta fæðingarólofið var við það að hefjast með tilherandi heimaveru og kósiheitum. Það gaman að rifja upp hljóðurás sem fól meðal annars í sér endalausa hlustun á frábæra plötu sem rataði til okkar á þessum tíma. Söng Riddarans, sungin ljóð Páls Ólafssonar. Heyrum lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Páls Þögul nóttin. Flytjendur eru Ragnheiður Ólafsdóttir og Þórarinn Hjartarson.

Við vorum flutt á Brávallagötu og þar var líka í mikilli spilun á þessum tíma franska hljómsveitin Nouvelle Vague sem varð fræg fyrir cover útgáfur af lögum frá 9. áratugnum. Ég ætla að spila lagið In a Manner of Speaking sem ég hafði reyndar aldrei heyrt áður en Nouvelle Vague setti lagið á sína fyrstu plötu sem kom út árið 2004. Frábær útgáfa og skemmtilegt að hafa náð að fara á tónleika með sveitinni í Hafnarhúsi vorið 2007, þá ólétt að dóttur minni Ástísi Maríu.

annað fæðingarorlof í sjónmáli og mest spilaða platan í þessu seinna fæðingarorlofi var The Greatest með þinni bandarísku Cat Power. Frábært verk sem 20 árum þessa mundir og það tilefni tónleikaferðar Cat Power. Engar áhyggjur kæri hlustendur, ég á miða og ferð í stóra vega í Kaupmannhöfn á dagskrá í október. Here is love and communication.

Ég svo lánsöm að hafa haft tónlist af ýmsum toga innan seilingar alla mína ævi. Systir mín Berglind María þverflötuleikari og ég hef séð hana spila ýmis konar verk á tónleikum í gegnum tíðina. Og hlustað á hana æfa sig auðvitað líka, það fylgir. Ég sá nú samt ekki fyrir að hún myndi enda á Bjarkarplötu, en sú varð raunin þegar Björk safnaði saman framúrskarandi þverflötuleikurum til að spila á plötunni Utopia og síðar fylgja hennar hlaði með tónleikaferð. Þetta var mikið ævintýri sem var gaman að fá að fylgjast með á kantinum. Björk og Berglind gjörðu svo vel.

Tómas, sonu minn, hefur líka fengist við tónlist og gefið út undir listamannsnafninu Tommy G. Hann byrjaði að semja fermingu og smám saman hefur bæst í sarpin. Það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum í músiktilraunum vorið 2024 og skömmu síðar kom fyrsta platan út. Hér eitt af uppáhaldslögunum mínum með Tommy G, Slay.

Ástís dóttir mín hefur líka lagt til tónlist í hljóðrössuna mína. Meðal annars með því að benda mér á skemmtilega tónlist. Ég kynntist tónlistarkonunni Mitski fyrir hennar tilstuðlan. Hlustum á hið frábæra lag Washing Machine af plötunni Be the Cowboy.

Í seinni tíð hef ég fyrst og fremst hlustað á tónlist í gegnum streymisveitur. Þó að útvarpið sé reyndar alltaf sígild uppbretta hugmynda. En það ekki nóg að hafa áskrift á Spotify. Það þarf að fá góðar ábendingar í átta ykkur nýju og skemmtilegu. Þar hefur danskennarinn minn Ára Bil, Sigríður Ásgeirsdóttir, Sigga Ásgeirs verið lykilmanneskja. Í Kramhúsinu hef ég heyrt alls konar nýja tónlist í fyrsta sinn, til dæmis þetta lag.

Þetta var lagið Nueva Jól með Bad Bunny, þeim frábæra tónlistamanni frá Puerto Rico. Svo verðið þið bara ímyndu ykkur hvaða skítlúkkar þegar gælur á aldrinum 20 til 60 koma saman til að dansa við það. Ég dreif mig sem sagt í dans þegar ég horfðist í augu við það að partidans og skemmtist að stuð var orðið það sjálfgeft í mínu lífi að ég þurfti að leita annað til að dansa. Kramhúsið var fyrir valinu og eftir að hafa prófað ýmislegt endaði ég Beyoncé dönsum eins og danstíminn hét upphaflega. Beyoncé kynntist ég fyrst þegar hún var enn með Destiny's Child sem ég fekk nett æði fyrir aldamótin. Það var erfitt að velja lag með drottningunni en dansinn við Energy svo geggjaður að þið fáið hér Energy af plötinu Renaissance.

Það er eitt siður í minni hlustun og tónlist sem ég hef haldið í síðan ég eignaðist kassettutækið árið 1982. Og það að búa til mixtape. Fyrst voru þetta upptökur útvarpsþáttum, svo tók ég upp af geisladiskum og sett á kassettur. Á smá tímabili brendi ég lög á geisladiska, en í dag eru þetta playlistar á Spotify. Og ég geri þá mér til gamans og stundum reyndar til gags. Það getur nefnilega verið gott að eiga góða lista fyrir löng hlaup. Ég gerði nýjasta playlistan fyrir Kaupmannahafnamarathonið í maí síðastliðnum. Auðvitað setti á hann dönsk lög þó á honum kenni ýmissa grasa. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag með uppáhalds danska popparanum mínum þessa mundir, Tobias Rahim. Ég tók fyrst eftir honum þegar þetta lag sló í gegn í Danmörku 2022. Hér stór mann af plötunni Norsjælen Kastarop.

Það líður að leiða lokum í ferðminni hljóðrásævinnar. Ég ætla að enda á rólegum skandinaviskum nótum með einu fallegasta lagi allra tíma. Haustvísu eftir Finnlandssvíjan Ernu Táró frá árinu 1965. Textan á Tófi Jansson, höfundur Múminalva bókana. Þetta fallega lag tregafullur óður til ástarinnar og hvatning til að njóta áður en húmar að. Eins og segir í textanum í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. Flýttu þér elskan mín ástar að njóta, ört verða dagarnir myrkri að bráð. Kveikt okkur ljós því að nær dregur nóttu, nú endar sumarið blómum stráð. Hlustum á finnsku þjóðlega sveitina Kúmulus, flytja lokalag hljóðrásar æviminnar á því fallega söngmáli finnlandssænsku. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og hér lýkur hljóðrásæviminnar. Takk fyrir samfylgdina.

0: Þetta var trompetleikarinn Miles Davis að blása lagið Love for Sale eftir Cole Porter. Með honum spiluðu Cannonball Adderley á altsaxofón, John Coltrane á tenorsaxofón, Bill Evans á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur. Hljóritunin er frá árunu 1958.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næsta á dagskrá kvöldsagan, sem þessa mundir skáldsagan svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Terje Vesaas í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les 11. lestur.
1: Leifur kann ekki meir en svo við sig í stórborginni. Maður týnist þar. Það eitthvað annað að keira eftir þjóðveginum með röskan framnesest fyrir. Leifur fríðleikspiltur, hann sér vel að stúlkurnar horfa til hans í laumi, í matsölum og annarstaðar. Það ekkert óvelkomin tilfinning, það eins og sælu ský. Hann fær bréf frá Fríðu, kæri Leifur. Þá tekur hann ekki eftir augunum meira þann daginn. En í öðrum málum tapar Fríða. Leifur gengur með hundra sitt í vasanum, þá rekst hann á kunningja í fólkströmmnum. Einn af spilafjölugunum frá Dalakvami í haust. Viltu vera með í kvöld? Já, það getur orðið dýrt. Þegar Leifur kemur þanga sem hann býr, liggur það lítið hvítt bréf. Það eins og Fríða finni að hann þarf oft á kveðju að halda. Kæri, kæri Leifur. Honum finnst hann finna vangennar við sinn meðan hann les. Engar fortölur. Ekki í að í þá átt. Stúlkan hans á vitug til þess. Bara ástarjátningar. En sagði ekki Fríða að hún vildi taka áhættuna. Hún vill líka voga. Klukkan átta kemur Leifur á tiltekinn stað. Í hliðarkompu hjá gráarbónda. Klukkan tíu situr hann rauður í kinnum og andstuttur, spilasóttina leggur út í fingurna, vinnur og tapar. Morgun eftir segir Ambrós, það var gott að þú komst, ég sit hér með hálft andlit og læt mig leiðast. En ég skal skemmta mig þegar ég kem út. Hvað hefur þú sofið lítið? Hef alls ekki sofið, það eitthvað djöfulegt við þetta. Segir hann svo hátt að það glimur í öllu. Uss, hefur áttu verið að spila? Leifur segir já. Manstu að ég varaði við? Varaðir og varaðir. Hvernig er það með sjálfan þig? Ég get ekki sleppt tækifærinu þegar það býst. Er það skuld aftur núna? Já. Það eins og örlög. Hinn ég að vinna og ég getur lána mér. Ambrós lær dimmum látri. Ég á nú líklega ekki svo létt með að neita þér það en þegar þú sér hvernig gengur fyrir mér Leifur segir ég get ekki að því gert að ég sonur föður míns hugsaðu þá stúlkuna þína Leifur hefur eitthvað á ráðbergi en heldur aftur að sér þegar líða fer að heimför Ambrósar gefur hann skipun hestarnir að koma hingað Leifur verður bylt allar ekki heim Ambrós argur og óþolinmóður Mér finnst ég vera að fara að mikla af að hanga hérna. Nú verð ég að fá reynt loft. Já, en það skal verða ferð sem menn hafi minnum. Ég vil ekki fara með. Gerðu eins og þið sýnist. Það verður nógu til að fara með. En þú gæti líklega svo testana fyrir mig. Þú eyðilegur þig. Það kemur þér ekkert við. Ég vil fá þá hingað, alla fjóra. Þú fær getil til aðstúðar. Leifur fer, það ekki mannað að gera. Heim á framnesi mæta honum spurningar. Lísa þorir ekki að spyrja, hún stendur utan við. Fríðu eru þökkuð bréf, Ketill og Falur vinna með akstur. Skjótt skipast veður, verður að leigja hesta og annað, menn brosa þegar þeir heyra hvað stendur til og Leifur reiðis brosinu. En Ketill sleikir útum og hlakkar til nýra ferðar. Svo leggja þeir upp til Dalakvans með hesta og vagna. Það verður alls konar bras við að koma þessum flutningi lengra. Morgun einn eru þeir á leiðarenda og aku upp á sjúkrahúsinu. Leifur fyrir inn og spyr föður sinn. Já, hann rétt útskrifaður, kemur eftir augnablik. Þeir standa og bíða utan við hliðið, allt frá skugga til rökkva, stórir og hlýlegir. Hlusta bara með hálfu eyra og borgarglauminn. Þeir hafa tekið þátt í svo mörgu skeiði. Hvað á þetta þýða, hugsaðir, og þefa hver af öðrum, stappa og bíða. Og svo kemur sá sem þeir áttu að hitta. Kalli beru bylt við að sjá hvernig Ambrós lítur út. Og þegar hann verður fullur núna, hugsa Ketill. Fóladnir, segir húsbóndin glaður og ákafur. Þeir lyfta höfðinu allir fjórir, þekkja sér til ánægju þann sem kemur, hann þeim kær, þótt hann sé stríður á stundum. Þeir kumra við honum, nei þá fyrir blakkur að nekja, hann sem eftirlætið hans Ambrósar, og Skuggi, Krummi og Rökkvi, þeir vilja ekki láta sitt eftir liggja. Þeir nekja líka hátt og öll augun beinast að Ambrósi til að grípa á lofti fleiri vinarorð. Hann stendur eins og fjötraður yfir svo hlýlegum kveðjum. Níundi kafli Heim á Framnesi heyraðu óminn frá Ambrósi þennan febrúar mánuð. Bergmál öðru hvoru. Ökulistar í dagblöðum. Myndir af þessum stóra skattaða manni og fjórum svörtum hestum. Víf situr með dagblöðin og gleðst yfir kveðjunum frá þeim fjórum á skeiðvöllunum. Og Leifur fylgist líka ákaft með og Kalli. Aldrei koma orð frá föðurnum, bréf eða þessáttar. Þau heyra bara óminn og í sigur glömnum hrylluðu við bakliðinni sem þau vita Báðir síni Sveinssonar eru með í turnum og Sveinsson bölvar. Öðru hvoru berast líka sagnir bakliðina, munn frá munni, berast þær að búðaborðin og Ytranesi. Og Hinrik veit ekki hvað hann af sér að gera. Sögurnar ná líka eyrum Lísu, hún gal opnar augun. Þetta bergmál af óveðrinu þarna langt í burtu og það næstum verra að heyra þessa ógnandi óma en taka þátt í því sjálfur. Kalli finnur eitthvað á sér, einhver sorakjaftur hefur líklega reytt einhverju særandi í hann. Hvað pappa að gera? Lísa svarar. Keyra, það veistu. Já, en það ótti í rödd Kalla, þoka sér nær. Mamma hefur nálgast bæði hann og möggu. Þú átt að segja það, mamma. Ég veit ekki hvað þú átt við, segir Lísa. Pappi á kappriðum. Það eru að halda hann hverja helgi, einhver staðar í nágrinninu. Kalli drepur titlinga, svo stenur hann því upp. Hann hagar sér eins og villidýr. Hún rekkur við. Hvað segirðu? Já, þeir sögðu það. Hvernig það? Í stað þess að svara, tekur hún undir höku Kalla. Þér þykir áraðilega vænt pappa, það ekki? Hann hefur líka verið góðu við þig. Og þá spyr maður ekki svona eins og þú gerir. Þetta er slúður sem þú hefur heyrt. Kalli roðnar og skamma sín. Kemur hann þá ekki bráðum heim? Veit það ekki. Þannig stendur hún og finnst hún heyra hávaðan frá honum og kvíði þeim degi þegar hann kemur. Í mars kemur hópurinn með brauki og bramli. Stendur á hlaðinu eitt góðan veðudag, menn og hestar. Rökkvi, heimakærastur, hann hrópar að gleði yfir að vera á Framnesi. Þeir eru slitlegir. Skuggi nikkir ekki til höfðinu. Blakkur og Krummi, nú að kjálkanum saman, eins og þeir bjóði hvor annan velkomin heim. Víf hleypur á milli þeirra og þeir nú að líka kjálkanum við hana. Sýnir Sveinssonar eru slarklegir að sjá. En Kalli sem geysist á móti þeim, hann nemur staðar þegar hann sé föðu sinn. Þetta andlit, þetta eina, blóðsprengda auga. Hann hryllir við. Blakkur tegir fram snoppuna til að heilsa, En Kalli fjötraður. Hann man haga sér eins og villidýr. Villidýr. Sæll Kalli, hvernig hefur þið liðið? Smám saman getur hann brosað. Annars það að tala víðu skugga, hávari, glaðri röttu. Eins og hann vilja á þann hátt losna við óttan við föðu sinn. Það Magga sem á lítil, hún fyrir að skæla. Eða lýs ekki heima? Spyr Ambrós víf kvast. Víf svara lágt. Jú, það hún. Hann skálmar inn meðan piltarnir og víf taka hestan að sér. Stofan auð, yngastingur höfði í eldhúsgettina. Hér sérðu mig ynga, snotur maður. Manstu þá tíð þegar þú og allar aðrar lágu í leinu og ætluðu að veiða mig, ha? Felur hún sig í dag? Veit það ekki. Jú, þú veist það, náði í hana. Inga kemur alveg inn. Þarf að kvelja hana, það kemur þér ekki við. Ambrós ber í borðið, náðu í hana. Hún verður að koma sjálf þegar hún vill, segir Inga og hverfur að pottunum. Ambrós fer á eftir henni en það engin Lísa í eldhúsinu svo hann bröltir upp stigan, hurðin læst. Opnaðu. Hún opnar. Hann kemur með andlitið upp að henni, hún stynur hátt. Sjáðu mig, Lísa. Svona ferð þú með menn. Hún biður fyrir sér. Bráðum get ég ekki meira, Ambrós. Þetta ferst allt saman, rópar hann. Og það þín sök. Það eins og auga hann smjúi gegnum merg og bein. Í skelfingunni gerir hún sér aðeins grein fyrir einu, biður börnin. Verða biðja því að fá Kalla og Möggu aftur, þau eru svo lítil. Hann reynir ekki að særa hana meira. Fer í þess stað að barma sér. Það til einskis þegar ríðin kemur. Móðurinn segir, það bara það að þau eiga svo mörg ár ólifuð. Hann reyðist á ný. Já, þú átt líka mörg ár ólifuð, ung og falleg. Þegar þú ert laus við mig, giftistu Bjartíðinni. Þú átt líka að verða hamingjusum. Hún byrst vægða með höndunum eins og svo ofta áður. Eitthvað skrjáar fyrir hurðina. Það eru Kalli og Magga sem koma. Þau eru hrætt og eru að leita að pappa og mömmu. Lísa spyr hvað þau vilji. Kalli muldrar eitthvað að þau hafa bara ætlað að sjá hvort þau væru uppi. Það svolítið sem við ætlaðum að spyrja. Spyrjum, segir Magga og einblínir á föður sinn. Hvers vegna pappi svona, mamma? Lísa þegir og Ambrós spyr. Ertu hrætt við mig, Magga? Hann kemur nær. Já, það ég nú. Magga með grátstafin í kverkunum. Þú ert svo ljótur. Magga, ég á marga skrýtna hlut út í sleðunum, því máttu trúa. En Magga hörvar til móður sinnar. Hvað hefur pappi gert við andlitið á sér? Lísa svarar að hann hafi slasast. Hún verður hamingjusöm þegar Magga þrýsti sér að henni, leggur handleikin utan Möggu og heldur henni fast. Ambrós glottir, hann sér að hann tapar. Svo snýr hann sér að Kalla, en Kalli hörvar. Þegar þessu andlitið snúið beint að honum, kemur hræðsluglamp í augun og hann stígur ósjálfrátt skrefin nær móður sinni. Ambrós glottir aftur, svo rífur hann frá leðurleppin sem hann hefur fyrir augnatóttinni meðan sárið raukt og ógróið, tekur í Kalla, snýr honum að sér og segir það sem hann sér strax eftir og ætið síðan. Það mömmu þín að kenna, Kalli, að ég svona. Ambrós. Kalli styrnar í framan og horfir á móður sína eins og hann byggjum að þetta sé ósatt. En Lísa segir ekkert. Þá verður hann að spyrja. Er þetta satt, mamma? Hún bara þrýstir Möggu að þessir viti sínu fjær. Magga hefur víst ekki teirt. Mamma, Kalli krefst svars. Svo sér hann að hún ætlar ekki að svara. Sér að það satt. Eins og hann býði tjón. Kalli, rópar móðurinn án þess að vita hvað hún vill. Hún er í nauðum stödd. Kalli hörfar undan, lítur af mömmu á pappa.

Úr aðstöðuna, lítur í kringum sig á línstaflana sem líka hafi verið lagfærðir í dag. Hann ýti við einu stafla svo hann veltur koll. Svo gefur hann frá sér hljóð og það ekki eins og úr mannsparka. Það líkara því að koma frá brjóstinu á stóru særðu dýri. Tíundi kafli nóttina flýr Lísa frá Framnesi. Allt kvöldi situr Ambrós og styrki sig. Víf og Leifur verða að sita hjá honum. Hann ógnar þeim og heimtar það. Smám saman hitnar honum og hann segir alla ferðasuguna. Hann verður til skipti, skemmtin og æstur og það eins og hann haldi dauða haldi í leifarnar að lífinu. Víf og Leifur gleðjast þegar faðirinn lýsir þessu og þessu ati en svo hljóðna þau þegar hann segir frá öðru og mest þó yfir því sem hann segir ekki. Kalli kemur í gættin öðru kvoru, lítur inn og fer. Magga sendi rúmið með leikföng. Lísa sést ekki allt kvöldið. Inga sér það sem gera þarf í stofinni. Veistu til hvers okkur langar núna? Spyr Víf. Hvað á okkur? Hann beinir augana að henni og Víf má gæta sín. Já, Leifur og ég. Við viljum hafa þig heima, pappi. Hvers vegna? Ég vil hestarnir, þolet ekki. Nú hann fullur og lætur allt flakka. Það til lítis að vilja þegar maður á að fara til helvítis. Pappi þó. Já, vitið þið til hvers mig langar? Mig langar að vera allt annað en ég og ég geri allt sem ég vildi ekki gera. Þetta stansar ekki fyrir á botninum. Ég orðin óður víf. Víf föl og leifur rjóður. Það orðið framorðið og loks vill Ambrós fara að leggja sig. Hann skjögrar upp. Magga sefur vært í horninu. Rúm Lísu aukt. Ambrós sér það og sér það ekki. Hann bröltir í rúmið, útkeyrður og fullur og steinsopnar leið. Á borðinu loga ljós. Lísa lítur af að setja þar. Það vakir og lifir innan svefn möggu og Ambrósar. Upp á loftinu einhver að sýsla. Þegar komin svo tími að Leifur og Víf hljóta vera sofnuð, heyri stöft brak í stiganum. Lísa. Hún alklætt, jafnvel ferbúin, heldur á lukt. Í hinni hendinni heldur hún á tösku. Úti mæti nóttin henni með kuli og snjófjúki. Hún stansar við, efast, nei, svo gengur hún að hestúsinu. Í skýlinu standast leðarni hlið við hlið, hún leggur töskurnar í þann fyrsta og fyrir inn til hestana. Þungu hlýju lofti slær fyrir luktarljósið, svífur eins og þjófaljós. Þeir fjóri sem komu heim í dag og drógu ísur eða sváfu, vakna og stara á Lísu. Hún setur frá sér luktina hjá einum hestana sem heima var, þessum sem eftir lifir frá Dalakvami. Hann ætti að vera útkvíldur, hugsar hún, og sækir aktíi. Þetta eru undarlegu hlutur að halda á. Byrði af ólum og ringjum, lykt af leir og hrossamóðu og vonda átta sig á því. En svo mikið hefur Lísa séð að hestum og aktíum að hún kemur þeim á. Hesturinn þefar af henni. Þegar allt tilbúið og búið að spenna fyrir, líður hún aftur yfir hlaðið, veit að maður verður að fara hljóðlega tröppurnar til þess að engin vakni á ferðastuð. Inn til Ambrósar og Möggu. Hún þorir ekki að líta á eiginmann sinn, því það verður hún að kalla hann með sjálfur sér núna þegar hún að fara. Magga, segir hún örlátt í eira hennar, strýkur yfir slétta eplakinn og Magga kemur þaðan sem hún var, heim til mömmu. Ætlar að fara að tala, en hönd Lísu þakkar afgangin niður. Þú verður að hafa látt, svo að pappi vakna ekki. Við ætlum út að keyra. Magga er þegar tilbúið með spurninguna hvert, en sleppir ekki á vörum sér. Mamma er þannig í hátt að Magga verður hljóð og spennt. Út í myrkrinu steinur Ambrós og sefur. Það eins og vandað úrverk sem í ólagi, gengur þunglega og skrykkjótt. Magga kemur með munnin að eyra Lísu. Ætlu við langt, andar hún.
Allt

0: Það er kalli líka með að gera. Við ætlum bara tvær. Munnurinn kemur aftur, varir möggu bifast við eyra lísu eins og nýsprotti löðblað. Ekkert hljóð heyrist, bara þessi snerting við mömmu. Í öllum kvíða sínum veit Lísa ekki hvað á að tákna atlotið að bæn. Hún er þegar stíf og hljóð að baráttunni. Þar eru ferbúnar. Lísa tekur möggu í fangið svo ekki verið háfaði. Hún lítur einu sinni enn í kringum sig í þessu herbergi áður hún ber ljósið og möggu út. Fram á ganginum hefur hún skjólföt handa möggu, pakkar henni inn. Magga lætur svo vera því að mamma þannig að ekki tjóað. Nú óhætt að kvísla. Ætlum við langt? Já, við ætlum svo langt að, svara Lísa og reynir að átta sig á öllu sem hún þarf að hafa með sér. En þá eru Kalli að... Nei, Kalli er of stór. Þetta er svona fyrir okkur, þig og mig. Rétt hjá eru dyrnar að herbergi Kalla og Leifs og Lísu döðlangar að fara þangað, elsku, elsku Kalli. En hún þorir ekki. Kalli var svo hræddur í dag. Þá var það að þetta varð of mikið og hún varð að flýja. Vertu sæll, Kalli. Getum að bara hugsa gegnum luktardyr og svo út. Hesturinn býður, kemur fram úr myrkrunni svo stór og grófur að Lísa verður að taka á til að missa ekki kjarkin á síðastu augnabliki. Hann sýnist myrkur og ógnandi sá sem á að draga þær burt. Það eru dimmt til að drygglindu augunan sjáist. Magga fyllir snöggri gleði yfir ökuferðinni sem í vændum. Hún hlær hlýtt og undrandi og hljóði verkar á Lísu eins og það besta í heimi. Hún þrýstir möggu að þessir í sleðanum, bregðu feldinum yfir þær og ekur af stað. Máski henni ekki að fullu ljóst á hver hún að byrja. Og Magga á lítil til hafa vit. Svarti hesturinn bara viljugur og það allt sem hann Hann skokkar áfram í nótt og í frosti, en einhver tekur í taumana og hvetur hann áfram. Lísa hafði vit á að taka bjöllukransin af aktíunum. Þeir komast áfram án slíkra gleðiljóða. Framnes hverfur. Lísa snýr sig við til að sjá bíli sitt enn einu sinni í glíti snævarins. En þar ekkert lengur, aðeins vindu sem þýtur í gerðinu. Undir feldinu með hlýtt, ylurinn frá mömmu hlýjar litla líkamennum hennar möggu. Magga setur þarna eins og lítill nöttóttu klumpur. Svo slengir hún frá spurningu, hávar núna eins og ná að sér. Hvert jóskupun og ætlar við eiginlega? Við ætlum heim. Þetta skilur Magga ekki. Þanga sem ég á heima, Magga. Hvað það? Hinum megin við fjöllin sem þú sér þegar það bjart. Langt þetta hinum megin. Þar býr mamma mín. Og ætlum við þanga núna? Áttu líka mömmu? Já, alveg eins og þú. Ég hef nú aldrei. Sú hlýtur nú að vera stór og feit sem getur verið mamma þín. Lísa verður að gæla við barni sitt. Magga gerir þessa vondu nótt örugari. Það þykkt í lofti nari niðamyrkur ef ekki væri snjórinn. Hesturinn stekkur rætt. Þó að Lísa sé engin ökuþór, hann tekur bara stjórnina sjálfur og enn kátur. Lísu áfram að komast út úr nágrannarsveitunum fyrir morguninn og svo yfir fjallið í dagsbirtu. Það farið að mótna, fyrsta gráa skíman, engin á ferli á veginum og svarta rúður á bæjum, einhverstað vaknar hundur og geltir, makkar rópar, en sleðin geysist hjá. Smám saman fer að kula mér í andlitið, hornin á feldunum eru föst þegar maður ætlar að draga hana að sér. Eru nokkuð kalt, Magga? Kalt á nefinu? Þá gerum við svona. Mamma tekur að sér vettlingin og klípur. Þú ert nú alveg vitlaus, mamma. Ég var nokkuð tíma vitað. En rétt og eftir segir Magga að henni sé nú samt orðið hlýtt. Það aka og aka. Það byrtir. Lísa vogar aldrei að hugsa tilbaka. Bara fram á við. Að baki þetta, húsbúndin og það sem meira Kalli.
1: Hvað að, mamma?
0: Ekkert, segir hún og rekku við. Hún var þegar á leið tilbaka til Kalla. Nú eru þar á ókunnum slóðum ókunnum fyrir Lísu sem aldrei hefur farið á bæ þau ár sem hún hefur verið á Framnesi.
1: Það er skrítið hennar hinum megin.
0: Já, það er dagurinn að koma. Það er albjarta degi þegar þær fara á hjá síðasta bænum áðurinn heiðin tekur við. Bóndin út á hlaði. Hann þekkir ekki ekilinn en spyr hvort það ætli við fjallið.
1: Já, við ætlum til mömmuna mömmu.
0: Lísa spyr veginn. Ég held að vegurinn hljóta vera góður, það hefur verið töluferð umferð, en það ljótt útlitið á fjallun í dag. Já, en við verðum að komast yfir. Nú, ef þið verðið, já, þá, en ég hefði heldur beðið, ekki síst þegar maður með svona farangur. Hann bendir á Möggu.
1: Við verðum að komast yfir,
0: grípur Magga fram í.
1: Við erum frá Framnesi.
0: Það hnyft í Möggu. Maðurinn segir að allavega verður að hvíla sig á þenn að það leggja á fjallið, hvíla hestin og hlýja sér. Segir þetta svo myndulega að Lísa þorir ekki að segja neitt. Þegar þær fara, segir maðurinn að þessi ferði leggjast illa í hann. Ef vegurinn fentur í kaf, sjá þær merkistengurnar og látið þið þá bara hestin ráða.
2: Ingrid Jónsdóttir las 11. lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem kom á í stað austurálmi Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í færslu á Truth Social segir Trump að úrskurðurinn varði þjóðaröryggi Bandaríkjana því samhliða byggingu salarins verði byggð sprengjubyrgi, sjúkrahús, hernaðaraðstaða og fleira. Í meiri hluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðun að rífa niður stóra hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Þá segir að ákvörðun byggingu risastórs veislusalar sé í höndum þingsins. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Sjöþrautarkonan Ísold Sævarsdóttir lauk í gærnótt keppni á heimsmeistaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í sjöunda sæti í sjöþrautinu með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á seinni degi keppninar.
4: Ég bara freka sátt sko. Ég var að viðkenna, ég náði ekki öllum markmiðunum sem ég setti mig fyrir en bara heldar útkoman með að við hvernig uppbyggingin búin að vera þá ég bara mjög sátt.
3: Það engin vafi í hennar augum hvað gekk best.
4: Alveg klárlega 800 metrarnir sem var síðasta greinin í gær en það var alveg risa bæting.
3: Hún hljóp 800 metrarna á 2 mínútum og 9,60 sekundum og kom fyrst allra keppmynda í mark. Þrátt fyrir persónulega bætingu í þrautinni gekk fyrirdagurinn ekki eins vel og Ísold hefði viljað en hún segir að mikill hiti og mengun vegna skógarelda hafi sett strik í reikningin. Með árangrunum Ísold aðeins 230 stigum frá Íslandsmeti Helgu Margrétar Þorsteinsdóttur frá 2009.
4: Og það klárlega eitthvað sem að ég með augun á. Það nefnilega þannig að í þraut að þarf maður svolítið að hitta á hverja einustu grein og ég hef ekki enda ná þraut þar sem mér gengur vel í hverja einustu grein. Þannig þegar það kemur þá held ég bara að Íslandsmetið falli líka.
3: Sagði Ísold Sævarsdóttir. Íslandsmótið í golfi hélt áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag og var annar hringur mótsins leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða en þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Sá sem lék mannabest í dag var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhannsson úr golfklubnum Keili. Hann fór hringdagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari nú þegar mótið hálfnað. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þangað til minnum við á vef rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jónisdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Norðaustan 5-13 á morgun, þurrt að kalla og léttir til síðdegis. Hiti 8-13 stig. Hægari vindur og kólnar annað kvöld. Suðurland. Austan og norðaustan 5-10 og rigning, en úrkomu lítið í fyrramálið. Norðaustan 8-13 hádegi og fer að létta til. Hiti 10-15 stig. Faxaflói. Norðaustan 5-15 en 8-15 á morgun. Hvassast á Snæfellsnesi og snarpar vind kviður þar. Rigning með köflum en úrkomu lítið í fyrramálið og léttir til síðdegis. Hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 10-15 og snarpar vindkveður við fjöll. Rigning með köflum en dregur úr úrkomu í fyrramálið. Heldur hægari seint á morgun og fer að létta til. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15, hvassast á annesjum og ströndum. Rigning eða súld víðast hvar. Heldur hægari seint á morgun og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðaustan 5-10 en norðan 8-13 á morgun. Rigning eða súld en úrkomi meira lengst af á morgun. Hægari annað kvöld og minnkandi úrkoma. Hiti 5-10 stig. Austfirðir. Norðan 5-10 og súld og rigning, en 8-15 á morgun og talsverð rigning tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Norðaustan 5-13 og rigning eða súld. Snýst í norðan 8-15 á morgun og styttir upp smá saman. En 10-18 austan til síðdegis og snarpar vindkviður við fjöll. Hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 8-15. Víðarigning eða súld og hiti 4-9 stig. Hægari og úrkomu lítið annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-10. Dálítil rigning eða súld á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig en úrkomu lítið síðdegis. Bjartviðri sunnan og vestanlands með hita að 16 stigum en líkur á skúrum allra síðst. Á mánudag. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 og víða léttskýjað með hita 11-18 stig yfir daginn. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og þykknar smám saman upp. Fer að rigna eftir hádegi, fyrst síðist á landinu. Hiti 12-18 stig að deginum. Á miðvikudag. Austan og norðaustan 3-10 og rigning, en skýjað með köflum og úrkomu minna á norður og austurlandi. Hiti 8-18 stig, svalast við norðurströndina. Á fimmtudag. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðaustan 8-13 norðvestan til. Skýjað að mestu og dálítil væta í flestum landshlutum, engum þó norðan til. Hiti 8-15 stig, mildast síðst. Á föstudag. Útlit fyrir norðanátt með rigningu framan af degi fyrir norðan, en úrkomu lítið landið sunnan og vestanvert. Hlýnar heldur. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur Rásar 1. Sumarmál hafin hér á þessum fína föstudegi. Það 7. ágúst í dag og ég hér í Efstaleitinu, Hulda Geirsdóttir og fyrir norðan á Akureyri Arnhildur Hálfdónadóttir. Hvað segir gott fyrir norðan?
1: Mikið rétt. Tíminn bara flýgur áfram 7. ágúst, segiru.
0: Já, þetta eiginlega með ólíkindum.
1: Ég segi bara gott, við komin með rigninguna.
0: Já, það?
1: Það bara hressandi.
0: Já, ég var aðeins að kíkja á veðurspána hérna því það nú margt spennandi framundan helgina, til dæmis gleðigangan stóra og mér sýnist að minnst að kosti hér í Reykjavík að það muni nú eitthvað létta til á morgun en það rignir í dag.
1: Já, vonandi að verði gott veður.
0: Já.
1: Gangan á hefjast þarna klukkan 2.
0: Já, já, við kannski kíkjum aðeins betur á það á eftir en já. Á föstudögum förum við í ferðalög, við verðum auðvitað með fugldagsins, við klikkum ekkert á því, byrjum á því hérna rétt á eftir en við ætlum að leggja land undir fót.
1: Já, við ætlum að reyma á okkur já, mjög grófbotna gönguskó sem að þola úfið hraun því að við ætlum að fara upp á hálendi. Gönguleiðin þvert yfir Ódáðurhraun frá Herðubreiðalindum í austri til Svartárkots í Bárðardal í vestri. Hún hefur verið nefnd Öskjuvegur og þetta svona alvöru öræfaganga stærstu samfelldu hraunbreiðu landsins og leiðin alsett sönnum hálendis perlum. Ferðafélag Akureyrar hefur byggt þessa gönguleið upp og reist skála og við ræðum við tvo þaulvana leiðsögumenn, þau Kristínu Írenne Valdemarsdóttur sem bara nýkomin tiltölulega með hóp úr göngu og Ingvar Teitsson sem var leiðsögumaður á Öskjuveginum áratuga skeið og þau eiga það sammeðlegt að hafa ung kynst þessu svæði og orðið alveg hugfangin og eru það ennþá.
0: Já, þetta hljómar spennandi. Þetta verður hérna hjá okkur á eftir en við ætlum að byrja á svo lítilli tónlist eins og við gerum nú gjarnan og að þessu sinni það mannakort sem að eiga fyrsta lagið og við erum á huggulegum nótum og heyrum hér Ellen Kristjánsdóttur syngja með þeim í þessu fallega lagi sem að heitir Elska þig en

0: Já, það er allt ásvæmlegt við þetta. Mannakorn og lagið Elska þig, en Arnhildur, það komin tíminn til að kíkja á hinn sívinsæla fugldagsins.
1: Það rétt. Og örugglega mörg sem að elska þennan fugl og margt við hann.
0: Já.
1: Það margt að elska við hann.
0: Það svo skemmtilegt í þessu brasaukar að fara í gegnum þessa fugla að þetta rifja bara svolítið upp fyrir manni, hvað manni þykir nú vænt marga fugla og fuglana í kringum og jafnvel þeir sem maður stundum fær í töðunar á manni það líka eitthvað við þá
1: Já
0: En þessi félagslindur utan varptíma og fer þá í flokkum Þetta fugl sem frekar smávaxin, hann ekki nema einhver 70 grömm að þyngd og 21 cm að lengd
1: Já, hann frekar lítill og hann svona ég fór eða bæði stað og farfugl
0: Já
1: Hann svona svolítið búin að vera að prófa sig áfram með vetursetu á Íslandi
0: Já, og stundum talað að hann sé fyrstur farfugla til að mæta á svæðið og þar að segja þegar hann hefur ekki vetursetu en honum líkar greinlega vel hérna
1: Já, hann hrifinn af þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára garðar að verða grúðursælli og veturnir mildari og hann fer heldur ekkit svo rosalega langt þegar hann fer til Bretlandseyja.
0: Já, það stuttur túr bara. En þessi fugl verpir í alls konar skóglendi á láglendi, mesti þéttleikin í birkiskógi með ríkulegum undirgróðri, í görðum og ræktuðum skógi.
1: Þetta algengu fugl, við rekumst á hann, jafnvel á hverjum degi, nánast allt áruðum kring, sko.
0: Já.
1: Allavega svona á sumrin og
0: þeim tímum.
1: Ég er erfitt að hafa upp á honum.
0: Nei, ég var aðeins að kíkja í bókina góðu, hérna, fuglana og þjóðtrúna og þegar ég opnaði kaflan þennan fugl, þá hérna bara búið að svona... ég seta svona, hvað þetta heitir þetta, svona highlightir á ensku nú man ég ekkit hvað þetta áherslupenni það búið að stríka hérna yfir ýmsar upplýsingar þennan fuglana, hann hefur greinlega einhvern tímann vakið aðtykli lesanda sem hefur verið með þessa bók í höndunum en það sem að vakti aðtykli mína hér í upplýsingum þennan fugli að hann talin vera mikill veðurviti
1: já
0: og nærvera þessa fugls og hegðun þessa fugls Já, geti gefið til kynna veður sem sé í vændum, til dæmis vont veður.
1: Og hvernig hagar hann sér þá? Sérðu það?
0: Já, það
1: ef
0: til dæmis...
1: Ef að hann koma ylur?
0: Já, það til dæmis talaðum ef hann mætir mjög snemma og ef hann fer til dæmis að sækja í mannabústæði og svona...
1: Leitaskjóls.
0: Já, leitaskjóls og ætti svo kemur svona í einhverjum hópum heimað bæ... þá eru sumir sem vilja meina að þá geti komið eitthvað leðenda veður í kjálfarið og þetta þekkjum við nú kannski bara úr náttúrunni, það stundum hægt að lesa í fuglana sérstaklega, svona varðandi hvað geti leiðið framundan í veðrinu
1: Já, maður gefur sér tíma en eins og þú segir, hann einn af þeir sem kemur fyrstur og það þessi söngur mér skilst það sér að kallarnir sem syngja Söngurinn hefur verið mikið stúderaður, mér skilst að það séu mállýskur og alls konar, jáfnvel bara eftir landslutum og hverfum.
0: Já.
1: Og hann rosalega mikill vorboði, vorið svolítið komið þegar maður heyrir í
0: Já.
1: Þessum fugli syngja sínar arjur.
0: Já, eigum að heyri í honum aðeins?
1: Já, já.
0: Ég held að förum bara hérna í hljóðu þess. Þetta nú dásanlegt. Heyrist hann í öðrum fugli þannig að baka
1: við erum ekki. Heyrist hann í einst hrossagöngi líka, við erum ekki að fiska eftir honum.
0: Nei, hann ekki fugl dagsins. En,
1: nei, reyndur að tróða þess að það með.
0: Já, en þessi syngur hátt og snjallt og
1: borðar ánamaðka og skordýr.
0: Yfirleitt gleður fólk þegar það heyrir þennan söng. Og já, hann bæði dýra og jurta þetta.
1: Já, það svolítið breytist kannski hjá honum núna sko þegar haustar
0: Já
1: Há fara að koma reyni ber þau fara að roðna á trjánum og það sækir svolítið þau
0: Já, og svo líka af því hann hérna stundum alveg vel inn í veturinn eða jafnvel yfir vetur að þá hann, treystir hann orðið svolítið á matargjafir fólks og Já. Það til dæmis gott fyrir vetrafuglana að fá epli og perur og fytu og svona kjötsag það að segja svona afskurð af kjöti og það auðvitað fjöldi fólk sem farin að bara sinna þessu mjög vel að fóðra fugla á vetunar
1: mm-hmm. og telja þá og það alls konar starfi kringum fugla
0: Já, sko fræði heitið, það svolítið skemmtilegt hann heiti,
1: Já, þú mátt segja það
0: Hann heiti Turdus Iliacus Já og turdus
1: iliacus
0: þetta hljóma svolítið svona að því á ensku sko törd bara Turt, skítur
1: einhver lortur bara hann og ljótt
0: það á ekki við þennan að minnsta kosti en hann að verpa þetta 4-6 eggjum og liggur á í 12-13 daga en gerir sér hreiður sem karfa sem ofinn á undirstöðu og þannig að það svolítil vinna í hreiðurgerðinni og getur verið gaman að sjá og hann næra verpa tvisar til þrisvar á sumri stundum.
1: Það rosaleg frjósemi hjá hann.
0: Já.
1: Ég mynda, sko, erum við í stuði fyrir einhver svona ljóð eða?
0: Já, ég held að sko áður en að við kveðum
1: að þjóð tala körfuna.
0: Já, förum í ljóð.
1: Hér ljóð eftir Margrét Jónsdóttur. Með hagleik sá ég húsið reist og hoppað grein af grein og stráin fest þar eitt og eitt en aldrei mistöku nein. Vanda sér úsa mikið.
0: Já.
1: Með þetta. Og ég að lesa líka hérna á síðu sem að heitir Náttúra Reykjavíkur að borgar fuglarnir, þeir gera sér hreiður hærra í trjánum til þess að varast kettina og aðrar hættur.
0: Já.
1: Heldur en landsbyggðar dýrin
0: þeir eru klárir þessir og svo náttúrulega áður en við gefum upp nafnið á fugli dagsins þá rétt að nefna það að hann leikur stórt hlutverk í kvæðinu fræga ég bið að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson kemur
1: Já, ég fórði ekki að fara í það nefnilega
0: Nei, hann kemur þar við sögu en hver fugl dagsins?
1: Það þröstur minn góður það skóar þrösturinn okkar allra
0: Akkurat, fugldagsins skóar þröstur að þessu sinni. En hér framundan heilmikil ferðasaga og við heyrum meira af því eftir augnablikk. Við ætlum að fá núna á fónin lag. Þetta úr kvikmyndinni Brokeback Mountain og það sveitasöngkonan Emmylou Harris sem syngur A Love That Will Never Grow Old.

0: Já, hingað eru kopin þau Kristín Írene Valdemarsdóttir og Ingvar Teitsson. Velkomin til okkar í Sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir það.
0: Þeir eru mikið útivistafólk og hafi bæði verið virki í ferðafélagi Akureyrar og Ingvar, þú hefur verið í formaður hvað var það ekki, 14 ára skeið?
2: Ég verið 12 ára formaður.
0: 12 ára skeið.
2: Frá 1995 til 2007.
0: Við ætlum að ræða ákveðna gönguleið sem að ég gerir ráð fyrir að sé ykkur báðum frekar hjart fólkin og þið þekkið bæði mjög vel og það öskjuvegur. Ef við kannski aðeins ræðum svona ykkar tengingu við þessa leið, öskjuveg, byrjum á þér, Ingvar. Þú ert búin að ganga þetta kannski oftar en þú manst bara.
2: 18 sinnum sem farastjóri.
0: 18 sinnum sem farastjóri.
2: 25 ára tímabili frá 93 til 2018. Við fórum í könnurleðangur árið áður við byrjum á þessu 1992. Gengum þá frá Drekkili inn í öskjuna, norðvestur öskjunni yfir Jónskarð, niður Dingfjalldal og fundum okkur leið sem myndi vera semilega fær og höfum við færna í síðan.
0: Þannig að þið rauninni eru svona brautriðjendur eða funduð leiðina sem síðan hefur verið gengin í þessum vinsælu ferðum ferðafélags Akureyrar.
2: Það rétt við ákvæðum hvaða leið skyti farin í meginatriðum og hvernig það skyti skiprætt og við öllum bústaði í Dingfjalldal hann í sömari 1992 og byggum hús þar höstu þetta í 93.
0: Já. Kristín, hvernig fyrst þú veður af þessari leið og hvað leiði til þess að þú fórst að verða leiðsegja þarna? Þú ert búin að fara núna í sumar, eiginlega nýkomin og svo í fyrra sumar.
1: Rétt. Ég fór nú leiðina, ég man ekki, ég hef örugglega að vera svona 19-20 ára, þá sem sagt var ég þenni upp frá og fór og labbaði að Öskju opi, eða sem sagt frá Öskju opi að Öskju og Víti og aðeins upp í hérna fjöllin eða skarði sem er labbaði yfir þannig í þessari leið sem þú hefur þá farið, Ingvar á sínum tíma og svona varðað, en það var þá öfug leið eins og þú myndir sannlega kalla það.
0: Það einhver ein rétt og önnur ein öfug.
1: Já.
0: En það hefði fyrir því að ganga í eina átt.
1: Og bara það var kaf, þoka og lítið skyggni, en það var eitthvað svona magna við að koma hana. Og eftir það bara í rauninni hef ég komið nokkru sinnum, bæði með börni mín og hérna líka ein og bara með hóp þá í fyrra í fyrsta skipti, þannig að það bara svona í rauninni, svoleið sem þetta gerist og maður tekur alveg ástfóstri við þetta svæði, það bara þannig.
0: Veistu, talar að það verið eitthvað magnað þannig
1: já,
0: í þókun, veistu, getur þú svona
1: að það var sko þóka yfir öllu og maður sá ekki neitt en mér fannst ég bara finna fyrir einhverju svona, ég ætla ekki að segja járskjöldum eða eldi eða neinu svoleiðis, en það eitthvað dulmagna við að koma hana. Það bara víðáttan, það hversu hjóstrugt þetta það hversu viðkvæmt allt en hversu kraftmikið það sem þannig.
0: Já, maður bara finnur kraftin komið upp úr jörðinni.
1: Já, það eitthvað við það.
0: Er þín upplifun keimlík, einhver, hvernig upplifur þú svæðið?
2: Í fyrsta skipt sem ég kom í Öskju, þá voru 1969, þá gengum við frá Drekkili, vestur í fjöllin og voru hann á leiðin upp endalausar skriður og hryggju og vikur. Sá mikið hvað framöndan var fyrir en allt í hennu stóðum að barmi öskjunar og þá opnaðist hún fyrir fótum okkur. Það var óglemmanlegt, ég hef aldrei glemt því. Ég sagt kannski, ég hef aldrei náð mér að þessari upplöðun.
0: Nei.
2: Þetta orkaði svo stert á mig. Það sjá yfir öskjuvatnið og öskjuna í einu vettfangi og það spilt ekki upplöðunni þarna 1969 og það var alls skýjað en skýjað voru yfir þöllunum. Þannig við sáum allt sem var þarna í öskjunu og kringum hana.
0: Bara eins og opnaðist lítil kúla svona, fyrir ykkur
2: ný
0: bara
2: veröld, til þess að og hún í tilkomu vera lagi svo veröld
0: já.
2: Og þetta orkar alltaf mjög sterkt að fólk að koma með þáttakandi í göngufærum yfir Östurfjöllin fá drekka inn í Öskju þessar leið en maður er hepp með veður að ferma þessar leið og það var allir stór hefnir að koma bara með Öskju nörstan frá og sjá hann allt í einu opnast í einu vettfangi.
0: Já. Var þetta svona til þess heldur að þú gekkst þessa leið síðan Já, 18 sinnum með hópa.
2: Alveg hikrust höfði áhrif á það. Ég var hann 18 ára patti sko 1969 en þetta hefði djúpa áhrif á með þá.
0: Já. Þú ert vön alls konar ævintýrum, Kristín. Þú ert með heimasíðu þar sem þú talar drauma og ævintýri og tillökkununa sem felst í skipulagningun og fiðringin þegar kemur að brottfur og þú hefur ferðast víða og verið á skíðum og gert alls konar. þessar ferðir sem að þið farið og skipuleggju með hópa það sem er væntanlega nokkuð vant göngufólk af því að þetta er ekkert auðveld leið. Getið þið lýst því svona hver aðdragandinn er að þessum ferðum, hvernig þið leggir drög að þessu ferðalagi?
1: Já, sko, í rauninni eins og öskjuveginum, þá er náttúrulega skipulegð, sko, göng, eða þú veist, þá er maður að fara ákveðna gönguleið frá einum stað til annars á hverjum degi og hérna, það er náttúrulega hugað ýmsu í sambandi við það. Fólk er þar, þetta er náttúrulega trúsferð, sem sagt öskjuvegurinn, þannig að fólk þarf ekki að hérna, bera farangurinn
0: sínum
1: að dags það sem að fólk þarf að hafa til dagsins á bakinu.
0: Já, þetta hefur sveiflast svolítið, er það ekki einhver trúsferð og svo hefur þetta verið allt borið og aftur trús, er það ekki?
2: Jú, þetta hefur þróa svolítið. Ég upphefði þegar við fórum að ganga öskjuveginn á milli 1990 og 2000, þá byrjum við í Herðubreiðarlöndum og fórum í Bræðrafell og þaðans fyrir Drekkjagil og mannum fannst þetta alltaf langt. Þannig á seinni ára þá höfum við yfirleitt byrjað í Drekkjagili og sleppt þessum fyrstu tveimur leggjum sem eru næri 40 km sko, þegar leggjir samtals. Þannig að það stytti öskjuveginn næri 40 km að byrja í Drekkjagili og þá fær maður öskjun sem er hápunktur ferðarinnar inn í myndina og síðan þegar maður kemur inn í Söðruvatna það er hinn hápunkturinn þegar maður kemur úr auðninni inn í allt í einu eitthvað sem er fagurgrænt og iðandi af lífi
0: Ég sé að þú kannast vel við þessa lýsingar
1: og það er einmitt þetta sem er svo magnað það eru þessar sko rosalegu andstæður þú gengur úr nánast í eða bara þú gengur úr ekki neinu sem sem, neinum gróðri í bara þessa dásamlega fallegu gróðulind og það sem er jafn magnaði náttúrulega bara að sjá vatnið koma upp úr rauninu og hérna gróðurinn og fuglana og hérna blóminn og allt það
0: Já.
1: Eins og allt þetta þurrlendi og alla þessar stóru eyðumörk, stærstu eyðumörk í Skandinavíu stendur einhver stað að skrifa og gengur úr þessu hrjóstruga landi í þessa gróðuvin, það er bara magna
0: Já og Hvað eru margir sem að koma stað í hverjum hópi?
1: Núna, náttúrulega, þetta tekur náttúrulega mið á, af skálaplossinu eða sem plossinu í skálanum og það komast sem sagt 14 að í hvert túr fyrir utan þá trússaran og farastjóran.
0: Já, og þessi leið er metin, ég sá þarna einhvern kvarða á ferðafélagssíðunni og er ekki 3,5 gönguskór, eitthvað svo leiðis. En það erfið ferð þó?
2: Býsna erfið. Daglegin eru dóttir langar og þetta hefur verið á grýttu landi í miklu liti í hraunum og svona sandi. Sandurinn er enda þokkalegur en það er törð mikið hraun sem færðir yfir sérstaklega daglegin og frá Herðubreiðarlöndum í Bræðrafell og þaðan í Drekkjagil. En líka á daglegin frá Öskjuopi og vinnir Dynghjaldal.
0: Og það þarf vantalega einhvern búnað, það er náttúrulega það þarf bara að bera það sem þarf til dagsins en hvað þarf annað?
2: Já, þannig farið í 1300 metra hæð á Jónsgarði og er enda svip að maður fer við dingfjöldin bentur að drekka vestur á Öskjuvatni og það þýðir þannig að getum að vona stórfiðum og hvernig sem er á árinu og í júli hvernig sem er heldur annars og fólk verður að vera með skjólfatnað sem þín nemur auðvitað tekur maður með að veðurspá sem að maður hefur alls þar á hraðbergi í dag fyrir næstu sólhringana en þannig að maður vera útbúin með skjólfatna í bakpoka, góða gönguskó, náttúrulega nesti til dagsins og vatn til dagsins því að vatnir eru lítið að hafa þarna á myndi skála.
0: Já, þetta er eiginlega alveg vasslaust svæði.
2: Já, nema reyðin yfir Dyngjufjöll. Frá allt svo öskjópi í Dyngjufjöll, það eru eitthvað læki sem þetta er drekkur. En þessu tannlega ekki vatna mitt í skáluna.
0: Já, og þú ert búin að fara þetta svona oft. Hefurðu einhvern tímann komist í en krappan með hóp verið þarna í alveg brjálaðri stórhríð eða vondu veðri?
2: Nei, ef spáð mjög slemmi veðri þá förum ekki.
0: Þá er bara verið áfram í skálanum.
2: Já, eða farið heim.
0: Eða farið heim, já.
2: Eða ég verið að við gerum það einu sem fyrir mörgum árum þegar var slæm spá allan tíman sem við ætlum að vera á ferðinni þá aflýstum ferðinni. Maður fer ekkit með hópa fólki upp í 1300 metrar há fjöll í stórhríðarspá.
0: Nei, það er ekki mikil ábyrgð.
2: Það er ekkit vit því.
0: Hvernig var síðasta ferð? Þú ert bara varst að klára öskjuveginn með hópið þarna í lok júli, Kristín.
1: Bara ferðin heilt yfir var náttúrulega bara dásamleg. Við vorum bara sæmilega heppin með veður, það kom örlítil slydda á okkur á öðrum degi, en annars bara íslenskt svona háfjalla sumarveður.
0: Já, það einhvern veginn öðruvísi heldur
1: já,
0: en veðri við ströndina
1: já,
0: og Hollandi.
1: Já, það
0: Hollandi.
1: Er svolítið öðruvísi, það já. Er hérna bara vindur og hitast ég fenn og ekki mikið yfir svona 8-9 gráður. En bara, það var, við slöpum bara ótrúlega vel með veður og hérna lentum í svona ævintýri pínu litlu að því að þegar við vorum, við reyndar löppum frá sko öskju opi og niður í hérna skálan í dreka, þess að öfugaleið við það sem þú gerðir yngvar á sínum tíma og hefur sennilega gert. En þegar við erum að koma upp í skarðið, það sem við löppum yfir það sem þú kallar Austurfjallin, þá hérna kemur á mót okkur stór hópur og þú kannski veist að því að NASA, sem sagt geimferðastofnun Bandaríkjanna hefur verið að æfa og hefur notað þetta sem svona æfingasvæði í gegnum tíðina og þá hittum við stóran hóp af tilvonandi geimförum og öðrum fólki sem stundar rannsóknir á þessu svæði og er að skoða eitthvað með hvernig á að búa sig út til geimferð og annars líkt. Og ungur maður sem er þannig á undan hópnum, hann segir að það sé ófært yfir skarðið vegna þess að þau hafi þurft að snúa við, vegna þess að þarna uppi var stór snjóbrekka sem þau treystu sér ekki yfir. Og ég er svona að hugsa með mér, ok, þetta er fólk frá Bandaríkjunum, kannski ekki alvant snjó, við skulum bara labba að brekkunni af því að það var bara allt í lagi með veðrið og ekkit svona neitt vísvínt að því er mér fannst með einni neitt.
0: Já, þannig að það fjölgaði svolítið vel í hópnum.
1: Nei, þau sem sagt bara snúa alveg við
0: já,
1: og eru
0: gagnvörð
1: á því
0: já, já.
1: Að þau ætli ekki að fara upp í skarðið eða halda neitt áfram. Þannig að þau labba bara í burtu og við löpum áfram, ég og allur hópurinn og við löpum að brekkunni. Og ég, hérna, svona labba sjálf yfir fyrst, það eru nú spor þannig í brekkunni og við löpum, og ég labba yfir alveg brekkuna fyrst og finn nú að þetta er nú ekkit klaki eða ís, þannig neitt, ekkit svoleiðis, en ég bý til spor og við löpum í einni halaró og við fyrir náttúrulega yfir öryggisreglur og svoleiðis áður við fyrir yfir brekkuna. Og við hérna komumst yfir brekkuna og okkur fannst við nú ansi góð þegar við mættum svo geimförunum í skálanum þannig að ég dreka setnum kvöldi og þeir spurðu hvort að við höfum virkilega gengið yfir brekkuna. Já. Og við sögum já og við getum alveg tekið að okkur einhverja leiðsögn til tungsins næst eða.
0: Já, þið fóruð að líta svona stórt á okkur þetta því að verða ekki bara að leiðin út í geim næst.
1: Já, þetta er já. Svona. Já, þannig að við komumst svona næstu til tungsins en ekki alveg í þetta skipti.
0: Já, sæki kannski hjá NASA.
1: Já, sæki
0: hjá NASA. Upp á gamanir.
1: Já.

0: Þannig að þetta var bara góð ferð og þið gistið þarna í þessum skálum. Hvað er þetta margir skálar? Þetta eru nokkra dagleiðir.
1: Já.
0: Og alltaf gist í skála.
1: Já. Já, það er sem sagt gist í Dreka og svo Dyngju felli og svo í Botna. Þetta eru raunni hérna, já, þrjár nætur.
0: Já.
1: Og í sikvarum skálanum.
0: Já. Og sko aðbúnaðurinn, hann hefur nú kannski ekki alltaf yngvar verið svona góður og flottir skálar, það þurfti að koma þessum skálum þarna upp eftir það ekki?
2: Það var heilmikið mál að koma þessum skálum á sinn stað. 1993 þá fórum með skála í Dyngjufell og fluttum að loftleðis með bandarískri herþyrlu.
0: Já.
2: Í tvennu lagi. Fyrst fórum með meginskálna sem var 6 tonn, fórum með forstofuna og setti hann utan á meginskálna í annari ferð. Frá Svartarkoti inn í Dyngjufelldal. Það var risa þyrla, fórum bandaríska hernum.
0: Hvernig náðu þið í sambandi við bandaríska herinn til þess að fara þetta verkefni? Það lítið
2: þetta var í gegnum náttúruverndar á þeim tíma. Þeir voru að bjóða fram aðstofið umhverfisverkefni hér og þannig komast við í sambandi við þá.
0: Já, og dvöldu þið þá langdvölum þarna, upp á hálendi við að koma þessi stand?
2: Fórum undirbúningsferð fyrst og gerum undirstöðnar gengur frá því og mertum leiðina svolítið í kringum skálan. Svo kom þyrlan, fyrst gekk þetta nú ekki, þannig að það var til raun tvö og þá tókst að koma skálanum á sinni stað mjög vel og skötu þeim.
0: Já, það hefur svo sem ekkert verið endilega þetta ganga því að þetta hann
2: er
0: því óskattar.
2: Nei, við vorum hefnir þarna að fá þessa þyrlum. Síðan flöttum við botnað 3 árum setna 1996 upp í Sörubotna og það var gert með vörubíl og það kostiði tölvöld bras en það hafðist.
0: Og áður en þessi skálar komum til sögunar, var það bara gist í tjöldum?
2: Það var engin umferð þarna.
0: Það var bara engin umferð. Nei. Þannig að skálanir eru eiginlega forsenda þess að það sé hægt að vera þetta lengi
2: Já.
0: Og fara svona langar leiðir upp á...
2: Forsenda fyrir því að því að gera þetta þægilega.
0: Já, og kannski á örugan hátt.
2: Jú, jú.
0: En það er náttúrulega oft þoka og svona, villist fólk ekkert, er engin hægt að því?
2: Leiðin sko yfir Dyngjufellin er stikuð, bæði frá Drekkir í vestur af vatni, inn í öskjuna og eins yfir Jónskarðinu yfir Dyngjufell. Þessar leiðir eru stikaðar og mertar. Og auk þess verður farastjórn að vera með GPS og kunna á hann.
0: Kristín, þú hefur farið víða, en hvað svona, já, kannski rifja upp, og nú búin að rifja upp síðustu ævintýrin, jæna, fyrir rúmri viku, en hverju hefur öðru lendi á þessum slóðum sem að svona er eftirminnilegt?
1: Við höfum náttúrulega oft, eða ekki þó oft, en maður lendir alltaf í því til dæmis að það koma ellendir ferðamenn og oft eru það svona einhverjir ofurhugar eða fólk sem er með einhver svona markmið, til dæmis að þau eru að landið eða hjóla landið eða alls konar svoleiðis. Og þarna kemur ótrúlegasta fólk stundum eða sko fólk sem er kannski bara ferðast einsamalt á fæti. Ég held að það sé svolítið algengt.
0: Og það er ekki að skrá sig í ferðirnar með ykkur því reykist á þetta fólk bara.
1: Nei, maður rekst á þetta fólk og í fyrra var til dæmis par sem hérna var að hjóla þversum yfir landið. Og maður rekst á það og hérna, einhver er sko, kannski búin að meiða sig og þá þarf að búa það. Núna var það ungur maður sem hérna, kom högtandi og var slæmur á fæti og ætlaði að þvera landið. Það er svona, þetta er svolítið svona, já, þá finnum maður fyrir því hversu, sko, í rauninni hversu varnalaust fólk er gagnvart hérna, veðrinu og stundum er það kannski ekki alveg að meta sko, já bara veðrið og undirlendið sko í rauninni þá bara hversu hart hraunið getur verið eða hversu langur sandurinn er eða þú veist og hversu langar þessa leiðir eru og bara einmitt hvassviðrið hversu berskjaldar þú ert gagnvart náttúrunni.
0: Já. Er þetta sko, þetta er ævintýra fólk sem að er þá einhvers konar Instagram áhrifavaldar eða samfélagsmiðla stjörnur
1: einmitt og er kannski með alls konar. Og það er bara alveg svoleiðis að þú veist, þarna kemur fólk

0: einhver að fylgjast með, en þið verði kannski, þú fær kannski pínu illt í leysum hann að hjarta, þannig að þú sér fólk slasað
1: og þetta bjargvættur. Þú veist, er svo sem alveg allur að vilja gerður og vill hjálpa, en svo hefur maður líka bara skildur gagnvart sínum hóp og hennar reynir að koma hlutunum og málunum í ákveðin farveg.
0: En þú pínu fyndi að verða fyrir svona hálgjörðu menningarsjokki upp í auðninu.
1: Já, mjög. Og manni finnst það svona hálf svona, ankannalegt einhvern veginn að hérna, eins og ég lagðist í tjaldi, ég svaf í tjaldi þannig og ég lagðist til svefs og þá heyrði ég að viðkomandi var að horfa á sjónvarpi í næsta tjaldi við liðina og ég hafði ekki komist í símasamband og saknaði þess ekkit í tvo daga.
0: Þú varst í svona aðveitrun bara.
1: Og svo bara lustaði maður og gervinóttin í tjaldinu við liðina.
0: Já, það er mjög sérstakt. Varst þú að rekast á einhverju svona ferðalanga á eigin vegum þegar þú varst að leiða hópa þarna einhver?
2: Já. Það hefði oft gert. Ná öskjöveginu var tíma að það verði að koma með vandræðungling á götun í Englandi og láttu að dvelja þann upp frá í tjöldum og þeir voru á öskjöveginu að hluta til frá Jónskarðinu niður í Dingihaldar, niður í Botna og niður með Suðurá og það rákust á þá. Þetta var svona verið að fóra þessum unglingum á götunni og sína þeim nýtt umhverfi og það var býst náhugvægt að spjalla við þetta fólk og maður hefur reykst og ímestir þarna fyrir fáanum árum fórum við að setja Dingihöll botna í stand að voru til og þá rákust þarna einstakling sem var eitt síns liðs að ganga það reyndist verið að kennari frá virtasta einkaskóla Bretta Eton og ég spjallaði við hann og það var fróðlegt.
0: Já, hvað hafði hann að segja?
2: Eitt og annað eins og þetta að jú, við tökum sagði hann inn í Eton muslim og gyðing allir með það en þeir verða að mæta í messu hjá okkur enska messu og lögðu það smáðum stundislega.
0: Já, ok.
2: Og svona áttúrulega ganga þetta ringinir í kjólfóðum dagstaglega en þeir eru ekki lengur með pípa þetta.
0: Já, það hefur kannski verið ákveð frelsi fyrir þennan manna að klæðast bara einhverjum útivarstafatnaði þarna út í burskanum.
2: Það var það, örglega.
0: Þannig að þið hafi hitt alls konar fólk og lent í alls konar þessir úlingar frá Bretlandi höfðu þeir gott að þessu eldru spjallar við á sjálfa?
2: Ég vona það, já. Það er hægt gott að því
0: hvað leiti var þetta, hvað ár var þetta?
2: Þetta eru svona 10 ár síðan
0: já.
2: Þetta hvarf með COVID
0: já, en þannig erum við að horfa á óbyðirnir og hálendi sem einhvers konar heilandi stað ég bara fyrir hvert sem er, bara það að dvelja þar geti hjálpað og svona fjarri manna byðum
2: já. Þeir eru rottin ganga á fjöll og þeir eru einn daginn þannig að renna sér í snjóbrekkum í Jónskarði eins og þeim ára krakkar gera hérna á leikvöllum.
0: Já, það er gott fyrir fólk.
2: Það er aldrei komið á snjófann áður.
0: Einmitt, já. Og saga þessar göngulegar ösku vegar, eru þið mikið að ræða hana í ferðunum ykkur? Það hefur væntanlega alls konar og ýmislegt komið fyrir þarna. Ég veit ekki hvort að margt slæmt hefur gerst þarna eða hvort að voruð slýs eða dauðsföll eða hvort þetta er fyrst og fremst bara gleði og gaman.
2: Sko, Dingifell eru sögufræg og sagan byrja þar 1875 með risagosi. Það eru upp úr öskjópi eða upp úr öskjunni, ruddust á einu nóttu eða einum sólarhring 2,5 rúmkilometra vikri og laðið Austurlanda svo sem ykkur eitthvað í eyði. Það var Jökuldal og fleiri sveðið þar, Jökuldalsheiðina. Og eftir það fengu erlendir jarðfræðingar áhuga á sveðinu. Og hingað kom, 1907, komum tveir þjóðverjar, Walter von Knebel sem var jarðfræðingur og Max Rudolf málari hans og hans Bettmann sem var jarðfræðistúdent. Þeir ætlaðu að dvelja í ösku viku og rannsaka hana og voru með bát með sér. Og það er skemmst því að segja að Knæpar Rúðlof týndust í öskjuvatni og hafa aldrei fundist.
0: Og báturinn ekki heldur.
2: 1907, já. Og svo var heilmikið drama úr þessu því að árið eftir kom unnusta von Knæpars til Íslands til að leita sér allan grun. Hún kom með annan þýskan járhæðing, sá notaði tíma hún gekk á hörðuðið fyrstur manna, 1908. Svo fóruði inn í öskju og leitaði sér allan grun og í lok ferðar áttaði dama sig á því að unnustin var horfin og það var ekkit meiri því að gera en alltaf maður fann að skipa hann að föru neyti svo hann giftist þíska jarðfræðingur sem fóru með hann 1908.
0: Þetta er rosaleg dramatísk á

0: ástar og harmsaga.
1: Já, já, vissulega. Og það gaman að segja hana inn í öskjunni hjá Vítinu.
0: Já, ekki eitthvað kennileiti þarna sem eru nefnt eftir
1: honum? Jú, nokkur hundur metrum vest að Víti og Barmi Öskjuvast stór varða og vikur mólun sem kvöldu Knæbelsvarða og hún sett upp til minningar Knæbel og Rúðlöf sem fórust þarna 1907.
0: Já.
1: Þangað fer maður alltaf með hópana.
0: En þetta svolítið tölarspilt með Öskjuvatn það hafa fleiri horfið þarna það var nú tímabil sem verið að synda í þessu og það var eitthvað hættulegt
1: Öskjuvatn kalt og það ekki mælt með því að sé að vera að synda í og þarna verða
0: Nei, var það víti sem að verða að synda í
1: Víti það synda í því
0: Já, ég ruglu svo saman
1: Það var lengst á meðan ég var með Öskjuvaferðnar við fórum niður í víti með hópana og menn fór í sund
0: Já, og var svo ekki eitthvað tekið fyrir það
1: Jú. Ég held að það sé ekki gert núna.
2: Nei, það alveg stórhættulegt að mér skilst. Það einhverjar eiturefna blöndur og það nánast bara ekki hægt að það svo lítið vatn í víti.
0: Já.
2: Það eiginlega uppþornað og bara...
0: Já, landslagið hefur verið að breyta svolítið á þessu svæði.
2: Já, já, og það hefur náttúrulega
0: verið... Hrunið ofan í gíin.
2: Það ýmislegt að gerast eða það einhver ár síðan að það fór að bera á hreyfingum. Í hérna ösku og í svæðinu þannig kring þannig að, en svo hefur eitthvað hægt á því aftur skilst mér, ég hefur nú ekki skoða alveg nýlega hvernig staðan á því
0: Já, þannig þið farið náttúrulega yfir þetta með hópunum bæði söguna
2: já,
0: og svo
2: já,
0: jarðsöguna
2: já, já.
0: Og
2: nýjastu tíðindi þar alveg algjörlega og þetta náttúrulega eins og einhvað sagði landi mótun, stanslausri mótun
0: já.
2: Og alltaf breytingar
0: Finnið þið fyrir þessu, sko, af því að nú hefur askja á þetta svæði virðist orka mjög sterkt á bara alla sem þanga að koma. Hvernig tilfinningin að vera þarna og líka hjá fólkinu sem kemur með ykkur? Er þetta fyrst og fremst bara það að fólk svona aktofa og snortið eða verður það jafnvel hrætt? Skynjar það svona ægi vald náttúruaflana og sína berskjöldun?
1: Ég held að það komin í öskju sko á góðum degi og sjá öskjuna hvað sem á Östursjöldunum eða frá Vítinu það lætur engan ósnortin og það skýrur eftir djúp áhrif lengi og koma hann inn í öskju á góðum degi, labba svo vatni standa þar og þegja stund, það svolítið sérstakt því að þögnin er algjör
0: Færðu allir í hópnum til að þegja saman?
1: Ég nú ekki skipa nú að þegja bent en þetta eitthvað sem maður upplifið sjálfur
0: Já, kannski gerist það bara svona slær þögn á hópin
1: Ná reynir auðvitað í svona hópferðum að vera ekki að skipa fólk hjálta mikið fyrir
0: Nei, hvað langt sér að þú fórst síðast?
1: 2018
0: Já, saknarðu svæðisins?
1: Já
0: Er það svona hugleikið?
1: Já, það er gaman að vera þarna
0: Ætlað þú aftur á næsta ári?
2: Já, ég vonast til þess Ég tala alltaf að þetta sé eins og labba inn í hjarta Íslands.
0: Já.
2: Þetta svolítið og við löppum í æðakerfinu. Þannig að hérna, og það þurfum að fara varlega og við séum í forréttindahópi. Og það hérna, og ég líti á þannig að það séu forréttindi að fá að labba um hjarta. Og hérna, finna það slá.
0: Já, það mjög fallega orðað.
2: Mm.
0: Og... Manst þú eftir einhver svona tilfinningur sem hafa komið upp
2: hjá já,
0: þínu fólki í hópum?
2: Já, svo sannarlega. Það náttúrulega líka bara hræðsla. Ég
0: alveg... Nú víðáttu?
2: Já, svona lofthræðsla til dæmis að fara upp í hérna, upp í skarðið sem sagt í Austurfjöllunum. Og hérna, og líka bara, og ég fann, maður finnur það svo vel það að maður gengur með fólki hversu þakklátt það er fyrir að fá sjá þennan hlut af Íslandi. Af því að þetta náttúrulega svona, þetta ekkit einhver gönguleið sem maður skottast á góðum sumadegi, sko. Þetta pínu fyrirhöfna að komast þarna upp eftir. Og það fyrirhöfna að ganga þetta svæði, þú veist, yfir Dyngjufjöllin. Og hérna fólk þakklátt og verður svona berskjaldaðra.
0: Leggur náttúrulega allt sitt traust á því.
2: Já, já.
0: Og GPS-tæki.
2: Já, já, einmitt.
0: Já, já. Ef að fólk hefur áhuga á að fara þessa leið, hvernig svona tekur það fyrstu skrefin að því markmiði?
2: Það myndi ég nú telja að vera, þú veist, það þarf náttúrulega að vera bara svona í ágæti sköngu-formi og hérna að vera tilbúið til að vera úti og sjá það sem ekki í alfaraleið. Það held ég sé nú fyrst og fremst.
0: Já, og þarf svo að vera
2: fljótt.
0: flýta sér að bóka.
2: Já, og svo eru ferðinar auglistar að mér skilst þannig að einhvern tímann eftir jól og þá er það bara svolítið fyrstu kemur fyrstu fær af því að það er, hefur verið allavega en þessi tvö ár sem ég hef verið þá er bara uppselt og það er biðlisti.
0: Já.
2: Og hérna, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst einhver, var það svolítið?
1: Þetta er breytilegt frá einu tímabili til annars sko. Já. Í kringum 2000, 1999 og 2000 þá var toppur góð aðsóknum við fórum alls fjóra ferðir öskjuveginn.
2: Já,
1: Kort
2: já,
1: einmitt, já. Fjóra ferðir 1999 og fjóra 2000.
2: Já, og það en, er...
1: Síðan minnkað aðsóknum eftir það.
2: Já, og það er held ég alveg, þú veist, einmitt biðlistin er langur sko eða var allavega núna. Og hérna, en við, það er bara búið upp á þess að einu allavega að því er ég veit. Þannig að það er bara þannig. Og þá er það bara að bóka. Já. Vera fljótur að bara græja það.
0: Já. Þannig að fólk getur fara að hugsa þetta núna ef einhver staðráðin þá veit fólk af þessu. Já. Eitthvað fleira sem þið myndi vilja segja um öskjuveginn, eitthvað sem að þið myndi koma af eða munið eftir núna?
1: Þetta er skemmtileg en krefjandi í fallegu landslagi sem eru hrikalegt og lætur engan ósnortin.
2: Já. Og ásér, það er liggur við bara, held ég, saga á hverju þúfu. Það er bara, þú veist, það er náttúrulega ekki bara knepils eða slýsi í kringum knepil og það heldur náttúrulega þessi saga biskupana líka og í rauninni kannski, já, hún blandast svolítið hérna við öskjuveginn.
0: Voru einhverju biskupar þá að fer, nú er ég alveg í enn, sko.
1: Já. Sko, það er talið að Skálandsbiskupar þegar þeir fóru að vísi til í austfyrringa fjórðungi hér áður þá hafði oft farið yfir Ródaðarhraun og það er vörðurleið sem er kölluð biskuparleið eiginlega frá Möðurdal vestur við Suðurabotna og það er vestur á Hjörnarkljóti þannig má rekja nokkuð samfættu vörðurlínu að þann dag í dag því að í þessum hraunum þá standa vörður óheimur lengi
0: Þeir hafa væntanlega ekki verið einir á ferði eins og ævintýra mennirnir og áhrifavaldarnir með gerum þetta síman þeir hafa verið með svo, föruneti og hesta
1: það
0: veit
1: að þeir voru með heilt föruneti og voru með tjöld með sér og fjöldamanna og hesta
0: áhugavert hvernig mitt landi hefur verið opið fyrir fólki á þessum tíma áður en að veginni komu og opnara en það er fyrir fólki í dag kannski
1: já líklega þessa biskupulegar ferði það lögust af sennilega 1500-1600
0: já þetta er bara í gamla daga.
1: Mjög svo.
0: Já, bara ef það er ekki fleira þá bara þakka ykkur kjærlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá þessum magnaða ösku vegi Ingvar Teitsson og Kristín Írene Valdimarsdóttir.
2: Mm-hmm. Takk fyrir.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
3: Já, þarna heyrðu við þessa áhugaverðu ferðasögu en það er nú bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ýmislegt spennandi framundan helgina.
0: Já, það er Hvanneyrarhátíð og sumar á Selfossi, Aktalón á Suðureyri og svo auðvitað gleðigangan borginni.
3: Jú, jú, það um að gera kynna sér hins einn dag gríðarlega dagskrá og veðurspáin er að batna. Við þökkum fyrir okkur, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir. Ég kveð sumarmál í bili en Arnhildur kemur eftir helgi.
0: Já, við erum sæl, góð helgi.
4: Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

Þetta var gítarleikarinn Bill Frisell með eigið lag Monica Jane. Hljóritunin af plötunni Orkestras sem hann sendi frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá grár köttur en þáttur dagsins ber yfirskriftina stærsta ástarsorgin. Anna Marsibil Klausen hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

Komiði sæl hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn. Eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hefur verið útskýrt yfir höfuð eða ég hefur bara lagt saman tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslu, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrsti parturinn, þar sem tveir fullorðnir einstaklingar koma saman, kasta af sér öllu stressi og

0: Því miður er þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar er hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kortin lang og eina sungna, af draumum afkvæmi og líkumum sem bregðast.
1: Ég heiti Indíana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
2: Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý með Indíana í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráði hugbúnaðarverkfræði.
0: Indíana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framöndan. Þó Indíana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indíana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
1: Þá var ég bara svona, ok, býttu, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
0: PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indíana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr, það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos og án eggs ekki hægt að búa til barn.
1: Tímabili sem vorum að, ég var að greinast með þetta, var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók einhvern langa tíma. Og þá var það í svona maí sem við hættum að nota bara allar getnaðarvarnir. Ég var löngu að hætta pillinu og vorum bara að nota smokka. Og já, svo leiðarlega, ég veit ekki hvað langa tími. Þannig að ég fór á blæðingar aftur, þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglos. Ég fór kannski tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember. Meðan ég hefði átt að fara hvaða 6-7 sinnum. Þannig að ég var kannski að fá 2-3 egglos. Ef ég var að fá egglos yfir höfuð, þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því, ég var ekkert að mæla þannig þá. Svo í desember, þá fer ég til kvensjúkdómalæknisins og fær inn í lyf til að koma af stað egglosi. Þannig að desember 2017. Og tek fyrsta skammtinn, þannig að í janúar.
0: Á þessum tíma var Kristoffer úti í Bandaríkjunum en Indíana heima á Íslandi. Indíana reyndi að tímasetja lyfjaskammtinn þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom egglosið allt of snemma.
1: Það var bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá lyf til að koma ykkur stað þannig að það kom bara allt of snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá. Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring. Og við urðum ólétt þá, en mistum svo, kom 6 vikur, fóstur sem sagt. Og tókum þá bara aftur þetta líf, urðum aftur, svona, fengum, þetta heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni, þú veist, það verður frjókun og svona byrjar að framlega þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum, en það festi sig ekki. Þannig að þetta svona, ekki alveg óleita en samt þarna mörkunum þegar svona, þetta er svona
2: flestir taka ekki einu svona eftir þessu
1: nei
2: að þetta veist, getur gerst bara innan tíðarhringsins það getur verið að svo verður bara á blæðingar og þú heldur sér bara að verður á blæðingum en þá verður henni líkaminn að losa hérna sem við það sem hefði geta orðið bara
1: já, að því við vorum að reyna að vera óleitt þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla
2: já.
1: Þannig að þú veist, þannig við tókum eftir því. Þú veist, eins og þegar við fórum til læknis veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalunum og svo leiðis þá var hann rosalega kaldur bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy en þau átta sig ekki á því að þetta er mann samt hjartan eða veist, þetta er svo viðkvæmt þú veist, maður búin að sjá þess að lína á prófinu og þá verður maður svo færum maður svo mikla von
0: Indíana og Kristoffer upplifðu þannig tvöfaldan missi Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjóðgæðist hjá þeim egg sem festist ekki.
3: Þú talar um þetta svo ótrúlega blátt áfram. Þetta er alltaf búið að vera mjög langt ferli.
1: Já.
3: Á hvaða tímapunkti í þessu ferli ferðir að verða ljóst að þetta er að fara að vera erfitt fyrir þig?
1: Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin að því það var svona það var svo mikið þegar ég varð ólega það þá var þetta bara svona ok, þetta er bara komið bara já, ok, snill, þetta var bara ekkert mál ég þurfti bara að þessu einu lif og það var ekkert mál og svo mistum við það og þá var einhver svona já, ok, nei þetta er ekki alveg svona auðvelt
2: Já, við vorum alltaf að leita að einhverju lausn og við heldum veist, að myndi bara lagast ef að Indiana geti fara eglús en svo var það ekki reyndist það ekki vera nóg þá þurfti bara að þannig að þetta var bara byrjunin að ófrjósemis meðferðinni
3: Hvernig tilfinning það að upplifa hey, þetta gekk en svo
1: það bara úkislega sárt núna ég að gráta en já, það bara úkislega sárt það svo mikil von og þú ert svona að missa það sem helst sem að fer bara strax að ímynda sér bara, já, ok, herðu við þú veist, eignum spátnaði nóvember og ég þú veist, hausinn fer svo hratt á stað bara þú veist, eins og maður fyrir að fyrsta date með einhverjum, maður byrjar í með þessi brúðkaup skilinu hann það ógæslega erfitt og jafnvel, þú veist þóttum maður þessi komin svona innan gæsalapp og stutt þú veist, vorum bara komin um sex vikur þá var hann samt að því líka voru búin að vera svona reyna alveg í nokkra mánu skilinu hann það ógæslega erfitt ógæslega sárt hann ekki með tissu
3: Voruð þið búin að segja fólki frá?
1: Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pappa og systir minni og hvað, tveim bestu vinkonum minnum, einhvers svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að segja. Mm-hmm. Eftir vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. Voruð þið búin að segja einhverjum fleirum?
2: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
2: Ég held að með þessu svolítið bara áta fyrir okkur. Fyrst.
1: Já.
2: Og mann fannst eitthvað neginn eins og maður en það alltaf svo mikið talað að maður ekki að hérna segja frá og eitthvað að maður sé orðin ólittur og eitthvað svona þannig að eitthvað neginn þá heldum við þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í bandaríkjunum að gera þetta þannig að það var ekki eins og að fjölskyldunar okkar urðu vör við eitthvað breytingar í skapin okkar eða hegðun sko
1: en svo komu fóreldra hans í heimsótt til okkar stuttu eftir að við mistum og þá sögðu við þeim þú veist og ég sáum líka tóltið þá þú veist, eftir þess að tvo missa að okkur finnst fárulegt að segja ekki strax eða þú veist, fyrir þess að 12 vikur og kemur að kannski ekki posta á Facebook en þú veist, að segja ekki um nánustu að því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin skilur við
2: og leið að við byrjum að segja fólk segja mér minna pappa þá sögðu þeim mér frá sem aldrei sagt mér frá þau voru líka að kljóstu í ófrá sem er svanda og maður fekk bara endalaust að heyra yfirmenni mínir í vinnunni sögðu bara, við varum í nákvæmlega sem við spórum á því og það var mjög gott að heyra að þetta var ekki vonlaust
1: Þegar, þú veist, viniðinni verða áleittir það ógæslega erfitt að eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá óleitt tilkynningu að það svo blendar tilfinningar þú veist, maður ógæslega spenntur fyrir vini sína en á sama tíma það ógæslega erfitt
2: Mér fannst það ekki erfitt
1: Nei, en mér fannst það
2: En þér fannst það mjög erfitt alveg ennþá, sko Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið nákvæmlega sem við spórum þegar því frétti eitthvað svona
1: Já, þetta svona búið að vera ég mjög duglega ég eigi ekki fólk á Facebook en ég svona mjúta það þannig ég sé ekki bara leiða tilkynu óleitt það bara ok, ég ætla bara aðeins að fela því í nokkra mánuði aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið þannig ég eitthvað svona já ok, þau eru nýbúin að eignarspatn ég ætti að vera að þú veist, hefði ég ekki mist akkur geng, þú veist, og líka þegar fólk bara já, við hérna tók bara eitt skipti, haha, eða bara ég varð óvart ólétt og maður eitthvað
2: við vorum ekki eins og að reyna
1: já, og maður eitthvað svona hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamunum til að verði ólétt þá ég bara, helvítið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér, þú veist, einu skipti þú veist, akkur misti ég en ekki einhver annar alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dóð þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ eða skilur aðlega það kannski einhver ungur eða þú veist ef afi minn deyr, bara akkur dóð ekki bara af einhvers annars en einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
3: þannig svona, upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem er erfitt að stjórna
1: sem er svona ljótar hugsanir, kalla ég það en ég vil líka dóttir lært að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, eða, þú veist það að ég segi akkur misti ég en ekki hún það er ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur þetta er bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara leið að koma, þetta er bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli þú veist, og líka þú veist, að greinas með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinas með krabbamein þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta þá var ég bara, ég verið frekar til að greinas með krabbamein heldur en þetta, þú veist bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfja meðferð en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit þú veist, þá myndi segja akkurat öfugt það er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignast börn hvaða getur verið mikill skemmtur
0: Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýr að mannverunni sem kynveru. Henni er því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
1: Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. En svona þegar maður talar þetta þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni. Bara já, ég hérna, þú veist, ég búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég búin að missa svona oft eða já, við erum líka búin að vera að reyna eða þú veist. Þetta eitthvað svo mikið tabú. Fólk situr með þetta bara eitt heima hjá sér og kannski ekki búin að tala við neitt þetta. Og að því ég hef verið að tvíta þetta ég hef fengið skilaboð frá fólki bara ég hef ekki sagt neinum frá þessu en þú veist við erum búin að vera að reyna svona eða ég misti hérna eða eitthvað svoleiðis sem hjálpar hefur allavega hjálpað mér að geta tala þetta og hjálpa mér að geta hjálpa fólki bara það að ég tala þetta að aðrir þora að tala þetta frekar eða þótt að sé ekki bara nema að senda mér skilaboð að vera ekki bara alinn með þetta
2: Ég hef ekki mikið fyrir að ræða tilfinningar mínar sko en eftir að kynntist Indíana þá við hefur rosa duglega að tala með þetta og það hefur hjálpað mér mjög mikið að tala með þetta og mér finnst einhvern veginn ekkert mál að ræða þetta við vinum mína í dag sko og sem mér finnst mjög gott því að áður en kynntist henni þá hefur ekki rætt þetta við neitt sko

0: ég hef mitt alveg fengið þessu komment akkur ætlið ekki bara en fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á þú veist, engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir þú veist, þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla bla bla mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrætt við fæðingar þá langar mér að fæða badn
1: fólk náttúrulega heldur að það geti talað við þetta okkur af því að við tölum svo opuskott um þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra en það er meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesend sko að okkur líður kannski ekki illa eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala um þetta núna en oftast er fólk ekki að eða ég allan að upplifa það ekki að það sé að hérna, spyrjast fyrir á okkur svona ónærgætin hátt
0: það er líka svona oft komment sem fólk kemur með og ég held að sé að því þörfin bara svona mannlegu eðli okkar er svo mikið að láta öðru fólki líða vel en að því þetta er svo mikið tabú eins og fólk segir kannski bara svona já þetta mun koma hjá okkur kannski rétt eftir við erum búin að missa tvö fóstur og maður er svona ok, þú meinar vel en kannski kemur þetta ekki ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fóstumissi eitthvað svona já, ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið þetta mun koma hjá okkur og þetta var svona komment bara myndir rosa vel þegar ég skilaði að fá badn, þið munu fá badn en þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur þannig það er svona ég svara bara já, mér finnst ég ekki hafa átt fóstumissi skilið að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa á að færa með badn og að því ég á skili badn þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi skilur þannig að það er svona einmitt líka tímasetningin
2: Það er nota bene meira undir en brostnar vonir Tæknifrjóganir eru dýrar mjög dýrar Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
0: Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar, en það eru alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
1: Við heyrum að fólki sem það hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrósi meðferð þangað til leiknaði spönn. Þannig að við hugsum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
2: Indiana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg indíönu höfðu frjóðgast í tvígang en á þessum tímapunkti virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristoffer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrjósemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristoffer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það er hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum. Þessar hugmyndir eru þó fljótt að úreldast og Kristoffer upplifði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
1: Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
0: Við erum eitthvað rætt um það einhvern tímann.
1: Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndíðinu og væri allt henni að kenna rauninni.
3: Innan gæsalappa.
1: Já, innan gæsalappa. Og að, þú veist, já, í rauninni. Fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman í þessu og bæðið með vandamál. Og mér fannst ekkert mál að ræða þetta við vinni mína og tvíbrabróður minn, já, tvíbrabróður, og veist, mér er svolítið erfitt að segja honum frá þessu af því að í rauninni er ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða en mér finnst bara mjög gott sko og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta einhvern veginn farið upp á yfirborðið því að þetta er algengt hjá karlmönnum sko.
2: Það þýðir þó auðvitað ekki að Kristófer hafi tekið fréttunum fagnandi.
1: Það komi mér mikið óvart. Því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig með aðstof frá svona lyfjum sem að koma eglós í stað. En þarna áttaði mér áli að við þurfum að fá frekar hjálp.
2: Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíun og Kristófer og heyra sögu af lagi. Þann 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann, tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið, sem einstaklega persónulegt, hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan, en hann sá ástæðu til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig, en spurði hann fyrst aðdragandann.
4: Kona mín oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir mjög að reyna. Þá var hún svona bara strax sko með einhverja efisandir hjöfstinn á sig þegi. Og hérna að það væri örgulega eitthvað, það væri henni að kenna og eitthvað. Þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég er látið fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég er bara með langtum færri bara sundmennanda niðri heldur en svona average maðurinn sko. Þannig að þetta var alveg bara mjög svona, já, þetta var, við vorum ekki búin að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, herrja, það er bara ekkert þetta skilur, þú veist, að þegar strax ég fór í pröfuna sko, en þegar ég bara heyrði bara já, það er einhverju sundmennina skilu, þá var ég bara strax bara yes, ok, þetta er hægt skilu, og var eiginlega, horfði eiginlega aldrei á það neikvæð, sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bilin í haustum á mér, ég bara svona, já, einhvern veginn, ég var bara svo þakklátti fyrir að væri allan einhverju þarna, sko, til þess að það væri allan að möguleiki skilu. Alltaf bara eitthvað pínast sem ég þurfti að gera aðeins skilu, meðan ég er náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég er skilu, mjög líklega, þú veist. Og hérna, en raun öllin vinnan var rauninni hennar þegar sem hún bara þurfti að fara í gerum allas að hormónum meðferðir og ræðilegt sko og rauninni í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá eggheimtu þá of örfaðist hún að það komu alltof mikið eggjum rauninni og hann að ég var, veist, meðan hún var bara, var hérna kvalinni í einhver herbyggi sko þá var ég er að beða að koma eitthvað annað herbyggi til að gera allara hluti sko því að þú veist þurfti rauninni að fá fleiri sundmenn þess að frjókvöldið sér egg, sko, og veist, og gerist ekki einu svona allir tvisva, sko, þannig að það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að ég ekki eins sko ástandi, sko, þannig að en ég meina þannig að hún er algjör hetja, sko, það er bara svo leys og þetta kvöldurinn var bara, veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi og sem að gekk ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og þú veist, það var bara svona, já, var mikið að pæla í þessu á þessum tíma og svo bara eins og oft og kvöldin skilur sestin nefnir gítarinn og svo bara einhvern veginn komenda, sko, ég held ég aldrei sami texta jafn hratt, sko, þetta er einhvern veginn, það sem er svona nærri manni einhvern veginn, það er bara, veist, vellir út um manni, sko. Mér varst eiginlega ekki það að tala um þetta, sko, mér varst eiginlega erfiðar að deila þessu lagi bara út af bara ég var að syngja og eitthvað að spila gítar, sko, það er ekki út af þessum málefni, sko, alls ekki, sko, það var mér varst bara mjög mikilvægt að, hérna, bara vera opið með þetta, sko, ég hef alltaf tíð verið það, sko, síðan við lentum í þessu, sko.

0: Ljóst er að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú 3 ára.
1: Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími, sko, en svo breytist það því sem betur fyrr. Hvað maður að segja, skilu, þetta bara breytti öllu minni lífi, sko, það bara, þetta maður dreymur alltaf að fara, ég held að alltaf dreymum, já, svona flesta dreymum þá að fara fóröldri og það bara því lík forréttindi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að fara brosin út í daginn, skilu, eftir að spjalla við litla strókið minn, sko.
0: Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
2: Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjókun.
0: Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá eru þau komið af stað eglósi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíunu, en þar sem sæðisprufur Kristoffers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smásjárfrjókun.
3: Sem eru einn glasafrjókun, en svona skrefinu lengra því staðan fyrir eggið og sæðið blandast bara sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
0: Þau fengu tíma í desember, þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þið tóku hins vegar öll lifin með sér aftur út til Bandaríkjana svo Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örfast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim 2 kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
3: Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í ekkentu, það er sem sagt stungið risastóri nál og myndavel upp í leggöngin og kallaði hann Kobbi kviðrista af því hann bara svona stingur á eggjastokkaræðina með risa nál. Mjög skrautlegt og sárt en ég var hann á dópuð. Og það voru alveg 17 egg sem náðast úr 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna, eftir ekkentu. Til að gá hvernig frjókun hefði orðið og þá að 17 eggum hefði frjókast 8 en það voru bara 2 eða 3 sem lítið vel út.
0: Eggin eru frjókuð á fyrsta degi en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá er ekkið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur er til að bera árangur. Á degi 3 þurftu Indíana og Kristoffer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lít vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
3: Svo voru það mjög skrítið þegar það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hann á 3. degi sem var föstudagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítið vel út eða ekki á 5. degi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að værum að fara í uppsetningu eða ekki. Þannig að þetta hefði geta verið, við hefðum bara mætt og þau voru bara, nei, sorry, lítur ítla út, ekki liði, farið heim, takk, bæ. En það voru þarna einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Wow, spólum aðeins til baka.
3: En það voru þarna einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Heyrðu þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristoffer og Indíana héldu heim. Spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið endalaus bið. Indíana er víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
3: Maður á að taka próf 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi bara til að sjá og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona já ok, ég tek sem mér fyrir bara. svo kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað og svo tók ég eftir á sjötta degi af því ég óþolinmóð og þá komin alveg svona ljóslína og svo á áttunda degi var komin alveg mjög skýr lína og svo sagt tíunda degi sem var í gær við áttum sem sagt að taka í dag en Kristoffer var ekki heima og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáf okkur og þá var það jákvætt
2: Það var það kallað þetta getna
3: Já, þetta náttúrulega bara
2: Það var kall sem sprauta ekki upp í
3: Ég líka að jóka með að hann heiti Snorri sem bannaði mig en Kristoffer fekk að horfa Það er náttúrulega mjög mikil óvissa en ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera ánægð með fréttinnar að ekki bara alltaf bíða til slæmum fréttunum að því ef að slæmum fréttunum koma þá voru þær alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða og þú veist, kannski missi ég á 20. viku kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku kannski ekki þannig maður veit aldrei og maður getur ekki alltaf verið bara já, ok, það eitthvað slæmt að fara að gerast. Ég bara ólétt núna, þangt til hann ekki með ljós.
2: Við rættum það líka mikið eftir að við mistum í fyrsta skipti. Þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara.
3: Já.
2: Við vorum eitthvað neginn, gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lifin og stunda kynli og taka þetta fresti.
3: Mm-hmm.
2: Þegar Indiana ætti að fara eglósi og Þetta tók yfir lífið okkar sko og við ræddum það og tókum brákvarinum að þetta má alls ekki gera það því að það lýður okkur bara ennþá verð þegar eitthvað slend gerist og það er erfitt að lýða vel þegar eitthvað gott gerist.
3: Tekum bara eitt gullegg nema við viljum mörg börn eins og ég er líka að því þetta búið að ganga svona illa þá ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið dæmi
0: Spenntu fyrir því Kristoffer?
2: Nei Ég búin að ræða þetta mikið sko
3: Já.
2: Eitt barn eða tvö
3: eða
2: þrjú ef að seinna barn eða tvíburar
0: Það þarf bara eitt gullegg Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að veiðum háum fjárhæðum í að koma í veg fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gullegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra Hlín Agnarsdóttir.
4: Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég búin að semst, vera í einu hjónabandi sem að stóð yfir í 6 ár ballösu hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta þá vildi hann endilega ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta að nota pilluna ég byrjaði mjög snemma að nota pilluna í mínu fyrra hjónabandi og ég hélt bara að ég þyrfti ekki hann getnavörnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsókn til læknis. Og þar ég fyrst og fremst beðin það, þetta er svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafi eglós. Og það kemur í ljós að ég með eglós, en þrátt fyrir það þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnaðarvarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta er 2 ára samband

Það er sjokkerandi upplýsingar sem að, eða niðurstöður sem að ég fæ og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn eiginlega ónýtur og hinn stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðru megin eiginlega ónýtur og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk, fullkomið áfall. Ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarið á því að verða barnshafandi með eðlilegum hætti með mínum manni. En því miður þá tókst það ekki. Og í kjölfarið þá, sem sagt, eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi, en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega að fara til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun. Og þarna ég orðin, ég tæplega fertug, þetta á árunni sem ég fertug og ég bókstala bara, ég gafst upp. Ég hugsaði bara með mér þetta, nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varð eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandin og ég reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér æxli, vöðva æxli í leginu sem að var það fyrirferða mikið að varð að fjarlæga það og það var fjarlægt á árunni sem ég var 45 ára gömul og leið var legið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá var mér tilkynnt það að ég hafi líklega alla tíð verið haldin sjúkdómi eða gengi með sjúkdóm sem að heitir endometriosis upp á grísku. Það læknisfræðilega heitir yfir það sem heitir á íslensku legslímuflakk og það var í raun og veru sá sjúkdómur var í raun og veru orsökin fyrir minni ófrjósemi alla tíð en já, ég get held ég sagt að það að hafa ekki eignast barn og sú tilfinning kannski þegar uppistaði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástasorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholspeglun. Ég hef farið í skurðaðgerð þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð, ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég ballaus.

Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristoffer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja að þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið, ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitasta ósk rætast? Þau fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum seinna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. febrúar síðastliðin, fekk ég hljóðsendingu.

0: Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út sem gerir þetta eitthvað minn raunverulegra
1: Já, já, og við sáum barni reyfa sig, reyfa hendunar og fætunar og...
0: Það var mjög óþekkt líka, vildi ekki snúa sér rétt þannig að það var mjög erfitt að ná góðum myndum að því en við fengum eina ágæta Hvernig líður þér?
1: Mér mjög vel mjög mikið léttir að það sé allir lagi og þetta ég vonandi eftir að ganga allt upp bara.
0: Ég samar að mér líður mjög vel Þetta búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki allir lagi þóttu við fórum í nýjuveikna og það leit allt vel út þá þá samt bara svona típist það sé búið að gerist einhver núna Þetta eitthvað svona búið að vera of gott til að vera satt En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.

Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu nánast stanslaust óglatt, en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer ekki óglatt, honum bara létt. Indíana enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin kannski aðeins öðruvísin áður. Hún segir að líklega muni honum ekki sleppa fyrir en barnið fertugt. Þau stálust til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn sterkur og fallegur. Þá þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

0: Þetta var grár köttur, stærsta ástarsorgin. Anna Massibel Klausen hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúf, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í dag. Hann hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Zepeda í síðari umferð forsetakosningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella hefur lýst mikill aðdáun á stjórnarháttum Donald Trump bandaríkja forseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna og draga úr umsvifum ríkisins. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaddur innsetningar athöfnina og hvatti til mótmæla gegn de la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Veðurstofan varar við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinum helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
2: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Birgisvíkur fjall.
1: Þetta sagði Unnur Blæra Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á veðurstofun í dag. Safnum Gísla Oktavíanus Gíslason og Uppsölum var opnað við formlega athöfn í Selárdal í dag. Síðustu ár hefur íbúðarhúsi verið gert upp og vegurinn að Uppsölum lagaður. Að baki því stendur nýstopnað hollvinafélag Gísla á Uppsölum. Þröstur Leó Gunnarsson, leikari, las nokkur kvæði eftir Gísla við athöfnina.
3: Ljúfi drottinn lístu mér, svo lífsins vef ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér ljóma í sálu minni.
1: Þetta var Þröstur Leó Gunnarsson, leikari, ítalegri fréttum safnað og uppsölum, má sjá á vefnum okkar ruv.is. Sjöþrautar konan Ísold Sævarsdóttir lauk í fyrir nótt keppni á einsmestaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í sjöunda sæti í sjöþrautinni með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á setni degi keppninar. Ítalegt viðtal við Ísold Sævarsdóttur var að byrtast á vefnum okkar ruv.is og þá er að veðrið. Norðaustan kaldi, stýningskaldið, allhvers vindur norðaustan til en hægari sunnan og austanlands. Rigning eða súldu mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi, stýningskaldið, allhvers vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Frétti næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins 8. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringaþátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
4: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsunda bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri eða ekki sem minnst á svargráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðinga því.
5: Það kólnar og menn hafa verið að mæla þessa kólnun alveg, já ég held að elstu sko hita mælingarna séu frá því í sólmyrkva séu frá 1836 þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum